0: theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335 năm 2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay là 540.000 đồng một tháng, trong quy định cũ là 500.000 đồng một tháng. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
2: Hôm qua tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện hơn 2.000 hội viên trên cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh điện ảnh đang đứng trước những chuyển biến sâu sắc. Công nghệ số, các nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo tác động ngày càng rõ đến toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phát hành và thưởng thức tác phẩm. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 thành viên. Ban thường vụ gồm 5 thành viên. Các chức danh lãnh đạo cụ thể sẽ được kiện toàn tại hội nghị Ban chấp hành sau đại hội.
1: Cũng hôm qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn Mộ Vua Đinh đã chính thức được ra mắt. Đây là bộ phim điện ảnh hành động huyền sử có bối cảnh chính được quay tại nhiều địa danh nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình như là Thung Nham, Tràng An, Thung Uy, Cúc Phương. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam với mục đích phát triển điện ảnh, đưa Ninh Bình trở thành bối cảnh của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Ngay sau buổi ra mắt bộ phim tại Ninh Bình, đến ngày 28 tháng 8, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn Mộ Vua Đinh sẽ chính thức được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Tối qua, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, Buôn Ma Thuột, diễn ra đêm nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc. Chương trình mở cửa tự do thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Phóng viên Nam Trang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Trên quảng trường mùng 10 tháng 3, đông đảo người dân du khách cùng hướng về sân khấu, hòa theo những giai điệu sôi động. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau tạo nên không khí náo nhiệt của một đêm hội giữa lòng Buôn Ma Thuột. Từ những tiết mục nghệ thuật trên sân khấu, hình ảnh Đắk Lắk được khắc họa theo hướng trẻ trung, năng động, trong khi không gian quảng trường trở thành nơi người dân và du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm không khí lễ hội. Đến với chương trình, anh Hoàng Công Minh ở phường Buôn Ma Thuột ấn tượng với không khí sôi động và quy mô của đêm hội.
4: Không khí hôm nay rất là sôi động, sân khấu này hoành tráng,
5: người dân tới rất là đông và tới rất là sớm, và các bạn trẻ là rất là náo nhiệt rồi, sân khấu là kín hết rồi, thấy nóng rồi.
3: Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc là một trong chuỗi 16 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Lễ hội không chỉ quảng bá sản phẩm sầu riêng mà còn mở rộng sang các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Với âm nhạc ánh sáng và sự tham gia của đông đảo công chúng, đêm đại nhạc hội đang góp thêm sắc màu trẻ trung cho lễ hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và khát vọng vươn lên.
1: Tin thế giới, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với Liên minh châu Âu vào tháng 10 năm nay, nhằm sớm mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư lớn hơn cho hai bên. Khi hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 98% dòng thuế cho hàng hóa Indonesia, trong đó hơn 90% dòng thuế về mức 0%, phần còn lại sẽ cắt giảm theo lộ trình từ 3 đến 5 năm. Indonesia dự kiến sẽ mở rộng xuất khẩu dầu cọ, giày dép, cà phê, đồ nội thất, nông nghiệp và viễn thông.
2: Các nhà chức trách Trung Quốc vừa yêu cầu tiến hành đợt thu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 4 triệu xe của 11 nhà sản xuất do lo ngại người sử dụng có thể gặp khó khăn khi mở cửa xe trong tình huống khẩn cấp. Biện pháp khắc phục được các hãng sản xuất xe thực hiện gồm dán nhãn cảnh báo và cập nhật phần mềm để cửa kính tự động hạ mở sau khi xảy ra va động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường giám sát ngành xe ô tô điện và yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn.
1: Chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN CUP 2026 tối qua là lời khẳng định đánh thép cho bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận thắng không chỉ làm nức lòng hàng nghìn cổ động viên có mặt tại Raja Mangala mà còn tạo bước đệm tâm lý hoàn hảo cho hành trình xưng vương ở khu vực. Tin của phóng viên thường trú tại Thái Lan.
6: Ngay tại trả lửa Raja Mangala của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã tạo lợi thế vô cùng quan trọng trước trận lượt về. Trận đấu đã khép lại bằng niềm vui vỡ òa của hàng nghìn cổ động viên Việt Nam.
7: Chúng tôi đi cùng với tất cả các anh em, bạn bè, vợ con

0: và anh em trong nhà, các bạn Hải Phòng này, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội. Chúng tôi đã đến từ hôm qua và từ chiều nay chúng tôi đã đến rất là sớm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch, thật sự là rất là hào hứng, cực kỳ hào hứng, cực kỳ xúc động, cực kỳ vui vẻ. Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng đội tuyển của Việt Nam.
1: Trước sức ép khủng khiếp từ sân Rajamangala, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và một tinh thần chiến đấu tuyệt vời để chiến thắng ngay trên sân nhà của đối thủ. Một chiến thắng không chỉ mang về lợi thế trên bảng tỷ số mà còn tiếp thêm niềm tin cho hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.
2: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
3: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3-5 km một giờ. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng.

0: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Góc nhìn cuộc sống.
3: Góc nhìn cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện về tấm gương chị Vì Thị Yến, người góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Mông Trắng từ nghề may trang phục dân tộc. Và Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị gặp gỡ chị Mông Pha Khuông, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, chị Vì Thị Yến.
5: Cũng giống nhiều chị em phụ nữ Mông, từ thời con gái, chị Vì Thị Yến đã được bà và mẹ dạy thêu, cắt và khâu trang phục phụ nữ dân tộc Mông Trắng của mình. Vì thế, chị rất tự tin khi chuyển sang may đo trang phục truyền thống, dù phải trải qua nhiều công đoạn. Trong đó, hoa văn phải cắt, may bằng tay mất rất nhiều công sức, thời gian. Lúc đầu, chị may là để phục vụ cho gia đình. Dần dần, chị thấy bà con trong vùng cũng có nhu cầu mua để mặc, nên chị bắt đầu may nhiều để phục vụ bà con.
6: Lúc đầu cũng gặp khó khăn do bà con chưa có kinh tế khá giả nên cũng chưa mua nhiều. Sau này khi người dân có kinh tế khá hơn thì bà con cũng mua nhiều hơn. Khi đó mình cũng tự tin để tiếp tục may đến như hiện nay.
5: Trang phục của phụ nữ dân tộc Mông Trắng có áo, quần, dây lưng, yếm và khăn đội đầu. Điểm nổi bật trong bộ trang phục là áo thường hở cổ khá rộng và được cài bằng một nút duy nhất ở tầm bụng, nên phụ nữ Mông thường mặc thêm áo trắng bên trong. Đằng sau vai áo có yếm rộng được thêu cầu kỳ với những hoa văn có màu sắc sặc sỡ. Họa tiết ở phần ống tay áo ghép bằng vải màu đen và xanh. Mỗi ống tay được ghép từ 25 mảnh màu xanh, vải hoa lên trên nền vải đen, giống như những thửa ruộng bậc thang. Cùng với đó là phần thắt lưng với nhiều hoa văn họa tiết được thêu nối nhau, tạo thành những hoa văn riêng biệt. Để may được bộ trang phục của dân tộc Mông Trắng hoàn chỉnh, gồm quần, áo, yếm, thắt lưng, khăn đội đầu, phải hai người cùng may gần 4 ngày mới xong. Vì thế, cùng với thêu may các bộ trang phục theo phong cách truyền thống, chị Yến cũng dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi thiết kế các mẫu trang phục mới, kết hợp với loại vải công nghiệp để tạo ra những bộ trang phục trẻ trung, nhiều màu sắc, đáp ứng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài những bộ trang phục Mông được chị Yến may theo đơn đặt hàng của bà con, vợ chồng chị cũng may, trưng bày, bán tại các phiên chợ vùng cao trong ngoài địa bàn như Tuần Giáo, Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chị cũng tận dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok bán online, được khách hàng ở nhiều nơi như Lai Châu, Thanh Hóa, Đắk Nông, Đắk Lắk tin tưởng, yêu thích và lựa chọn đặt mua. Chị Sùng Thị Chía ở xã Phình Hồ, tỉnh Lai Châu, một khách hàng thường xuyên đặt mua trang phục của chị Yến cho biết.
7: Tôi rất thích những bộ trang phục do chị Yến may vì trang phục của chị Yến may có phong cách rất riêng, khác với những bộ trang phục được may trên này. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều người ở đây nhìn thấy họ cũng rất thích, nên ngoài mua cho bản thân, tôi còn nhập thêm về để lại cho bà con ở đây.
5: Cứ vừa thêu may, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, bình quân mỗi năm chị Vì Thị Yến bán ra thị trường được từ 120 đến 160 bộ trang phục phụ nữ Mông Trắng với giá bán 1.200.000 đồng đến 1.600.000 đồng một bộ. Sau khi trừ chi phí, chị thu lãi được hơn 130 triệu đồng. Nguồn thu này giúp chị vừa có thêm thu nhập, có vốn tái đầu tư duy trì nghề thêu may, lại giữ được nghề truyền thống. Không chỉ phát triển nghề cho riêng gia đình mình, chị Yến còn dành thời gian truyền dạy kỹ thuật cắt may, thêu thùa cho chị em phụ nữ và thế hệ trẻ trong bản để cùng nhau lưu giữ trang phục dân tộc,

0: Ông Thảo A Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Co Mạ cho biết.
1: Việc bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc Mông đã được lưu giữ, tuyên truyền. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư dệt trang phục tộc Mông. Tiêu biểu ở đây là gia đình chị Vì Thị Yé ở xã Co Mạ tự mua máy móc may vá trang phục Mông trắng theo truyền thống với mục đích là nhằm lưu giữ lại cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Mông trắng. Ngoài lưu giữ lưu truyền ra cũng thu nhập cho hộ gia đình, tạo được công ăn việc làm cho thành viên khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về chị Vì Thị Yé, người góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Mông trắng từ nghề may trang phục truyền thống. Và tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, một sáng tác của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Về phía các địa phương, Cà Mau đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ AI và chuyển đổi số, đặc biệt là trong kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp sạch và du lịch. Còn tại Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều.
2: Ba câu chuyện ở ba phạm vi khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu là làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật. Và khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân, câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu, đó còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai.
1: Đây là nội dung được bàn luận trong Studio mở ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân và các vị khách mời.
3: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ, thưa ông?
4: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở

0: ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi ấy, thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn, thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay. Thì quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
1: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện cụ thể và thực tế tại địa phương, cụ thể là Gia Lai ạ, thì rất là nhiều thính giả có thắc mắc là trong số rất nhiều lĩnh vực cùng chịu áp lực khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thì vì sao Gia Lai lại lựa chọn đất đai làm bài toán đầu tiên để mà xây dựng AI chuyên ngành? Và khối lượng hồ sơ, sự thiếu hụt nhân lực cũng như là chênh lệch kinh nghiệm giữa cán bộ cũ với cán bộ mới ở cấp xã thì đã tạo ra những cái điểm nghẽn cụ thể như thế nào ạ? Mong ông Lê Dũng Linh giải đáp ạ.
2: Dạ, xin chào chương trình và chào anh Thắng. Dạ, báo cáo các anh là như chúng ta đã biết là sau khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cấp xã đã tiếp nhận thêm rất là nhiều nhiệm vụ, trong đó là lĩnh vực đất đai rất là phức tạp về pháp luật. Khối lượng hồ sơ thì nói anh là ở Gia Lai là ngày càng lớn và liên quan trực tiếp đến tài sản và quyền lợi của người dân doanh nghiệp. Thì trong khi đó thì chúng ta biết là cái năng lực và cái kinh nghiệm của cán bộ cơ sở mà khi làm chính quyền hai cấp chưa đồng đều. Có người thì rất thạo việc, nhưng mà có cán bộ thì cũng mới tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nên cũng còn rất là lúng túng. Vì vậy nên tỉnh đặt ra một câu hỏi rất thực tế là có thể dùng AI để đưa tri thức và kinh nghiệm của những người thạo việc để mà giúp cán bộ chưa thạo việc hay không? Thì báo cáo anh là từ bài toán đó thì Gia Lai mới xây dựng AI đất đai. Nói ngay gần hơn là chúng tôi có một ống trước và chúng tôi sử dụng công nghệ sau ạ.
1: Dạ.
2: Nên là đất đai được chọn vì đây là điểm nghẽn thật sự, vì nhiều hồ sơ, nghiệp vụ khó và cán bộ thì rất là phong đồng đấy. Mà các chương trình vậy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Nhiều nơi khi mà nói đến ứng dụng AI ấy, thì thường bắt đầu bằng việc là mua một cái phần mềm hoặc là một cái tài khoản. Thế nhưng mà Gia Lai thì lại lựa chọn tự xây dựng, tự huấn luyện công cụ bằng 3 lớp tri thức ạ. Pháp luật này, quy trình nghiệp vụ này và kinh nghiệm của những cán bộ thạo việc. Xin được hỏi anh là vì sao tỉnh lại lựa chọn cái con đường khó hơn này ạ? Và trong cái quá trình phối hợp giữa cơ quan công nghệ cũng như là cơ quan chuyên môn đất đai thì đâu là cái khâu phức tạp nhất để mà AI vừa hiểu đúng quy định mà lại vừa bám sát những cái tình huống phát sinh ở trong thực tế ạ, thưa ông Lê Dũng Linh?
2: Để báo cáo anh thì AI đất đai được xây dựng trên như anh nói là ba lớp tri thức. Thứ nhất là lớp tri thức về pháp lý, tức là các cái quy định của trung ương, của tỉnh và cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ở đây là trực tiếp là Sở Nông nghiệp Môi trường và có thể là Sở Tài chính. Thứ hai là lớp tri thức liên quan đến nghiệp vụ, tức là quy trình, thành phần hồ sơ, điều kiện rồi phương pháp kiểm tra thẩm định đến từng loại thủ tục hành chính. Cái thứ ba rất quan trọng đó là kinh nghiệm của chuyên gia, tức là kinh nghiệm thực tiễn của những cán bộ rất là thạo việc đã xử lý hồ sơ khó. Thì chúng tôi tích lũy thành tri thức để đưa vào AI. Thì cái vấn đề và phân định cái nghiệp vụ ở đây thì Gia Lai xác định rất là rõ, tức là trung tâm phụ công thì chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật và phương pháp huấn luyện AI. Còn văn phòng đăng ký đất đai thì chịu trách nhiệm về mặt mô hình nghiệp vụ và tri thức chuyên môn. Và cái khâu khó nhất là phải đưa thật, không phải là đưa thật nhiều tài liệu AI mà làm sao cho AI hiểu đúng nghiệp vụ và pháp luật và đúng quy trình và biết vận dụng vào cái tình huống nghiệp vụ cụ thể như là một cái công chức thạo việc bình thường. Nên là ba lớp đó là pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm chuyên gia.
1: Dạ vâng, có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
0: Về cái cách tiếp cận của Gia Lai thì tôi cho là khá là phù hợp. Tôi xin trả lời là dưới 2.

0: Tư cách thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà cũng không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ấy, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức toàn là hỏi đáp cho hay thôi, chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ vào trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất, và tôi cho rằng đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc 4 thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa? Tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết, chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm rằng là trước khi mà mình hiểu rằng là cái AI này đã được đưa vào cái việc gì thì tốt nhất là mình đừng có thí điểm.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ một bài toán thật, đưa kinh nghiệm của người thạo việc vào công cụ và chỉ nhân rộng khi mà đã chứng minh được hiệu quả, thì cách tiếp cận ấy nghe có vẻ thuyết phục về mặt phương pháp ạ. Thế nhưng khi đi vào một quầy tiếp nhận hồ sơ đông người với những cái thủ tục đất đai phức tạp và quyền lợi rất là cụ thể của từng người dân, thì AI đang hỗ trợ các cán bộ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cũng như hai vị khách mời đến với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai qua phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai luôn đông hơn các quầy thủ tục khác. Ngay tại quầy tiếp nhận, cán bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ra thành phần giấy tờ, phát hiện những nội dung còn thiếu trước khi tiếp nhận. Khi hồ sơ chuyển về phòng kinh tế, công chức địa chính tiếp tục sử dụng AI để đọc, tổng hợp tài liệu, tra cứu căn cứ pháp lý và tham khảo hướng xử lý. Dù mới triển khai sử dụng 3 tháng nay, nhưng AI đất đai cùng lúc được sử dụng ở nhiều phòng, nhiều khâu tại xã Tây Sơn. Nhờ vậy, dù mỗi tháng tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ hành chính, phần lớn liên quan đến đất đai, nhưng đã 3 tháng nay, địa phương không có hồ sơ trễ hẹn. Ông Võ Ngọc Thương, chuyên viên kiểm soát thủ tục, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn cho biết.
3: Khi mà thẩm định hồ sơ, phát hiện những cái cần bổ sung cái gì, với cán bộ là kiểm soát thủ tục hành chính thì nếu những hồ sơ mà bên phòng chuyên môn đưa ra, thông báo mà hồ sơ dừng hoặc là không xử lý sẽ nhờ AI khai thác thẩm định lại, thì cái này là nâng cao cái hiệu quả giải quyết công việc.
2: Nhóm phát triển đã sử dụng hàng trăm tài liệu chuyên môn về quy trình nghiệp vụ, luật, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai cùng nhiều bộ hồ sơ thực tế được những cán bộ giàu kinh nghiệm lựa chọn để dạy trí tuệ nhân tạo AI. Ông Đặng Hữu Bình, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai cho biết, ứng dụng này hiện đã phù hợp với giải quyết công việc thực tế.
4: Đánh giá thành phần hồ sơ đúng đủ hay chưa, tính pháp lý của hồ sơ, đã đưa ra các cái quy trình giải quyết là nhanh nhất. Ứng dụng trợ lý AI thì cái tỷ lệ sẽ rút ngắn là.
1: Vâng, có thể thấy là từ kiểm tra thành phần hồ sơ tại quầy tiếp nhận đến hỗ trợ cán bộ chuyên môn tra cứu căn cứ pháp lý rồi kiểm soát lại phương án xử lý trước khi mà đưa ra quyết định, thì AI đang hiện diện ở nhiều khâu trong một quy trình hành chính cụ thể. Và những cái kết quả ban đầu rõ ràng rất đáng ghi nhận ạ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm tới 30% chỉ sau 3 tháng áp dụng. Thế nhưng mà càng đi sâu vào hồ sơ đất đai, nơi mà chứa rất nhiều những thông tin cá nhân, những dữ liệu về tài sản cũng như là căn cứ pháp lý phức tạp, thì cái yêu cầu về vấn đề bảo mật, về độ chính xác cũng như là trách nhiệm của người sử dụng thì lại càng không thể được xem nhẹ ạ. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, theo hướng dẫn của tỉnh Gia Lai thì mỗi xã phường trang bị một tài khoản ChatGPT phiên bản thương mại dùng chung trong đơn vị. Trong khi đó thì hồ sơ đất đai lại chứa những cái thông tin về căn cước, về địa chỉ tài sản cũng như là thửa đất, thì ông có thể giải thích thật là cụ thể cái đường đi của một hồ sơ ạ, thì dữ liệu nào được xử lý trong hạ tầng của cơ quan nhà nước, thông tin nào được khử nhận diện, và cuối cùng là công cụ AI thương mại thực sự được tiếp nhận những gì ạ?
5: Dạ vâng anh ạ. Báo cáo anh là ngay từ đầu khi mà chúng tôi triển khai con AI này thì chúng tôi xác định là hồ sơ thật của người dân thì không được đưa nguyên trạng lên AI trên mạng, bởi vì nó liên quan đến luật dữ liệu là không được tuôn dữ liệu ra nước ngoài. Đấy, rồi các cái thông tin cá nhân của người ta nữa. Sau nên đó là trung tâm đã tổ chức tập huấn chuyên đề cho cán bộ cấp xã về cách xử lý một hồ sơ để làm sao mà đảm bảo cái an toàn an ninh thông tin. Đồng thời là chúng tôi xây dựng một cái công cụ riêng để khử cái thông tin cá nhân trước khi mà hồ sơ đưa vào AI. Thì công cụ này được đặt trên hạ tầng của cái trung tâm tích hợp dữ liệu của văn phòng ủy ban. Thì các thông tin có khả năng nhận diện như là họ, tên, căn cứ, địa chỉ rồi thông tin cá nhân là được khử, và khử xong thì không recovery lại.
1: Dạ vâng. Vậy nhưng ngay cả khi dữ liệu đã được bảo vệ rồi ạ, thì AI cũng vẫn có thể là đưa ra những cái thông tin chưa thật là chuẩn xác, hoặc là viện dẫn những cái văn bản hết hiệu lực, hay là đề xuất một cái quy trình tưởng như là hợp lý ạ, thế nhưng lại không đúng pháp luật. Vậy thì trong quá trình thử nghiệm và vận hành thì tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những cái trường hợp nào như vậy hay chưa? Và nếu như mà tỉnh phát hiện sửa lỗi và cập nhật lại tri thức cho công cụ bằng những cái cơ chế như thế nào ạ? Và nếu cán bộ dựa vào một gợi ý sai của AI mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì trách nhiệm cuối cùng sẽ thuộc về cá nhân hay là đơn vị nào, thưa ông Lê Dũng Linh?
5: Dạ, để trả lời câu hỏi này thì quay lại câu trả lời của anh Thắng, tôi rất đồng tình với câu hỏi của anh Thắng. Với câu trả lời của anh Thắng đó là AI chỉ là một công cụ hỗ trợ và quyết định vẫn là con người. AI chắc chắn có thể sai, nên là chúng tôi không cái thằng thánh hóa AI. AI có thể viện dẫn chưa chính xác, chưa cập nhật văn bản mới, hoặc là một gợi ý phương án chưa phù hợp. Nhưng mà vì vậy là kết quả AI có thể là cái căn cứ pháp lý độc lập và không thay thế quyết định của cán bộ. Đấy. Cơ chế của chúng tôi là dùng thật, ghi nhận và cảnh hồi sai lệch, cơ quan chuyên môn kiểm tra, chuẩn hóa lại tri thức, thì sau đó trung tâm tiếp tục cập nhật cái tri thức này vào cho AI. Đấy. Trên cơ sở thực tế như vậy thì khi có văn bản mới và văn phòng đăng ký đất đai sẽ cung cấp cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cập nhật vào kiến thức AI. Đồng thời cái kinh nghiệm của chuyên gia thì liên tục được chúng tôi thu thập và cập nhật cho AI. Cán bộ phải đối chiếu lại với hồ sơ gốc, dữ liệu chính và cái quy định hiện hành trước khi mà tham mưu quyết định. Điều đúng anh Thanh nói là AI chỉ đưa ra một cái khuyến nghị và cái đề xuất, còn cái con người, cái cán bộ nghiệp vụ đó phải đưa ra cái quyết định của mình. Đấy. Nên là chốt lại thì AI có thể sai, vì vậy là không thể dùng AI như một căn cứ duy nhất được anh ạ.
1: Dạ vâng. Và từ hồ sơ đất đai tại Gia Lai thì chúng tôi cũng xin mở rộng sang cái đề xuất của Bộ Tư pháp, đó là AI thì được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ soạn thảo này, thẩm định, kiểm tra cũng như là ra soát văn bản, rồi phát hiện các cái mâu thuẫn, những cái sự chồng chéo và đánh giá tác động của chính sách. Thế nhưng mà xây dựng pháp luật thì không chỉ là xử lý câu chữ, mà nó là sự lựa chọn chính sách, cân bằng lợi ích cũng như là bảo vệ quyền của con người, quyền công dân. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng ạ, cái ranh giới phải được xác lập ở đâu ạ? Công đoạn nào thì có thể để AI hỗ trợ sâu, còn cái công đoạn nào thì tuyệt đối không được chuyển giao quyền phán đoán cũng như là quyết định cho máy móc ạ, thưa ông?
0: Về công tác lập pháp thì tôi chia nó thành hai nửa. Một nửa là đối chiếu và một nửa là phải lựa chọn và ra quyết định. Cái nửa mà đối chiếu ấy thì tốt nhất là nên để AI làm được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như câu chuyện là rà soát thể thức này, rồi rà soát các cái chồng chéo mâu thuẫn giữa các điều khoản liên quan trong hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật. Rồi thì kiểm tra xem là một cái điều khoản thì còn là hiệu lực hay là bị thay thế. Rồi thì tổng hợp so sánh ý kiến của hàng nghìn ý kiến góp ý của người dân, các bộ ngành, địa phương. Thì tất cả những cái công việc mang tính đối chiếu, mang tính so sánh tổng hợp đó thì tốt nhất là nên để AI làm. Còn một nửa còn lại thì theo tôi là tuyệt đối không nên giao. Ở đây là cái câu chuyện lựa chọn chính sách, rồi cân bằng lợi ích giữa các nhóm, ví dụ như là người dân, rồi doanh nghiệp. Các cái lựa chọn mà phải đảm bảo rằng là có trách nhiệm trước người dân ấy, thì những cái chỗ này thì AI nó cũng không thay thế cho con người được. AI cũng không thể tranh luận hay là trả lời ý kiến trước cử tri được. Thế còn có một cái chỗ nữa là AI thì thường thường là gợi ý trên những cái gì mà đã có. Mà đôi khi mà trong cái công tác lập pháp thì nhiều cái là nó chưa từng có ấy. Nếu mà mình cứ bắt AI cứ phải làm cái việc lôi những cái mà trong cái kinh nghiệm cũ của nó được biết ra, thì kể cả những cái thứ mà bất hợp lý ra thì nó, nhiều cái là nó cũng không phù hợp lắm.
1: Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ

0: toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
1: Dạ đúng là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường đã khai thác truyền AI trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy, có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận họ thừa nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Đấy, vì vậy là cách đo mà theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không.
0: Và cái con số 119 trên 135 thì cũng có nghĩa là vẫn còn 16 xã phường tại Gia Lai chưa khai thác AI. Những cái nguyên nhân được ghi nhận không chỉ là thiếu kinh phí hoặc là tài khoản mà còn là kỹ năng hạn chế, cán bộ kiêm nhiệm và tâm lý ngại thay đổi. Vậy thì theo ông Lê Dũng Linh, khi mà việc sử dụng AI được theo dõi đôn đốc cũng như là gắn với đánh giá cải cách hành chính thì làm thế nào để tránh được cái tình trạng đăng nhập hoặc là sử dụng cho đủ chỉ tiêu, và Gia Lai sẽ đo chất lượng cũng như là giá trị sử dụng thực tế ra sao thay vì chỉ đếm số tài khoản hay là số lượt tương tác ạ?
1: Dạ. Thì báo cáo anh là nếu như mà chúng ta chỉ đếm cái tài khoản hoặc là lượt đăng nhập thì rất dễ là biến AI đất bài trở thành cái phong trào trên địa bàn tỉnh. Dạ. Thế mà cái việc này thì chúng tôi hoàn toàn ý thức được là cái câu chuyện hình thức. Vì vậy và hiện nay là còn 16 xã phường chỉ mới là phản ánh mức độ tiếp cận, chưa phải là thước đo cuối cùng đâu. Tới đây chúng tôi sẽ tập trung vào cái chất lượng sử dụng, tức là AI được dùng khâu nào, có giúp giảm được cái thời gian nghiên cứu không, có hạn chế hồ sơ, có hạn chế là việc trả đi trả lại, yêu cầu người dân là doanh nghiệp và bổ sung hồ sơ nhiều lần không, rồi tỷ lệ đúng hạn thay đổi như thế nào, chất lượng tham mưu phản hồi của cán bộ ra sao, rồi kể cả cái phản ánh của người dân nữa. Nên là với 16 địa phương còn lại thì nguyên nhân có thể là kỹ năng hoặc là khó khăn về tài khoản.
0: Dạ vâng, có thể thấy là khoảng cách giữa cái nơi làm tốt và nơi chưa sử dụng thì cũng đặt ra một cái bài toán ở tầm quốc gia. Thưa ông Hồ Đức Thắng ạ, nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành 34 ốc đảo AI ạ, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất ý, cần phải có một cái kho pháp luật số rất là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ấy, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ấy, trong luật AI cũng chỉ ra

0: cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư, các cái quy định để đánh giá, kiểm định. Rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu. Cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy, thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm. Còn cái việc mà để chống lại cái ốc đảo ấy thì không phải là bắt cả nước dùng một cái phần mềm chung, mà tốt nhất là mình nên chọn ra những cái gì mà thực sự là cần phải dùng chung. Đấy, như tôi nói bốn cái ở trên ấy, thì để chúng ta dùng chung. Còn những cái gì mà nó cũng cần phải để cho địa phương có cái dư địa để nghiên cứu thì nên để cho địa phương.
1: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện là địa phương, cụ thể là của Gia Lai, thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
2: Dạ, báo cáo anh thì trung tâm của công là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh. Thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Làm chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ tên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Đấy, những còn những văn bản khó phức tạp mà nội dung mới mà AI chưa được huấn luyện thì chưa đủ nhận diện ấy, thì chỉ chuyển cho đồng chí chánh phòng để mà tự điều phối, không có sự đó. Và con AI này là AI local, nó không phải là AI được cài đặt trên máy, chứ không phải là AI dùng trên nền tảng web.
1: Nhìn từ ba câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Đã vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine.

0: bà của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Báo chí Singapore vừa đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Singapore từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8 và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Trong đó, tờ The Straits Times và Asia One đưa tin các nhà lãnh đạo chính trị và quan chức cấp cao của Singapore và Việt Nam sẽ tham dự cuộc đối thoại chiến lược lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 8 để trao đổi quan điểm về các vấn đề như quản trị, phát triển lãnh đạo và chuyển đổi dịch vụ công. Nền tảng chiến lược cấp cao này đã được chính thức hóa thông qua việc hai bên trao đổi bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore vào tháng 5 vừa qua.
5: Tối qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Tam Kỳ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ 1906-2026. Không chỉ ghi dấu sự hình thành của một đơn vị hành chính, vùng đất này còn gắn với khí phách và trí tuệ của nhiều bậc danh nhân, sĩ phu yêu nước, là một trong những nơi các phong trào cần vương duy tân và tinh thần đấu tranh yêu nước lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt trong những ngày tháng 8 năm 1945, nhân dân Tam Kỳ đã đứng lên giành chính quyền, làm chủ phủ đường, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8.
4: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ngày hội sẽ có sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, toàn tỉnh Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8% so với trước sắp xếp. Định hướng chung là mỗi xã phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường mầm non và không quá hai trường phổ thông liên cấp.
4: Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot 2026 vừa khai mạc hôm qua tại trường Đại học Quy Nhơn tỉnh Gia Lai. 160 đội với 467 thí sinh tranh tài tại sự kiện. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
6: Với chủ đề robot gặp gỡ văn hóa, cuộc thi yêu cầu học sinh vận dụng lập trình, thiết kế kỹ thuật và tư duy sáng tạo để giải quyết các bài toán gắn liền với di sản văn hóa, nghệ thuật và đời sống. Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài ở 10 bảng thi với những yêu cầu khác nhau về kỹ thuật và lập trình. Đề thi có thể phát sinh các yêu cầu bất ngờ, buộc thí sinh phải nhanh chóng điều chỉnh phương án, xử lý tình huống và phối hợp với đồng đội. Vì vậy, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức công nghệ mà còn rèn luyện tư duy phản biện, khả năng ứng biến, thuyết trình và làm việc nhóm. Từ thiết kế lắp ráp, lập trình đến vận hành robot, các thí sinh được khuyến khích chủ động giải quyết vấn đề, từng bước làm chủ công nghệ và sáng tạo sản phẩm của mình. Kết thúc cuộc thi, 44 thành viên của 3 đội đoạt giải nhất, nhì và ba sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế cuộc thi tài năng robot 2026 tại Hoa Kỳ cùng các giải đấu mở rộng ở Ấn Độ và Trung Quốc. Em Vũ Lâm Tùng, thành viên đội trường trung học cơ sở Trưng Vương, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hào hứng chia sẻ.

0: khi tham gia giải thì con cảm thấy rất là hào hứng và hồi hộp. Con được giao lưu và học hỏi các đội khác, hợp tác với đồng đội, kiên trì và không ngừng học hỏi để mà tham gia được vào trận chung kết toàn quốc này. Hôm nay con hy vọng là con sẽ lọt được vào top 3 trở lên, được đi Mỹ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo nước này sẽ tạm thời cho phép nhập khẩu tối đa 300.000 tấn thịt bò miễn thuế ngoài hạn ngạch trong 90 ngày nhằm giảm giá thịt bò xay đang ở mức cao tại Mỹ. Số thịt bò nhập khẩu sẽ được bán với giá thấp hơn khoảng 25% so với mức giá hiện nay, qua đó hỗ trợ các gia đình Mỹ trong bối cảnh nguồn cung gia súc trong nước giảm mạnh. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết số lượng gia súc của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ sẽ tìm cách tăng nguồn cung thịt bò trong ngắn hạn, vừa hỗ trợ các chủ trang trại khôi phục đàn gia súc trong nước.
2: Theo xác nhận của cảnh sát địa phương, ngày hôm qua hàng chục người đã bị bắt cóc sau khi các tay súng chưa rõ danh tính tấn công một đền thờ Hồi giáo ở khu vực Dekara thuộc bang Niger, miền trung Nigeria, trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Các tay súng đã bao vây đền thờ này và áp giải những người đang cầu nguyện đi theo một con đường xuyên qua rừng. Cảnh sát chưa công bố số người chính xác bị bắt cóc cũng như chưa xác định được danh tính hoặc động cơ của nhóm tấn công. Tuy nhiên, một người dân địa phương cho biết là khoảng hơn 60 người đã bị bắt cóc.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
3: Năng lượng mới.
4: Năng lượng mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những sợi đan mộc mạc được lưu truyền qua hàng chục nghìn năm, một nghệ nhân người bản địa ở Australia đã tìm thấy nguồn cảm hứng để đưa những giá trị văn hóa của dân tộc mình bước vào một không gian nghệ thuật mới. Kết hợp truyền thống đan lát 65.000 năm với nghệ thuật thổi thủy tinh lâu đời, nghệ nhân người Australia này đã tạo nên những tác phẩm đương đại độc đáo, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng một ngôn ngữ nghệ thuật đầy sáng tạo. Câu chuyện về cách một nghệ nhân tài hoa tìm đến những chất liệu hiện đại để gìn giữ ký ức văn hóa và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
5: Hành trình sáng tạo với thủy tinh của nghệ nhân người bản địa Australia Jenny Camore Martiniello bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: liệu con người có thể đan lát bằng thủy tinh hay không? Từ ý tưởng này, bà Martiniello đã tìm cách kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh hiện đại với hình thức đan lát truyền thống của cộng đồng nơi mình sinh ra. Cùng đội ngũ của mình, nữ nghệ nhân từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và truyền những hình ảnh quen thuộc của đời sống bản địa sang một chất liệu hoàn toàn mới. Những vật dụng như túi đựng, bẫy lươn và vợt bắt cá được tái hiện bằng thủy tinh với nhiều hình dáng và chi tiết đặc trưng. Nghệ nhân chế tác thủy tinh nghệ thuật Jenny Camore Martiniello chia sẻ:
6: liệu tôi có thể đan thủy tinh không? Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi nhận ra mình có thể sử dụng kỹ thuật kết hợp các thanh thủy tinh màu mảnh để tạo ra những hoa văn đan cài tinh xảo. Đối với tôi thì việc sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng thanh thủy tinh của Italia vốn đã có từ nhiều thế kỷ trước để thể hiện một loại hình đan lát có lịch sử hàng thiên niên kỷ thực sự đã trở thành một hành động mang ý nghĩa.
5: Bà Martiniello là một nghệ nhân thổi thủy tinh tại Canberra, mang trong mình dòng máu của người thổ dân Australia. Bà đã sử dụng kỹ thuật tạo hình thủy tinh bằng thanh của Venice, một phương pháp có lịch sử hàng thế kỷ, để mô phỏng và tôn vinh các kỹ thuật đan lát truyền thống đã tồn tại 65.000 năm của tổ tiên. Đây là kỹ thuật nung nóng nhiều lớp thanh thủy tinh và quấn chúng quanh khối thủy tinh nóng chảy, đồng thời kéo và xoắn các sợi thủy tinh mảnh để tạo ra những kết cấu trông giống như sợi dây đan kết. Bà Martiniello không chỉ tạo ra những sản phẩm thủy tinh giống như túi đựng, bẫy lươn, bà còn lấy cảm hứng từ các loài cây dược liệu trong tự nhiên và những quả trứng của rắn cầu vồng, một linh vật trong tín ngưỡng thổ dân, để sáng tạo ra các tác phẩm thủy tinh có tạo hình và màu sắc độc đáo. Năm nay, với những cống hiến không ngừng trong nghệ thuật thổi thủy tinh, nghệ nhân Jenny Camore Martiniello đã lọt vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật thổ dân và đảo Torres Strait của Australia, tổ chức tại Darwin. Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật quan trọng nhằm tôn vinh các nghệ nhân bản địa. Trước đó, bà từng giành ngôi vị quán quân của giải thưởng này vào năm 2013. Nghệ nhân Martiniello cũng đã được trao tặng huân chương Australia vào năm 2022 vì những đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Các tác phẩm của bà đã có mặt tại các phòng trưng bày lớn như Phòng trưng bày quốc gia Australia và Bảo tàng nước Anh.
1: Chuyên mục Năng lượng mới đã khép lại chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: vui và những phút giây nghỉ ngơi ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, tốc độ 3-5 km một giờ. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Hiền ở Lai Châu muốn yêu cầu bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Tôi là một thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất yêu thích các chương trình ca nhạc của đài. Tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Một bài hát hay ca ngợi quê hương đất nước mà tôi đã được nghe rất nhiều lần qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 1980. Và với bài hát này, tôi xin gửi tặng tới toàn bộ thính giả đang nghe đài gần xa và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng, cảm ơn những tình cảm của cô ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Trúc Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn được nghe lại bài hát Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bác có tâm sự như sau. Năm 1971, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Suốt cuộc đời hơn 30 năm quân ngũ, có lúc đối diện với bom đạn hiểm nguy và đến khi hòa bình đứng trên bục giảng, nhưng nhắc đến ký ức ngày ra trận năm ấy, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Người lính như tôi vẫn luôn tâm niệm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ Tổ quốc giao phó vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại một bài hát đã đi cùng với những năm tháng quân ngũ của tôi. Đó là bài Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bài hát này gợi lại những ký ức không thể nào quên, những ngày tòng quân lên đường chiến đấu của tuổi thanh niên chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Lửa Trên Đường, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường, do nghệ sĩ Văn Lưu và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Xuân Linh ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Bác có viết như sau: Tôi là chiến sĩ của Quân đoàn 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Đơn vị tôi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, sau đó nhận lệnh tiến thẳng về Sài Gòn với nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy

quyền. Dọc đường hành quân, bộ đội ta ào ào tiến lên như vũ bão. Và đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tất cả anh em bộ đội chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Để nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, tôi xin nhờ chương trình ca nhạc Thiêu Cầu Thính Giả phát sóng giúp tôi bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Đây là một bài hát đã gắn bó với người lính chúng tôi trong những ngày tháng lịch sử đó. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Linh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Văn Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Phạm Bá Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết như sau: Tôi là Phạm Bá Hoan, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 60 năm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây trong suốt những năm học tập và làm việc ở miền Bắc, chiếc đài đã cung cấp cho những người miền Nam tập kết như tôi các tin tức về cuộc kháng chiến của đồng bào ta ở miền Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hậu phương miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1969, tôi trở về Nam chiến đấu. Chiếc đài của đơn vị được trang bị trước lúc lên đường, trở thành người bạn của người lính chúng tôi, là vật bất ly thân, cung cấp thông tin, những câu chuyện và đặc biệt là các chương trình văn nghệ động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Qua chiếc đài, tôi đã được nghe rất nhiều bài hát mà giai điệu những bài hát đó vẫn đọng lại và lắng sâu trong ký ức của tôi bao nhiêu năm qua. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi một trong những bài hát đó, đó là bài Tiến đằng xiến của nhạc sĩ Lê Nhất Vũ. Bài hát này tôi được nghe ngay sau ngày giải phóng miền Nam, viết về quê hương miền Nam yêu dấu của tôi. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng đằng xiến, sáng tác nhạc sĩ Lê Nhất Vũ do Tốc Can Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Thị Lợi ở Thái Nguyên muốn yêu cầu bài hát Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Thị Lợi, từng nhiều năm công tác trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ngày ấy, tôi là công nhân hợp tác xã, sau đó là người bán hàng tại quầy mậu dịch của huyện. Công việc của tôi gắn liền với những tem phiếu, sổ gạo. Khi đất nước ta còn chiến tranh, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn, phải rất chắt chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua. Mua được rồi thì mừng lắm. Ngày nay, nhắc đến tem phiếu, sổ gạo, nhiều người vẫn còn cảm thấy một miền ký ức ở đó. Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một giai đoạn khó khăn của đất nước, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Nó cũng gợi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân, khi là một cô gái mậu dịch, luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một bài hát đã gắn với những người bán hàng mậu dịch chúng tôi trong những năm tháng xa xưa. Đó là bài Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời cô Lợi cùng quý thính giả đến với ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung.

0: Vừa rồi là ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi chào anh Đức, biên tập viên của chương trình ca nhạc theo cầu nhu tiếng lạ. Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc này, tôi khiếm thị ở Quốc Oai Hà Nội đây. Thế hôm nay tôi điện thoại về cho chương trình. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi bài hát, đó là bài hát Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Nghệ Giang, do cố nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan trình bày. Và bài hát này thì tôi muốn gửi tặng đến cho mọi người rất là thân thiết của tôi, đó là chú Vũ Khắc Bằng ở xã Nguyễn Nương Bằng, Hà Nội, và bác Dương Thế Khả ở quận Hà Đông, Hà Nội, và cô Nguyễn Thị Hương Thảo ở Thanh Ba, Phú Thọ, chị Trương Hương Lan ở phường 25 thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Hòa ở xã Kiều Phú, Hà Nội, và chị Nguyễn Thị Bảo An ở Phú Thọ, bác Nguyễn Xuân Phái ở khu 2 thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, và chú Nguyễn Phùng Thao ở Quốc Oai, Hà Nội. Với lời nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe ca nhạc nha.
0: Vâng, và sau đây xin mời anh cùng quý thính giả đến với ca khúc Đất Nước Tình Yêu, sáng tác nhạc sĩ Lệ Giang qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đưa quý vị đến với trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhìn từ những vấn đề mà hai đội đã bộc lộ sau vòng bán kết. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang Premier League mùa 2026-27 và câu chuyện về kỷ nguyên hậu Pep Guardiola. Ở phần tiếp theo, chúng tôi nhìn lại một trong những câu chuyện gây tranh luận quanh Pep Guardiola. Liệu những biến động trong đời tư có thực sự góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng của Man City mùa 2024-25? Và trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với F1, nơi cuộc đua vô địch mùa 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của Kimi Antonelli cùng những khó khăn của Oscar Piastri và các tay đua giàu kinh nghiệm trước thế hệ xe mới. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.
3: Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8, lượt đi tại sân Rajamangala, Thái Lan, và lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, lượt về tại sân Mỹ Đình, Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức mở bán vé trực tuyến cho trận đấu lượt về. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích sâu về hệ thống chiến thuật của hai đội.
4: Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đối đầu 8 đối thủ tại League Stage AFC Champions League Elite 2026-27. Trong đó có 5 đại diện Nhật Bản, gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka. Hai đối thủ còn lại là Shanghai Port, Beijing Guoan, Trung Quốc và Johor Darul Tazim, Malaysia. Đây là lần đầu Công an Hà Nội dự AFC Champions League Elite. League Stage khởi tranh từ 14 tháng 9 năm 2026. Mỗi đội đá 8 trận, gồm 4 sân nhà và 4 sân khách.
3: Trong khi đó, Thể Công Viettel được xếp vào bảng E AFC Champions League 2026-2027 cùng FC Seoul, Hàn Quốc, Melbourne Victory, Australia và đội thắng trong cặp play-off giữa Persib Bandung, Indonesia với Manila Digger, Philippines. Đây là lần đầu Thể Công Viettel tham dự đấu trường AFC, trong khi FC Seoul và Melbourne Victory đều có kinh nghiệm thi đấu tại châu lục. Vòng bảng khởi tranh ngày 15 tháng 9 và kết thúc ngày 9 tháng 10.

0: 2026.
1: 6 đội bóng chuyền dự giải quân đội các nước ASEAN 2026 đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 8, sẵn sàng tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh từ ngày 21 tháng 8 đến 26 tháng 8. Giải quy tụ đội tuyển bóng chuyền nam quân đội Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Myanmar, Lào, Campuchia và Singapore. Giải năm nay mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ.
0: Ngày 18 tháng 8, ngọn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, được thắp tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. Ngọn lửa sẽ đi qua 40 đô thị thuộc tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 người rước đuốc. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
1: Ngoại hạng Anh 2026-27 sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi về VAR, ref cam và chống câu giờ. VAR được khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ, nhưng chỉ khi có sai lầm rõ ràng. Công nghệ này vẫn không can thiệp thẻ vàng đầu tiên hoặc quyết định phạt góc. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi có loạt bài đề cập về Premier League trong mùa giải mới.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 lượt đi. Hai đội vào tới đây bằng những con đường khác nhau về chất lượng. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 4-3, nhưng tỷ số không nói hết câu chuyện. Những trận bán kết vừa phơi ra với cả hai đội, những giới hạn chiến thuật sẽ bị kiểm tra ở cấp độ cao hơn nhiều khi họ đối mặt nhau.
0: Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân Rajamangala ngày 18 tháng 8. Thất bại sân nhà đầu tiên trước đội bóng này sau 16 năm. Đội vẫn vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng 90 phút đó bộc lộ điều mà huấn luyện viên Anthony Hudson chưa thể che. Thái Lan chơi rất nguy hiểm khi phản công, nhưng lúng túng khi buộc phải giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hudson nhìn nhận thẳng vấn đề sau trận.
4: Lịch thi đấu dày và thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tôi có lý do để xoay tua đội hình và không yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ cao suốt 90 phút. Nhưng khi Singapore ghi bàn và đẩy tốc độ lên, chúng tôi thiếu phương án để giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tôi phải giải quyết trước chung kết.
0: Điều Hudson nói ở phần cuối quan trọng hơn phần đầu. Thể lực giải thích tại sao Thái Lan giảm cường độ, nhưng không giải thích tại sao họ không có phương án khi phải chủ động cầm bóng. Singapore chơi chủ động, dâng đội hình và gây áp lực liên tục. Thái Lan lùi về. Khoảng cách giữa các tuyến kéo giãn, tuyến giữa bị kéo thấp, tiền đạo mất hỗ trợ, phản công mất đi sức nguy hiểm vì khởi điểm quá gần khung thành. Đó là hiệu ứng domino, và Singapore chỉ cần thêm một bàn nữa là lật ngược cả cặp đấu. Huấn luyện viên Singapore Gavin Lee nói thẳng sau trận.
4: Chúng tôi tin mình có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ khi dẫn 2-1. Đội của tôi không phòng ngự chờ thời. Chúng tôi chủ động giữ bóng, dâng cao và chơi với sự tự tin. Singapore đã trở thành đội đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Điều đó không phải ngẫu nhiên.
0: Phía bên kia, Việt Nam thắng 2-0 ở cả hai lượt trận. Nhưng câu chuyện ở mỗi trận không đơn giản như tỷ số. Ở lượt đi, bàn mở tỷ số của Xuân Son đến từ chất lượng cá nhân sau quả tạt của Trương Tiến Anh. Bàn thứ hai là phản lưới nhà của Faris Danis. Malaysia tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian. Chuyên gia Malaysia Sulaiman Hussein nhận xét trên Berita Harian rằng Việt Nam thiếu đa dạng khi đối thủ lùi sâu. Hàng công dễ rơi vào bế tắc nếu không có khoảng trống để khai thác. Chiến thắng 2-0 che đi thực tế đó. Kim Sang-sik không che. Ông thừa nhận trước lượt về.
4: Chúng tôi chưa chơi đúng kế hoạch ở lượt đi, đặc biệt ở hai biên phòng ngự. Mohamadou Soumaré và Pavithran Gunalan khai thác tốc độ và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tôi đã xem lại, điều chỉnh nhân sự, chuyển sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn trong pressing. Lượt về phải khác.
0: Lượt về đúng là khác. Việt Nam tạo 26 cú dứt điểm, 10 cú trúng đích, 5 cơ hội lớn và XG 2.57 so với 0.44 của Malaysia. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 62 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 89. Kim Sang-sik đọc đúng vấn đề, thay đổi sơ đồ và nhân sự, thu được kết quả khác biệt. Đó là năng lực điều chỉnh cần có ở vòng knock-out. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đặt vấn đề theo hướng cần nhìn xa hơn.

0: Việt Nam thắng thuyết phục về số liệu, nhưng cả hai trận bán kết đều cho thấy một điều đội chưa được kiểm tra trong thế phải đuổi theo tỷ số. Ở lượt đi, Việt Nam ghi bàn trước. Ở lượt về, Malaysia đã chịu áp lực tâm lý từ thất bại trước đó. Thái Lan sẽ không vào thế bị động như vậy.
1: Đây là điểm mà hai trận Malaysia chưa trả lời được. Nếu Thái Lan ghi bàn sớm và lùi về, Việt Nam phải tự tổ chức tấn công liên tục trong 60-70 phút, đúng kịch bản mà Suleiman Hussein cảnh báo. Hai biên phòng ngự mà Kim Sang-sik tự chỉ ra sẽ bị thử thách bởi những cầu thủ xử lý bóng tốt hơn Malaysia. Và bài toán thể lực với lịch thi đấu dày đặc sẽ đè nặng lên cả hai đội. Thái Lan thiếu khả năng kiểm soát trận đấu khi không có khoảng trống để phản công. Việt Nam thiếu đa dạng tấn công khi đối thủ lùi sâu và hở ở hai biên phòng ngự. Hai vấn đề này khi đặt vào cùng một trận đấu sẽ tạo ra một cuộc chung kết mà bên nào giải quyết được điểm yếu của mình trước sẽ nắm quyền chủ động. Kiểm soát trung tuyến và bảo vệ hai biên, không phải số lượng ngôi sao, sẽ quyết định trận đấu này.
2: Chuyển sang các sân cỏ châu Âu, kết quả 3-0 ở trận Community Shield phản chiếu một thực tế lớn hơn. Premier League 2026-27 bước vào mùa giải mà lần đầu tiên trong một thập kỷ không có Pep Guardiola trên ghế nóng. Arsenal giữ vững vị trí dẫn đầu theo mọi chỉ số quan trọng, nhưng dữ liệu cảnh báo rõ, kỷ nguyên hậu Pep là câu chuyện có thật. Còn Man City sụp đổ thì chưa.
1: Trận Community Shield kết thúc 3-0 nghiêng về Arsenal sau khi Calafiori mở tỷ số chưa đầy 24 giây. Havertz nâng lên 2-0 rồi Odegaard chốt hạ. Nhưng quan trọng hơn tỷ số là con số 2.89xG mà Arsenal tạo ra, toàn bộ từ open play, không một pha bóng cố định nào. Man City gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự suốt 90 phút. Đây không phải kết quả may mắn. Henrik Larsson, nhà phân tích chiến thuật tại Gresloot Sport, nhận xét thẳng thắn.
3: Arsenal mùa trước ghi 66.13xG, nhưng chỉ để lọt lưới tương đương 29.98xGA. Đó là mức thấp thứ tư trong lịch sử Premier League từ 2012 đến nay. Man City có xG cao hơn 70.96, nhưng concede 44.54xGA. Sự chênh lệch 14.6 đơn vị xGA giữa hai đội chính là nguyên nhân khiến Arsenal giành 85 điểm, trong khi City dừng lại ở 78.
1: Opta chạy 10.000 mô phỏng dựa trên Opta Power Rankings, Market Odds và sức mạnh đội hình tính đến ngày 13 tháng 8. Arsenal dẫn đầu với 38% xác suất vô địch, Man City đứng thứ hai 20.5%, Liverpool 9.2%, Man United 6.2%. Những con số này vừa xác nhận Arsenal đang ở một tầng cao hơn, vừa bác bỏ luận điểm rằng City đã trở thành đội bóng hạng 2. Pep Guardiola rời đi sau 6 chức vô địch Premier League và một Champions League. Enzo Maresca, người được chọn thay thế, có lợi thế về triết lý. Ông từng làm việc trong hệ sinh thái Possession Positional Play và không có ý định phá vỡ cấu trúc cũ. Nhưng triết lý là thứ có thể kế thừa trên giấy, còn 10 năm kinh nghiệm ra quyết định của Pep thì không. Và City đang đối mặt 3 lớp chuyển giao cùng lúc, huấn luyện viên, chiến thuật, con người. Khi Bernardo Silva ra đi, tương lai Rodri vẫn mờ nhạt, còn 116 triệu đổ vào Elliot Anderson chưa được kiểm chứng. Tobias Escher, chuyên gia phân tích chiến thuật tại Spielverlagerung, đặt vấn đề.
3: Man City mùa trước tung ra 595 cú sút, kiểm soát 60.6% possession và ghi 77 bàn. Không đội nào trong giải làm tốt hơn về tấn công. Vấn đề của họ nằm ở phòng ngự và khả năng điều chỉnh mid-game, thứ Pep làm bằng bản năng. Maresca thừa hưởng cỗ máy tấn công nguyên vẹn, nhưng câu hỏi là ông có tháo gỡ được lỗ hổng phía sau không?
1: Liverpool đang đứng trước một mùa giải đặc biệt phức tạp. Mohamed Salah, 191 bàn và 93 kiến tạo trong màu áo đỏ, cả hai đều là kỷ lục câu lạc bộ, đã ra đi. Robertson và Konate cũng vậy. Van Dijk thừa nhận hàng thủ mới cần thời gian để hình thành sự ăn ý. 9.2% xác suất vô địch của Opta phản chiếu đúng vị thế này. Tiềm năng cao nhưng variance cũng cực lớn. Man United lại là trường hợp ngược chiều kỳ vọng. Dưới thời Carrick, trong 17 trận cuối mùa 2025-26, họ ghi 39 điểm, tức 2.29 điểm trên trận, tốt nhất giải trong giai đoạn đó, hơn cả Arsenal 3 điểm. Opta xếp họ ở 6.2%, nhưng con số đó được tính trước khi có bằng chứng rõ ràng về độ bền của phong độ này. Fabrice Gauthier, chiến lược gia dữ liệu

0: tại Stade Bom Europe, nhấn mạnh:
1: Một trận tiền mùa giải cho chúng ta dấu hiệu mạnh về trạng thái hiện tại, nhưng không đồng nghĩa cho chuỗi 38 trận của mùa giải. Với Man City 20,5% và Arsenal 38%, mô hình vẫn coi đây là cuộc đua hai ngựa. Thắng 3-0 không biến 20,5% thành 5%. Đó là cách overfitting dữ liệu mà người phân tích cần cảnh giác.
0: Arsenal bước vào mùa giải với 4 lợi thế đồng thời. Arteta tiếp tục cầm quân trong khi 9 trong số 20 đội còn lại thay huấn luyện viên. Hàng thủ tốt nhất giải tính theo XGA. Bộ khung không bị xáo trộn. Và Bruno Guimarães, người dẫn đầu Premier League mùa trước về Duels 1/90 với 6.1 lần, tăng cường trực tiếp vào tuyến giữa vốn đã mạnh. Jolis tạo hai kiến tạo ngay ở Community Shield. Đây không phải tín hiệu về một đội đang cố giữ lửa. Đây là dấu hiệu của một đội đang leo thêm. Gabriel Marcotti, nhà báo thể thao kỳ cựu của ESPN FC, kết luận ngắn gọn:
1: Mùa này thực ra đơn giản hơn người ta nghĩ. Arsenal vô địch với 85 điểm, phòng ngự tốt nhất giải và mua đúng người vào đúng vị trí. City mất Pep và đang tái cơ cấu mọi thứ cùng lúc. Liverpool mất Salah. Còn United thì cần chứng minh 17 trận cuối là dấu hiệu mạnh, không phải noise. Khoảng trống là có thật, nhưng ai lấp được thì mùa giải mới sẽ trả lời.
0: Kỷ nguyên Pep đã khép lại. Khoảng trống mà ông để lại là có thật và được dữ liệu xác nhận. Nhưng khoảng trống đó hẹp hơn nhiều so với những gì tiêu đề báo chí gợi ý. Và Arsenal, chứ không phải ba ông lớn theo kiểu cao bằng, mới là đội giữ tay lái chắc nhất khi Premier League 2026-27 nổ súng.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Pep Guardiola đứng trong phòng thay đồ sân Allianz Arena, Italia, tối ngày 11 tháng 12 năm 2024 sau thất bại 0-2 trước Juventus ở Champions League và nói với các cầu thủ điều mà ông chưa từng nói trước công chúng: ông ly hôn. Câu chuyện ấy lan truyền khắp truyền thông thể thao như bằng chứng về một mùa giải sụp đổ. Nhưng nếu đặt dữ liệu lên bàn, thực tế phức tạp hơn rất nhiều.
1: Mùa 2024-25, Man City trải qua chuỗi 9 thất bại trong 12 trận. Reuters ghi nhận, đến cuối tháng 12-2024, đội bóng chỉ thắng 1 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là cuộc khủng hoảng thực sự. Cùng lúc đó, theo El País, Guardiola và Cristina Serra đã quyết định ly thân vào tháng 12-2024, dù thông tin chỉ được công khai vào 14 tháng 1-2025. Hai sự kiện xảy ra cùng thời điểm và não người rất dễ nối chúng thành một chuỗi nhân quả. Carlos Bertomeu, nhà tâm lý học thể thao tại Viện Khoa học Thể thao Catalonia, lý giải thẳng thắn:
4: Guardiola làm điều mà ít huấn luyện viên dám làm. Ông phơi bày nỗi đau cá nhân trước tập thể. Lý thuyết tâm lý gọi đây là bộc lộ cảm xúc. Khi cầu thủ thấy huấn luyện viên bất an, cảm giác an toàn tâm lý của cả nhóm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ chiến thuật nào. Rủi ro của việc này rất lớn, dù ý định tốt đến đâu.
1: Chính Guardiola đã nói điều đó theo cách của ông. Tại Allianz Arena, ông đứng trước các cầu thủ và không che giấu gì.
4: Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Vợ tôi, vợ cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã mất đi đam mê. Các cậu chơi bóng như thế nào? Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những cầu thủ có đam mê.
1: Bài phát biểu đó được tiết lộ trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession của Prime Video, phát sóng tối 19 tháng 8 năm 2026, ghi lại 2 năm cuối cùng Guardiola dẫn dắt Man City. Manel Estiate, người thân tín của Guardiola và phụ trách nghi thức cầu thủ, kể lại rằng trước bài phát biểu tại Turin, ông đã phải tự mình vào phòng thay đồ để chuẩn bị tâm lý cho đội, điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ nhiệm kỳ Guardiola tại Man City.
4: Họ lo lắng khi thấy Pep bất an. Ông ấy buồn, ông ấy khác hẳn. Tôi nói với các cầu thủ, các cậu đang chứng kiến một con người. Ông ấy đang ly hôn. Lần đầu tiên, đội bóng phải nhìn thấy ông ấy không phải như một huấn luyện viên, mà như một con người thực sự đang đau.
1: Nhưng đây là chỗ mà dữ liệu bắt đầu phá vỡ câu chuyện. Sau khi thông tin ly thân được công khai vào 14 tháng 1 2025, Man City chơi 31 trận còn lại của mùa giải và ghi nhận 20 thắng, 3 hòa, 8 thua, tỷ lệ thắng 64,5%.

0: 4,7% so với 43,3% trong 30 trận trước đó. Hiệu số bàn thắng cũng dịch chuyển từ trung bình 1,93 bàn trên trận lên 2,32 bàn trên trận, trong khi bàn thua giảm nhẹ từ 1,33 xuống 1,23 trên trận. Nếu chỉ sử dụng mốc công khai 14 tháng 1 2025 làm điểm tham chiếu, dữ liệu đi ngược hoàn toàn với luận điểm cuộc ly hôn kéo City xuống. David Sumter, nhà phân tích dữ liệu bóng đá tại Soccerman Research, đặt câu hỏi mà nhiều tờ báo đã bỏ qua.
1: Cùng đội hình đó, mùa trước ghi 77 bàn và tạo 70,96 bàn thắng kỳ vọng trong cả mùa. Sự sụt giảm không đến từ chất lượng cầu thủ. Nhưng chúng ta phải hỏi, khủng hoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 đến từ 7 đến 8 cầu thủ chấn thương, vắng Rodri dài hạn hay từ trạng thái tâm lý của Guardiola? Rất có thể tất cả cùng tồn tại và sai lầm là chỉ chọn một nguyên nhân.
2: Guardiola không chỉ bộc bạch một lần. Một năm sau màn chia sẻ tại Turin, sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen, trong một trận ông thực hiện tới 10 thay đổi đội hình, giọng ông không còn mềm mại. Cuối bài phát biểu đầy tiếng chửi thề, ông nói thẳng với các cầu thủ.
1: Tôi sống cuộc đời của mình, cuộc ly hôn của mình và gia đình tôi ở xa vì tất cả các cậu. Các cậu đáp lại điều đó bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu vừa thể hiện. Thật đáng hổ thẹn.
2: Đây không còn là bộc lộ cảm xúc, đây là đổ lỗi. Jorge Valdano, cựu cầu thủ Real Madrid và người bạn lâu năm của Guardiola, chia sẻ.
1: Pep không bao giờ biết cách để công việc dừng lại ở cổng sân tập. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, bóng đá, với ông ấy tất cả là một. Khi một mảnh vỡ, cả hệ thống chịu áp lực. Điều đáng ngạc nhiên không phải City đá tệ trong giai đoạn đó, mà là họ vẫn kịp gượng lại, kết thúc mùa trong top 3 và vào chung kết FA Cup.
0: Và đó là điểm mấu chốt mà các tiết báo đã bỏ qua. Man City không sụp đổ. Họ lảo đảo trong khoảng 6 tuần, rồi phục hồi. Dữ liệu sau 14 tháng 1 năm 2025 ghi nhận những chiến thắng trước Ipswich 6-0, Chelsea 3-1, Club Brugge 3-1, Juventus 5-2. City cán đích top 3 Premier League với 78 điểm, ghi 77 bàn cả mùa và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60,6%, cao nhất giải. Câu hỏi thực sự không phải là liệu cuộc ly hôn có ảnh hưởng đến Pep hay không. Câu hỏi là, ảnh hưởng tâm lý có hạ gục thành tích tập thể không? Dữ liệu trả lời, không đủ.
3: Tuần qua, vòng đua F1 Hungary 2026 kết thúc với Lando Norris trên bục cao nhất, cách biệt 15.080 giây trước Max Verstappen. Oscar Piastri về đích với 0 điểm sau sự cố hộp số. Carlos Sainz lãnh 5 giây phạt từ FIA vì gây va chạm. Và truyền thông thể thao nhanh chóng gian nhãn, cú va chạm làm tan vỡ giấc mơ vô địch. Nhưng dữ liệu kể lại một câu chuyện khác, và câu chuyện đó bắt đầu từ rất sớm trước khi Sainz cắt trở lại đường đua.
1: Trước tiên, cần làm rõ cơ chế vụ việc. Piastri xuất phát từ vị trí thứ 3, vượt Leclerc rồi vượt Norris ngay ở turn 2 và dẫn đầu phần lớn nửa đầu cuộc đua. Khi anh bắt đầu áp sát Sainz để bắt kịp vòng, Sainz đang trong cuộc chiến với Fernando Alonso ở nhóm cuối. Do sự cố hệ thống đèn xanh trên vô lăng và Piastri nằm trong điểm mù, Sainz không nhận ra đối thủ phía sau khi cắt lại đường đua. Va chạm xảy ra. Piastri mất thời gian và nhịp độ. Hộp số hỏng 14 vòng trước khi kết thúc. Christoph Law, chuyên gia phân tích kỹ thuật F1 tại Williams Advanced Engineering, nhận định.
4: Vụ va chạm làm Piastri mất đà và vị trí, nhưng không có bằng chứng kỹ thuật nào cho thấy contact trực tiếp gây ra hỏng hộp số. Khi một chiếc xe F1 mất nhịp đua và phải thay đổi tải trọng cơ học liên tục, hộp số yếu sẵn sẽ vỡ. Nhưng đây là hai chuỗi sự kiện song song.
1: Câu hỏi thực sự không phải ai gây ra cú va chạm. FIA đã trả lời điều đó bằng 5 giây phạt cho Sainz. Câu hỏi đáng đặt ra là, nếu không có va chạm, Piastri có thắng Hungary không? Dữ liệu RaceSpace buộc ta phải trả lời thẳng. Chưa chắc. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố, Norris đang tạo ra tốc độ trong không khí sạch đủ lớn để giành net pit stop advantage. Kịch bản hợp lý nhất nếu loại bỏ vụ Sainz là Piastri về nhì, không phải nhất. Điều đó có nghĩa là

0: Piastri giành 18 điểm, không phải 25. Từ đó, phép tính trở nên lạnh lùng. Sau Hungary, bảng xếp hạng ghi nhận Kimi Antonelli dẫn đầu với 219 điểm và Piastri ở vị trí thứ 7 với 92 điểm. Khoảng cách giữa Piastri với Antonelli là 127 điểm. Ngay cả trong kịch bản Piastri thắng Hungary, anh vẫn kém Antonelli 102 điểm. Vụ va chạm với Sainz chỉ giải thích tối đa khoảng 20% tổng khoảng cách đó, và con số đó không phải bằng chứng của một cuộc đua vô địch bị phá hủy bởi một sự cố. Diego Mendes, nhà phân tích chiến lược đua xe tại Qatar Motorsport Analytics, đặt vấn đề.
1: Vụ Hungary làm rõ một điều mà dữ liệu đã cho thấy từ đầu mùa. Piastri không đang thua vì một sự cố. Anh đang thua vì chuỗi phương sai tiêu cực kéo dài. Từ Australia đến Belgium, anh chỉ một lần ghi trên 12 điểm. Với Antonelli đang ghi điểm đều ở mức 19-20 mỗi chặng. Khoảng cách 127 điểm không đến từ Hungary.
0: Nhưng có một điều Hungary thay đổi thực sự, và nó không nằm trong bảng điểm. Norris vượt Piastri lên 36 điểm sau chặng này, từ 103 lên 128, trong khi Piastri đứng yên ở 92. Đây là lần đầu tiên trong mùa người đồng đội vượt Piastri trong nội bộ McLaren. Norris giờ đây không chỉ là người giành chiến thắng đầu tiên của đội, anh trở thành ứng viên số 1 của McLaren cho chức vô địch, dù khoảng cách với Antonelli cũng còn 91 điểm.
2: Về mặt toán học, Piastri chưa bị loại. Còn 12 Grand Prix và 2 Sprint, Zandvoort và Singapore. Tổng cộng tối đa 316 điểm. Khoảng cách 127 điểm với Antonelli có thể được thu hẹp nếu Piastri thắng đều và Antonelli mất điểm. F1 đã chứng kiến những cuộc lội ngược dòng khó tin hơn. James Allen, nhà sáng lập trang phân tích JA on F1, nói:
3: Piastri còn 316 điểm để cạnh tranh về mặt lý thuyết, nhưng vấn đề không phải toán học, vấn đề là pattern. Một tay đua cần danh hiệu không thể để xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào như Hungary. Với 12 chặng còn lại, anh phải thắng hoặc về nhì đều đặn, trong khi hy vọng Antonelli sai ít nhất 4 đến 5 lần.
0: Sainz là nhân vật tạo ra sự cố, nhưng Sainz không tạo ra khoảng cách 127 điểm. Piastri đang thua một mùa giải, không thua một vòng đua. Và sự phân biệt đó mới là điều mà dữ liệu từ Hungary thực sự nói lên. Kết luận dựa trên dữ liệu chỉ có một. Piastri chưa chết về mặt toán học, nhưng từ Zandvoort trở đi, anh không còn quyền mắc thêm bất kỳ một Sainz event nào nữa.
4: Kiến thức thể thao.
5: Kỳ nghỉ hè 2026 khép lại với một câu hỏi lớn hơn bất kỳ kết quả đơn lẻ nào. Tại sao những tay đua từng được coi là đỉnh cao của thế hệ mình lại đang chật vật với các quy định kỹ thuật mới? Trong khi một tân binh 19 tuổi tên Kimi Antonelli lại dẫn đầu Championship với 219 điểm. Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở yếu tố vật lý học của chiếc xe.
0: Mùa 2026 bắt đầu bằng cuộc đại tu toàn diện các quy định kỹ thuật, và gần như mọi khía cạnh của xe F1 đều thay đổi. Lực ép xuống thấp hơn, xe trượt nhiều hơn, và quan trọng nhất, hệ thống năng lượng lai thế hệ mới đòi hỏi cách sử dụng ga hoàn toàn khác biệt. Tay đua phải học cách dùng ga một phần ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong góc cua, tránh tiêu hao năng lượng động cơ thừa để giữ lại tốc độ tối đa trên đường thẳng. Đây không phải kỹ năng có thể học trong vài chặng đua. Thomas Woods, kỹ sư hiệu suất tay đua tại hãng tư vấn kỹ thuật Motorsport Cosworth Engineering, lý giải từ góc độ cơ học.
6: Với xe 2026, năng lượng thu hồi từ phanh và triển khai trên đường thẳng chiếm tỷ trọng lớn hơn bao giờ hết trong tổng công suất. Một tay đua tiêu hao thêm 8-10% năng lượng pin trong mỗi góc cua có thể mất tới 0,15 giây trên mỗi đoạn thẳng tiếp theo. Nhân với 50-60 đoạn thẳng mỗi vòng, con số đó quyết định vị trí xuất phát.
0: Oscar Piastri là trường hợp minh họa rõ nhất cho thế hệ tay đua đang trong quá trình thích nghi. Andrea Stella, giám đốc đội đua McLaren, nói thẳng với Sky Sport Germany hồi tháng 7.
6: Bạn phải tấn công chiếc xe, phải chấp nhận rằng chiếc xe sẽ trượt và phải cực kỳ chủ động. Đây là phong cách lái phù hợp với Lando hơn Oscar.
0: Đây là một thừa nhận hiếm gặp từ một giám đốc đội đua và nó giải thích phần lớn kết quả thi đấu của Piastri từ đầu mùa. Những con số đó không phản ánh một tay đua đang suy giảm. Chúng phản

0: đúng một người đang chiến đấu với một chiếc xe chưa phù hợp với phản xạ tự nhiên của mình. Sylvie Benoit, chuyên gia phân tích telemetry tại Karun Chandok Racing Analytics, chỉ ra sự tương đồng với trường hợp George Russell tại Mercedes.
1: Russell thường tiến sâu vào góc cua hơn phần lớn các tay đua, đánh lái mạnh để giữ đường chạy thẳng, phong cách mang lại tốc độ thoát cua xuất sắc với xe cũ. Nhưng xe 2026 trượt nhiều hơn và phong cách đó buộc anh dùng phanh hoặc ga nhiều hơn đúng vào thời điểm động cơ cần ít áp lực nhất. Kết quả là mất năng lượng pin và mất vị trí xuất phát.
2: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bão số 4 gây mưa lớn tại nhiều địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại và đe dọa ngập lụt tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Iran cảnh báo đáp trả mạnh nếu các nước tham gia các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Tổng lượng mưa từ đêm 21 tháng 8 đến 7 giờ ngày 23 tháng 8 phổ biến từ 60 đến 130mm. Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 300mm như Mẫu Sơn, Lạng Sơn 452mm, Bản Chất, Lạng Sơn 399mm, Khe Mai, Quảng Ninh 334mm, Cửa Ông, Quảng Ninh 331mm. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc Vĩ Tuyến, 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 đến 107,5 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long,

0: Hùng Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Nguy cơ từ ngày hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Mưa lớn ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại và đe dọa ngập lụt tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất. Hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng. Hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, nạn nhân tử vong tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn do đất đá phía sau nhà sạt xuống làm sập nhà. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Khoảng 1.100 hectare cây trồng bị ngập, hư hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại khoảng 600 vị trí giao thông, làm ách tắc và chia cắt cục bộ ở nhiều khu vực. Thất Khê là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Trao đổi với VOV, ông Hoàng Văn Thuận, bí thư đảng ủy xã Thất Khê cho biết, đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, nước đã tràn vào khoảng 650 ngôi nhà, 750 hộ dân đã được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn, khoảng 250 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hai ngầm giao thông bị chia cắt.
2: Mực nước dâng thì là cũng đã lên đến cái quốc lộ 4A, một phần đường từ cái chỗ nhà hàng đồng quê đến cổng trung tâm y tế. Thứ hai là đối với lại cái chợ thì các cái đường xuống chợ thì đã ngập rồi. Xung quanh cái sông Bắc Khê mà liên quan đến ruộng lúa hoa màu thì là cũng đã cơ bản ngập rồi. Hai cái ngầm là cũng bị ngập chia cắt thì anh em đã có các cái thiết bị cảnh báo rồi. Số hộ ngập hiện nay là khoảng 650. Bây giờ hết rồi, nơi an toàn hết rồi. Đối với những cái nhà thấp một tầng ấy thì đã đi chỗ khác rồi. Nhưng mà đối với cái nhà ba tầng mà ví dụ ở chợ đúng không? Thì là họ vẫn cứ ở cái nhà ba tầng đấy hoặc là hai tầng. Xong đó là huy động các cái lực lượng công an giao thông, công an xã, rồi là quân phủ xã, rồi là trung đoàn 123, cán bộ đoàn viên thanh niên, rồi là nhân dân tham gia độ khoảng 600 trực từ hôm qua đến hôm nay.
1: Cùng với việc sơ tán dân tại các khu vực ngập sâu, công tác điều tiết hồ chứa nước Bản Lải cũng được điều chỉnh theo diễn biến nước về hồ. Theo thông báo của đơn vị quản lý, lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8, hồ mở thêm một cửa xả điều tiết. Đến thời điểm này, ba cửa tràn xả sâu được vận hành với tổng lưu lượng khoảng 810 mét khối trên giây. Mực nước hồ được thông báo ở mức 312,5 mét. Việc tăng lưu lượng xả có thể làm mực nước hạ du tiếp tục biến động. Chính quyền các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục rà soát di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc tuyến đường đã được cảnh báo chốt chặn.
3: Tại Bắc Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Chám, Quế Võ bị ngập cục bộ, 4 trạm bơm bị ngập. Tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, vận hành 491 máy bơm tiêu, tăng cường kiểm tra hồ chứa, đê điều và khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở. Tại Quảng Ninh mưa rất lớn, có nơi trên 250 mm, hơn 200 người đã được di dời đến nơi an toàn. Ba trẻ có 4 cột điện hạ thế bị đổ, khoảng 1 hecta nuôi thủy sản tại Tuần Châu bị ngập. Tỉnh tiếp tục rà soát di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức canh gác ngầm tràn và bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu.
0: Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ gần 19.440 hecta nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng nuôi ngoài đê và những diện tích có nguy cơ cao. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
4: Tại xã Hoàng Châu thì công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão được người nuôi đặc biệt quan tâm. Địa phương hiện có trên 1.000 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 700 hecta ngoài đê, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra mưa lũ.

0: lớn và bão. Rút kinh nghiệm từ vụ nuôi trước, ngay từ đầu năm 2026 thì các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa đã chủ động tính toán thời điểm, cơ cấu thả giống, phấn đấu thu hoạch phần lớn diện tích trước mùa mưa bão. Ông Trương Văn Miên, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Hoàng Phong, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Với quan tâm đến mọi vấn đề, thứ nhất ao hồ trong cái mùa mưa bão này là chẳng giống chắc chắn. Thứ hai là xử lý nước đầu vào thật là kỹ lưỡng, an toàn.
0: Để hạn chế thiệt hại tại các vùng nuôi, đặc biệt là các diện tích ngoài đê, xã Hoàng Châu đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa bão. Ông Lê Bá Quyết, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Xã đã tuyên truyền khuyến cáo tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài đê, đặc biệt là các hộ ngoại đê phải gia cố bờ ao đảm bảo theo dõi tránh tình trạng bị để sạt lở, liên tục kiểm tra theo dõi quan trắc của tỉnh để xem cái nồng độ nước lấy vào tránh tình trạng bị nguồn nước bị ô nhiễm.
0: Từ tháng 5 thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước, trong và sau bão. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra những vùng nuôi có nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn cho người dân chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết để xử lý kịp thời khi có sự cố. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo
3: bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến khu kín gió đảm bảo an toàn.
4: Vào đầu giờ sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phóng viên Thu Thảo đang tác nghiệp tại nhà Quốc hội thông tin. Xin mời phóng viên Thu Thảo ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thì Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này đều có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đối với luật dầu khí sửa đổi, điểm đáng chú ý là quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền giữa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Luật cũng bổ sung hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với hoạt động dầu khí và cơ chế khai thác đối với các mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí đang trong giai đoạn khai thác tận thu. Với luật hải quan thì bổ sung nhiều quy định về kiểm định hải quan, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, đồng thời hoàn thiện quy định về hàng miễn thuế, hàng hóa trung chuyển và phát triển các dịch vụ thương mại. Còn một trong những điểm mới của luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là mở rộng đối tượng được ưu tiên phổ biến giáo dục pháp luật như là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi, người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Bây giờ thì xin mời các biên tập viên tại phòng phát thanh trực tiếp tiếp tục chương trình.
4: Cảm ơn phóng viên Thu Thảo.
6: Chuyển sang một số tin thế giới, Iran hôm qua lên án kế hoạch của Mỹ về áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Trung Quốc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu và lợi ích của các quốc gia giúp đỡ Mỹ.
7: Nếu Mỹ quyết định thực hiện thêm các hành động khác thì sự đáp trả của Iran sẽ vô cùng dữ dội và chấn động. Trước hết, Iran sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế này. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế lên Iran đều sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên Iran sẽ đàm phán với các nước này, sẽ tiến hành đối thoại và yêu cầu đứng ngoài cuộc, cũng như giữ khoảng cách với Mỹ. Nhưng nếu các nước này không hành động theo, Iran sẽ tấn công nhằm vào các lợi ích của quốc gia đó.
4: Thủ hiến tỉnh bang British Columbia, ông David Evi hôm qua bày tỏ ủng hộ quyết định của Thủ tướng Canada Mark Carney áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9. Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa Canada sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại mới vào cuối ngày 21 tháng 8.
6: Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm 23 tháng 8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này, cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi

0: sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ ngày 29 tháng 6 năm nay. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong hiện thực việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn chủ nhật với chủ đề Phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu GreenNova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
1: Cảm ơn anh. Trước hết là xin được cảm ơn VOV và anh Trung Hiếu đã tạo kiện cho tôi được tham gia diễn đàn, ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn về sàn giao dịch carbon trong nước. Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của cái sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện cái mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Thì là một người được trực tiếp tham gia vào cái quá trình xây dựng sàn giao dịch carbon trong nước, cũng như là trực tiếp góp phần vào cái lễ ra mắt cái sàn giao dịch carbon trong nước này vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, thì tôi cũng rất cảm nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của các cơ quan hữu quan đối với sự kiện này. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc chào đổi khí phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp mà phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao, để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Lê Nguyễn Trung Thanh. Còn từ góc độ chuyên gia thì thưa ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, nhất là từ những cái yêu cầu quốc tế ngày càng xanh và sạch hơn ạ?
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Trung Hiếu đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì với vai trò góc nhìn của chuyên gia thì cũng đã tiếp cận với cái lĩnh vực tín chỉ carbon này từ những năm 2008 khi còn công tác và làm việc tại nước Đức. Thì đây là một cái vấn đề rất là mới, và thực sự để có cái sự ra mắt của sàn giao dịch mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, thì thực sự đây là cái bước chuẩn bị của rất nhiều năm. Chính xác là từ khi luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì đã đưa cái vấn đề sàn giao dịch tín chỉ carbon này là một vấn đề cần phải có sự chuẩn bị, và các văn bản vi phạm pháp luật mới đó dần dần hình thành. Sàn giao dịch hạn ngạch tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon là một vấn đề bề nổi của một tảng băng chìm, nghĩa là nó là cái phần ngọn

0: động giao dịch thương mại. Nhưng để vận hành được một cái sàn giao dịch đấy là có sự chuẩn bị của rất nhiều các văn bản vi phạm pháp luật. Với góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam thì với góc nhìn của cơ hội và thách thức thì tôi trong quá trình tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi xanh ở Việt Nam nhận thấy đây là một cái cơ hội mà rất là tốt để những doanh nghiệp Việt Nam nhanh hơn trong quá trình hội nhập quốc tế bằng những sản phẩm không chỉ là hàng hóa để xuất khẩu mà bằng cả những sản phẩm tài chính để có cơ hội huy động được cái nguồn tài chính xanh, nguồn tài chính khí hậu để đem lại tái đầu tư để doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với cái xu thế mà toàn cầu hóa, thế giới càng ngày càng phẳng hơn. Thì những dự án chuyển đổi xanh, những dự án xanh thực sự là những dự án có giá trị không chỉ với sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn đem lại cái giá trị trường tồn, để lại những cái di sản cho những cái doanh nghiệp mà nhận thấy được cơ hội nhưng mà phải vượt qua thách thức để có được. Với góc nhìn của một cái sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rất là non trẻ, sẽ còn rất là nhiều thứ để cải thiện và vận hành thông suốt. Nhưng mà gần 2 tháng vừa rồi đã thấy là về phần kỹ thuật thì sàn giao dịch này nó đã vận hành được khá là trơn tru. Và nó sẽ đem lại được rất là nhiều cái cơ hội. Đây chỉ là một cái mốc thời gian nhỏ nhoi thôi, nhưng mà theo góc nhìn chuyên gia của tôi, nó là bước dài, bước nhảy vọt rất là lớn trong cái sự cam kết của Việt Nam liên quan tới hội nhập quốc tế, cũng như là những cái hướng tới chuyển đổi xanh, không đánh đổi những lợi ích kinh tế, không đánh đổi những lợi ích môi trường, lấy phát triển kinh tế. Đây đúng sự làm những cái bước nhảy vọt và nó là cái mốc để rất là nhiều các thính khán giả, các doanh nghiệp cần phải hướng tới và coi nó là một cái mốc để mình phải nhìn nhận vấn đề này nó nghiêm túc hơn. Nó đem lại cái lợi nhuận gì cho doanh nghiệp và nó đem lại những cái chi phí tuân thủ nào cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần phải nhận diện. Cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực về cái sự ra đời của cái sàn giao dịch này.
1: Dạ vâng, như ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cho biết về từ cái kinh nghiệm làm việc bên Đức và cũng như là quá trình về Việt Nam tư vấn thì rõ ràng là thị trường carbon đang giúp các doanh nghiệp hội nhập với quốc tế ngày càng nhanh hơn. Và có thể nói là chuyển đổi xanh đến nay thì không còn là một khái niệm xa xỉ hay là chỉ dừng lại ở các cam kết về trách nhiệm xã hội đơn thuần, mà đang trở thành điều kiện sống còn đối với sự tồn tại và bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng quay lại với không khí của ngày khai trương sàn giao dịch qua phóng sự ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sáng ngày 29 tháng 6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính vào một thị trường giao dịch tập trung. Với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng INSI Việt Nam cho biết.
3: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua. Với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
2: Càng đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam đánh giá.
4: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
1: Dạ vâng, có thể thấy là các doanh nghiệp đang rất hồ hởi đón nhận việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành. Vậy thì thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai.
5: Vâng, cảm ơn anh Hiếu. Cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị mà có thể phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, năng lượng, nông lâm nghiệp thì cũng rất quan tâm và có rất nhiều các cái bước đi chủ động để

0: tiếp cận với cả thị trường. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng về cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Nhưng tuy nhiên rằng là dù sao chăng nữa thì tôi cũng rất là đồng ý với cả cái ý kiến của anh Nam ấy. Đây là một cái bước nhảy, mặc dù đây là một cái bước nhảy vọt về đối với cả cái thị trường carbon. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái lĩnh vực rất mới Việt Nam, và việc tham gia giao dịch còn nhiều thách thức với cả các doanh nghiệp. Thì cụ thể nó đối với cả doanh nghiệp thì nó rất nhiều các vấn đề, ví dụ như là từ cái việc xử lý giao dịch của các cái công ty hạch toán phụ thuộc đến cái việc công bố thông tin đối với những cái công ty mà được cấp bản ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì cũng đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì cái quy mô và thanh khoản của cái sàn giao dịch thì chưa cao. Nhưng mà tuy nhiên cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực với tất cả các thị trường mà đã vận hành ban đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết cái vấn đề còn còn cần phải là thách thức ấy, giải quyết cái thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
1: Có thể nói là với 100 doanh nghiệp đã tham gia chính thức thị trường giao dịch chính thức của Việt Nam thì có thể thấy là cái số lượng doanh nghiệp thì chưa được nhiều như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là cái vận hành tự nhiên của thị trường trong cái giai đoạn khởi đầu. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mà cả nhiều doanh nghiệp tập đoàn toàn cầu, thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
2: Vâng, thì theo luật bảo vệ môi trường và nghị định 119 sửa đổi của nghị định 06 thì giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 thì là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Thì đúng như đồng tình với cả anh Thanh, đấy là cái hoạt động giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Cái vấn đề này nó cũng hoàn toàn đồng nhất thôi với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Vì cái việc mà một thị trường khi mà thí điểm thì đa phần người ta đã thí điểm từ quy mô nhỏ, từ quy mô ngành, quy mô lĩnh vực cho tới quy mô rộng lớn hơn và đa ngành hơn. Thì theo pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm. Đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch. Và trên cơ sở cái phân bổ hạn ngạch đấy thì mới có quyền tham gia giao dịch. Do đó quy mô thực tế là chỉ có 92 doanh nghiệp, vì biết là một số doanh nghiệp là có sở hữu nhiều hơn
1: Nhiều cơ sở
2: một cơ sở. Thì cái việc này với góc nhìn của những cái hoạt động mà của doanh nghiệp thì nhìn nhận cái việc quy mô của giao dịch này nó rất là bình thường thôi. Khi mà cái giai đoạn phân bổ hạn ngạch cho các doanh 110 cơ sở này là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025 2026. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026 các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Tất nhiên là đồng ý là sẽ có một số doanh nghiệp họ sẽ mua trước hoặc bán trước, vì họ có được cái kịch bản giảm nhẹ hợp lý hoặc là có lộ trình trước, do nhiều năm trước họ đã chuẩn bị trong công đoạn là kiểm kê khí nhà kính hoặc là lên kế hoạch giảm nhẹ rồi, nên họ mới tự tin giao dịch, đặc biệt là trong cái ngày đầu tiên của khai trương cái sàn giao dịch này. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản nó sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng nhanh được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu. Đây là một cái bước nó cũng hợp lý, và với đánh giá là cái lộ trình này nó cũng cần một thời gian để quen với quy mô giao dịch, hình thức giao dịch, các thức giao dịch. Và hy vọng là từ giờ đến 31 tháng 12 năm nay thì những cái thanh khoản của những doanh nghiệp mà nó sẽ nhiều hơn, nó giúp cho các doanh nghiệp có được những cái kinh nghiệm trong việc giao định và giao dịch các hoạt động với các loại sản phẩm tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải này.
1: Dạ vâng. Như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa đưa ra những cái nhận định và bình luận thì cũng kỳ vọng là sẽ gia tăng được quy mô giao dịch của các doanh nghiệp về hạn ngạch carbon và hạn ngạch và tín chỉ carbon trong thời gian cuối năm nay. Và tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì cũng có nhấn mạnh như thế này.
3: Đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Dạ vâng, như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tham gia sàn giao dịch carbon trong nước. Bên cạnh chính sách khuyến khích thì tính minh bạch và công bằng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có giải pháp gì để đảm bảo điều này trên sàn giao dịch ở thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
0: Thưa anh Hiếu, thưa quý vị các bạn thì tại buổi khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì cũng có các lãnh đạo của các bộ và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nó có chỉ đạo rất rõ rất nhiều vấn đề mà sàn giao dịch bao gồm có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện. Thì trên cơ sở những cái chỉ đạo rất là sát của lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Sở Việt Nam thì với cái vai trò là điều hành và vận hành thị trường phối hợp với Sở Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định hai cái yếu tố rất quan trọng đối với cái việc mà đảm bảo tính minh bạch, công bằng, đó là cái mấu chốt để thực hiện cái để cho doanh nghiệp tích cực tham gia vào thị trường ở hai nội dung như thế này. Thứ nhất là đối với chính sách về sản phẩm giao dịch carbon trên sàn carbon trong nước phải đảm bảo để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch carbon trong nước có đủ chất lượng, đủ thanh khoản và tạo niềm tin cho người giao dịch. Thứ hai là thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát đối với các cái giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Thì để thực hiện được hai nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi cũng xác định phải chặt chẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức hết sức chặt chẽ các cái hoạt động giao dịch và giám sát giao dịch là cái cơ sở để thực hiện.
1: Cảm ơn anh. Dạ vâng. Như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực để tổ chức thị trường một cách minh bạch và giám sát để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm trên thị trường. Còn về việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này ạ?
2: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất, đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này. Thì đây là một lượng, khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí. Việc miễn phí này thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tuy nhiên thì cái tính thanh khoản vì nó là phân bổ hạn ngạch miễn phí trong giai đoạn thí điểm, do đó cái động lực đây là bản chất là bị ảnh hưởng về mặt tài chính của các doanh nghiệp là cũng chưa có nhiều. Vì biết là giả sử mình có thiếu thì mình mua, mà nếu mình không thiếu thì mình cũng chưa bị bắt buộc một cái chế tài nào xử lý. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới sẽ có Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu thì không chỉ là do các bên mua và bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp và cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, là cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là cái hoạt động mà phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước. Thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ, vì bản chất hoạt động chuyển đổi xanh nó không thể làm nhanh được. Nhiều khi để thay đổi quy mô, để thay đổi cái công nghệ hoặc là đảm bảo được có được những cái lượng phát thải thấp hơn so với phân bổ hạn ngạch thì rất là khó khăn. Đặc biệt là với những doanh nghiệp mà giả sử đơn hàng họ nhiều hơn, họ phải tăng quy mô sản xuất, họ phải làm ra nhiều sản phẩm hơn thì bản chất nó sẽ tăng cái lượng phát thải lên. Do đó thì đây là một điểm nghẽn của thị trường. Nếu muốn thị trường tăng tính thanh khoản thì phía cơ quan quản lý nước cũng phải sớm phân bổ hạn ngạch cho các giai đoạn, các kỳ tiếp theo sớm hơn, giống như có kế hoạch. Còn một số các điểm nghẽn kỹ thuật về phía cơ quan thực hiện, đây ý là các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch, đấy là quá trình kiểm kê khí nhà kính nó cần phải hoàn thiện hơn, chính xác hơn. Những báo cáo giảm nhẹ hoặc là các kết quả kiểm kê khí kính cho các năm tiếp theo nó phải được đánh giá độc lập, nó phải có cái sự minh bạch nhất định để đảm bảo là những cái nghĩa vụ giảm phát thải của anh nó sớm đi vào thực chất, bản chất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đúng thực sự là chuyển đổi xanh. Và nếu doanh nghiệp nào mà chuyển đổi xanh thật sự tốt thì sẽ đem được cái dòng lợi tài chính do quá trình đầu tư trước đó đem lại. Thì đấy là hai cái góc nhìn của đơn vị phân bổ hạn ngạch, là đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị tạo lập thị trường và đơn vị chính là các doanh nghiệp, là phải tiến hành hoạt động chuyển đổi xanh năng thực chất để thực sự là tất cả các phân bổ hạn ngạch nó sẽ là tài sản chứ không phải là một cái chi phí tuân thủ. Đây là những thứ mà nó cũng là điểm nghẽn khá là kỹ thuật, đặc biệt là vì vấn đề này nó đang khá mới ở Việt Nam. Thì góc nhìn của tôi nghĩ là đấy là những thứ mà có thể hỗ trợ là cái tính thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Như ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Phương Nam thì trong thời gian tới chúng ta cần đẩy nhanh cái tiến độ phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như là bên quản lý về tài nguyên môi trường, để các doanh nghiệp có cái kế hoạch chuẩn bị được tốt hơn và tham gia thị trường tốt hơn. Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy các dự án phát thải, giảm phát thải để trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ạ thưa ông?
0: Đối với nội dung, trước khi đi vào cái nội dung và câu hỏi của anh Hiếu thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút về cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Thì chỗ này thì cũng có một cái vấn đề mình cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn một tẹo. Có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn, trong giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029 thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân, gọi là được phân bổ miễn phí. Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá. Đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, và cũng phải doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Tại vì nếu mà không có cái sự tiếp cận nội này thì nó cũng sẽ là một vấn đề rất lớn đối với cả doanh nghiệp về mặt tài chính. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc mà được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, nó phải bỏ tiền ra. Vậy thì cái nội dung này cũng là một cái nội dung cần thiết. Cái thứ hai là đối với cả cái hiện tại bây giờ, theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục đưa thêm một cái nội dung nữa là đối với cả cái nội dung mà liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà cũng là đã bắt đầu triển khai rồi. Vậy cho nên đây cũng là một cái nội dung mà cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn. Nhất là đối với doanh nghiệp, như lúc trước tôi cũng đã nói rằng là còn rất nhiều các cái thách thức đối với doanh nghiệp khi tham gia cái thị trường này. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào thì cũng xin báo cáo các quý vị và các bạn. Thì về cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù. Do mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định đơn vị quyết định là hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. Về phía sở là đơn vị vận hành thị trường, là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường, cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải

0: thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về cái giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường. Trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động rồi là về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
1: Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban, Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova. Quý vị và các bạn quan tâm hãy đặt câu hỏi với các vị khách mời hoặc chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hình thành sàn giao dịch carbon trong nước thì phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thậm chí trở thành kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Và ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam thì cho biết như thế này.
3: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của Insi Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
1: Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ở góc độ chuyên gia tư vấn thì ông có quan điểm như thế nào qua cái nhận định của doanh nghiệp vừa rồi?
4: Vâng, bản thân là công ty tôi cũng với những cá nhân tôi là cũng đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cung cấp các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính hoặc là đăng ký các cơ chế để tạo tín chỉ carbon cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì tôi nhận thấy là với quan điểm của doanh nghiệp xi măng vừa chia sẻ vừa rồi, nó cũng khá là phù hợp. Thực ra khi mà cái thị trường trao đổi hàng hóa này nó vẫn còn mới ở Việt Nam thì đồng tình là tất cả doanh nghiệp mà tham gia này thì đều họ nhận thức đấy là cái việc mà tuân thủ các quy định về môi trường là đặc biệt là ưu tiên. Với các sản phẩm tài chính thì thực sự như một đơn vị, như một công ty xi măng, mục tiêu chính của họ là để vận hành sản xuất ra các hàng hóa là các sản phẩm xi măng. Có thể là những cái sản phẩm xi măng xanh, nó đem lại những giá trị nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì những thứ đấy là doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn. Chứ còn cái việc một doanh nghiệp mà sản xuất xi măng đi tham gia thị trường tài chính thì nó cũng không sai, nhưng mà thực sự là họ không phải những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Nên họ khó có thể mà có hiểu được cái nguyên tắc cơ chế của thị trường liên quan đến giá cả, liên quan tới nguồn cung hay là cái nhu cầu mua nó lớn hay nhỏ để họ có thể dự đoán trong các sản phẩm tài chính. Do đó tôi nghĩ là với những doanh nghiệp mà tuân thủ giảm hạn ngạch phát thải thì họ sẽ rất là thận trọng trong việc là họ cũng không biết là việc đầu cơ nó có hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng mà tôi nghĩ là việc bất cứ một thị trường giao dịch nào thì cũng có các hoạt động đầu tư và đầu cơ nó đồng hành, và nó cũng không có gì xấu ở đây cả. Tuy nhiên với góc nhìn của một đơn vị sản xuất thì tôi hoàn toàn đồng tình với doanh nghiệp này, để họ cần tập trung vào sản xuất, vẫn còn tập trung vào chuyển đổi xanh để có được những cái sản phẩm hàng hóa như rằng là xi măng xanh có thể có được cái giá trị thương mại tốt hơn, hoặc là vào được những cái thị trường mà khó tính hơn. Đấy là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy góc nhìn tài chính, chứ không chỉ là những cái gọi là chi phí hoặc là những cái lợi nhuận do chênh lệch chỗ nó muốn đi bán lại cái hạn ngạch này trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Như vậy như ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng khuyến nghị doanh nghiệp là tập trung vào cái mảng hoạt động cốt lõi của mình và phát triển theo hướng xanh để tiếp cận thị trường đầu ra được tốt hơn, chứ chưa nên chú trọng vào cái việc đầu tư tài chính. Tuy nhiên thì việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải thì có thể trở thành từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp.

0: giảm bớt cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này ạ?
1: Thưa quý vị và các bạn, thì về cơ bản, về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Nhưng mà ngoài ra thì đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra một cái gì đấy cho bản thân mình. Cho nên rằng là chắc là doanh nghiệp cũng sẽ phải sẽ phải xác định một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh. Hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện rằng là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có được đầu cơ hay không, có nên đầu cơ hay không. Thì đấy là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía anh Nam, và để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì trong giai đoạn hiện tại thì là tôi cho rằng là cái quy định của pháp luật hiện tại ban hành hiện tại bây giờ ấy, thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính là quyền được phát thải khí nhà kính, chưa có một cái văn bản nào nói về việc rằng đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen về cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả cái việc mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Đấy là cái giai đoạn mà cá nhân tôi cho rằng đây là cái mục tiêu lớn nhất của cái việc hình thành sàn trong giai đoạn hiện tại. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các cái nội dung kinh tế mức rộng hơn đối với các sản phẩm này.
0: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi, thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng để giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ?
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hiếu. Thì bản thân tôi thì cũng không chỉ là tư vấn trong hoạt động xây dựng các dự án tạo tín chỉ carbon hoặc là các báo cáo phát thải khí nhà kính hoặc báo cáo giảm nhẹ. Bản thân tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính ở Việt Nam để phát triển các sản phẩm về tài chính xanh, bao gồm tín dụng xanh. Trái phiếu xanh thì hiện nay thì cũng chưa có nhiều, tuy nhiên cũng rất là nhiều tổ chức ở Việt Nam cũng đã phát hành được trái phiếu xanh để huy động được tài chính. Thì cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới, khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn bên cạnh đó thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính thể giúp. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư họ nhìn nhận những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đấy là những cái đơn vị có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Thì cái việc mà doanh nghiệp huy động được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Thì khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có các dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa vay được cái tài chính tín dụng xanh, thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong. Không phải chỉ được tiên

0: phong ở Việt Nam đâu. Họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ, mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Do đó tôi nhìn nhận là cái động lực này cho doanh nghiệp Việt Nam là thực sự là lớn, khi mà hiện nay các nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn ra thế giới và có khả năng đi ra biển lớn. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng, như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa phân tích thì có thể nói là cái việc tham gia thị trường này nó như là một chứng minh thư cho doanh nghiệp về việc thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo ra cái danh tiếng, thương hiệu và giúp doanh nghiệp tiếp cận cái dòng vốn xanh từ quốc tế sẽ được tốt hơn trong thời gian tới. Và trong giai đoạn 2026-2028 thì cũng được xác định là giai đoạn thí điểm đối với các sản phẩm chính là giao dịch hạn ngạch phát thải khí thải trên của sàn giao dịch carbon trong nước. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường này như thế nào ạ, thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
2: Tôi hiểu thì đúng là cái sự đa dạng về sản phẩm ở trên cái sàn giao dịch carbon trong nước nó sẽ là một cái quyết định rằng là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư, cũng như là tạo ra từ đấy là tạo ra cái thanh khoản đối với thị trường. Thì đây cũng sẽ là một cái nền tảng để tạo ra các cái mảnh ghép như anh Nam vừa mới nói, là tạo ra cái mảnh ghép về tài chính xanh. Tại vì khi mà thị trường nó đủ lực, thị trường đủ sự quan tâm, đủ sự thu hút thì tự nhiên cái theo quy luật thì nó sẽ tạo ra các cái mức độ quan tâm về đầu tư tài chính, sẽ phát sinh thêm những cái hoạt động, những cái sản phẩm phái sinh từ chính cái thị trường này để tạo các thêm điều kiện doanh nghiệp. Cho nên cuối cùng quay trở lại thì đúng là như anh Hiếu vừa mới hỏi, thì cái câu chuyện mở rộng các cái loại hình sản phẩm này là một hết sức quan trọng. Thì cũng như tôi đã đề cập ở trên, thì Bộ Nông nghiệp Môi trường ấy, theo quy định pháp luật hiện hành thì Bộ Nông nghiệp Môi trường chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các sản phẩm, và cũng đơn vị này cũng chính là đơn vị để quyết định rằng là những sản phẩm nào là sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch chứng khoán carbon này. Thì đây thì, và đồng thời với cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của anh Nam rất là hợp lý ở cái chỗ rằng là nếu như trong trường hợp mà chính sách của mình ấy phải đủ để hỗ trợ doanh nghiệp làm thế nào để có thể họ đưa các cái tín chỉ, hình thành các tín chỉ một cách thuận lợi hơn, một cách đầy đủ và thuận lợi hơn, thì cũng chính là cái câu chuyện là tạo ra một cái ngoài cái hạn ngạch ra thì tạo ra cái sản phẩm đa dạng hơn trên cái sàn giao dịch carbon trong nước. Thì là tôi với đội này ở góc độ Sở Giao dịch Chứng khoán thì tôi cũng rất mong rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái sản phẩm là tín chỉ carbon được đưa vào giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.
1: Dạ vâng. Như vậy là trong giai đoạn thí điểm ban đầu thì thị trường carbon trong nước của chúng ta mới là chủ yếu thí điểm về hạn ngạch, giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Còn một cái mảng rất là quan trọng là tín chỉ carbon thì chúng ta đang chờ tiếp tục từ phía các cơ quan quản lý đưa ra những cụ thể hóa những sản phẩm này. Vậy thì thưa ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, từ cái kinh nghiệm giao dịch ở quốc tế thì ông nhận thấy là cái mảng thị trường về tín chỉ carbon ở trên thế giới hiện nay có quy mô như nào, và cái tiềm năng của thị trường Việt Nam đối với mảng tín chỉ carbon như thế nào ạ?
0: Vâng, thì thực tế là giai đoạn vừa rồi thì chúng ta mới bắt đầu phân bổ hạn ngạch và bắt đầu cho thí điểm giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Còn theo luật bảo vệ môi trường cũng như các nghị định hướng dẫn, từ nghị định 06 đến nghị định 119 thì 30% cái lượng hạn ngạch nếu mà thiếu trên thị trường sẽ được bù vào bằng các tín chỉ carbon. Do đó, thời điểm này hiện nay thì trên sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam là chưa có sản phẩm là tín chỉ carbon. Thì theo một số các chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước thì không phải loại tín chỉ carbon nào cũng được giao dịch trên thị trường carbon Việt Nam. Do đó thì với mỗi doanh nghiệp thì cũng như trên thế giới là cái việc tạo ra tín chỉ carbon trong quá hoạt động dự án tạo tín chỉ của mình là nó sẽ luôn luôn được phát triển, và đó là một hoạt động đầu tư rất là thông thường của các dự án về dự án khí hậu. Tuy nhiên việc mà cần trong thời gian tới có những hướng dẫn chi tiết

0: biết hơn, đặc biệt là liên quan tới bán tín chỉ carbon ra thị trường quốc tế theo nghị định 112, thì những cái phần nào mà doanh nghiệp sẽ phải bán, tôi nhấn mạnh đây là sẽ phải bán trong thị trường trong nước hoặc sẽ được bán ra thị trường quốc tế cần được làm rõ ràng hơn. Vì cái quy định là chỉ tối đa được bán là doanh nghiệp mua trong nước thì được mua tối đa là 30% hạn ngạch để phân bổ, nghĩa là không phải là mua vô hạn. Và cái ông bán thì theo nghị định 112 thì ông lại không được bán hết ra ngoài thị trường quốc tế, mà ông phải nộp vào đóng góp NDC của Việt Nam hay là bán cho các doanh nghiệp Việt Nam thiếu hạn ngạch trong nước cần mua. Do đó cái bài toán thị trường đây cũng cần thời gian tới sẽ làm rõ hơn. Thì đấy là về góc nhìn của cơ quan xây dựng thị trường. Còn với doanh nghiệp thì có lẽ tôi nghĩ là để tạo ra một tín chỉ carbon có thể mua bán được, không quan trọng là trong nước hay quốc tế, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào đây là cũng không ít hơn 2 năm đâu. Do đó nó cũng không phải là một cái sản phẩm dễ dàng đem lại lợi nhuận ngay và tức thì. Và nó cũng cần phải có cái sự hiểu biết về mặt chuyên môn rất là sâu về đặc thù các loại dự án này, về quy trình đăng ký ra sao, tham gia báo cáo như thế nào, thẩm định do đơn vị thứ ba độc lập như thế nào, và sau khi được gọi là ban hành cái tín chỉ đấy thì theo cái chiến lược đầu tư hoặc là chiến lược mua bán như nào thì cũng rất là quan trọng. Vì khi cầm cái trong tay, bán trong nước bao nhiêu, bán ngoài nước bao nhiêu, để lại bao nhiêu để làm gọi là đầu tư chưa bán vội hoặc là mua thêm vào, thì đây là những cái bài toán mà thế giới họ đã làm cách chúng ta gần 20 năm rồi. Chúng ta bây giờ mới là đang bước đầu tiên trong những tháng đầu tiên của hành trình này, thì tôi cũng nghĩ là cái cơ hội này doanh nghiệp cũng nên tiếp cận, đặc biệt là về mặt thông tin, đặc biệt là về mặt nâng cao năng lực về mặt chuyên môn kỹ thuật, không chỉ về mặt khía cạnh tài chính mà cả những cái khía cạnh về mặt môi trường, về mặt khí hậu cũng liên tục phải cập nhật những thông tin các xu thế thế giới. Tại sao những tín chỉ carbon trên thế giới nó có giá tận vài trăm đô, ở Việt Nam có 5-10 đô thôi,
1: Đúng.
0: nhưng mà cái việc đầu tư vào nó không chỉ nhìn thấy cái 5-10 đô thu lại nếu mà một cái giao dịch trên cái thị trường này, mà phải nhìn xa hơn là trong tương lai những sản phẩm hàng hóa Việt Nam nếu xuất ra thế giới tránh những cái thuế carbon thì mình sẽ tránh được cả 100-200 đô kia. Thì đấy mới là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy cái cơ hội trong việc tham gia vào hoạt động tạo ra tín chỉ carbon ở Việt Nam, khi mà Việt Nam là một quốc gia có rất là nhiều tiềm năng, lợi thế, nắng nhiều, gió nhiều, sinh khối nhiều, hoạt động sản xuất để hiệu quả năng lượng, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đấy là những cái nguồn mà tài nguyên để tạo ra được tín chỉ carbon dễ dàng nhất, thuận lợi nhất so với các quốc gia khác trên thế giới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời với những cái thông tin cũng như là những phân tích và bình luận về việc phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường giao dịch carbon không chỉ là tạo dựng một công cụ kinh tế kỹ thuật, mà chính là bệ phóng chiến lược để đưa nền kinh tế Việt Nam thực hiện thành công các định hướng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững như cầu tại nghị quyết 18, như cầu tại kết luận 18 và nghị quyết 19 của Trung ương. Và khi thị trường được thiết lập công bằng, minh bạch và tài sản phát thải được định giá đúng mực, dòng vốn tư nhân sẽ được kích hoạt mạnh mẽ và biến những cái thách thức về giảm phát thải khí nhà kính trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế. Thời lượng của chương trình đến đây thì cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay, là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Biến đổi Đổi mới Khí hậu Cleanova. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng

0: khoảng 180 km về phía đông đông nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc, 106,5 đến 109,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ ngày hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Và đặc biệt cũng từ đây, nền âm nhạc cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong sứ mệnh một đội quân tinh thần song hành cùng lịch sử dân tộc.

0: Thưa quý vị, Đảng ta luôn quan niệm rằng văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, bởi vậy ca khúc cách mạng cũng được coi là mũi nhọn xung kích trên mặt trận ấy. Nhìn lại bước đường phát triển từ năm 1930, kể từ Cùng Nhau Đi Hồng Binh của tác giả Đinh Nhu ra đời thì thấy ca khúc cách mạng luôn luôn có mặt kịp thời và phản ánh những gì sôi động nóng bỏng nhất của xã hội lịch sử. Nhạc sĩ Trương Quang Lục trong một lần trả lời phỏng vấn đã chia sẻ về bối cảnh cũng như sự ra đời của ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh, tác phẩm âm nhạc cách mạng đầu tiên ở Việt Nam.
1: Khi cuộc cách mạng tháng 8 nổ ra thì tôi lúc bây giờ là một

sinh vừa kết thúc cấp 1 và bước vào cấp 2. Lúc đó thì tôi khoảng 12-13 tuổi, thì cũng rất là vô cùng phấn khởi, đắm mình trong cái không khí của cách mạng tháng 8 ở quê tôi. Lúc bây giờ là nhân dân rất là hồ hởi. Qua đó thì là thấy có những cái tiếng hát, những bài ca vang lên về cách mạng tháng 8. Nó cứ lưu mãi trong người tôi cho đến bây giờ. Cứ mỗi lần tháng 8 đến, đâu đó cái tiếng hát nó vẫn vang lên. Đinh Nhu thật ra là một nhà cách mạng, nhưng mà vì ông Đinh Nhu từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc, và từ năm 17 tuổi đã tham gia cách mạng. Và khi sống trong tù thì ông là đem lời ca tiếng hát truyền lại cái nhiệt huyết của mình với những người tù. Qua cái sự gợi ý thúc đẩy của anh em tù ở trong cùng hoạt động cách mạng mà bị bắt ở tù, ông đã sáng tác bài Cùng Nhau Đi. Thật ra là bài đó đầu tiên cái tên của nó là Hạnh Phúc Hồng Quân Ca, bởi vì ông nghĩ rằng là cách mạng thành công chắc chắn phải có một cái đội quân Hồng Quân cách mạng. Nhưng mà sau đó thì thấy là cái tựa đề nó hơi cứng, cho nên anh em trong tù quốc ý là nên đổi lại Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Và cái bài Cùng Nhau Đi Hồng Binh là ra đời năm 1930, tức là có thể coi bài này là một trong những bài tân nhạc đầu tiên.

Quý vị và các bạn thân mến, sau cao trào 1936-1939, âm nhạc cách mạng Việt Nam đã bắt nhịp và đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tại Cao Bằng. Và 19 tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập. Phản ánh sự kiện này đã có hàng loạt bài mang tính hô sướng kêu gọi ra đời như Cờ Việt Minh của tác giả Vương Gia Khương, Tiếng gọi thanh niên nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Lên đảng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng, v.v.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cờ Việt Minh sáng tác của nhạc sĩ Vương Gia Khương. Thưa quý vị, sáng năm 1943-1944, khi tình hình quốc tế trong nước chuyển biến thuận lợi, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc tháng 10 năm 1944 chỉ ra cơ hội cho dân tộc ta giải phóng, giành độc lập, giành chính quyền chỉ trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Tổng bộ Việt Minh cũng đã có chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa, mùng 7 tháng 5 năm 1944, sắm võ khí đuổi thù chung, mùng 10 tháng 8 năm 1944. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Cho đến cuối năm 1944, đầu năm 1945, hậu quả của chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của Nhật Pháp dẫn tới nạn đói khủng khiếp xảy ra, làm hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc chết đói. Nhiều nơi quần chúng nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Từ giữa năm 1944, không khí chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra hết sức náo nhiệt. Không khí đó, tinh thần đó được ghi lại trong nhiều ca khúc như Phất Cờ Năm Tiến của tác giả Hoàng Văn Thái, Du Kích Ca nhạc sĩ Đỗ Nhuận và đặc biệt Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao, sau này đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Tiến Quân Ca, bản thu thanh đầu tiên trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi ông nhận được nhiệm vụ của một người bạn, người Anh và cũng là người lãnh đạo đầu tiên trực tiếp giác ngộ nhạc sĩ Văn Cao vào Việt Minh hồi năm 1944 tại Hà Nội. Đó chính là nhạc cách mạng Vũ Quý. Và ngay hôm đó, ông bắt tay vào việc sáng tác ngay một bài hát với thể loại hành khúc của một đội quân. Ngày đó là một ngày của tháng 9 năm 1944.
1: Tôi gặp lại đồng chí Vũ Quý, anh là người vẫn theo dõi những hoạt động nghệ thuật của tôi từ mấy năm qua và thường khuyến khích tôi sáng tác những bài hát yêu nước như Đống Đa, Thăng Long Hành Khúc, Tiếng Rừng và một số ca khúc khác. Ở đây quyết định một cuộc đời mới của tôi, Vũ Quý đến tìm tôi và giao công tác. Hiện nay trên chiến khu thiếu bài hát phải dùng những điệu hướng đạo. Khóa quân chính kháng Nhật sắp mở, anh hãy soạn một bài hát cho quân đội cách mạng chúng ta. Phải làm như thế nào đây? Chiều hôm ấy tôi đi dọc theo đường Vu Gia, qua hàng bông, đường bờ hồ. Theo thói quen, tôi cố tìm một cái gì để nói, tìm một âm thanh đầu tiên. Những con đường phố quen thuộc ấy thường không vang một âm thanh gì hơn những tiếng nghe buồn bã hàng ngày. Hôm nay phố đông người hơn và lòng tôi thấy vui hơn. Tôi đang chờ nhận một khẩu súng và được tham gia vào đội vũ trang. Tôi đang chuẩn bị một hành động gì có thể là...

và quay đi. Đêm ấy về canh gác, tôi đã viết được nét nhạc đầu của bài Tiến Quân Ca. Bài hát làm trong thời gian không biết bao nhiêu ngày. Tại căn gác hẹp 45 Nguyễn Thượng Huyền, tôi chưa được biết chiến khu, tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta trong khóa quân chứng đầu tiên ấy và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang phải nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Và ngọn cờ đỏ sao vàng bay giữa màu xanh của núi rừng, nhịp điệu ngân dài của bài hát mở đầu cho một tiếng còng vang vọng. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới. Trên mặt bàn chỗ tôi làm việc, lá cờ giải phóng đăng những tin tức đầu tiên về những trận chiến thắng ở Vũ Nhai. Trước mắt tôi mảnh trời xám và lùm cây của Hà Nội không còn nữa. Tôi đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc. Có nhiều mây và nhiều hy vọng. Mà bài hát đã xong.

0: làm nhạc hiệu Đài Truyền hình Việt Nam. Tiến sĩ âm nhạc Vũ Thị Lân trong một buổi phỏng vấn trên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.
1: Nhạc sĩ Lưu Phước sáng tác cái bài Khúc Khải Hoàn này vào năm 1945. Lúc bây giờ tình hình cách mạng trong nước đang sôi sục, đi có không khí chuẩn bị đến tổng khởi nghĩa rồi. Cho nên nhạc sĩ Lưu Phước đã sáng tác trước một bài gọi là Khúc Khải Hoàn để ca mừng thắng lợi. Cái bài Khúc Khải Hoàn đó thì nó hết sức là hùng dũng và tươi sáng. Ngay cái tên gọi Khúc Khải Hoàn nó đã mang cái ý nghĩa rất là rộng rãi rồi. Khải Hoàn tức là gì? Là thắng lợi, trở về. Đấy. Nói chung là về cấu trúc âm nhạc hết sức là rất là đơn giản, rất là đơn giản. Nhưng không vì giản dị đó mà nó có hóa tầm thường, mà nó vẫn đẹp, vẫn đẹp, vẫn có sức thôi thúc lòng người.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Tiến quân ca do nghệ sĩ Tùng Dương trình bày. Thưa quý vị, năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Trong không khí sục sôi cách mạng, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, người con đất Nam Bộ đã viết khúc Khải Hoàn, sau này được chọn

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khúc Khải Hoàn, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do nhóm Lạc Việt trình bày. Thưa quý vị, mỗi tác phẩm âm nhạc cách mạng thời điểm đó đều là những chứng nhân lịch sử. Bên cạnh việc góp phần thôi thúc, động viên, cổ vũ tinh thần của quần chúng cách mạng, ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới. Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi, Ủy ban khởi nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay trong đêm ấy. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14 tháng 8, một ngày sau khi hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Từ ngày 14 đến ngày 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An. Sáng ngày 19 tháng 8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm nhà hát thành phố để dự meeting. Đến chiều ngày 19 tháng 8, toàn bộ thành phố Hà Nội đã nằm trong tay các lực lượng cách mạng. Những ngày tháng lịch sử đó được ghi lại

0: Dấu ấn bằng những âm thanh vượt thời gian, Cảm Tử Quân nhạc sĩ Hoàng Quý, Đoàn Vệ Quốc Quân nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Diệt Phát Xít nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Khúc Khải Hoàn nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Tiến Quân Ca nhạc sĩ Văn Cao, Cùng Nhau Đi Hồng Binh nhạc sĩ Đinh Nhu, vân vân. Và đỉnh điểm của cao trào là ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh. Nhạc sĩ Xuân Oanh lúc ông còn sinh thời từng chia sẻ:
1: thế cái bài 19 tháng 8 nó ra đời vào đúng cái lúc có lệnh của mặt trận Việt Minh đi biểu tình tổng khởi nghĩa. Tôi là một trong những cái người tham gia vào cái đoàn biểu tình đấy. Cái không khí của cái ngày biểu tình đó nó tạo ra một cái âm hưởng đặc biệt ở trong tôi. Cho nên là tôi viết luôn cái bài 19 tháng 8 đó trong lúc đang đi biểu tình vào cái ngày khởi nghĩa. Thế thì cái bài đó nó ra đời cũng hơi không bình thường ở cái chỗ là không phải là nghĩ trước, mà đến cái lúc đang đi biểu tình đó thì mới nghĩ ra. Mà cái đầu đề của nó thì lấy luôn cái ngày 19 tháng 8 là ngày khởi nghĩa. Thế thì tôi cứ vừa đi vừa viết, viết được câu nào thì hát câu đó. Bà con hát theo từng câu một. Cho đến lúc đến quảng trường nhà hát lớn thì cái bài đó nó hoàn thành.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có dịp sống lại những giây phút lịch sử của mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 qua các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng song hành với từng dấu mốc, từng sự kiện lịch sử. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được Hà Nội triển khai

0: tại các cơ sở giáo dục, giúp phát hiện sớm những vấn đề về thị lực, dinh dưỡng, răng miệng, thể lực và một số bệnh học đường. Qua đó, gia đình và nhà trường có thêm thông tin để theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh cho phù hợp.
1: Khám ở đây thì học sinh có 3 loại. Một là các cháu hơi thấp còi, thứ hai các cháu bình thường, thứ ba là một số các cháu là hơi nặng cân, béo phì. Thường khi mà khám, tôi là bác sĩ khám nội, thường là khi mà phát hiện tim phổi các cháu có vấn đề gì thì đều tư vấn, nhắc nhở các cháu về báo với bố mẹ để các cháu được đi khám chuyên khoa.
0: Những vấn đề được phát hiện qua khám sức khỏe học đường và ý nghĩa của việc chủ động theo dõi sức khỏe học sinh trước thềm năm học mới sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình hội nhập của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ chủ động tiếp nhận kỹ thuật, tri thức y khoa tiên tiến đến từng bước làm chủ, phát triển và lan tỏa kỹ thuật chuyên sâu. Những dấu ấn này không chỉ nâng cao năng lực điều trị mà còn mở ra cơ hội để y tế thành phố vươn tới vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.
3: Chuyện ngành y.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước thềm năm học mới, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, sức khỏe cũng là điều cần được quan tâm để học sinh có thể học tập và sinh hoạt hiệu quả. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm những vấn đề bất thường, từ đó có hướng theo dõi và chăm sóc phù hợp cho các em.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội triển khai đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Hoạt động được thực hiện tại các cơ sở giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh trước khi bước vào năm học mới, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề cần được tư vấn, theo dõi hoặc can thiệp.
0: Với trẻ em, nhiều vấn đề sức khỏe nếu được phát hiện sớm sẽ có thêm cơ hội theo dõi và xử lý kịp thời. Vậy đợt khám sức khỏe miễn phí lần này được triển khai như thế nào? Học sinh sẽ được kiểm tra những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
4: Con là Đỗ Hà Vi, lớp 10A5, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Trước đây ở trường cũ con cũng được kiểm tra định kỳ rồi, nhưng mà chưa chi tiết bằng như bây giờ. Và những cái bài kiểm tra này thì nó cũng để giúp cho sức khỏe của con, để xác định được cái tình hình, tình trạng sức khỏe. Thì con thấy ở đây các bác sĩ làm rất là chi tiết và đầy đủ, cũng như là rất là tận tình.
5: Với các em học sinh, một buổi khám có thể bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc như đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt, răng miệng, tai mũi họng. Nhưng phía sau những chỉ số tưởng như đơn giản ấy là những thông tin quan trọng về quá trình phát triển của mỗi em.
6: Con tên là Nguyễn Bá Thành An, học lớp 10A5 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Và qua buổi thăm khám hôm nay thì con thấy đội ngũ bác sĩ hoạt động rất là tận tâm, chi tiết. Bác sĩ cũng nói cho con khá nhiều về sức khỏe hiện tại. Ví dụ như là về tim, về họng, về phổi có ổn hay không. Và con thấy là mình thật sự là học sinh lớp 10 đã được phát triển, nên là mình rất cần phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.
5: Còn với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là con cao thêm bao nhiêu cm hay tăng bao nhiêu kg, mà là liệu trẻ có đang phát triển phù hợp với lứa tuổi và có vấn đề sức khỏe nào cần phát hiện sớm hay không. Anh Nguyễn Thái Hoàng, phụ huynh học sinh chia sẻ.
7: Mình là phụ huynh của cháu có học tại đây và hôm nay thì mình cho đi khám. Trước đây thì gia đình tôi thì cũng ít khi đưa cháu đi khám sức khỏe định kỳ, chủ yếu là cho cháu có vấn đề gì thì mới đi khám. Lần này nhà trường tổ chức cho khám miễn phí, tôi thấy cũng rất thuận tiện. Qua kiểm tra thì tôi biết thêm được tình trạng sức khỏe của cháu, nhất là về chiều cao và cân nặng, và một số vấn đề về tiếp tục cần phải theo dõi lịch trình của bệnh. Biết sớm thì gia đình tôi cũng yên tâm hơn và có chiều hướng điều chỉnh cho cháu ăn uống và sinh hoạt phù hợp cho cháu học được tốt hơn.
5: Thực tế không phải vấn đề sức khỏe nào ở trẻ cũng biểu hiện rõ ra bên ngoài. Một em vẫn học tập, vui chơi bình thường nhưng có thể đã gặp vấn đề về thị lực, dinh dưỡng hoặc răng miệng mà gia đình chưa nhận ra. Đây cũng là lý do việc khám sức khỏe định kỳ được xem là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe học đường. Bác sĩ Dương Mạnh Cường, phòng khám đa khoa Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
1: Khám ở đây thì học sinh có 3 loại. Một là các cháu hơi thấp còi, thứ hai các cháu bình thường, thứ ba là một số các cháu là hơi nặng cân, béo phì. Thường khi mà khám, tôi là bác sĩ khám nội, thường là khi mà phát hiện tim phổi các cháu có vấn đề gì thì đều tư vấn, nhắc nhở các cháu về báo với bố.

0: bố mẹ để các cháu được đi khám chuyên khoa và theo dõi sát những diễn biến của các cháu. Nếu mà phát hiện sớm thì các cháu sẽ được bổ sung dinh dưỡng, hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, tốt cho các cháu và tốt cho gia đình và tốt cho xã hội.
1: Từ kết quả khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Với bác sĩ, điều quan trọng không phải chỉ là phát hiện ra một chỉ số chưa phù hợp, mà là giúp gia đình hiểu nguyên nhân và biết cách đồng hành cùng trẻ trong quá trình điều chỉnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình, chuyên khoa tai mũi họng, trạm y tế Cầu Giấy, Hà Nội, có lời khuyên như sau.
2: Khi là phụ huynh mà nhận được cái kết quả khám của cơ sở y tế khám học đường này cho các con ấy, thì phụ huynh sẽ lưu ý về vấn đề sức khỏe của con, đưa con đi khám. Tùy từng bệnh của con, ví dụ như là mắt hoặc là tai mũi họng hoặc là răng hoặc là về vấn đề chiều cao cân nặng các thứ, ví dụ để các cô sẽ tư vấn kỹ hơn để con có một cái sức khỏe tốt nhất, để có kết quả học tập tốt nhất ạ.
0: Đói gì? Thế là con phải ăn đúng bữa, không thì đói là khí hạ đường huyết.
1: Không khí tại các điểm khám những ngày này diễn ra khá khẩn trương. Học sinh lần lượt được hướng dẫn qua từng bàn khám. Nhân viên y tế ghi nhận kết quả, tư vấn và hướng dẫn những trường hợp cần lưu ý. Theo thầy giáo Lê Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, với nhà trường, kết quả khám sức khỏe cũng là thêm một nguồn thông tin để phối hợp cùng gia đình trong việc chăm sóc học sinh.
3: Về kết quả khám nhận sức khỏe của học sinh thì nhà trường sẽ tiếp nhận từ bên trạm y tế và nhà trường có bộ phận y tế riêng và các cô sẽ có những tư vấn kịp thời để làm sao cho con tiếp nhận. Thứ nhất là không hoang mang, thứ hai là nếu như có vấn đề gì về sức khỏe thì nhà trường cũng sẽ trao đổi rất cụ thể với phụ huynh. Bên cạnh đấy là có tư vấn của các bác sĩ có chuyên môn thì chúng tôi cũng sẽ làm việc riêng với từng cá nhân học sinh mà có vấn đề về sức khỏe. Và chắc chắn là với những chuẩn bị như này là cái đợt thăm khám sức khỏe này tôi nghĩ rất là cần thiết và thiết thực cho không chỉ học sinh mà cho toàn người dân.
1: Từ một buổi khám, những vấn đề về thị lực, răng miệng, dinh dưỡng hay thể lực có thêm cơ hội được nhận diện sớm. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi trẻ có biểu hiện bất thường mới tìm đến cơ sở y tế. Được triển khai trước thềm năm học mới, kết quả kiểm tra không chỉ giúp gia đình nắm được tình trạng sức khỏe hiện tại của con mà còn tạo cơ sở để theo dõi sự phát triển của trẻ trong những năm tiếp theo. Bác sĩ Trần Quốc Trịnh, Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Cầu Giấy cho biết.
4: Mục tiêu và ý nghĩa của việc khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước thềm năm học mới là chủ động phát hiện sớm các bệnh học đường, đánh giá chính xác thể lực và lập hồ sơ sức khỏe, quản lý sức khỏe điện tử lâu dài cho học sinh. Phấn đấu 100% trẻ em học sinh thuộc đối tượng được khám sức khỏe hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào học bạ điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.
1: Một lần khám không thể giải quyết tất cả vấn đề sức khỏe của một đứa trẻ, nhưng từ một lần kiểm tra, một dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện sớm. Từ một lời tư vấn của bác sĩ, gia đình có thêm thông tin để điều chỉnh cách chăm sóc con. Và quan trọng hơn, việc khám sức khỏe định kỳ giúp trẻ từng bước hình thành ý thức quan tâm đến chính sức khỏe của mình.
5: Con tên là Nguyễn Thanh Hải, học lớp 12A5, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành. Sau buổi hôm nay thì con thấy con cần phải điều chỉnh lại các cái thói quen xấu của mình, chắc là xem điện thoại nhiều quá, thì con nghĩ là cần phải giảm thời gian đi một tí để giúp mắt được điều tiết hơn. Và khi mà không dùng điện thoại thì con có thể tham gia các hoạt động khác, nhìn xung quanh để như kiểu tập thể dục cho mắt ấy. Thì con nghĩ là mắt con sẽ tốt hơn, nhìn thấy trên bảng rõ hơn và học tập tốt hơn nữa.
1: Được khám trước thềm năm học mới, được biết mình đang ở đâu về thể lực, thị lực hay dinh dưỡng, mỗi học sinh cũng có thêm một cơ hội để quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và đó có lẽ là giá trị thiết thực nhất của một đợt khám sức khỏe học đường. Phát hiện sớm hơn, chăm sóc đúng hơn để các em bước vào năm học mới với một nền tảng sức khỏe tốt hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang được Hà Nội triển khai trước thềm năm học mới, không chỉ giúp phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường, mà còn tạo cơ sở để gia đình và nhà trường cùng theo dõi quá trình phát triển của trẻ.
7: Vậy những vấn đề sức khỏe nào thường được phát hiện qua khám định kỳ? Kết quả khám cần được sử dụng như thế nào để việc chăm sóc sức khỏe trẻ em không dừng lại ở một lần kiểm tra? cha mẹ cần phối hợp gia

0: sao với nhà trường, ngành y tế? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc trạm y tế phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
1: Thưa bác sĩ, từ thực tế khám sức khỏe cho học sinh thì những vấn đề sức khỏe nào thường được phát hiện qua kiểm tra định kỳ mà nếu như chỉ quan sát hàng ngày thì cha mẹ rất là khó nhận biết?
2: Khám định kỳ thường phát hiện được các vấn đề dễ bị bỏ qua nếu mà chúng ta chỉ quan sát bằng mắt thường. Hàng ngày như là giảm thị lực, rồi các tật khúc xạ nói chung, rồi vấn đề sâu răng, vấn đề bất thường tai mũi họng, thừa hoặc thiếu cân, lệch chuẩn tăng trưởng, bất thường tư thế và một số dấu hiệu sớm của các bệnh lý khác. Nhiều trường hợp trẻ em thì vẫn sinh hoạt bình thường nên phụ huynh rất khó để nhận ra nếu không được các cơ quan chuyên môn y tế kiểm tra.
1: Thưa bác sĩ, vậy trong các vấn đề như là thị lực này, răng miệng, tai mũi họng, dinh dưỡng cũng như là thể lực thì đâu là những vấn đề mà các bác sĩ cho rằng phụ huynh cần đặc biệt lưu ý ở học sinh hiện nay ạ? Và vì sao thưa bác sĩ?
2: Đối với lứa tuổi học sinh các cấp hiện nay thì theo tôi chúng ta nên chú ý nhiều đến thị lực, dinh dưỡng và thể lực. Thời gian sử dụng thiết bị điện tử đối với lại lứa tuổi này đang có xu hướng gia tăng. Thế rồi thì học sinh có thể cũng ít có các hoạt động thể lực. Rồi thì chế độ ăn thì có thể là chưa thực sự hợp lý, có thể làm tăng nguy cơ cận thị, thừa cân, béo phì hoặc ảnh hưởng phát triển thể chất. Bên cạnh đó thì răng miệng và tai mũi họng cũng là những nội dung cần được kiểm tra định kỳ, vì đây là những vấn đề vẫn là khá phổ biến ở các học sinh của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, có những trường hợp mà trẻ vẫn còn học tập vui chơi bình thường nhưng mà kết quả khám thì lại cho thấy một số các cái chỉ số cần phải theo dõi. Vậy theo bác sĩ thì việc phát hiện sớm những dấu hiệu này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình phát triển của trẻ?
2: Đối với học sinh thì vấn đề phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe khi mà còn ở giai đoạn sớm hoặc có thể nói là bệnh còn nhẹ thì việc can thiệp cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Ví dụ như là các cháu suy dinh dưỡng thấp còi hoặc là có các cái thừa cân béo phì thì gia đình có thể kết hợp với lại hướng dẫn chuyên môn để điều chỉnh dinh dưỡng, rồi thì vận động, điều chỉnh các cái thói quen sinh hoạt, hoặc là đưa trẻ đi khám kịp thời nếu mà các cái vấn đề mà nó phát sinh. Quan trọng hơn thì theo dõi qua nhiều năm sẽ giúp đánh giá xu hướng phát triển của từng trẻ, chứ không chỉ nhìn vào kết quả khám tại một thời điểm nhất định.
1: Thưa bác sĩ, sau khi mà có kết quả thăm khám của học sinh, mà nếu như có phát hiện học sinh có vấn đề về thị lực hay là dinh dưỡng hay là răng miệng hoặc là thể lực thì theo bác sĩ gia đình nên làm gì ạ? Và nhà trường cũng như là cơ sở y tế khi đó thì cần có sự phối hợp như thế nào để cái việc theo dõi cái sức khỏe cho học sinh không bị bỏ ngỏ?
2: Theo chúng tôi thì sau khi mà học sinh được khám sức khỏe toàn diện đầu năm học thì gia đình nên đọc kỹ các cái kết quả, thực hiện khuyến nghị và đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu được các bác sĩ tư vấn. Đối với nhà trường thì cần thông báo đầy đủ cho phụ huynh và phối hợp theo dõi. Đối với cơ sở y tế thì cần quản lý những trường hợp có bất thường, tư vấn kỹ càng, hướng dẫn chuyển tuyến và tái kiểm tra khi cần. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta tạo được cái chuỗi theo dõi liên tục, tránh khám xong nhưng không được quản lý tiếp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì thủ đô Hà Nội đang hướng tới việc xây dựng cũng như là cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Vậy theo bác sĩ, với học sinh thì việc lưu giữ cũng như là theo dõi các thông tin về sức khỏe qua từng năm học thì có thể mang lại những lợi ích gì trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh?
2: Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp lưu giữ thông tin sức khỏe của học sinh qua từng năm học. Qua đó thì chúng ta có thể theo dõi được quá trình tăng trưởng, rồi thì các vấn đề về thị lực, dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe khác. Khi dữ liệu được cập nhật một cách liên tục, cán bộ y tế cùng với gia đình có thể phát hiện sớm những thay đổi bất thường, đồng thời hạn chế việc thông tin bị rời rạc hoặc thất lạc, làm cho cái quá trình mà theo dõi nó sẽ bị ảnh hưởng.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy từ góc độ chuyên môn thì bác sĩ có mong muốn gửi thông điệp gì tới phụ huynh học sinh để việc thăm khám sức khỏe định kỳ cho các con không chỉ là một hoạt động bắt buộc đầu năm học mà có thể trở thành thói quen qua cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động, thưa bác sĩ?
2: Theo tôi thì các bậc phụ huynh nên coi khám sức khỏe định kỳ là một phần của chăm sóc chủ động, không chỉ là một hoạt động bắt buộc đối với đầu các năm học. Nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ không biểu hiện rõ ngay, nên việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm, can thiệp sớm và theo dõi sự phát triển của trẻ một cách tốt hơn. Quan trọng nhất ở đây tôi nhấn mạnh là sau khi khám xong thì phải tiếp tục theo dõi và xử lý triệt để có hiệu quả các vấn đề đã được phát hiện trong quá trình khám sức khỏe học sinh.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ có thể không nói rằng mình nhìn bảng không rõ, không nghe tốt, đau răng hay đang gặp vấn đề về dinh dưỡng. Bởi vậy, khám sức khỏe định kỳ chính là một cách để những dấu hiệu tưởng như nhỏ ấy được phát hiện sớm.
1: Từ chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai trước thềm năm học mới, điều quan trọng hơn cả là hình thành sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế để mỗi em, dù đang ở bậc mầm non hay các cấp học phổ thông, đều được theo dõi và chăm sóc sức khỏe phù hợp trong quá trình trưởng thành.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng tầm năng lực hội nhập và sức cạnh tranh quốc gia. Với nền tảng được xây dựng nhiều năm qua, Y tế TP.HCM đang chuyển từ tiếp nhận, học hỏi kỹ thuật tiên tiến đến làm chủ, phát triển và từng bước lan tỏa những kỹ thuật chuyên sâu.
4: Một bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan thành công, đánh dấu ca ghép gan đầu tiên cho trẻ mắc căn bệnh này tại khu vực phía Nam. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, từ đầu những năm 2000, khi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông A, nguyên phó giám đốc bệnh viện, chủ trương xây dựng năng lực ghép gan theo hướng chủ động tiếp nhận tri thức quốc tế, Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến các trung tâm ghép gan lớn ở nước ngoài đào tạo. Song song đó, bệnh viện mời các chuyên gia quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến trực tiếp, trao đổi, hướng dẫn và chuyển giao kinh nghiệm. Đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện khoảng 70 ca ghép gan, từng bước làm chủ nhiều khâu trong quy trình, từ phẫu thuật gây mê hồi sức, gan mật tụy đến hình ảnh học, dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Song, làm chủ kỹ thuật không đồng nghĩa với việc dừng học hỏi. Hợp tác quốc tế vẫn được bệnh viện duy trì để tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn. Từ năm 2024 đến nay, các bác sĩ nội nhi, gan mật tụy và gây mê hồi sức nhi được cử đến các trung tâm ghép gan hàng đầu ở châu Âu đào tạo, lần lượt mở rộng hợp tác với các chuyên gia hình ảnh học, vi trùng học. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết.
5: Y học thì vốn không có giới hạn về kiến thức, về kinh nghiệm, về ca bệnh, cũng chẳng có biên giới, nên việc duy trì hợp tác với nhiều trung tâm khác nhau thì luôn đó là một sự cần thiết để có thể một sự phát triển nhanh nè, mạnh nè và bền vững, để có thể mà trở thành một cái trung tâm ghép tạng nhi của khu vực phía Nam nói riêng và cả Việt Nam.
4: Một bước tiến đáng chú ý là kỹ thuật can thiệp tim mạch bào thai được triển khai cùng Bệnh viện Từ Dũ. Hơn một năm qua, đã có 14 ca can thiệp tim bào thai thành công, đánh dấu bước tiến kỹ thuật chuyên sâu tiệm cận trình độ thế giới. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2025, ekip hai bệnh viện còn can thiệp thành công cho thai nhi 22 tuần của một sản phụ người Singapore được giới thiệu sang Việt Nam do tại Singapore thời điểm đó chưa thực hiện được kỹ thuật này. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết.
6: Luôn chú trọng trong công tác đào tạo, chúng tôi đào tạo tại chỗ, đào tạo và gửi ra các bệnh viện ở trong nước cũng như ở quốc tế để đào tạo. Thời gian đấy chúng tôi có hợp tác với các bệnh viện bạn ở Anh, ở Mỹ và mời thường xuyên các chuyên gia ở Anh, ở Mỹ qua Bệnh viện 1 để trực tiếp chuyển giao kỹ thuật cũng như hỗ trợ chuyên môn.
4: Trong lĩnh vực đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 bắt đầu triển khai tiêu sợi huyết từ năm 2007 và lấy huyết khối trong não từ năm 2008 đến năm 2009. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 đến 50 ca đột quỵ mỗi ngày, gần 20.000 ca mỗi năm, qua đó tích lũy kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện cũng cập nhật các tiến bộ y khoa thế giới, trong đó có ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid của Mỹ để hỗ trợ đánh giá hình ảnh, lựa chọn người bệnh can thiệp lấy huyết khối, mở rộng cơ hội điều trị cho những trường hợp trước đây khó được chỉ định. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, bên cạnh hợp tác với các hội đột quỵ quốc tế và đào tạo, nghiên cứu, bệnh viện còn đón các đoàn bác sĩ nước ngoài đến trao đổi chuyên môn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hợp tác quốc tế không chỉ giúp ngành y tế tiếp cận công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu xa hơn là xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu có năng lực cạnh tranh trong khu vực,

0: để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại thành phố, đồng thời từng bước thu hút người bệnh từ các nước ASEAN. Từ những nền tảng được tích lũy nhiều năm qua, y tế thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu chuyển từ tiếp nhận, làm chủ kỹ thuật sang tiếp tục phát triển năng lực nội sinh, tăng cường nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ chuyên môn, qua đó hình thành những trung tâm có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần.
3: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương kết nối, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe bà mẹ trẻ em hoàn thành liên thông trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đến ngày 10 tháng 8, hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản mới ghi nhận hai đơn vị liên thông dữ liệu thành công là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khắc phục lỗi phát sinh, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, làm cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ hàng tuần, đồng thời làm rõ trách nhiệm nếu chậm triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số y tế theo kế hoạch.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, phấn đấu đảm bảo mỗi người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Chiến dịch thực hiện tại 94 xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Kết quả khám sẽ được cập nhật trên cổng dữ liệu sức khỏe, từng bước hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, các trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn điều trị phù hợp. Thành phố yêu cầu cập nhật dữ liệu ngay khi khám, theo dõi tiến độ hàng tuần để đảm bảo chiến dịch thực chất, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.700 ca sốt xuất huyết từ đầu năm, riêng tuần qua có 1.097 ca, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Các bệnh viện cũng ghi nhận bệnh nhân diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng sốc và tổn thương đa cơ quan. Các bác sĩ lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, người béo phì, người cao tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng. Người dân khi bị sốt cần đi khám để xác định nguyên nhân, không chủ quan khi đã hết sốt và tuân thủ lịch tái khám nếu mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: thì mình cũng nên khuyến cáo người dân chủ động chích vaccine sớm, đặc biệt là những cái cơ địa có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là trẻ em, những cái người mà lớn tuổi, một số người có những cái bệnh lý nền hay những bệnh lý mãn tính hay là những cái cơ địa đặc biệt béo phì. Và thời gian gần đây mình cũng biết là các cái ca bệnh nhân béo phì mà sốt xuất huyết rất là nguy hiểm, diễn tiến rất là phức tạp.
2: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk lần đầu thí điểm mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại xã Sơn Thành nhằm mở rộng diện bao phủ chính sách an sinh đến từng thôn, buôn, hộ gia đình. Mô hình đưa công tác phát triển người tham gia xuống tận cộng đồng với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền, đoàn thể và tuyên truyền viên để tư vấn trực tiếp về quyền lợi, mức đóng và chính sách hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk có hơn 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt hơn 94% dân số.
3: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phát hiện một phụ nữ 35 tuổi mắc bạch cầu cấp sau thời gian hoa mắt, chóng mặt, da niêm mạc nhợt nhạt và sốt nhẹ kéo dài. Các bác sĩ cho biết những biểu hiện ban đầu của bệnh dễ nhầm với cảm cúm suy nhược nhưng có xu hướng kéo dài hoặc nặng dần. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, mệt mỏi nhiều, da nhợt nhạt, xuất hiện bầm tím, chảy máu bất thường, đau xương hoặc nổi hạch. Phát hiện sớm giúp đánh giá và điều trị bệnh kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
6: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
7: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi, thì nó sẽ

0: biến chứng là mắt là kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định, nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ thôi đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt về hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc Vĩ Tuyến, 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo tác động của bão. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ ngày hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
7: Mời quý vị nghe tiếp bản tin với những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sân vận động Raja Mangala tối qua bùng nổ khi đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Hai Long và Quang Hải là hai cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 và cũng chính hai cầu thủ này đã ghi hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Quang Hải chia sẻ.
8: Tất nhiên là chúng tôi sẽ có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là trong bóng đá thì không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ cái sự cân bằng của cảm xúc và giữ cái sự tập trung ở từng tình huống cũng như là ở trong mọi tình thế.
7: Sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ngay trên thánh địa Raja Mangala, thành phố Hà Nội dường như không ngủ. Các cổ động viên đã nhuộm đỏ các con phố trong niềm tự hào và hân hoan.
9: Vừa đá xong em ra đây luôn, đây để hòa chung vui mọi người. Thì em cảm thấy vui cho đất nước khi mà chiến thắng sau một trận bóng đá rất là gay cấn ạ. Khi mà gặp một đối thủ rất là khó như thế mà vẫn thắng thì em cảm thấy rất là tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng ạ.
10: Không khí hôm nay quá vui. Việt Nam thắng 2-0 thì nó rất vui. Đội Việt Nam là đá hay, tuyệt vời.
7: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng đỏ do các cổ động viên đã tạo ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh.
11: Lê Giang bài trích nói nhiều tuyệt vời thì chưa đủ mà phải trên cả tuyệt vời. Hôm nay bạn có một trận đấu cực kỳ là xuất sắc.
12: Hôm nay mình thấy thủ môn là xuất sắc nhất. Sự nỗ lực của thủ môn đã giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn. Hy vọng trận sau Đình Bắc sẽ ghi bàn. Việt Nam chắc chắn giành chức vô địch.
7: Trang fanpage chính thức AFC ASEAN Cup đã đăng tải dòng trạng thái đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan ngay tại Rajamangala, qua đó nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. 90 phút cuối cùng tất cả sẽ được quyết định tại Mỹ Đình. Nhận định về trận lượt

0: về cựu tuyển thủ quốc gia Xuân Tú và Như Thuần cho rằng:
1: đội tuyển Thái Lan chắc chắn là không còn con đường nào khác ngoài việc phải dồn toàn lực cho một trận tấn công thôi, bởi vì tôi chắc chắn họ sẽ vẫn chơi kiểm soát, tuy nhiên sẽ dồn dập hơn và sẽ chơi nhanh hơn, và đấy cũng là một cái thách thức cũng như lại mở ra một cái cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể đưa ra những cái đường phản công sắc.
2: Đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có chiều sâu lực lượng rất tốt. Đặng ngoài thủ môn Patrick Lê Giang, ba trung vệ và hai cầu thủ chạy cánh đấy là Văn Vĩ, Trương Tiến Anh là những vị trí dường như đã đóng đinh rồi. Và hàng tiền vệ với Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức, thì trên hàng công chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn. Và cầu thủ nào vào sân từ đầu hoặc là vào sau, nó đều nằm trong cái sự tính toán của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
0: Trái ngược với niềm tự hào và hân hoan của đội tuyển Việt Nam, dư luận bóng đá Thái Lan đã bày tỏ thất vọng, đồng thời thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hiệu quả và quyết đoán hơn. Các diễn đàn thể thao Thái Lan nhận định trận lượt về trên sân của Việt Nam sẽ rất khó khăn với đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động Mỹ Đình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp. Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới, mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Mới đây thì nền tảng số EZTax ra đời nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, quản lý công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hệ thống, giúp người dùng quản lý thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chương trình Khởi nghiệp hôm nay có chủ đề Nền tảng số EZTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ cung cấp nền tảng nộp thuế. Xin giới thiệu cùng quý vị, anh Phan Thanh Điệp là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTax Việt Nam, đơn vị cung cấp nền tảng nộp thuế EZTax cho hộ kinh doanh ạ. Và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam.
4: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả.
3: Xin giới thiệu thêm là anh Phạm Vũ Hiệp là đối tác chiến lược tích hợp các công cụ nền tảng quản trị vận hành cho các hộ kinh doanh. Trước tiên thì chúng tôi xin tổng hợp thông tin tới quý vị và hai vị khách mời về những lưu ý đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7 khi mà kê khai nộp thuế cần lưu ý theo Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 của Chính phủ và Nghị định số 320/2025 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
5: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, nếu có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
6: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh khi có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng, thì thực hiện khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 10 nghị định này, kể từ quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng.
5: Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu theo quy định tại Điều 8 nghị định này. Trường hợp có doanh thu thực tế phát sinh trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 10 nghị định này.
3: Thưa anh Phan Thanh Điệp ạ, phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi muốn lưu ý thêm thông tin cho các hộ kinh doanh ạ. Được biết là nền tảng nộp thuế EZTax là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các chuyên gia về thuế hay là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan đơn vị tư vấn chuyên môn. Cụ thể thì khi mà thiết kế nền tảng này thì anh cùng các cộng sự mong muốn điều gì nhất ạ?
7: Vâng, trước tiên xin được gửi lời chào trân trọng tới biên tập viên Hà Nho và quý thính giả đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp VOV1. Chúng tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu, chia sẻ về phần mềm EZTax, nền tảng mà đội ngũ chuyên gia phần mềm tại Mỹ cùng các chuyên gia thuế tại Việt Nam của EZTax Việt Nam đã dành gần 2 năm nghiên cứu và phát triển với mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, thuận tiện và chủ động hơn. EZTax có nghĩa là đơn giản về thuế. Với ý tưởng xây dựng EZTax xuất phát từ thực tế làm cho hộ kinh doanh, chúng tôi nhận thấy là phần lớn các hộ kinh doanh thì rất là giỏi về kinh doanh, nhưng lại không có nhiều kiến thức về kế toán, thuế hay về công nghệ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để bình dân hóa nghiệp vụ kế toán thuế, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó, khi phương thức quản lý thuế ngày càng chuyển đổi sang môi trường số, hộ kinh doanh cần một công cụ giúp họ biết doanh thu của mình ra sao, cần thực hiện những công việc gì và đang ở bước nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, chúng tôi không bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng để bán, mà bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dùng. EasyTax phát triển với cảm hứng từ mô hình kê khai thuế của Hoa Kỳ, kết hợp với phương pháp kê khai dẫn dắt, giúp người dùng chỉ cần thao tác những bước đơn giản trên điện thoại thông minh là có thể quản lý dòng tiền, thực hiện nghĩa vụ thuế và từng bước hình thành thói quen quản trị bằng dữ liệu. Chúng tôi mong muốn biến việc tuân thủ thuế từ một áp lực thành một công việc đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Chúng tôi kỳ vọng EasyTax không chỉ là một ứng dụng kê khai thuế mà trở thành một phần nền tảng hỗ trợ cho người kinh doanh quản lý dữ liệu, quy trình, giảm sai sót và tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi xác định rất rõ vai trò của EasyTax chỉ là nền tảng hỗ trợ, không thay thế vai trò của cơ quan thuế, các chuyên gia thuế, kế toán và pháp lý. Đến nay, EasyTax đã được trải nghiệm bởi khách hàng và nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia thuế và đã đang được phổ biến ở nhiều địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Quý thính giả có thể tìm hiểu tại website easytax.vn hoặc tải ứng dụng EasyTax trên Android hoặc trên OS. Mọi thông tin đều có thể hỗ trợ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của EasyTax 1900633076.
3: Như anh Điệp vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là EasyTax thì khá là đơn giản, dễ sử dụng và phục vụ đối tượng để cho người nộp thuế, phải không ạ? Và thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, là doanh nghiệp đối tác cung cấp nền tảng EasyTax thì theo anh việc này sẽ đóng góp trách nhiệm xã hội như thế nào khi mà hỗ trợ các cái hộ kinh doanh, bởi vì như anh Điệp vừa cho biết tức là phục vụ người dùng.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho đã có gửi một câu hỏi. Thì trước tiên là cũng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị nghe đài VOV1 ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này thì nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện như anh Điệp vừa nói, nó là một cái sản phẩm về công nghệ. Thế thì từ cái tên anh Điệp cũng đã nêu ra thì rõ hơn, thì các chuyên gia hay là những người làm công nghệ cũng mong muốn là với đối tượng hiện nay của chúng ta là hộ kinh doanh, tức là rất nhiều từ trước đến giờ rồi ở trong nước của chúng ta, từ cửa hàng tạp hóa đến các cái hoạt động rất đơn giản như là quán cà phê hoặc là những cái hoạt động mà rất là thường ngày thì nó rất là dân dã và dân dụng. Thì cũng như anh Điệp nói là cái hoạt động về kinh doanh của họ thì họ vẫn tốt, rất tốt, nhưng với những cái thay đổi mới của nhà nước đã đưa ra như chị Hà Nho đã nêu ở trên, chúng ta thấy qua các nghị định của chính phủ thì đến một lúc các hoạt động này của các hộ kinh doanh sẽ cần phải thực hiện được các cái hoạt động đó tốt nhất mà như chính phủ đã đưa ra. Thế thì với trách nhiệm xã hội như chúng tôi hợp tác cùng với lại bên EasyTax thì chúng tôi cũng đi theo quan điểm đấy. EZ tức là từ A tới Z thì ai cũng nghe rồi, nhưng mà từ E tới Z thì nó cũng là một trong những cái nó liên quan tới vấn đề về thuế như thế nào cho những hộ kinh doanh này, cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất để áp dụng theo cái việc này là một cách dễ dàng nhất. Thế thì để thực hiện cái việc chuyển đổi này thì chúng tôi thấy rằng là đóng góp vào thì lớn nhất là giúp cho các hộ kinh doanh là như thế nào. Thì thứ nhất là từ việc quản lý bằng kinh nghiệm, từ sổ tay hoặc là dữ liệu rời rạc của các hộ kinh doanh thì bây giờ chúng tôi đưa cái sản phẩm này vào hoặc là cùng kết hợp với bên anh Điệp EasyTax để làm thế nào cho họ có một cái công cụ hỗ trợ họ tốt nhất và dễ sử dụng nhất. Đấy là cái trách nhiệm xã hội đầu tiên. Cái trách nhiệm xã hội thứ hai thì đấy, thì chúng ta thấy thì năm 2026 là cái thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động chuyển giao này hoặc là thực hiện các chính sách này. Thì vì chính sách đã chuyển mạnh sang kê khai theo doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và giao dịch số. Thế thì đây là một trong những cái mà nó phù hợp với cái thời điểm để ra các sản phẩm như thế này. Và cái thứ ba là gì? Là với các cái nhóm doanh thu trên

1 tỷ đồng yêu cầu về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì ngày càng rõ ràng hơn. Thì đấy là cũng chính cách là đưa ra được các cái sản phẩm, đưa ra những cái công cụ đúng thời điểm để hỗ trợ cho các cái đối tượng này, thì đó cũng là một cái trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi đã thực hiện được. Thế còn về cái mối liên kết giữa đơn vị bên chúng tôi là ESCOP và bên EZTech thì nó là gì?

0: là hoạt động về giới thiệu vân vân, rồi là quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, thì họ lại phải tiếp tục đi sử dụng các cái công cụ khác rời rạc thì nó sẽ là không tốt. Thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc làm sao là chúng tôi kết nối được với nhau, và cũng là một cái mắt xích để có thể có nhiều các kết nối khác của các cái doanh nghiệp công nghệ khác, để đạt được mục tiêu cuối cùng là gì, là giảm chi phí tuân thủ, giảm được sai sót và biến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thành một cái phần rất là tự nhiên trong trong hoạt động kinh doanh của họ như từ trước đến giờ, nhưng lại đáp ứng được toàn bộ cái quy trình vận hành của doanh nghiệp và của nghị định thuế đã đưa ra, chứ không phải là một việc tách rời để làm cho họ bị rối rắm hơn hay là họ mất thời gian hơn. Thì đấy chính là một trong những ý nghĩa về về trách nhiệm xã hội mà tôi xin đóng góp ạ.
1: Như phần anh Kiệp vừa cho thấy thì là cái việc chúng ta tạo trong cái công cuộc chuyển đổi số nói chung đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau trong một hệ sinh thái thì hoàn toàn là những cái công việc hàng ngày rất là đơn giản như vậy thôi phải không
0: Vâng, chính
1: ạ?
0: xác.
1: Và anh Phan Thanh Điệp ạ, anh có chia sẻ gì rõ hơn về nền tảng nộp thuế EZTAX khi mà sẽ có những cái ưu việt gì này để phục vụ người cần trong trường hợp này là các hộ kinh doanh khi mà thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ nghĩa vụ thuế?
2: Vâng, điểm khác biệt của EZTEC thì nó không nằm ngoài các tính năng mà nhiều, mà ở đây chúng tôi giúp các người kinh doanh thực hiện một nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chủ động và dễ kiểm soát hơn. Trong cái kê khai thuế thì cái bước kê khai một cách theo quy trình một cách đơn giản, và kê khai dẫn dắt là một trong những cái bước thực hiện một các công việc trực quan và dễ hiểu nhất. Điểm nổi bật của nền tảng là sự tự động hóa kết hợp với các cái dữ liệu tính toán theo lũy kế doanh thu để và kịp thời cảnh báo khi mà các mốc quan trọng như nộp tờ khai và các cái thời gian nộp thuế. Thứ hai là tính chủ động, thì người kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, hồ sơ rồi công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế trên một nền tảng duy nhất. Và thay vì quản lý bằng nhiều phương thức khác nhau thì EZTEC đã có một cái nền tảng duy nhất đấy để các hộ theo dõi và xử lý. Cái thứ ba là quản lý dữ liệu một cách xuyên suốt, thì tất cả các dữ liệu của hộ kinh doanh được lưu giữ tập trung và giúp người dùng dễ tra cứu và dễ sử dụng. Cuối cùng là khả năng kết nối với các chuyên gia, thì EZTEC có thể hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế với những cái câu hỏi khó, thì các cái tư vấn và các đơn vị cũng như là các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho người dùng xử lý được cái công tác mà kê khai thuế một cách thuận lợi nhất.
1: Có nghĩa là có công cụ nền tảng nộp thuế EZTEC trong tay thì những vấn đề gì liên quan đến thuế thì đều có thể là hỗ trợ. Và thưa anh Hiệp như anh Điệp vừa nói thì cái dữ liệu trên nền tảng nộp thuế thì sẽ có giá trị trong thực tế, và cụ thể thì nó sẽ có giá trị như thế nào mà các hộ kinh doanh khi sử dụng cần lưu ý để có thể là mang lại cái quá trình theo dõi được thông tin về quy trình này, về doanh thu thực tế, những cái gì mà liên quan đến doanh nghiệp không chỉ là thuế thưa anh Hiệp?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi này của chị. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại từ cái thực tế ấy, tức là từ cái thói quen của người dùng từ trước đến giờ là họ có thể ghi chép bằng các cái sổ tay thôi, cho các hoạt động mua bán của họ và triển khai kinh doanh của họ hiện nay, thì nó vẫn là theo cái thói quen. Và đối với họ, dữ liệu thì xong là xong, xong là xong, xong là xong, chứ họ cũng không có cái nhu cầu về cái việc là phải lưu trữ lại hoặc như thế nào cả. Nhưng mà qua cái việc bây giờ hiện đại hóa và công nghiệp hóa và hiện đại hóa và những cái nghị định mới, thế thì nó ra được những hệ thống. Thì đầu tiên bên bên bên bên các cái hạ tầng, các cái doanh nghiệp về về công nghệ thì họ ra được các cái công cụ mà điển hình giống như bên chỗ anh Điệp về bên EZTEC chẳng hạn, và ra được cái phần mềm kê khai thuế một cách đơn giản là EZTEC đấy. Thế thì theo tôi đánh giá thì bây giờ nó giúp lại những gì, giá trị lớn nhất là gì? Thì dữ liệu nó không nằm ở cái việc là lưu trữ thật nhiều như thế nào, hay là mà ở cái chỗ là dữ liệu đó sẽ giúp hộ kinh doanh trả lời được những câu hỏi nào. Thì một trong những cái câu hỏi mà sẽ giúp cho họ hiện nay một cách đơn giản dễ dàng nhất là doanh thu thực tế của mình hiện nay là bao nhiêu, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, ví dụ như vậy, và nó đã có trên hệ thống rồi. Và cái thứ hai nữa là bây giờ theo nghị định mới thì họ sẽ biết được nghĩa vụ nào đã làm hoặc là còn thiếu, họ chưa làm được. Và cuối cùng là họ cũng sẽ dựa trên hệ thống, họ biết được những cái nào là những cái sai lệch, những cái chưa đúng thì nó nằm ở những cái khâu nào. thì đấy là dữ liệu nó sẽ

0: giúp cho các cái hộ kinh doanh và các cái đơn vị hiện nay về về về kinh doanh áp dụng theo cái nghị định mới liên quan đến vấn đề về thuế nó sẽ tốt hơn. Đó là vấn đề về dữ liệu. Thế còn khi mà dữ liệu bán hàng hay hóa đơn hay dòng tiền, sổ sách kê khai được đối chiếu cùng cái logic như thế thì cái người chủ của các cái hộ kinh doanh đó hoặc các doanh nhỏ và vừa đó thì họ sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra những cái sai sớm thay vì là chờ đến cuối kỳ mới biết và xử lý thì nó sẽ mang lại có thể là rất nhiều các cái thiệt hại cho họ không đáng có. Thế nên là qua những cái việc đó thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến nghị người dùng cũng như là kể cả người làm sản phẩm là làm thế nào để đưa được những nguyên tắc là đúng nguồn, đúng thời điểm hoặc là đúng cái quyền truy cập. Thì nó sẽ giúp cho người ta là đúng nguồn thì sẽ hạn chế cái việc nhập đi nhập lại một cái con số nhiều lần ở nhiều phần mềm khác nhau, nhiều công cụ khác nhau. Hoặc đúng thời điểm là dữ liệu phát sinh đến đâu được ghi nhận đến đó một cách rõ ràng và cụ thể. Và đúng cuối cùng là đúng quyền truy cập là gì ạ? Là dữ liệu của hộ kinh doanh không thể bị coi như tài nguyên chung, dùng chung vô điều kiện được. Thì sau này ấy, theo cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là gì? Là luật dữ liệu cũng đặt ra các cái khung về quản trị, về xử lý và sử dụng dữ liệu số. Vì vậy là cái nền tảng tốt ấy, phải vừa tạo ra cái giá trị từ dữ liệu, vừa minh bạch cái mục đích sử dụng và phân quyền để bảo vệ dữ liệu. Mà biết đâu chừng là sau này các cái dữ liệu đó nó lại trở thành một cái loại tài sản số cho chính cái hộ kinh doanh đấy trong cái thời gian không xa. Và họ cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là tốt mà theo cái sự phát triển và định hướng chiến lược của chính phủ hiện nay.
1: Thông tin của anh Nghiệp vừa đưa ra thì tôi thấy khá là thú vị ạ, bởi vì là rõ ràng hộ kinh doanh trong trường hợp này không chỉ quản trị được dòng thông tin của mình mà lại còn biến dữ liệu thành tài sản của riêng mình, đúng không ạ, trong tương lai hoàn toàn có thể. Và anh Phan Thanh Điệp ạ, cái việc mà cung cấp nền tảng nộp thuế thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp, phải không ạ, giữa các cơ quan chức năng như thế nào để có thể là hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế để tránh sai sót ạ, như anh Hiệp vừa mới nêu ra đấy ạ.
2: Vâng, đây là một vấn đề là chúng tôi đặc biệt là quan trọng. Ngay từ đầu khi mà phát triển phần mềm EasyTax, chúng tôi đã xác định rất là rõ vai trò EasyTax chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác. Không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo cái quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình, nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm thoái nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
1: Có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy, phải không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ, đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Điệp ạ?
0: Vâng ạ. Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ ấy.

0: thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SS Corp của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên EZTEC chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau là cùng thiết kế một cái hệ thống mở để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế.
1: Vâng.
0: Thì về về về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SS Corp chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước
1: Dạ.
0: và của các cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban Nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó chúng tôi đưa ra một cái bài toán với năm cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 là bốn nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì, là chia theo lớp. Thì chúng tôi có bốn lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn.
1: À.
0: Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái dữ liệu để có thể sử dụng đi sử dụng lại được nhiều lần và tốt, không không không không bị lãng phí. Cái lớp thứ ba là kết nối mạng lưới về chuyên môn, kế toán, đại lý thuế, pháp lý và các cái tư vấn vận hành như lúc nãy anh Điệp vừa nói. Ngoài cái việc sử dụng thì người ta lúc nào cũng cần chuyên môn, thì các hệ thống này cũng làm thế nào để kết nối nhiều hơn, để giải quyết được các cái vấn đề mà có thể cơ quan nhà nước như cơ quan thuế là không đủ cái nguồn lực tại một thời điểm mà khi họ có nhu cầu họ gọi tới không liên lạc được.
1: À.
0: Thì ok, gọi đến ông Điệp bên này hoặc gọi đến các cái chuyên chuyên gia chuyên viên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay, cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về về tài sản đấu giá trong cái những nhóm ngành gọi đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà Edecop chúng tôi làm.
1: À, có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở
0: Và
1: và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích, phục
0: Và
1: vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTEC cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm, chạy mượt này và có nhiều khách hàng. À, vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
2: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EZTEC thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải có sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật, hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EZTEC là một hệ sinh thái mở nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EZTEC đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các

0: ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số và các đối tác như Cyber là một đơn vị Tevan với Cục Thuế, cũng như là SS Corp của anh Hiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
1: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng. Trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Hiệp có lưu ý gì thêm ạ? Đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
2: Vâng, tôi thì có 4 cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ thì phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là 4 cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cách chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EZTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái. Còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Qua cái phần trao đổi của anh Hiệp là đúng ngay từ đầu. Trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế, đúng không ạ? Đã. Đúng ngay từ đầu thì mọi việc sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ nhanh, sẽ chính xác. Và như vậy thì chính là cái tính hữu ích. Và anh Điệp ạ, với mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái số để phục vụ hộ kinh doanh, thì các cái doanh nghiệp hợp tác chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là tham gia cùng này, hoặc ít nhất là tham gia trong hệ sinh thái mà có anh Điệp và anh Hiệp chẳng hạn, thưa anh?
0: Vâng, để xây dựng một hệ sinh thái số thì theo tôi cần 3 yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là nền tảng công nghệ. Thì hệ thống phải ổn định và sử dụng và có khả năng mở rộng khi mà số lượng người dùng tăng lên. Đây là cái nền tảng công nghệ. Thứ hai là việc con người và chuyên môn. Trong lĩnh vực thuế thì không chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn. Vì vậy thì EZTech luôn luôn mở rộng mạng lưới các cái tư vấn chuyên môn này để hỗ trợ người dùng khi phát sinh các vấn đề chuyên môn sâu. Và thứ ba là quy trình dữ liệu. Thì mỗi hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các cái bước hình thành hệ thống dữ liệu của riêng mình, như anh Hiệp vừa nói. Đồng thời các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị như ngân hàng hay là các đơn vị dịch vụ thì cần thống nhất một cái chuẩn về dữ liệu để kết nối và chia sẻ cũng như khai thác cái thông tin này. Khi công nghệ và chuyên môn được kết nối chặt chẽ thì hệ sinh thái số không chỉ là một thực hiện một nghĩa vụ thuế mà nó còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cộng đồng kinh doanh.
1: Cần phải có cái sự hợp tác và phối hợp với nhau trên nền tảng công nghệ. Chính là như vậy, đúng không ạ? Và anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở ạ, kết nối nhiều chủ thể các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp với số lượng lớn. Vậy thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này thì anh dự trù là sẽ phải vượt qua cái thách thức nào mà anh cho rằng là khó nhất?
2: Vâng ạ. Cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà

0: mà họ phải vượt qua.
1: Ừ.
0: À, và năm cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả năm, có những doanh nghiệp thì 1 hoặc 2, có những doanh nghiệp thì 3, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ.
1: À.
0: Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng như là không có cái nhiệm vụ đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh. Như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân các loại, nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là ở một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4-5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu, và chúng ta phải xác định được các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta, thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu, thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo cái nghị định mới của chính phủ. Nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn.
1: Dạ.
0: Phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ những người là có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê. Thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư nó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin, chúng ta phải làm thế nào để chắc chắn những cái việc là chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó cho họ theo luật, và chúng không thể vi phạm đối với những cái đơn vị mà cung cấp các cái sản phẩm công cụ như vậy. Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản, và chi phí nó phù hợp, nó thấp, nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế, hoặc không còn hoạt động tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng, mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế. Những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Điệp vừa cho biết ạ.
2: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà EZTech đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản.

0: quy trình 10 bước. Nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số, thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đấy chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Và cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền. Thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì EasyTech còn có một cái trợ lý ảo AI và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì sáu nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cách sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó đây là liên quan với nhau. EasyTech chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt, từ quản lý thông tin, hóa đơn, thu chi, rồi đến các cái nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với EasyTech chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế.
1: Giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là EasyTech của anh Điệp chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ.
2: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như thế này thôi ạ.
1: Dạ.
2: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
1: của mình,
2: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đã. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu, như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ, cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Cái cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ vừa tốt nhất.
1: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, là dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
0: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong các tình huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu, hoặc những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng

0: chuyên môn của mình. Cái thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất là hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Hiệp ạ. Anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công? Đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EZTax cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình.
2: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào cái theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc đã có hiệu lực 2016.
1: Đấy là chính là những cái thông tin, chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EZTax được thiết kế thì nhằm hỗ trợ không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế. Và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EZTax Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Xã hội SSCOP đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu là nó mỏi, xong đi lại thì nó lục khục, kiểu cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
3: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác

0: càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
2: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
0: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
2: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng mà trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
0: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
0: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
7: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
8: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
7: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
9: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, xong là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
1: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình. Và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
1: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
10: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi

0: trong của chúng ta lại còn có một saponin đó là MR2.
1: Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu. Và qua đó thì nó gián tiếp, nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
2: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
4: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bão số 4 diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi hướng di chuyển, cảnh báo Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Khu thương mại tự do mở không gian thương mại tạo thêm động lực tăng trưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Giảm gần 40% đầu mối, Hải Phòng giữ việc ổn định dạy học và dạy cho năm học mới. Trong phần tin thế giới, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga. Trước tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.

0: Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Theo đánh giá của chúng tôi thì cái bão số 4 sẽ gây ra một loạt những cái tác động đối với thời tiết đất liền cũng như thời tiết biển ở khu vực của Việt Nam. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của bão số 4 thì trong ngày và hôm nay cũng như trong 1 đến 2 ngày tới, khu Vịnh Bắc Bộ bao gồm những đảo đặc khu như là Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật tới cấp 10, cấp 11. Cùng với đó là sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì bão số 4 cũng gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực của phía Đông Bắc Bộ. Với cái lượng mưa trong cái khoảng thời gian từ hôm nay 23 đến hết ngày 24 có thể lên tới 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Hệ lụy về cái nguy cơ xảy ra cái lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh như là Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, khu vực tỉnh Quảng Ninh, khu vực tỉnh Bắc Ninh, và đấy là những cái vùng mà có nguy cơ cao đến rất cao.

0: Sau xảy ra cái lũ quét và trượt lở đất. Ngoài cái nguy cơ lũ quét và trượt lở đất, chúng tôi cũng đánh giá là cái bão số 4 sẽ gây ra một cái đợt lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình ở Hải Phòng, sông Trung, sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang ở Lạng Sơn, cũng như là sông Bàng Giang ở Cao Bằng, sông Cầu ở Thái Nguyên ở cái mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Kèm theo đó là nguy cơ xảy ra cái tình trạng ngập úng ở những vùng trũng thấp.
1: Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, nạn nhân tử vong tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn do đất đá phía sau nhà sạt xuống làm sập nhà. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Khoảng 1.100 hectare cây trồng bị ngập, hư hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại khoảng 600 vị trí giao thông, làm ách tắc và chia cắt cục bộ ở nhiều khu vực. Thất Khê là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Ông Hoàng Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thất Khê cho biết:
3: mực nước dâng thì là cũng đã lên đến cái quốc lộ 4A một phần đường từ cái chỗ nhà hàng đồng quê đến cổng trung tâm y tế. Thứ hai là đối với lại cái chợ thì các cái đường xuống chợ thì đã ngập rồi. Xung quanh cái sông Bắc Khê mà liên quan đến ruộng lúa hoa màu thì là cũng đã cơ bản ngập rồi. Hai cái ngầm là cũng bị ngập chia cắt, thì anh em đã có các cái thiết bị cảnh báo rồi. Số hộ ngập hiện nay là khoảng 650. Bây giờ hết rồi, nơi an toàn hết rồi. Đối với những cái nhà thấp một tầng ấy thì đã di chỗ khác rồi. Nhưng mà đối với cái nhà ba tầng mà ví dụ ở chợ đúng không, thì là họ vẫn cứ ở cái nhà ba tầng đấy hoặc là hai tầng. Sau đó là huy động các cái lực lượng công an giao thông, công an xã, rồi là quân phủ xã, rồi là trung đoàn 123, cán bộ đoàn viên thanh niên, rồi là nhân dân tham gia được khoảng 600 trực từ hôm qua đến hôm nay.
2: Cùng với việc sơ tán dân tại các khu vực ngập sâu, công tác điều tiết hồ chứa nước Bản Lải cũng được điều chỉnh theo diễn biến nước về hồ. Theo thông báo của đơn vị quản lý, lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8, hồ mở thêm một cửa xả điều tiết. Đến thời điểm này, ba cửa tràn xả sâu được vận hành với tổng lưu lượng khoảng 810 mét khối trên giây. Mực nước hồ được thông báo ở mức 312,5 mét. Việc tăng lưu lượng xả có thể làm mực nước hạ du tiếp tục biến động. Chính quyền các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục rà soát di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc tuyến đường đã được cảnh báo chốt chặn.
1: Tại Quảng Ninh, đến sáng nay mưa lớn vẫn kéo dài trên nhiều địa bàn của tỉnh. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, các địa phương đã chủ động di dời 184 người đến nơi an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang.
4: Mưa kéo dài suốt đêm 22 tháng 8 đến trưa 23 tháng 8 khiến nhiều địa bàn, bao gồm cả miền núi và đô thị của tỉnh Quảng Ninh, bị sạt lở cục bộ. Đất đá trên các sườn ta luy dương chảy tràn xuống đường giao thông, nhiều tuyến phố ngập úng khi nước chưa kịp thoát. Mưa lớn cũng làm đổ 4 cột điện hạ thế tại xã Ba Chẽ, một số ngầm tràn vẫn còn ngập nước. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh cáo, kiểm soát người và phương tiện qua lại. Tại km 100+200 quốc lộ 4B, đoạn qua xã Tiên Yên hướng Tiên Yên đi Mũi Chùa, khoảng 600 mét khối đất đá sạt xuống đường đang được khẩn trương khắc phục. Cũng tại Tiên Yên, nước sông dâng cao từ đêm khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập đến 40cm, hơn 2.000 mét vuông hoa màu bị lũ cuốn trôi. Sáng nay khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu vệ sinh dọn dẹp môi trường. Theo ghi nhận sơ bộ, các địa phương tại Quảng Ninh đã tổ chức di rời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Phần lớn nằm trong khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tiếp tục rà soát để thông báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khẩn cấp. Dự báo trong ngày 23 tháng 8, Quảng Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp yêu cầu các xã phường đặc khu tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ đến người dân, khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, dọn dẹp đất đá sạt trượt xuống khu dân cư và các tuyến giao thông, duy trì lực lượng phương tiện tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
1: Thành phố Hải Phòng cũng tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng kiểm soát chặt tàu thuyền, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
5: Sáng nay, nhiều địa phương ven biển Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tại xã Kiến Hải, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng duy trì trực, theo dõi chặt diễn biến của bão, kiểm soát các khu neo đậu, không để tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc, đồn biên phòng Đoàn Xá duy trì 100% quân số trực, thường xuyên thông báo diễn biến của bão tới các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân. theo trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc.

0: khu vực do trạm quản lý có 128 phương tiện với 268 lao động, trong đó xã Kiến Hải có 110 phương tiện với 232 lao động, còn lại là phương tiện các địa phương khác. Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hải cho biết, cùng với đảm bảo an toàn tàu thuyền, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của chiều cường, gió mạnh, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
1: Tất cả các tàu bè cũng như là ngư dân đều được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Kể cả một số các phương tiện ở các tỉnh ngoài thì cũng đã vào trú trong bến tàu, trú quán tránh an toàn. Cũng đã có nhiều các phương án, nếu mà cần phải di dân thì địa phương cũng đã có các phương án sơ tán khi mà chiều cường nước lên hoặc gió to ảnh hưởng đến một số hộ dân ở ngoài đê đấy, thì có một phương án là di vào cái nhà kiên cố trong đê, phối hợp với đồn biên phòng sẵn sàng túc trực để có cái tình huống xảy ra để có cái ứng cứu ngay.
0: Xã Kiến Hải cũng thông báo tới các doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn chủ động bảo vệ người, phương tiện, vật tư và công trình, tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống do mưa bão. Tại các địa phương ven biển, hải đảo khác, công tác ứng phó bão tiếp tục được duy trì. Ở đặc khu Bạch Long Vĩ, các tàu nhỏ không thể về đất liền đã được hỗ trợ đưa lên bờ. Tại Đồ Sơn, địa phương đã rà soát 289 hộ với 783 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trũng thấp, nhà ở xung yếu và ven biển để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục tiêu nước đệm, vận hành các trạm bơm, cống tiêu, chủ động phòng ngập úng do mưa lớn.
2: Trước diễn biến của bão số 4 và tình hình mưa lũ, tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động. Trong đó, khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng toàn bộ hoạt động, khu du lịch sinh thái Thung Nham tạm dừng tham quan hang Bụt và động Tiên Cá, vườn quốc gia Xuân Thủy tạm dừng hoạt động du thuyền cửa sông. Các khu du lịch ven biển Thịnh Long, Hải Tiến, Giao Ninh cũng tạm dừng hoạt động do cấm biển. Các khu điểm này tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Còn tại thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị chiếu sáng phối hợp xử lý sự cố, bảo đảm an toàn điện, lực lượng cây xanh bố trí các tổ phản ứng nhanh, huy động nhân lực phương tiện để kịp thời giải tỏa cây gãy đổ, đảm bảo giao thông. Các đơn vị thoát nước chuẩn bị nhiên liệu, máy phát điện dự phòng, bao cát, duy trì hoạt động liên tục của các trạm bơm và hệ thống thoát nước. Hà Nội cũng yêu cầu hạ mực nước tại các hồ điều hòa, hệ thống tiêu thoát nước, khu vực ngoại thành, tăng khả năng tiếp nhận và tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay với đa số phiếu đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
5: Luật dầu khí sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn, đơn giản hóa thủ tục và tăng phân quyền, trao nhiều thẩm quyền vượt trội cho doanh nghiệp dầu khí, trong đó có Petro Việt Nam, hoàn thiện quy định về hợp đồng, hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi giá trị, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi, xây dựng khung pháp lý về giảm phát thải, thu giữ và lưu trữ carbon. Về chính sách ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết:
6: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất

0: cụm mỏ lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
1: Đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật có nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ:
2: chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
1: Còn nội dung đáng chú ý trong luật hải quan sửa đổi là bổ sung cơ chế quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua thương mại điện tử, bổ sung về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, hàng hóa phải làm thủ tục hải quan và chịu kiểm tra, giám sát tổ chức cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. Đối với đền Tân Chăn, đề nghị rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý:
3: một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc: để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và truyền lại.
1: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết:
4: di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản, để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
1: Thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng dự thảo đã kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm với chính sách khoan hồng, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa đấu tranh và xử lý tội phạm trong tình hình mới.
5: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Thưa quý vị, theo dự thảo luật phát triển đô thị, khu thương mại tự do tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành nhiều khu chức năng gắn với cảng biển, hàng không, trung tâm tài chính và cửa khẩu quốc tế. Khu thương mại tự do không chỉ phục vụ sản xuất, gia công, xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư, tài chính, dịch vụ chất lượng cao và R&D. Khu thương mại tự do có khu logistics tích hợp kết nối sản xuất, thương mại số, thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
6: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực phân hiệu trường đại học ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không nên được nhìn nhận bằng việc thu hút bao nhiêu hàng hóa, mà quan trọng hơn là thành phố giữ lại được bao nhiêu giá trị từ dòng hàng đó. Nếu hàng hóa qua khu thương mại tự do đồng thời phát sinh các dịch vụ logistics, kho bãi, phân phối, gia công, thương mại số và các dịch vụ hỗ trợ, giá trị tạo ra cho thành phố sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ lưu kho, trung chuyển. Một yếu tố quan trọng khác là chuyển đổi số, do khu thương mại tự do được tổ chức trong một phạm vi khoanh vùng có tính đặc thù và áp dụng cơ chế quản lý riêng. Số hóa cần được xem là một phần của mô hình ngay từ đầu. Việc này giúp quản lý dòng hàng hóa, phương tiện, doanh nghiệp và các giao dịch ra vào khu thương mại tự do, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, thuế, hải quan, doanh nghiệp logistics

0: kho bãi và các đơn vị liên quan. Qua đó vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng khả năng giám sát, hạn chế rủi ro. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh cho rằng, giao dịch số càng thuận lợi thì khu thương mại tự do càng có điều kiện vận hành nhanh, minh bạch và hiệu quả.
1: Bởi vì sự thuận lợi và những ưu đãi của nó, và nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Và ngược lại, quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng thúc đẩy các giao dịch trong các cái khu phi thuế quan này được thuận lợi hơn. Và do vậy, nó là cái sự tác động hai chiều, góp phần vào cái việc mà thúc đẩy các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh của không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn của cả Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới.
0: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, thành phố Hồ Chí Minh không nên xem khu thương mại tự do chỉ là nơi hưởng ưu đãi để lưu kho, trung chuyển hàng hóa mà cần đưa khu thương mại tự do trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu cải tiến, đổi mới sáng tạo thương mại và dịch vụ giá trị gia tăng. Khu thương mại tự do cũng cần kết nối với cảng Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao, các trường đại học và doanh nghiệp trong nước. Đây sẽ là nền tảng để dòng vốn FDI đi sâu vào sản xuất, công nghệ, dịch vụ và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Để nói một cách khác là tạo mục tiêu cuối cùng không phải là cái thu hút bao nhiêu container qua STZ, mà là mỗi container đi qua phải tạo ra được bao nhiêu giá trị, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu việc làm chất lượng cao và bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào chuỗi dịch vụ toàn cầu. Đó mới là thước đo thực chất của một STZ thế hệ mới và là để dòng vốn FDI thật sự chuyển hóa thành nội lực, nội sinh và nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.
0: Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về kinh tế biển, nổi bật là hệ thống cảng Cát Lái và Cái Mép Thị Vải. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái logistics và thương mại quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chỉ cập cảng bốc dỡ rồi tiếp tục vận chuyển, giá trị thành phố Hồ Chí Minh giữ lại sẽ hạn chế. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng khoa Kinh tế Đại học Hàng hải Việt Nam, thì dư địa lớn hơn nằm ở công đoạn tạo giá trị phía sau cảng. Như vậy, giá trị của khu thương mại tự do không nằm ở lượng hàng hóa đi qua, mà ở khả năng tạo thêm sản xuất, dịch vụ, công nghệ và việc làm chất lượng cao. Nếu tận dụng tốt lợi thế cảng biển, logistics và chuyển đổi số, khu thương mại tự do có thể mở rộng không gian tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực.
3: Nhằm thúc đẩy phát triển khu vực hộ kinh doanh, tạo điều kiện tuân thủ các quy định mới về quản lý và kê khai tinh thuế, Bộ Tài chính đang xúc tiến các hỗ trợ thực chất cho khu vực này, trong đó có việc cung cấp miễn phí phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Đầu năm nay, Chính phủ đã có Nghị định số 20 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng, Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
5: Đặc biệt là có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
4: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì hiện nay các hộ kinh doanh mới bắt đầu làm quen với việc chuyển đổi từ thuế khoán với mức cố định sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế. Trong khi đó, nhiều chủ hộ kinh doanh mới có trình độ phổ thông hoặc là những người đã hết tuổi lao động nhưng có kinh nghiệm về ngành nghề nên vẫn tham gia kinh doanh nhỏ lẻ. Những chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh này gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhìn nhận.
6: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
4: triển khai các quy định tại Nghị định 20 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi sang quản lý kinh doanh số, không chỉ là để đảm bảo hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế mới, mà quan trọng hơn, minh bạch dòng tiền kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 28 bộ hài cốt trong ngày hôm qua, nâng tổng số được quy tập tại đây lên 445 bộ, trong đó có 235 bộ có di vật. Thưa quý vị, gần 60 năm sau trận đánh tại căn cứ Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, những ký ức của nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương đang trở thành nguồn thông tin quý giá giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
9: Những ngày này, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 Quân khu 4 đang khảo sát, tìm kiếm khu vực nghi có mộ liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại căn cứ Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. Nếu công nghệ giúp phát hiện những bất thường dưới lòng đất, thì hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên còn được dẫn lối bởi những ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân địa phương. Những lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và những người từng gắn bó với vùng đất này đã trở thành những mảnh ghép quan trọng để đối chiếu, khoanh vùng và thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
10: Trước kia chúng tôi là những người đi thu gom phế liệu, khi đào thì gặp những các chủ thì chúng tôi cung cấp cho lại cho là chính quyền địa phương. Và đến bữa nay thì những cái điểm mà chúng tôi biết là tôi đã chỉ cho các thuyền đôi và lấy về. Chứ còn thêm ở các vùng này thì mới cung cấp thêm lấy bài mình. Người dân chưa bao giờ ra đây. Nếu có là vẫn còn các hai cổ liệt sĩ.
11: Ngay được cái thông tin mà gọi là tìm kiếm mộ liệt sĩ, người dân là rất chí là mừng, ủng hộ.
12: Người dân cũng phối hợp với là bộ đội của sư đoàn là để tìm bằng được cấp được mộ liệt sĩ.
11: Nếu như có là đào để đưa mấy chú bác về để quê hương.
9: Thông qua việc khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định khu vực này xuất hiện những vùng xáo trộn trong lòng đất, chiều rộng khoảng 2-3 mét, độ sâu khoảng 2-2,2 mét, chiều dài từ vài chục mét. Trung tá Cao Xuân Cường, đội trưởng đội quy tập phòng chính trị sư đoàn 968 cho biết, nghi ngờ có rãnh hào sâu chôn cất mộ liệt sĩ, lực lượng bộ đội sư đoàn 968 đã tiến hành khoanh vùng, xác minh, huy động lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm tại thực địa.
13: Còn với cái tinh thần trách nhiệm của chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ nhân viên trong đội quy tập tin tưởng và quyết tâm rằng sẽ cố gắng sẽ tìm kiếm và xác định được cái nơi chôn cất và nơi an táng của các liệt sĩ để đưa các liệt sĩ là về với gia đình, về với đồng đội, về với quê hương trong cái thời gian nhanh nhất, gần nhất và một cách đầy đủ và kịp thời nhất.
9: Song song với công tác khảo sát thực địa, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tìm kiếm những người từng tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Cồn Tiên hoặc những người biết thông tin về việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967. Sau gần 60 năm, địa hình chiến trường đã có nhiều thay đổi nên những thông tin từ nhân chứng được xem là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhân chứng liên quan để xác minh kết luận thông tin. Cách làm này nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm được tiến hành thận trọng, khoa học, hạn chế việc đào tìm trên diện rộng khi vị trí chưa được xác định chắc chắn.
3: Thành phố Hải Phòng đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.440 xuống còn 870 đầu mối, nhưng cơ bản giữ ổn định các điểm trường và hoạt động dạy học. Khi năm học 2026-2027 cận kề, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng kiện toàn bộ máy mà còn phải phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 20 tháng 8, 100% địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành đề án công bố quyết định thành lập trường và kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thiện sớm hơn 10 ngày so với thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. toàn thành phố giảm từ 1.440 trường xuống còn 870 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 570 đầu mối, đạt 39,58%. Các phân hiệu điểm trường cơ bản được giữ ổn định để không làm gián đoạn việc học của học sinh. Ông Uông Minh Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục

0: và Đào tạo Hải Phòng cho biết.
1: Mạng lưới cơ sở giáo dục đã được tổ chức lại theo quy mô lớn, tinh gọn đầu mối quản lý và toàn bộ phân hiệu điểm trường cơ bản giữ nguyên, hoạt động dạy và học được duy trì ổn định và đảm bảo các cái điều kiện giảng dạy trong năm học mới 2026-2027.
0: Cùng với kiện toàn tổ chức, Hải Phòng đang triển khai 261 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường lớp với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ có thể bộc lộ rõ hơn sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu ngành giáo dục ưu tiên tuyển giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ động điều động, tuyên truyền, biệt phái và tổ chức dạy liên trường, liên cấp khi cần thiết. Việc phân bổ lại đội ngũ không chỉ nhằm đủ số lượng mà phải đúng môn học, đúng vị trí và hạn chế xáo trộn đối với giáo viên, học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu năm học mới phải tạo chuyển biến có thể nhận thấy ở sự tiến bộ của người học, khả năng phát huy chuyên môn của nhà giáo và cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.
2: Tôi thống nhất cao với chủ đề của năm học mới, đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ với kết quả và thực chất. Chủ đề này được thể hiện bằng kết quả cụ thể, đó là người học tiến bộ, đó là nhà giáo phải phát huy được năng lực, đó là chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục phải được cải thiện và công bằng. Chúng ta cố gắng đặt người học ở vị trí trung tâm và chăm lo phát triển nhân cách, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc của học sinh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột Nga và Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
5: Chính quyền Ukraine, thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng, đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
4: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Paris cam kết đẩy nhanh về chuyển giao các thiết bị và tên lửa phòng không hiện đại cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết,
5: thật không may, tên lửa đạn đạo hiện là thách thức nghiêm trọng nhất. Mặc dù khoảng 90% tên lửa hành trình trong đợt tấn công này đã bị đánh chặn, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo vẫn hạn chế hơn đáng kể. Chúng tôi cần thêm tên lửa cho các hệ thống Patriot, và chỉ có đối tác mới có thể cung cấp loại tên lửa này.
4: Pháp đang thúc đẩy việc cung cấp hệ thống phòng không SAMETI và hỗ trợ Ukraine tăng năng lực sản xuất tên lửa. Tuy nhiên, việc bổ sung các hệ thống và đạn đánh chặn cần thời gian trong khi nhu cầu của Ukraine là trước mắt.
3: Iran hôm qua lên kế hoạch của Mỹ về áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Trung Quốc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu vào lợi ích của các quốc gia đã giúp đỡ Mỹ.
6: Nếu Mỹ quyết định thực hiện thêm các hành động khác thì sự đáp trả của Iran sẽ vô cùng dữ dội và chấn động. Trước hết, Iran sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế này. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế lên Iran đều sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên Iran sẽ đàm phán với các nước này, sẽ tiến hành đối thoại và yêu cầu đứng ngoài cuộc, cũng như giữ khoảng cách với Mỹ. Nhưng nếu các nước này không hành động theo, Iran sẽ tấn công nhằm vào các lợi ích của quốc gia đó.
3: Tuyên bố được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào ngày mai 24 tháng 8

0: để công bố các biện pháp mới mà ông mô tả là những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran. 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào căn cứ không quân Abu Andahu ở tây bắc Syria, đồng thời cảnh báo các hoạt động quân sự này có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong khu vực.
1: Ngoại trưởng 12 nước gồm Jordani, Algeria, Indonesia, Liban, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel tại Syria. Tuyên bố cho rằng những hành động này có nguy cơ cản trở các nỗ lực của Syria nhằm khôi phục an ninh, tái thiết các thể chế nhà nước và giải quyết hậu quả nhân đạo sau nhiều năm xung đột. Tuyên bố cũng tái khẳng định yêu cầu tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria.
0: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai các cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney cho rằng Washington đưa ra những điều khoản không hiệu quả về kinh tế và không công bằng. Theo ông, Canada đã đưa ra nhiều nhượng bộ, song Mỹ vẫn không chấp nhận những điều kiện được cho là hợp lý đối với các ngành công nghiệp chủ chốt, đặc biệt là ô tô và khoáng sản quan trọng.
3: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington, từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
2: Mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với một số hàng hóa Canada đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm ngày 22 tháng 8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, trong khi chưa có cuộc đàm phán mới nào được lên kế hoạch giữa hai nước. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gear cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
3: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
2: Việc Mỹ và Canada cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận cho thấy khoảng cách giữa hai bên không còn đơn thuần là bất đồng về mức thuế. Điều đang bị thử thách là mô hình quan hệ từng được xây dựng trên sự hội nhập kinh tế sâu rộng và một mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai đồng minh.
0: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo thông tin ban đầu, các vụ tấn công bắt đầu xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua tại các tỉnh Yala, Patani và Narathiwat. Trong đó, tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 11 địa điểm bị tấn công. Trước diễn biến tình hình phức tạp, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Narathiwat đã áp lệnh giới nghiêm trên toàn tỉnh từ 22 giờ 15 phút ngày 22 tháng 8 đến 6 giờ ngày 23 tháng 8. Nhằm tăng cường kiểm soát an ninh, ổn định tình hình sau hàng loạt vụ tấn công trên địa bàn. Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa địa điểm xảy ra các vụ tấn công và các khu vực trong diện kiểm soát, tuyệt đối không tiếp cận các vật thể khả nghi. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân không đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ, do có thể ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an ninh và quá trình truy bắt các đối tượng liên quan.
0: Trong khi vừa chịu một loạt trận mưa lớn kỷ lục và vẫn đang bị đe dọa bởi những đợt mưa mới, vùng thủ đô của Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Vào lúc rạng sáng nay 23 tháng 8 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki. Trận động đất này đã làm rung chuyển toàn bộ vùng thủ đô của Nhật Bản, bao gồm Tokyo và 7 tỉnh khác, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm đơn vị hành chính nội vùng. Theo thống kê ban đầu, động đất đã khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, bao gồm cả thiết bị cứu hỏa, nhiều khu vực bị vỡ ống cấp nước sinh hoạt trên diện rộng, Đặc biệt, động đất xảy ra khi vùng thủ đô của Nhật Bản vừa bị những trận mưa lên tới 100 mm giờ tấn công vào chiều hôm qua.

0: gây lo ngại sâu sắc cho cư dân địa phương. Một người dân Tokyo chia sẻ. Rung lắc thật là mạnh, mọi người đều giật mình và sợ hãi. Chưa bao giờ có cảm giác động đất xảy ra gần đến thế. Đến tận thời điểm này, vẫn còn nhiều tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn hoặc kiểm tra thiệt hại. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo vẫn có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong vòng một tuần tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, các biên tập viên điểm lại một số sự kiện quốc tế diễn ra trong tuần.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng có. Chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran.
4: Tuần này, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran chính thức hết hiệu lực, trong khi cả hai bên đều tuyên bố không có ý định gia hạn thỏa thuận này. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách bất đồng hiện còn lớn hơn so với lúc bắt đầu, còn các cuộc đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ khi chỉ tập trung chủ yếu vào việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh các biện pháp quân sự chưa tạo được bước ngoặt, còn những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, Mỹ đang chuyển sang một chiến lược gây sức ép rộng hơn đối với Iran. Không chỉ gia tăng sức ép kinh tế trên các kênh tài chính, hoạt động buôn bán dầu, Mỹ cũng đồng thời coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của nước này, thậm chí đưa ra những tuyên bố cứng rắn với các quốc gia hợp tác với Iran. Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, tuần này ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình đã tới Israel để thảo luận về kế hoạch cho giải Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan. Bước tiến đáng kể từ chuyến đi là việc hai bên nhất trí lập hai nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, yêu cầu Hamas giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất vẫn chưa được giải quyết là việc Israel rút quân khỏi Gaza. Khi vấn đề này chưa được tháo gỡ thì những bước tiến về giải giáp Hamas hay là tái thiết Gaza cũng khó có thể chuyển thành những thay đổi thực chất trên thực địa. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ leo thang khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ cũng bước vào cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi. Tuy nhiên, năm nay Mỹ và Hàn Quốc đã chủ động thu hẹp quy mô của tập trận. Có nhiều nguyên do dẫn đến sự thay đổi này. Trong đó, Mỹ được cho là mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Triều Tiên vào cuối năm nay. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ liên bang lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ đô la, sớm hơn nhiều năm so với dự báo trước đây. Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô mà còn là tốc độ gia tăng của nợ, tạo thêm áp lực lên ngân sách liên bang. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn 10 đến 30 năm lên ít nhất là 4 tỷ đô la thay vì mức 2 tỷ đô la như trước đây, nhằm giảm bớt sức ép từ thị trường nợ đối với nền kinh tế và ngân sách liên bang. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, vấn đề nợ liên bang có thể đặt chính quyền Tổng thống Trump trước bài toán khó, đó là vừa duy trì các cam kết về giảm thuế và tăng chi tiêu, vừa thuyết phục cử tri rằng chính sách kinh tế của mình không làm gia tăng thêm gánh nặng về nợ công. Bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét và đạt tốc độ chạy tối đa là 12,55 mét trên giây, mẫu robot hình người mới do công ty Unitree Robotics của Trung Quốc vừa công bố đã chính thức phá kỷ lục thế giới của con người ở hai hạng mục cùng lúc. Sau khi ra mắt mẫu robot mới, Unitree chính thức trở thành công ty robot hình người chiếm thị phần lớn thứ hai toàn cầu. Bước tiến này của Trung Quốc được cho là nỗ lực nhằm thống trị thị trường robot trên thế giới, xoán ngôi vị của Mỹ trong cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Một vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel ở thị trấn Fagersta đã gây chấn động Thụy Điển trong tuần này. Cuộc tấn công khiến cho một người thiệt mạng, ba người bị thương và khoảng 4 đến 500 học sinh phải trú ẩn trong trường. Điều khiến vụ việc đặc biệt ám ảnh là hàng trăm học sinh phải khóa mình trong các phòng học trong suốt nhiều giờ liền. Với Thụy Điển, cú sốc càng lớn bởi vụ tấn công xảy ra trong một xã hội vốn được biết đến với chất lượng cuộc sống cao, mức độ hài lòng của người dân thuộc nhóm cao nhất thế giới và hình ảnh về một cuộc sống an toàn, bình yên. Chính việc xảy ra một vụ tấn công chết người trong không gian vốn được coi là an toàn nhất đối với trẻ em khiến cho cảm giác an toàn ấy bị đặt trước một thử thách không nhỏ.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua sân Jara Mangala tiếp tục là điểm đến may mắn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế

0: lớn sau trận chung kết lượt đi Asian Cup 2016. Hiệp 1 trận đấu diễn ra giằng co, Thái Lan cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Trong đó có cú sút chạm trá ngang của Sesan Rachi. Tuy nhiên, Patrick Lê Giang thi đấu xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững. Lý giải những khó khăn trong hiệp 1, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
1: Chúng tôi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và mới đến đây được trọn vẹn một ngày. Có lẽ vì thế phong độ của toàn đội trong hiệp 1 không tốt. Hơn nữa, đây là trận chung kết nên các cầu thủ có phần căng thẳng. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2.
0: Bước ngoặt xuất hiện khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Hai Long và Quang Hải vào sân ở phút 59. 3 phút sau, từ đường truyền vượt tuyến của Hoàng Đức, Đình Bắc tỉa đè rồi đánh gót để Hai Long dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Phút 69, Hai Long mở bóng sang cánh phải cho Hoàng Hên, treo bóng về cột 2 tạo điều kiện để Quang Hải vô lê chân trái nhân đôi cách biệt. Trong thời gian còn lại, Thái Lan dồn lên nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc còn đưa bóng trội sáng ngang ở phút 87. Dù thất vọng, huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn tin Thái Lan có thể đảo ngược tình thế.
1: Tôi thất vọng vì chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng trận đấu chưa kết thúc, vẫn còn lượt về. Nếu ghi bàn đầu tiên tại Hà Nội, thế trận sẽ mở ra. Thách thức lớn nhất là giúp các cầu thủ phục hồi nhanh. Nếu đặt thể trạng tốt, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
0: Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội dường như không ngủ. Bất chấp mưa giả dích, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ ra đường hòa chung niềm vui chiến thắng. Tại nhà hát lớn Tràng Tiền, xã Đàn và Hầm Kim Liên, cờ Tổ quốc phủ đỏ những dòng người, tiếng hô Việt Nam vô địch liên tục vang lên giữa đêm mưa. Ngay sau trận đấu, bạn Phương Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chia sẻ.
2: Vừa đá xong em ra đây luôn đây để hòa chung vui với mọi người, thì em cảm thấy vui cho đất nước khi mà chiến thắng sau một trận bóng đá rất là gay cấn ạ. Khi mà gặp một đối thủ rất là khó như thế mà vẫn thắng thì em cảm thấy rất là tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng ạ.
0: Bạn Hương Ly, 18 tuổi ở phường Âu Trợ Dừa, dành nhiều tình cảm cho Nguyễn Đình Bắc.
3: Cháu cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi là mình được sinh ra ở mảnh đất Việt Nam ạ. Và cháu cảm thấy rất vui khi mọi người đều mưa mà mọi người vẫn đổ ra đường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ạ. Cháu xem từ đầu đến cuối luôn ạ. Cháu không có sót. Cháu thích anh Đình Bắc nhất ạ. Đình Bắc cố lên. Cháu mong anh ấy sẽ ghi bàn ở lượt về.
0: Về ông Nguyễn Huy Tùng, 65 tuổi, chiến thắng còn ghi dấu ấn khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
4: Ôi giời, không khí hôm nay quá vui. Việt Nam thắng 2-0 thì nó rất vui. Quả đẹp nhất khi Quang Hải đá lối vào. Huấn luyện viên thay hai cầu thủ vào, hai cầu thủ Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn. Cái đấy là đội Việt Nam là đá hay, tuyệt vời. Chúc cho đội tuyển thành công, đạt được kết quả mỹ mãn. Kể cả khi về sân Mỹ Đình đá.
0: Trong niềm vui, phần lớn người hâm mộ vẫn chấp hành tín hiệu giao thông, tạo nên hình ảnh cổ vũ sôi động nhưng văn minh. Với lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch khi tái đấu Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào tối 26 tháng 8. Premier League 2026-2027 khởi tranh với hàng loạt bất ngờ. Hai tân binh Hull City và Ipswich cùng giành chiến thắng, trong khi Manchester United và Tottenham sớm nhận những cú vấp mạnh. Địa chỉ lớn nhất xuất hiện tại sân MKM sau 9 năm vắng bóng. Hull City đánh bại Manchester United 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 1 của Semi Ajayi và Nobel Mendy. Đây là lần đầu tiên Manchester United thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn mùa giải, đồng thời là thất bại đầu tiên trước Hull tại giải vô địch quốc gia sau 52 năm. Đội trưởng Hull City, Louis Colley, khẳng định đội bóng không trở lại Premier League chỉ để đủ số.
1: Trước trận có lẽ không ai trong chúng tôi dám mơ về một kịch bản tốt hơn. Thắng Manchester United 2-0 chắc chắn khiến nhiều người sửng sốt. Nhưng tập thể này có điều gì đó đặc biệt về bản lĩnh và khả năng chịu đựng. Chúng tôi biết rõ mình phải làm gì và Hull City không đến Premier League chỉ để đủ số.
0: Ở trận đấu muộn nhất, Tottenham thua Brentford 0-3. Tottenham sử dụng 4 tân binh, trong đó có Sandro Tonali, nhưng đội hình được đầu tư mạnh vẫn thi đấu rời rạc và lép vế trong các pha tranh chấp. Ở các trận còn lại, Ipswich thắng Sunderland 2-1 nhờ bàn quyết định của Jack Clarke ở phút 90. Leeds vượt qua Nottingham Forest 1-0. Còn Everton thắng Crystal Palace 2-0. Trước đó, đương kim vô địch Arsenal mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry.
5: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

0: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trong đó, luật dầu khí sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng về thể chế, tạo đà đổi mới toàn diện ngành năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới. Khu thương mại tự do nếu được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất R&D, nghiên cứu và phát triển, thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế. Bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng cũng đã tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mackenzie tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga, đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp trả nhắm vào các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
3: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại L

0: DLC hay còn gọi là chất béo xấu.
1: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
0: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo:
2: xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
0: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
2: một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Kết nối công nghệ.
0: Kết nối công nghệ.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau.
7: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư.
8: Ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu.
6: Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
9: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình Thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai.
6: Nguồn lực đã có, cơ chế cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chọn nhiệm vụ nào để đầu tư và đầu tư như thế nào để tạo ra những sản phẩm công nghệ chiến lược thực sự. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng kể từ khi Chính phủ ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của các bộ ngành và địa phương, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một bài toán không hề đơn giản, lựa chọn thế nào để nguồn lực đầu tư thực sự tạo ra các sản phẩm và công nghệ chiến lược của Việt Nam.
3: Khác với trước đây, các nhiệm vụ công nghệ chiến lược lần này không đơn thuần được lựa chọn từ các đề xuất nghiên cứu sẵn có, mà phải xuất phát từ những bài toán lớn của quốc gia, gắn với nhu cầu của thị trường doanh nghiệp và mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu mà còn đồng hành trong việc hình thành thị trường cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.
10: Đối với cả các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hỗ trợ ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu vào là nghiên cứu R&D, là phát triển hạ tầng, và đầu ra là hỗ trợ để tạo thị trường cho các cái sản phẩm công nghệ, và đặc biệt là công nghệ chiến lược.
3: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bộ ngành và địa phương cần thay đổi tư duy khi đề xuất nhiệm vụ. Thay vì đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở những gì đơn vị đang có thế mạnh, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là nhiệm vụ đó có giải quyết được bài toán phát triển của đất nước hay không, có khả năng thương mại hóa hay không, và có tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam hay không. Dẫn chứng câu chuyện bài học từ chương trình sản phẩm quốc gia trước đây, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
7: chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng là cũng thành một cái danh mục, nhưng mà số lượng sản phẩm nó vượt quá khả năng đầu tư của cả ngân sách nhà nước lẫn là của xã hội. Và chính vì thế cho đến thời điểm này, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình sản phẩm quốc gia, chúng ta vẫn chưa có một cái sản phẩm nào thực sự là sản phẩm chiến lược để đóng góp cho nền kinh tế. Và bây giờ với 57, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư, để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công, thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm, và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
3: Không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những công nghệ thật sự có lợi thế cũng là quan điểm được nhiều nhà khoa học đồng tình. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế về nguồn lực, doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe, y dược quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu. Giống như Ấn Độ, chúng ta đã đi về công nghệ phần mềm. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi. Chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển. Tất nhiên cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng tôi rất mong muốn có cái đợt tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ Viettel đã là một tập đoàn mà chúng ta có thể là kỳ vọng để trở thành một tập đoàn chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực về viễn thông, thì đấy là tập đoàn chúng ta có thể tiến tới được. Ví dụ trí tuệ nhân tạo hoặc là vấn đề về tài chính. Và sắp tới đây như vậy là chúng ta có những sự chuyển đổi trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hầu hết các quốc gia thì đều thấy người Việt Nam làm cả. Thế liệu có thể xây dựng được một tập đoàn ở Việt Nam hay không? Hoặc là hiện nay những cơ hội như là công nghệ chip bán dẫn, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
3: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều khó nhất hiện nay không phải là xây dựng danh mục công nghệ chiến lược, mà là lựa chọn đúng các nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, rất dễ quay trở lại cách làm cũ, nơi mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều mong muốn có một nhiệm vụ của riêng mình. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí minh bạch cũng là cơ sở để việc lựa chọn nhiệm vụ được thực hiện công khai, khách quan, tránh cơ chế xin cho, bảo đảm nguồn lực của nhà nước được tập trung cho những nhiệm vụ thực sự có giá trị khoa học, có khả năng tạo ra sản phẩm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc, muốn tránh đầu tư theo phong trào cần tuân thủ ít nhất 3 nguyên tắc.
11: Không dàn trải, không chạy theo phong trào thì đối với tôi đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách, vì áp lực giàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống chứ không phải đến từ bên ngoài. Để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực, chúng ta không chạy theo xu thế. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra, thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi đề nghị thì chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm, chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thật.
6: Thưa quý vị và các bạn, chọn đúng nhiệm vụ mới chỉ là bước đầu. Muốn những nhiệm vụ ấy đi đến đích, tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược, điều quan trọng không kém là phải có một cơ chế đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, để làm chủ công nghệ chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không còn là ý tưởng hay năng lực nghiên cứu, mà là cơ chế triển khai.
12: Trở về sau nhiều năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử, lĩnh vực được xem là nền tảng cho hạ tầng số an toàn trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu, điều đầu tiên họ cần là môi trường nghiên cứu phù hợp.
13: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu thì tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
12: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở quy trình triển khai nhiệm vụ. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, thì việc phê duyệt một nhiệm vụ khoa học có khi kéo dài nhiều tháng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chính điều này làm giảm đáng kể cơ hội nắm bắt các công nghệ mới.
14: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường là tối thiểu thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
12: Đó cũng là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và trao quyền chủ động nhiều hơn cho các tổ chức nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có đột phá thì cũng cần một cơ chế đủ mạnh để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu.
15: Chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến một khoáng sản phẩm cuối cùng. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, Net Zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
12: Cùng với đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đang thay đổi cách thức tài trợ. Thay vì hỗ trợ các đề tài riêng lẻ, quỹ sẽ tập trung giải quyết những bài toán lớn có sự tham gia ngay từ đầu của doanh nghiệp để tăng khả năng thương mại hóa. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
16: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng, tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
12: Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược không phải nhiệm vụ của riêng một cơ quan mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định.
9: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai các cái công nghệ các bài toán lớn.
17: Thưa quý vị và các bạn, gần 9.700 tỷ đồng dành cho 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Đây không đơn thuần là nguồn vốn cho nghiên cứu, bởi khi mỗi nhiệm vụ được thực sự xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, được lựa chọn bằng những tiêu chí minh bạch, được triển khai với cơ chế đủ thông thoáng và được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, thì nguồn lực đầu tư sẽ chuyển hóa thành năng lực công nghệ quốc gia. Đó cũng chính là điều kiện để Việt Nam không chỉ tham gia mà từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
17: Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm tạo đột phá trong phát triển các công nghệ chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư số 49 năm 2026, quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược.
4: Thông tư mới quy định cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, cấp kinh phí, thanh toán và quyết toán đối với các nhiệm vụ này. Đáng chú ý, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng hoặc những công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
18: Đối với nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng ứng dụng chuyển giao thương mại hóa, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 70%. Phần kinh phí còn lại do tổ chức chủ trì, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện bố trí từ nguồn kinh phí đối ứng.
4: Một điểm mới khác là việc cấp, quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí được thực hiện chủ yếu theo cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, gắn với kết quả đạt được tại từng mốc đánh giá. Kết quả của từng mốc là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí tương ứng và cấp kinh phí cho giai đoạn tiếp theo.
18: Một điểm mới đáng chú ý khác là cơ chế thù lao đối với nhân lực thực hiện nhiệm vụ. Thù lao được xác định theo vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm, thời gian tham gia và sản phẩm đầu ra. Theo phương án được xây dựng, tổng công trình sư có mức thù lao tối đa 300 triệu đồng mỗi tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ tối đa 150 triệu đồng, thành viên chính tối đa 120 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng tùy vị trí.
4: Thông tư cũng cho phép bố trí kinh phí dự phòng để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện, nhưng không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước.
17: Thưa quý vị, những quy định này được kỳ vọng tạo cơ chế tài chính linh hoạt hơn, gắn trách nhiệm với kết quả, đồng thời đầu tư đúng mức cho đội ngũ có vai trò dẫn dắt làm chủ các công nghệ chiến lược. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại!
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
19: Thưa quý vị và các bạn, vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, hương vị Hà Nội mang thương hiệu nghệ nhân Ánh Tuyết đã có mặt tại nhiều hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn cầu. Hơn thế, hình ảnh nữ nghệ nhân nhân dân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cùng những mâm cỗ truyền thống đất Kinh Kỳ đã trở thành đại sứ văn hóa qua các thước phim của loạt đài truyền hình và các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như Discovery, BBC, New York cùng các kênh truyền hình lớn tại Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, đưa ẩm thực Việt ra quốc tế bằng tất cả sự tinh tế. Bà giống như một người được chọn gìn giữ linh hồn ẩm thực dân tộc, bởi sau mỗi món ăn bà dốc lòng chế biến chưa bao giờ chỉ là hương vị mà ở đó còn là câu chuyện văn hóa, sự kết tinh truyền thống và phẩm chất thanh lịch của con người Việt Nam chảy xuyên qua năm tháng.
20: Các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan

0: thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ trong hàng ngày hàng giờ.
1: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, người được chọn giữ hồn ẩm thực dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nơi góc phố cổ Hà Nội, người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ Lai Hy vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa ẩm thực Tràng An qua từng món ăn cổ truyền. Bà là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình gốc Hà Nội tại phố cổ, là biểu tượng lớn trong việc bảo tồn, chế biến và lan tỏa hương vị ẩm thực truyền thống đất Kinh Kỳ đến bạn bè quốc tế. Để thấy rõ hơn hành trình theo đuổi, gìn giữ chọn một đời giữ lửa vị xưa của bà, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bích Ngọc với nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết.
1: Xin chào và xin cảm ơn nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào các quý vị.
1: Thưa nghệ nhân Ánh Tuyết ạ, được ví như là một đại sứ văn hóa đưa hương vị Hà Thành lên sóng các hãng thông tấn và nhiều hãng đài truyền hình lớn trên toàn cầu như là Discovery, BBC hay New York, thì cảm xúc của bà như thế nào khi mà thấy mâm cỗ truyền thống của đất Kinh Kỳ đã bước ra thế giới và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, trầm trồ và yêu mến ạ?
2: Câu hỏi này cũng rất là hay. Nó không phải là đơn thuần là mình làm chế biến các món mình dâng lên các cụ rồi sau đó thì thụ lộc, không đơn giản là như vậy. Và bây giờ cái ẩm thực nó đã trở nên một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong những buổi của quốc gia tiếp khách hay hoặc là trong những sự kiện của gia đình, đã nâng một cái tầm lên một cái nghệ thuật, chứ không phải là đơn thuần chúng ta chỉ có chế biến chín rồi ăn. Từ cái chất lượng đòi hỏi, rồi từ trình bày trang trí trước khi chế biến, thì chất lượng của cái sản phẩm đầu vào nó như thế nào, ẩm thực đã lên một cách vĩ mô. Cái mâm cỗ truyền thống chứa đựng được tất cả những cái vấn đề về ký ức, tâm linh, cân bằng âm dương, ngũ sắc, và nó chứa đựng được tất cả những cái ý nghĩa đó gói trọn trong một cái mâm cỗ. Bây giờ cái ẩm thực nó không phải là ăn ngon nữa, mà phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tôi thấy rằng tầm ẩm thực truyền thống của Việt Nam của chúng ta đã lên đến một cái tầm nó rất là cao và rất là quan trọng.
1: Là người để chuẩn bị cho những bữa ăn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp nguyên thủ các quốc gia, cái bữa ăn đặc biệt như thế thì cũng đảm bảo mang cái nét hương vị truyền thống, bản sắc của Việt Nam, thì bà đã phải dành những cái tâm huyết chuẩn bị thế nào ạ?
2: Không phải nước nào cũng giống nước nào. Tôi cũng phải nghiên cứu làm sao cho phù hợp. Nhưng tất cả những nguyên liệu đều là của Việt Nam. Không phải chỉ là một cái bữa tiệc để mình tiếp khách, mà mình đan xen trong cái vấn đề đó, mình rất tế nhị và nhẹ nhàng là mình giới thiệu các cái nông sản thực phẩm của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Và có những các cái mà bản xứ của người ta không có, đến cái mà chỉ có Việt Nam mới có. Ví dụ như tôi giới thiệu tất cả những các cái gia vị rau thơm của Việt Nam, nó không phải là đơn thuần chỉ là hương vị, mà nó còn là những vị thuốc nam của Việt Nam. Ví dụ như lá tía tô thì bây giờ được Nhật Bản đã đưa vào làm những vị thuốc rất là tốt, và Việt Nam có rất nhiều và lại còn rẻ nữa. Thế rồi rau mùi, mình gọi là rau mùi, thì cái rau mùi của Việt Nam nó lại được Nhật Bản cũng rất thích, là bởi vì rằng cái rau mùi này là tẩy mỡ máu rất cao và ổn định áp huyết. Thế thì đến bây giờ chúng ta có những nghiên cứu hoặc các nước bạn sang mình phát hiện có những cây mà ăn hàng ngày hàng bữa nhưng mà nó lại rất tốt. Ví dụ như là APEC 17, tôi còn nhớ mãi một cái ấn tượng. Tôi làm bằng con vịt cỏ, con vịt nhỏ thôi, nó chỉ độ cân mấy, tôi không làm to. Nó là một cái con vịt nuôi rất rất rất đời thường của Việt Nam, và nó đúng là vịt Việt Nam chứ nó không phải lai các cái nước khác. Nếu lai các nước khác mà con vịt tự có thể lên tới 4 cân. Thế thì trong đấy tôi cũng 6 tháng rồi, cứ đêm là tôi tĩnh, thì công việc ban ngày xong rồi thì cứ đêm tôi lại phải ngồi, tôi đưa món này vào, tôi lại gạt ra, tôi lại đưa món khác vào, trong 6 tháng mới ra được thực đơn cho APEC. Tôi không ngờ rằng một cái món vịt quay ra giòn của Việt Nam mà lại được 21 vị nguyên thủ quốc gia

0: là trầm trồ khen nó như vậy. Bởi vì một con vịt, con đắp bên nước các bạn nó 7 cân với 8 cân, to lắm. Mà con này là con chim, thì tôi bảo không phải con chim, đó là con đắc của Việt Nam. Thế thì các bạn mới hòa lên, các bạn bảo trong đời các bạn chưa bao giờ được ăn một cái miếng thịt vịt mà nó lại ngọt tự nhiên và nó thơm và nó không bị mỡ béo. Còn các bạn ấy bảo một con vịt của bên các bạn ấy thì ít nhất phải 2 cân mỡ, nó béo lắm và cái thịt nó bị khô. Thế thì đấy là cái đặc trưng của vùng miền của mỗi một quốc gia. Thế thì mỗi một cái đấy là tôi cứ trăn trở là tôi phải nghiên cứu làm sao mà của Việt Nam 100% nhưng nó phải độc đáo với bạn bè quốc tế. Thế thì tôi không ngờ rằng cái bữa đó và còn nhiều những các cái món khác nữa. Tôi dùng cao quả miền Bắc, thịt nó thơm trắng, thế và tôi hấp theo kiểu của bà ngoại tôi ngày xưa. Thế thì tôi cứ phải lọc lõi như vậy. Thành công rực rỡ về cái APEC 2017 thì đã được bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời tôi lên văn phòng Chủ tịch nước trên Ba Đình và tặng tôi tất cả những các cái công cống hiến. Thế thì cũng rất là mừng bởi vì rằng cái sự thành công đấy.
1: Từ cái động lực nào ạ mà bà có thể kiên trì và trăn trở với cái truyền thống?
0: Giá trị, bởi vì không phải ngày một, ngày hai, không phải bạn kho một cái nồi cá ngày hôm nay mà bạn đã làm nên được cái vị đặc biệt của một cái món đó. Nó phải qua bao nhiêu năm tháng, nó phải qua bao nhiêu cái lịch sử thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, đúc kết bao nhiêu năm mới ra được cái món truyền thống. Chứ không phải bạn chỉ một tuần này hay là tuần sau là bạn đã ra được, không phải. Mà nó đúc kết hết tất cả những các cái gì. Tại sao các cụ ngày xưa lại kho cá là phải vùi chấu ủ để lấy một cái độ nóng âm ỉ như vậy cho đến khi mà vác cái cuốc ở đồng về thì đã sẩm tối. Thế thì nó mới làm nên được một cái là thành em món cá dừ, mậy dừ cả xương ngon quá. Mà tôi tiếp tỷ phú người Nga thì các bạn ấy ăn theo kiểu format bơ rồi đồ nguội. Thế nhưng khi tôi bỏ cái khúc cá của tôi ra thì các bạn ấy thấy hấp dẫn và các bạn lại ăn cá một cách say sưa. Và đến cuối bữa thì tôi thấy ông tỷ phú đề nghị tôi là dạy cho vợ kho cái món cá này. Thì tôi mới thấy rằng cái giá trị của các cái món ăn mà các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ nó trong cuộc sống của tôi hàng ngày hàng giờ. Cũng may là thấy được cái giá trị này và hai đứa con gái tôi cũng theo.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, từ đam mê ban đầu đó, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã theo đuổi và kiên định với mục tiêu đã chọn, thì cũng là bài học rất lớn mà chính những người thân cũng đang nỗ lực để cùng bà thực hiện cái điều bà mong muốn. Xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
2: Dù giờ đây đã trở thành chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, trong ký ức của chị Vũ Kiều Trang, con gái nghệ nhân, nhân dân ẩm thực Ánh Tuyết, hình ảnh về mẹ vẫn vẹn nguyên và lấp lánh như những ngày chị còn bé. Đó là bóng dáng người mẹ tỉ mẩn bên bếp lửa, vừa nấu ăn vừa hào hứng giảng giải cho các con từng bí quyết nhỏ, từ cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa dinh dưỡng, tránh các món xung khắc ảnh hưởng sức khỏe, cho đến nghệ thuật lên thực đơn cho từng dịp lễ Tết hay những buổi tiệc đón khách phương xa. Trước mỗi bữa tiệc đại biểu, tiệc quốc gia đón chào các nguyên thủ, mẹ chị lại thức trắng nhiều đêm, lật dở từng trang sách, trăn trở tìm tòi từng nguyên liệu tươi ngon nhất và nghĩ suy cách trình bày thật mới lạ. Tình yêu sâu đậm cùng với niềm tôn kính dành cho người mẹ tài hoa ấy đã trở thành điểm tựa, thúc đẩy chị Trang đưa ra một quyết định táo bạo, rời bỏ công việc kế toán quen thuộc để nghiêm túc nối nghiệp, giữ gìn trọn vẹn ngọn lửa ẩm thực truyền thống của gia đình.
3: Trước đây thì tôi đã làm một kế toán của một công ty xây dựng. Thế thì khi mà quyết định dừng việc lại để theo cái nghề của mẹ thì trước đó đã cũng đã trăn trở rất là nhiều rồi.

0: trong quá trình ở với mẹ từ bé, được mẹ dạy cho rất là nhiều điều, đã thấm nhuần những cái văn hóa của bà truyền lại, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp, tất cả những các cái thứ. Mẹ mình thì cũng sẽ một ngày một già đi, và những cái giá trị văn hóa đấy, nó nếu như nó không được lưu giữ, nó không được duy trì và nó không được phát triển thì quả thực là nó rất là lãng phí. Và tôi đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về đây để tiếp quản cái công việc mà bà đã rất là tâm huyết với nó cả một cuộc đời.
1: Không chỉ truyền lửa cho con gái, nghệ nhân Ánh Tuyết còn là một người bà, một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy bao dung trong mắt các học trò. Chị Mai quê ở Hưng Yên vẫn luôn nhớ về bà như một biểu tượng của sự khắt khe tỉ mỉ, nhưng cũng là người giàu quyết tâm nhất mà chị từng gặp. Những lúc thư thả, bà Tuyết thường thích hoài niệm về ngày xưa. Có lần bà vô tình nhắc về món kem cốm mà bà từng thưởng thức từ hơn 60 năm trước. Khác với những cây kem cốm công nghiệp thời nay, kem cốm trong ký ức tuổi thơ của bà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dẻo, thơm ngon, nguyên bản của hạt cốm làng Vòng cùng với vị ngọt mát lạnh, sâu lắng. Nói là làm, chị Mai cùng với anh Quang, hai người học trò thân thiết, đã cùng bà bắt tay vào thử nghiệm. Sau vô số lần nhẫn nại, căn chỉnh, chiếc kem cốm mang trọn hương vị năm xưa đã ra đời. Không chỉ vỗ về nỗi nhớ ký ức của người nghệ nhân già, món ăn ấy còn chinh phục trọn vẹn trái tim của những thực khách quốc tế. Bà Tuyết hào hứng kể lại.
2: Tôi làm đúng cái kem cốm ngày xưa, nó đặc biệt là cái hạt cốm dẻo của làng Vòng vẫn cảm nhận được trong cái kem đó. Và cái đấy là một cái rất khó. Kem cốm là phải cấp đông rồi thì cái hạt cốm nó sẽ bị cứng. Năm ngoái cũng vào cái dịp thu này, tôi cũng đã cùng đi với đoàn của phu nhân sang Nga để giới thiệu cái kem cốm này với các bạn Nga ở Quảng Trường Đỏ. Thì các bạn đánh giá rất là cao. Và cái dự trù của tôi là kem cốm mấy nghìn cái đấy là bán trong 10 ngày, nhưng mà chỉ đến ngày thứ 3 là hết nhãn.
1: Đối với chị Mai và anh Quang Anh ở Phú Thọ, giá trị lớn nhất mà họ nhận được không chỉ là công thức tái hiện thành công món kem cốm Hà Nội thập niên 60, mà chính là bài học làm nghề sâu sắc từ người thầy tận tụy. Đó là lòng trân trọng từng hương vị cổ truyền dân tộc, những giá trị đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Việt, và trên hết là tinh thần nói được, làm được, kiên trì đến cùng với niềm đam mê.
3: Em học được điều của bà là bà nói được, bà làm được, bà đã làm được cái gì bà là bà phải làm được, không thể nào mà nói mà không làm được. Và bà dạy còn học mọi người phải biết từng cái, từ cái nhỏ nhất đi, không làm được cái nhỏ làm sao làm được cái lớn.
4: Lần đầu tiên em xuống đây làm thì cũng rất là lo lắng và cũng rất là sợ. Khi mà em được gặp bà Tuyết thì bà đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Hơn 2 năm qua, điều em học được nhiều nhất của bà là các công đoạn thì phải tỉ mỉ và sạch sẽ. Trong một mâm cơm em cũng học được cách deco hoa, rau cỏ cho đẹp mắt ạ. Cả các món ăn khi ốm hay sức khỏe hay bệnh thì sẽ có một món ưu tiên để phù hợp với thể trạng đấy.
1: Bằng cả một đời tận tụy và tâm huyết, nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết đã biến tình yêu ẩm thực thành chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Để rồi hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sống mãi trong lòng những người tiếp nối.

0: Vâng, thưa quý vị ạ, như phần đầu bà chia sẻ thì ẩm thực truyền thống Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với triết lý cân bằng âm dương. Bên cạnh tính hàn, nhiệt thì yếu tố màu sắc và ngũ hành cũng hiện rất rõ trong mâm cơm Việt ạ. Bà có thể lấy ví dụ điển hình từ một mâm cỗ truyền thống để thấy rõ hơn sự hài hòa này thì mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trong con người chúng ta nó rất là nhiều vitamin cần thiết. Bạn có thể thiếu một thứ thôi thì để lâu cũng thành bệnh. Tại sao chúng ta phải dùng cái từ cân bằng? Trong mâm cơm nên có đầy đủ. Ví dụ như là canxi thì tôi thường thường là cũng mùa hè này là tôi cũng hay nấu canh cua. Thế rồi tôm đồng, tôm nhỏ thôi. Bạn không phải mua tôm to gì cho đắt. Chính tôm nhỏ thôi. Ăn vừa dễ ăn, ngọt mà lại mềm. Đấy là những canxi. Thế còn protein thì có thể sáng bạn ăn thịt bò sáng.

0: Thì chiều thì có thể là bạn ăn đậu phụ. Mỗi món nó đặc trưng do một vị khác nhau, một chất khác nhau. Ví dụ như sắt chẳng hạn, hoặc là kẽm chẳng hạn, thì các bạn cũng nên, hoặc là magie, nên bổ sung. Một bữa cỗ chẳng hạn thì bao giờ bạn phải có cái đĩa nộm. Đấy là cái đặc trưng của người Việt. Cái đấy nó có ngọt, có chua, nó có mặn, nó có lạc, có vừng. Cái canxi của cái vừng nó rất nhiều. Đấy chính là cân bằng âm dương.
1: Mâm cơm như bà chia sẻ thì đó không chỉ là chọn để ăn no như các cụ ngày xưa thời điểm khó khăn, mà bây giờ thì cũng đã đầy đủ hơn và đảm bảo thực dưỡng, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho con người. Nhưng có lẽ ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì mâm cơm còn là cái thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, để từ đó có thêm sự yêu thương và chia sẻ. Vậy thì thưa bà, cần có tình cảm của người nấu như thế nào để khi mà người thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó?
0: Còn nếu như mà ào ào cho nó chín đi để ăn được thì cái đấy mình chưa đặt được hết cái tâm của mình. Khi mà tôi đã đặt cái tâm của tôi vào cái sản phẩm đấy và món ăn đấy thì rõ ràng cái sự chăm chút đấy nó có một cái kết quả tốt đẹp hơn.
1: Với số lượng học viên rất là lớn mà bà đào tạo mà có lẽ không thể nhớ được hết vì hơn 20 năm qua trong một quá trình dài liên tục như vậy, điều gì đã thôi thúc bà quyết định mở những lớp dạy nấu ăn hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn như thế ạ?
0: Mì thực sự ra ấy, cuộc sống bây giờ để mà tìm được một việc làm phải đòi hỏi các em phải có cái kiến thức. Mà cuộc sống đã khó khăn ở vùng quê, mà bây giờ để mà các em theo đuổi được đại học là cả một vấn đề mà nhiều gia đình không có điều kiện được để mà các em mà có một cái kế sinh nhai trong cuộc sống vững vàng. Thì các em xin vào và được tôi đào tạo. Thì tôi đào tạo thì tôi nói với các em là các con nghiêm túc học thì trong cuộc đời sau này của các con đỡ khổ. Có những em thì thấy được các giá trị như vậy và các em đau đớn học cách chế biến và học được cả kiến thức mà các nơi khác không có. Các em thấy được giá trị đấy và các em bây giờ có những em mà đi thi chiếc thìa vàng và các em đã được giải vàng. Có những em thì lại giao quốc tế. Vừa mấy tháng trước tôi vào Đà Nẵng thì các em có báo cáo với tôi là con vừa mới sang Thái Lan thi và con mang mấy món của U dạy và các em đã được nhận giải bên Thái Lan. Thế thì cái đấy là các cái mà cũng rất là mừng.
2: Vâng thưa quý vị,
3: tận 9 giờ đêm, nhưng đồng lương 5,5 triệu đồng ít ỏi chẳng thể xua đi gánh nặng học hành của các em hay cái ăn cái mặc của cả gia đình. Bất chấp những lo toan phải làm thêm đủ việc vặt để trang trải, cánh cửa cuộc đời chị chỉ thực sự bước sang trang mới khi chị mạnh dạn xuống Hà Nội tìm đến xin học nghề nghệ nhân Ánh Tuyết. Từ một cô gái trẻ vốn xa lạ với bếp núc, chính sự tận tụy, nghiêm khắc mà tràn đầy bao dung của người bà, người thầy ấy đã thắp lên trong chị niềm say mê kỳ diệu với nghệ thuật ẩm thực. Chị Ngọc Ánh bồi hồi chia sẻ.
4: Em rất là phục bà vì ở tuổi hơn 70, bà rất là nhiệt tình và kiên trì và dạy dỗ bọn em. U Tuyết rất là kỹ tính trong từng khâu chế biến, rất là nghiêm khắc, cũng rất là tình cảm và khiến cho em thật là ấm áp khi mà bọn em đi xa nhà.
3: Giống như Ngọc Ánh, hành trình đến với lớp học nghề miễn phí của anh Đỗ Hải Thắng quê Hương Yên cũng đong đầy những giọt mồ hôi vất vả. Trước đây, anh là một lao động tự do, gắn mình với những công trình xây dựng hối hả. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, thân mình ướt đẫm vữa bẩn, gùi từng xô cát, chở từng chuyến xi măng nặng trĩu. Khi công trình vắng việc, anh lại theo người làng đi đóng gạch, chở hàng thuê. Đổi lấy những nhọc nhằn, rủi ro, tai nạn luôn rình rập ấy lại là một thu nhập bấp bênh, chẳng đủ đong đếm cho tương lai. Thế rồi, những ngày lang thang vô định giữa phố phường Hà Nội đã khép lại khi anh tìm thấy mái nhà của nghệ nhân Ánh Tuyết, nơi không chỉ dạy anh cái nghề mà còn mở ra một thế giới ẩm thực tinh tế hoàn toàn mới.
5: Được nên đây em làm thôi cho bà, được bà dạy, bảo bà dạy ngày luôn ạ. Nó khác hơn nhiều ạ, trên này nó nhiều thứ và nhiều món khác ở quê bọn em nó không có. Ví dụ như quê em món cá quả, con thịt của bà quê em làm hình như cũng không có. Gà quay với cả các món khác thì nó cũng phức tạp và khác biệt nhiều hơn ạ. Nó cầu kỳ và nó trang trí đủ các thứ, nhìn nó cầu kỳ hơn ạ. Chứ ở quê bọn em nấu nướng thì chỉ ăn đơn giản, nấu nướng qua loa, ăn uống gia đình thôi ạ.

0: Cùng chung hoàn cảnh ấy, chị Mai quê Hưng Yên từng gạt nỗi niềm riêng để trở thành một công nhân may. Mỗi ngày 8 tiếng miệt mài bên máy khâu, nhận về mức lương 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị nhận ra cuộc sống của mình vẫn rơi vào cái vòng xoáy giật gấu vá vai. Chi tiêu tằn tiện cho bản thân thì vừa đủ, nhưng hễ nhà có việc hay người thân ốm đau là lại túng thiếu muôn bề. Nắm lấy cơ hội khi được người chị họ giới thiệu, Mai xách túi lên Hà Nội ngay mà không chút chần chừ. Những bỡ ngỡ lo âu ban đầu của cô gái trẻ nhanh chóng tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay trong không gian bếp của bà Tuyết.
1: Mình được coi giống như là con cháu ở trong nhà vậy, em rất là thích. Bà với cô yêu cầu rất là kỹ, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Làm từng món gì phải thật là chú ý, cẩn thận, sạch sẽ cho khách. Đặc biệt là cái đầu tiên là phải an toàn cho khách. Xong sau đó để đến chất lượng món ăn ra. Được theo cô với bà học là giúp tụi em là làm cái công việc này lúc nào cũng phải cẩn thận cho khách ạ.
0: Tiếng lành đồn xa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Lớp học nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết cứ thế trở thành bến đậu bình yên cho vô số học trò nghèo khắp mọi miền đất nước. Ở đây, bà không chỉ trao đi tri thức nghề bếp miễn phí, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ, mà còn nâng đỡ các em trên con đường tự lập. Học xong, các em có thể ở lại phụ việc với mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề vững vàng, bà lại chắp cánh đưa học trò vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những đứa trẻ xa quê năm nào giờ đây tiếp tục dìu dắt thế hệ sau. Giữa họ, điều gắn kết không đơn thuần là một lớp học nghề miễn phí, mà là tình người sâu nặng, là sự bao dung và niềm chân quý tha thiết dành cho nền ẩm thực Việt Nam.

0: Nhiều học trò của bà sau khi thành danh thì vẫn quay trở về và gọi bà là U Tuyết bằng tất cả sự kính trọng ạ. Vậy khoảnh khắc nào của các em mà khiến bà cảm thấy xúc động và tự hào nhất trong cái hành trình dạy học miễn phí này ạ?
1: Thương các em. Có những em mà bố mẹ dắt ra đây xin thì cũng nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mong bà, vì cũng nghe thấy bà dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn và rất nghiêm túc. Thế thì các cháu mà cứ có một cái ý gì mà nó hơi lệch một chút là tôi chỉnh lại ngay. Thế cho nên là các cháu theo một cái nếp, mà bạn thấy rằng một cái nếp của một cái người Hà Nội xưa thì cũng hơi khó tính đấy, cũng rất là khắt khe đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Chính là bố mẹ các em nói rằng là ở với ông bà là con yên tâm. Thấy bố mẹ các cháu lam lũ, ăn không dám ăn, đi làm các lò gạch, rồi đi làm xây dựng, tiền thì chẳng được là bao nhiêu, khó khăn. Và cũng chính vì như thế thì mình cũng nghĩ rằng thôi, mình giúp các cháu. Thế thì cái gì bền vững nhất thì mình nghĩ rằng mà mình làm, thì tôi thấy rằng cái này cho các cháu một cái nghề là các cháu bền vững nhất. Các em ở các tỉnh đấy mà thuê ở Hà Nội, thuê nhà ở cửa hàng ở Hà Nội, và hai vợ chồng sinh nhai bằng cái nghề của tôi đã dạy các em. Thế cho nên rằng là và cái các em học sinh ở trên Bà Nà ấy, một bữa ăn buổi trưa mà trên 20.000 người mà các em lại vững vàng để có thể đáp ứng được với một nơi du lịch mà nó lại không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của mình, không dám mong ước nữa, không dám tưởng tượng được. Tất cả món truyền thống, có cả giả cầy này, có cả cá bung này, toàn những cái món mà lâu. Thế rồi có cả bún chả này, có cả vịt quay này, có cả phở này, rồi bún mọc này, bún riêu cua này, bánh cuốn nóng này, bánh tôm hồ tây này. Các cái đấy thì tẩn mẩn, nó tỉ mỉ lắm, nhưng nó không đơn giản.
0: Và bà kỳ vọng điều gì nhất ở những cái lớp học trò đặc biệt này ạ? Khi mà các em tốt nghiệp và bước chân vào con đường lập nghiệp, bước theo những cái bước mà bà đã đi ạ?
1: Tôi thấy cái thứ nhất là cái yên tâm. Những món truyền thống của Việt Nam không bị mai một, không bị mất, và đã có thế hệ trẻ nối tiếp những các cái gì mà tôi truyền lại, thì cái đó là cái tôi yên tâm nhất. Thứ hai nữa, độc đáo, cái giá trị các em đã nhìn thấy mà các quốc gia khác không thể có được, thì cái đấy là cái mà tôi tâm đắc nhất.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm

0: ơn nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết với cuộc trao đổi này và xin chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình giữ lửa vị xưa và chắp cánh tương lai tiếp tục hơn nữa cho hàng nghìn học trò bằng tấm lòng của một người thầy tận tụy.
1: Xin cảm ơn bạn và xin chào quý vị và chúc các quý vị có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc vui vẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa một Hà Nội đang không ngừng đổi mới và phát triển, có một khoảng không gian tại góc phố cổ vẫn lặng lẽ đỏ lửa, lưu giữ trọn vẹn những hồn cốt tinh hoa của ẩm thực đất Kinh Kỳ xưa. Ở tuổi thất thập cổ lai, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết không chỉ miệt mài gieo truyền những bí nghệ ẩm thực bằng triết lý âm dương ngũ hành và sự tinh tế của người Tràng An, bà còn lặng lẽ vá lành những mảnh đời khó khăn, chắp cánh tương lai cho hàng nghìn thanh niên bằng tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng của một người thầy tận tụy. Ngọn lửa mà bà giữ trong gian bếp nhỏ số 25 phố Mạ Mây, Hà Nội chưa bao giờ chỉ là ngọn lửa của bếp núc, mà đó là ngọn lửa của văn hóa, của tình người và sự tử tế được thắp lên để truyền đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
2: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào ở Ba Lan, với những chuyến trở về mang theo một lời hứa. Bạn đã từng đến Trường Sa chưa? Hay là Hà Giang cũ mà nay là Tuyên Quang? Hoặc là một bản làng ở Điện Biên, nơi có những đứa trẻ phải đi bộ hàng giờ để đến lớp? Chắc là sẽ có những người mà cả đời vẫn chưa đặt chân đến một trong những nơi ấy. Nhưng mà có một người phụ nữ sống cách Việt Nam gần 8.000 km ở Ba Lan lại đều đặn trở về, hết vùng cao rồi đến biển đảo. Trang biết đến cái câu chuyện của bà qua cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của mình là nhà báo Hoàng Hướng. Và điều đặc biệt là bà không trở về để du lịch, cũng không phải để tìm lại ký ức của mình, mà bà trở về để tìm những đứa trẻ mình chưa từng gặp. Và câu chuyện mà Trang kể với bạn hôm nay là về bà Nguyễn Việt Triều, một kiều bào tại Ba Lan. Hơn 10 năm qua thì bà đã đồng hành cùng với Quỹ Vì Trẻ Em Vùng Cao và Biển Đảo, có mặt trong những chuyến trao học bổng, xây trường học, dựng thư viện, đến những nơi mà không phải người Việt nào cũng có cơ hội đặt chân tới. Nhưng mà điều khiến cho Trang nhớ nhất khi nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hoàng Hướng với bà Nguyễn Việt Triều lại không phải là những việc mà bà đã làm, mà đó là cách bà kể chuyện. Khi mà anh Hoàng Hướng hỏi về bà thì bà lại nhắc đến những đứa trẻ. Khi mà hỏi về những đóng góp thì bà chỉ nói đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ vì thế mà câu chuyện của bà không bắt đầu từ Ba Lan, mà bắt đầu từ một cuộc gặp đã làm thay đổi rất nhiều điều. Người ta vẫn nói rằng mỗi cuộc gặp đều bắt đầu từ một cơ duyên. Với bà Nguyễn Việt Triều cũng vậy. Nếu mà không có một lần gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại hội nghị kiều bào tiêu biểu, thì có lẽ sẽ không có những chuyến xe ngược lên Điện Biên, Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang, hay là những lần vượt sóng ra Trường Sa sau này. Nhà báo Hoàng Hướng đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi về chính cơ duyên ấy.
3: Xin cảm ơn chị Việt Triều Nguyễn hôm nay đã trở về đây tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ với thính giả của đài về câu chuyện, về hành trình của chị hướng tới đối tượng trẻ em ở vùng cao và biển đảo rất là nhiều. Chị Việt Triều có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình của một người Việt từ Ba Lan trở về quê hương mình những năm vừa qua.
4: Tôi may mắn là được gặp chị Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, vào năm 2012 trong cái chương trình tham dự hội nghị kiều bào tiêu biểu toàn thế giới. Và khi mà gặp chị, tôi mong muốn mời chị đi sang châu Âu để gặp gỡ với lại cộng đồng kiều bào ở bên kia. Chị lan tỏa những cái công việc chị đã làm, cụ thể là chị lúc đó đang là chủ tịch của quỹ học bổng Vừa Dính. Và cái chuyến đi ấy, bản thân những câu chuyện của chị, những cái hoạt động của quỹ đã lan tỏa rất sâu rộng đến cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như là tại Cộng hòa Séc. Từ năm 2012, tôi bắt đầu đồng hành cùng với quỹ. Chương trình đầu tiên mà chúng tôi tham gia, cả gia đình tôi và cả Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, chính là chương trình Góp Đá cho Trường Sa chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi mong muốn được đóng góp những cái viên gạch nhỏ bé đầu tiên để xây cái trường học đầu tiên ở đảo Trường Sa lớn. Bởi vì thực chất là cái việc mà đặt những cái viên gạch nền móng ở đảo của mình, theo tôi nghĩ đấy là thực sự là đặt những cái nền móng đầu tiên của nền giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở một cái nơi phên rộng rất là cam go của Tổ quốc. Cái ý nghĩa của điều đấy khiến chúng tôi thôi thúc và chúng tôi cũng vận động quyên góp ở Ba Lan, và chúng tôi cũng đã trao được cho ban vận động góp đá xây Trường Sa một cái số tiền rất là khiêm nhường, nhưng mà đấy là tấm lòng của kiều bào.
2: Điều mà làm Trang chú ý không phải là số tiền mà cộng đồng người Việt ở Ba Lan quyên góp được cho chương trình góp đá xây Trường Sa, mà lại là cách mà bà Nguyễn Việt Triều gọi những đóng góp ấy, đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ là vì luôn nghĩ đó chỉ là một phần rất là nhỏ của mình thôi, cho nên là suốt cuộc trò chuyện thì bà gần như không nhắc đến những việc mà bản thân đã làm. Thay vào đó thì bà kể về những chuyến đi, và chuyến đi đầu tiên đến Điện Biên cũng là chuyến đi mà bà nhớ nhất. Trong lời kể của bà Nguyễn Việt Triều có một chi tiết mà khiến cho Trang dừng lại rất là lâu. Đó không phải là những con đường quanh co hay là những bản làng xa xôi, mà là một câu hỏi rất là giản đơn của bà dành cho một cô bé. Con học lớp 1 à? Bà hỏi như vậy bởi cô bé quá là bé nhỏ đi, nhưng mà câu trả lời lại khiến cho cả đoàn lặng đi.
5: Cái ấn tượng ban đầu khi mà là một kiều bào mà về được đi những cái vùng miền núi như thế, gặp các trẻ em như thế, với chị ban đầu là gì?
4: Chương trình đầu tiên mà tôi được đi là đi Điện Biên, trao 300 suất học bổng rồi tặng xe đạp cho các con để các con đi học đỡ vất vả. Thì có một cái kỷ niệm rất rất là xúc động đối với tôi là có một em bé, tôi ngồi cạnh em bí, mà khi tôi ngồi xuống, tại vì nó quá nhỏ bé đi, tôi ngồi xuống thì em ấy chỉ đến vai tôi thôi. Tôi hỏi là con mấy tuổi, học lớp 1 hay là không, thì em bảo em học lớp 6. Em ấy bé xíu, tất nhiên học lớp 6 thì cái tuổi của em không còn nhỏ nữa. Tức là tôi rớt nước mắt, mà thực ra số các em như thế nó đông lắm. Tại vì ở trên ý các em rất là khó khăn. Các em còn kể chuyện là hàng ngày các em chỉ có ăn cơm với lại muối, có những cái bữa thì được ăn cá suối, nhưng mà các em vẫn bám trường để đi học, để có cái chữ. Và cái đoàn hôm ấy đi ấy, mọi người đều cảm nhận là phải cố gắng làm được cái gì nhiều hơn cho các em.
2: Và rồi đến năm 2014, một sự kiện trên Biển Đông đã khiến cho hành trình của bà Nguyễn Việt Triều mở sang một hướng khác. Từ những con đường quanh co nơi vùng cao, bà Nguyễn Việt Triều đã cùng những người bạn của mình hướng ra biển, không chỉ để thăm Trường Sa mà để góp những viên gạch nhỏ xây nên trường học, trao học bổng cho con em chiến sĩ và gửi đến những người đang ngày đêm bám đảo một lời nhắn.
4: Cái nhiệm vụ của quỹ, nội dung hoạt động của quỹ, cái tiêu chí của quỹ không chỉ dành cho vùng cao nữa, mà là vừa lên rừng rồi và lúc ấy là xuống biển.

0: Khi mà có thành lập câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa thì chúng tôi đã không chỉ lo cho học bổng, lo cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc là hỗ trợ các gia đình trẻ em của con em chiến sĩ, mà chúng tôi có kêu gọi và lo cả những cái món quà thiết thực cho bộ đội Trường Sa. Đợt quyên góp mà để bù tim cho con trai của đảo trưởng đảo An Bang thì tôi là người đứng ra trực tiếp quyên góp và nhận được sự ủng hộ rất lớn của kiều bào ở nước ngoài để đưa em bé ra Hà Nội vào mổ. Đấy là những cái ví dụ, những cái câu chuyện và những cái cụ thể như thế, nó gắn kết tình cảm của bà con kiều bào về với trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và con em các vùng miền đảo.
1: Trang nghĩ là ai từng nghe đến Trường Sa thì cũng sẽ hình dung trước tiên về những con tàu, những cột mốc chủ quyền hay là những người lính biển. Nhưng mà qua câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều thì Trường Sa lại hiện lên với một hình ảnh rất là khác. Ở đó có tiếng trống trường, có giờ ra chơi, có những đứa trẻ tung tăng chạy trên sân trường mới, có những thầy cô vẫn miệt mài đứng lớp giữa trùng khơi. Và cũng có những người Việt ở cách xa quê hương hàng ngàn cây số, nhưng luôn mong mình có thể góp thêm một viên gạch, một tủ sách hay vài bộ bàn ghế để ngôi trường ấy đầy đủ hơn. Tình yêu với biển đảo không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều thật là lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ việc nghĩ đến một lớp học, đến những đứa trẻ, đến tương lai của các em. Có một chi tiết rất là nhỏ trong câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều mà Trang cứ nhớ mãi. Bà kể là những đứa trẻ trên đảo gọi bà là bà. Bà cười khi nhắc đến điều đó, có lẽ vì khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa nó xa đến thế, nên là chỉ cần có ai từ quê hương mang theo một chút yêu thương ra đảo thì các em đã xem như người thân trong gia đình. Điều những đứa trẻ ấy cần bên cạnh những chiếc kẹo được chuyển về từ hàng ngàn cây số thì còn là một ngôi trường để học, cần những cuốn sách mới, cần một tương lai đủ rộng để sau này, dù chọn ở lại với biển hay là trở về đất liền, thì các em đều có quyền lựa chọn con đường của mình. Đó cũng là lý do mà quỹ vì trẻ em vùng cao và biển đảo không chỉ trao học bổng. Điều mà quỹ mong muốn là mở ra những cơ hội để rồi một ngày nào đó, chính những đứa trẻ được giúp đỡ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục giúp đỡ người khác.
2: Quỹ hiện nay đã được 27 năm rồi.
0: Vâng.
2: Qua hành trình 27 năm đấy thì chị thấy là cái tác động của quỹ đối với trẻ em ở các vùng, các miền, nơi mà chị có dịp được đi qua thì thấy đến thời điểm này thì cái sự trưởng thành của các em thông qua cái hoạt động của quỹ đấy như thế nào đấy?
0: Tôi đi Thái Nguyên, tôi đi Tuyên Quang và Sơn La thì có các học sinh mà được trao học bổng, được đón về Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, và sau đấy quỹ có cả các chương trình đào tạo các em học đại học, và thậm chí bây giờ có cả những em được học đại học ở Moscow, ở Hàn Quốc. Thì các em tốt nghiệp xong các em lại trở về, và khi đoàn chúng tôi lên thì có những bác sĩ người dân tộc mà lúc về tiếng Việt không sói. Bây giờ các em bảo các em về bệnh viện tỉnh và các em rất là hạnh phúc là qua cái thời gian được nhận được sự đầu tư của quỹ thì bây giờ các em về để phục vụ cho đồng bào quê hương. Hay là ở đảo Lý Sơn vừa rồi có một cái em Đặng Văn Tốt, tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Y Hà Nội, em ý học ngành sản khoa. Cái lúc mà em được nhận học bổng vừa dính và được ra dự hội nghị về các cái thanh niên tiêu biểu, chúng tôi mới hỏi là tại sao con hồi đấy con lại học sản. Thì em mới trả lời là nếu không có quỹ thì trước hết là con sẽ trở thành một người lại đi thuyền, đi đánh bắt xa bờ thôi. Và tương lai thì cũng không biết sẽ biết như nào, lại hàng tuần, hàng tháng đánh cá về bán. Thế nhưng mà ở quê con có nhiều người phụ nữ sinh nở mà không vượt cạn được. Thế cho nên con quyết tâm là học bác sĩ để mà có thể đón các em bé, các cái thiên thần tương lai ấy, từ chính quê hương của mình ra đời một cách an toàn. Những cái câu chuyện, những cái suy nghĩ của các em nó rất là bình dị, nhưng mà nó như thế đấy.
1: Thực sự là Trang rất thích câu chuyện ấy. Có lẽ là đó cũng là điều mà bà Nguyễn Việt Triều và những người đồng hành với quỹ luôn mong mỏi. Một suất học bổng rồi sẽ dùng hết, một chiếc xe đạp rồi cũng sẽ cũ đi thôi. Nhưng mà nếu một đứa trẻ có thể bước tiếp trên con đường học tập, rồi một ngày quay về dựng xây chính nơi mình sinh ra, thì giá trị của sự sẻ chia sẽ còn tiếp tục được nối dài. Có lẽ vì thế mà trong cuộc trò chuyện này, bà Nguyễn Việt Triều không bao giờ nhắc đến những gì mình đã cho đi. Bà chỉ kể về những

0: gì các em đã làm được.
1: Nếu có một mong muốn của cá nhân mình dành cho quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và biển đảo cũng như là quỹ dành cho trẻ em trong cái câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa thì chị mong muốn điều gì?
2: Cái mong muốn của tôi cũng giống như là của các chị em ở trong quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và biển đảo cũng như là các cái quỹ từ thiện đều mong muốn là kiều bào ở các nơi hướng về sẻ chia với các cái hoàn cảnh còn khốn khó ở Việt Nam. Và cái mục đích của quỹ vì tuổi trẻ vùng cao của biển đảo rất là rõ ràng là mong muốn để cho các con, các cháu, các thế hệ trẻ tương lai vượt qua được những cái nghịch cảnh, vượt qua được những khó khăn để có cái bước tiến tốt đẹp hơn và sau này đóng góp lại được cho chính cái quê hương nơi các bạn ấy đã từng sinh sống. Thế thôi, rất là đơn giản. Làm sao kêu gọi được càng nhiều thì càng có nhiều hoạt động thì càng có nhiều trẻ em được chia sẻ, được động viên và được mở ra một cái cánh cửa đến tương lai tốt hơn.
0: Không phải ai sống xa quê cũng có thể trở về nhiều lần, nhưng có những người cứ mỗi lần trở về lại mang theo thêm một lời hứa với quê hương, với một tình yêu nước lặng lẽ. Những lời hứa ấy đã theo bà Nguyễn Việt Triều suốt hơn 10 năm qua. Bà đã thực hiện những lời hứa bằng những chuyến đi và bằng niềm tin rằng khi mà một đứa trẻ được đến trường, được học hành và có cơ hội trở về dựng xây nơi mình sinh ra, thì đó cũng là lúc tương lai của quê hương được viết tiếp. Chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, phát triển thị trường giao dịch carbon, thúc đẩy kinh tế xanh bền vững. 14 giờ 50 câu chuyện quốc tế, cục diện mối quan hệ Mỹ-Hàn-Triều Tiên, căng thẳng xen tín hiệu ngoại giao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15 giờ 50 alo VV1, người dân ven quốc lộ 1 qua Đồng Tháp lo ngại về mất an toàn giao thông. 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức của Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân nắm chắc pháp luật để vững vàng thực thi nhiệm vụ. 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, khám sức khỏe miễn phí, chủ động chăm sóc học sinh trước thềm năm học mới.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chưa hết là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
7: Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc, 109,1 độ kinh đông, trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cường độ cấp 9 giật cấp

0: 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Tiếp theo là một số tin văn hóa xã hội quốc tế. Một triển lãm nghệ thuật đặc biệt đang thu hút sự chú ý tại Sydney, Úc khi khoảng 80 tác phẩm của 8 nghệ sĩ được chôn dưới lớp đất tại khu vực triển lãm Carey Artwork. Thay vì được trưng bày theo cách thông thường, các tác phẩm được giấu dưới đất và khách tham quan phải đào, tìm kiếm để khám phá chúng. Cách làm này biến người xem từ những người quan sát thụ động thành một phần của tác phẩm, đồng thời đặt ra câu hỏi về giá trị của nghệ thuật, cách con người tiếp cận và diễn giải các tác phẩm. Phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật The Light vừa mở cửa tại thành phố Durham, miền đông bắc của nước Anh sau dự án cải tạo trị giá là 17 triệu bảng Anh. Theo The Guardian, công trình được phát triển từ bảo tàng và phòng trưng bày bộ binh Durham từng đóng cửa cách đây một thập kỷ. The Light trưng bày các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Dự án được kỳ vọng góp phần đưa các hoạt động văn hóa nghệ thuật chất lượng cao đến những khu vực ngoài London. Một robot hình người của Trung Quốc đã chạy 100 mét trong 9,39 giây tại vòng thi sơ loại ở Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế Giới diễn ra tại Bắc Kinh ngày 22 tháng 8. Thành tích này nhanh hơn kỷ lục thế giới là 9,58 giây do vận động viên Jamaica Usainbow lập năm 2009.
2: Lễ khai mạc diễn ra tối 22 tháng 8, quy tụ 666 đội tuyển đến từ 6 châu lục cùng 2.056 robot tranh tài ở 51 nội dung. Trong phần thi biểu diễn chạy 100m, robot của đội Thiên Trác đã hoàn thành cự ly trong 9,39 giây. Kết quả trên cũng vượt xa thành tích tốt nhất 21,50 giây tại Đại hội Thể thao Robot Hình Người lần thứ nhất tổ chức năm 2025. Robot Thiên Cung Uncha sau đó tiếp tục gây chú ý khi đạt thành tích hơn 2,88 m ở phần trình diễn nhảy cao tại chỗ, vượt qua kỷ lục nhảy cao nam của con người là 2,45 m. Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế Giới được kỳ vọng sẽ trở thành nơi trình diễn những thành tựu mới trong lĩnh vực robot hình người, đồng thời thúc đẩy sự kết hợp giữa công nghệ, thể thao và đời sống.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển

0: triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ ngày 29 tháng 6 năm nay. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong hiện thực chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn chủ nhật với chủ đề Phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu Greennova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Và xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
1: Trước hết là xin được cảm ơn VOV và anh Trung Hiếu đã tạo kiện cho tôi được tham gia diễn đàn ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn về sàn giao dịch carbon trong nước. Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của cái sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện cái mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Thì là một người được trực tiếp tham gia vào cái quá trình xây dựng sàn giao dịch carbon trong nước cũng như là trực tiếp góp phần vào cái lễ chào ra mắt cái sàn giao dịch carbon trong nước này vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, thì tôi cũng rất cảm nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của các cơ quan hữu quan đối với sự kiện này. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc chào đổi khí phát kẹt ngành phát thải khí nhà kính tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu phát thải giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
0: Dạ vâng, cảm ơn ông Lê Nguyễn Trung Thanh. Còn từ góc độ chuyên gia thì tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, nhất là từ những cái yêu cầu quốc tế ngày càng xanh và sạch hơn?
2: Vâng, với vai trò góc nhìn của chuyên gia thì cũng đã tiếp cận với cái lĩnh vực tín chỉ carbon này từ những năm 2008 khi mình công tác và làm việc tại nước Đức. Thì đây là một cái vấn đề rất là mới, và thực sự để có cái sự ra mắt của sàn giao dịch mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi thì thực sự đây là cái bước chuẩn bị của rất nhiều năm, chính xác là từ khi luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì đã đưa cái vấn đề sàn giao dịch tín chỉ carbon này là một vấn đề cần phải có sự chuẩn bị và các văn bản vi phạm pháp luật mới đó dần dần hình thành. Sàn giao dịch hạn ngạch tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon là một vấn đề bề nổi của một tảng băng chìm, nghĩa là nó là cái phần ngọn của cái hoạt động giao dịch thương mại. Nhưng để vận hành được một cái sàn giao dịch đấy là cái sự chuẩn bị của rất nhiều các văn bản vi phạm pháp luật. Với góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam thì với góc nhìn của cơ hội và thách thức thì tôi trong quá trình tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi xanh ở Việt Nam nhận thấy đây là một cái cơ hội mà rất là tốt để những doanh nghiệp Việt Nam nhanh hơn trong quá trình hội nhập quốc tế bằng những sản phẩm không chỉ là hàng hóa để xuất khẩu mà bằng cả những sản phẩm tài chính để có cơ hội huy động được cái nguồn tài chính xanh, nguồn tài chính khí hậu để đem lại tái đầu tư để doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với cái xu thế mà toàn cầu hóa, thế giới càng ngày càng phẳng hơn. Thì những dự án chuyển đổi xanh, những dự án xanh thực sự là những dự án có giá trị không chỉ với sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn đem lại cái giá trị trường tồn, để lại những cái di sản cho những cái doanh nghiệp mà nhận thấy được cơ hội nhưng mà phải vượt qua thách thức để có được. Với góc nhìn của một cái sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rất là non trẻ, sẽ còn rất là nhiều thứ để cải thiện và vận hành thông suốt. Nhưng mà gần 2 tháng vừa rồi đã thấy là

0: phần kỹ thuật thì sàn giao dịch này nó đã vận hành được khá là trơn tru, và nó sẽ đem lại được rất là nhiều cái cơ hội. Đây chỉ là một cái mốc thời gian nhỏ nhoi thôi, nhưng mà theo góc nhìn chuyên gia của tôi, nó là bước dài, bước nhảy vọt rất là lớn trong cái sự cam kết của Việt Nam liên quan tới hội nhập quốc tế, cũng như là những cái hướng tới chuyển đổi xanh, không đánh đổi những lợi ích kinh tế, không đánh đổi những lợi ích môi trường, lợi phát triển kinh tế. Đây đúng sự là những cái bước nhảy vọt, và nó là cái mốc để rất là nhiều các thính khán giả, các doanh nghiệp cần phải hướng tới và coi nó là một cái mốc để mình phải nhìn nhận vấn đề này nó nghiêm túc hơn. Nó đem lại cái lợi nhuận gì cho doanh nghiệp, và nó đem lại những cái chi phí tuân thủ nào cho doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp cần phải nhận diện. Cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực về cái sự ra đời của cái sàn giao dịch này.
1: Dạ vâng, tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cho biết về từ cái kinh nghiệm làm việc bên Đức và cũng như là quá trình về Việt Nam tư vấn, thì rõ ràng là thị trường carbon đang giúp các doanh nghiệp hội nhập với quốc tế ngày càng nhanh hơn. Và có thể nói là chuyển đổi xanh đến nay thì không còn là một khái niệm xa xỉ hay là chỉ dừng lại ở các cam kết về trách nhiệm xã hội đơn thuần, mà đang trở thành điều kiện sống còn đối với sự tồn tại và bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng quay lại với không khí của ngày khai trương sàn giao dịch qua phóng sự ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 3, 2, 1, chúc mừng khai trương!
3: Sáng ngày 29 tháng 6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính vào một thị trường giao dịch tập trung. Với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng INSI Việt Nam cho biết.
4: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua. Với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
3: Càng đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam đánh giá.
5: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
1: Dạ vâng, có thể thấy là các doanh nghiệp đang rất hồ hởi đón nhận việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành. Vậy thì thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai ạ.
6: Vâng, cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị mà có thể phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, năng lượng, nông lâm nghiệp thì cũng rất quan tâm và có rất nhiều các cái bước đi chủ động để tiếp cận với cả thị trường. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng với cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Nhưng tuy nhiên rằng là dù sao chăng nữa thì tôi cũng rất là đồng ý với cả cái ý kiến của anh Nam ấy. Đây là một cái bước nhảy, mặc dù đây là một cái bước nhảy vọt về đối với cả cái thị trường carbon. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái đơn

0: thông tin đối với những cái công ty mà được cấp hạn ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán, thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì cũng đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng rất còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá, cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì cái quy mô và thanh khoản của sàn giao dịch thì chưa cao. Đã. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực. Với tất cả các thị trường mà đã vận hành bắt đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết cái vấn đề còn cần phải là thách thức ấy. Giải quyết cái thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
1: Dạ vâng. Có thể nói là với 100 doanh nghiệp đã tham gia thị trường giao dịch chính thức của Việt Nam thì có thể thấy là cái số lượng doanh nghiệp thì chưa được nhiều như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là vận hành tự nhiên của thị trường trong cái giai đoạn khởi đầu. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mà cả nhiều tập đoàn toàn cầu, thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
2: Vâng, thì theo luật bảo vệ môi trường và nghị định 119 sửa đổi của nghị định 06 thì giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 thì là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Thì đúng như đồng tình với cả anh Thanh, đấy là cái hoạt động giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Cái vấn đề này nó cũng hoàn toàn đồng nhất thôi với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Vì cái việc mà một thị trường khi mà thí điểm thì đa phần người ta sẽ thí điểm từ quy mô nhỏ, từ quy mô ngành, quy mô lĩnh vực cho tới quy mô rộng lớn hơn và đa ngành hơn. Thì theo pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm. Đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch. Và trên cơ sở cái phân bổ hạn ngạch đấy thì mới có quyền tham gia giao dịch. Do đó quy mô thực tế là chỉ có 92 doanh nghiệp, vì biết là một số doanh nghiệp là có sở hữu nhiều hơn
1: nhiều cơ sở,
2: một cơ sở. Thì cái việc này với góc nhìn của những cái hoạt động mà của doanh nghiệp thì nhìn nhận cái việc quy mô của giao dịch này nó rất là bình thường thôi. Khi mà cái giai đoạn phân bổ hạn ngạch cho các doanh 110 cơ sở này là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là đến tức đến 31 tháng 12 năm 2026 các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Tất nhiên là đồng ý là sẽ có một số doanh nghiệp họ sẽ mua trước hoặc bán trước, vì họ có được cái kịch bản giảm nhẹ hợp lý, hoặc là có lộ trình trước do nhiều năm trước họ đã chuẩn bị trong công đoạn là kiểm kê khí nhà kính, hoặc là lên kế hoạch giảm nhẹ rồi nên họ mới tự tin giao dịch, đặc biệt là trong cái ngày đầu tiên của khai trương cái sàn giao dịch này. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng nhanh được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu. Đây là một cái bước nó cũng hợp lý, và với đánh giá là cái lộ trình này nó cũng cần một thời gian để quen với quy mô giao dịch, hình thức giao dịch, các thứ giao dịch. Và hy vọng là từ giờ đến 31 tháng 12 năm nay thì những cái thanh khoản của những doanh nghiệp mà nó sẽ nhiều hơn, nó giúp cho các doanh nghiệp có được những cái kinh nghiệm trong việc giao dịch các loại sản phẩm tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải này.
1: Như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa đưa ra những cái nhận định và bình luận thì cũng kỳ vọng là sẽ gia tăng được quy mô giao dịch của các doanh nghiệp về hạn ngạch và tín chỉ carbon trong thời gian từ cuối năm nay. Và tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì cũng có nhấn mạnh như thế này.
3: Đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực

0: được để hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tham gia sàn giao dịch carbon trong nước. Bên cạnh chính sách khuyến khích thì tính minh bạch và công bằng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có giải pháp gì để đảm bảo điều này trên sàn giao dịch ở thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
1: Tại buổi khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì các lãnh đạo của các bộ và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nó có chỉ đạo rất rõ rất nhiều vấn đề mà sàn giao dịch bao gồm có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện. Thì trên cơ sở những cái chỉ đạo rất là sát của lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Sở Việt Nam thì với cái vai trò là điều hành và vận hành thị trường phối hợp với Sở Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định hai cái yếu tố rất quan trọng đối với việc mà đảm bảo tính minh bạch, công bằng, đó là cái mấu chốt để thực hiện cái để cho doanh nghiệp tích cực tham gia vào thị trường ở hai nội dung như thế này. Thứ nhất là đối với chính sách về sản phẩm giao dịch carbon trên sàn carbon trong nước phải đảm bảo để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch carbon trong nước có đủ chất lượng, đủ thanh khoản và tạo niềm tin cho người giao dịch. Thứ hai là thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát đối với các cái giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Thì để thực hiện được hai nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi cũng xác định phải chặt chẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức hết sức chặt chẽ các cái hoạt động giao dịch và giám sát giao dịch là cái cơ sở để thực hiện.
0: Như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực để tổ chức thị trường một cách minh bạch và giám sát để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm trên thị trường. Còn về việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này?
2: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất, đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này. Thì đây là một lượng, khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí. Việc miễn phí này thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tuy nhiên thì cái tính thanh khoản vì nó là phân bổ hạn ngạch miễn phí trong giai đoạn thí điểm, do đó cái động lực đây là bản chất là bị ảnh hưởng về mặt tài chính của các doanh nghiệp là cũng chưa có nhiều. Mình biết là giả sử mình có thiếu thì mình mua, mà nếu mình không thiếu thì mình cũng chưa bị bắt buộc một cái chế tài nào xử lý. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới sẽ có Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu thì không chỉ là do các bên mua và bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp và cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, là cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là cái hoạt động mà phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước. Thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ, vì bản chất hoạt động chuyển đổi xanh nó không thể làm nhanh được. Nhiều khi để thay đổi quy mô, để thay đổi cái công nghệ hoặc là đảm bảo được có được những cái lượng phát thải thấp hơn so với phân bổ hạn ngạch thì rất là khó khăn. Đặc biệt là với những doanh nghiệp mà giả sử đơn hàng họ nhiều hơn, họ phải tăng quy mô sản xuất, họ phải làm ra nhiều sản phẩm hơn thì bản chất nó sẽ tăng cái lượng phát thải lên. Do đó thì đây là một điểm nghẽn của thị trường. Nếu muốn thị trường tăng tính thanh khoản thì phía cơ quan quản lý nhà nước cũng phải sớm phân bổ hạn ngạch cho các giai đoạn, các kỳ tiếp theo sớm hơn, như có kế hoạch. Còn một số các điểm nghẽn kỹ thuật

0: về phía cơ quan thực hiện, đây ý là các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch, đấy là quá trình kiểm kê khí nhà kính nó cần phải hoàn thiện hơn, chính xác hơn, những báo cáo giảm nhẹ hoặc là các kết quả kiểm kê khí kính cho các năm tiếp theo nó phải được đánh giá độc lập, nó phải có cái sự minh bạch nhất định để đảm bảo là những cái nghĩa vụ giảm phát thải của anh nó sớm đi vào thực chất bản chất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đúng thực sự là chuyển đổi xanh. Và nếu doanh nghiệp nào mà chuyển đổi xanh thật sự tốt thì sẽ đem được cái dòng lợi tài chính do quá trình đầu tư trước đó đem lại. Thì đấy là hai cái góc nhìn của đơn vị phân bổ hạn ngạch, là đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị tạo lập thị trường và đơn vị chính là các doanh nghiệp, là phải tiến hành hoạt động chuyển đổi xanh năng thực chất để thực sự là tất cả các phân bổ hạn ngạch nó sẽ là tài sản chứ không phải là một cái chi phí tuân thủ. Đây là những thứ mà nó cũng là điểm nghẽn khá là kỹ thuật, đặc biệt là vì vấn đề này nó đang khá mới ở Việt Nam. Thì góc nhìn của tôi nghĩ là đấy là những thứ mà có thể hỗ trợ là cái tính thanh khoản thị trường trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Như ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Phương Nam thì trong thời gian tới chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như bên quản lý về tài nguyên môi trường, để các doanh nghiệp có cái kế hoạch chuẩn bị được tốt hơn và tham gia thị trường tốt hơn. Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy dự án giảm phát thải trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ạ thưa ông?
2: Đối với nội dung, trước khi đi vào cái nội dung và câu hỏi của anh Hiếu thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút về cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Thì chỗ này thì cũng có một cái vấn đề mình cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn một tẹo, có nghĩa rằng là trong giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029 thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân, gọi là được phân bổ miễn phí. Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá. Đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, và cũng phải doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Tại vì nếu mà không có cái sự tiếp cận nội này thì nó cũng sẽ là một vấn đề rất lớn đối với cả doanh nghiệp về mặt tài chính. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc mà được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, nó phải bỏ tiền ra. Vậy thì cái nội dung này cũng là một cái nội dung cần thiết. Cái thứ hai là đối với cả cái hiện tại bây giờ, theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục mà đưa thêm một cái nội dung nữa là đối với cả cái nội dung mà liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà cũng là đã bắt đầu triển khai rồi. Vậy cho nên đây cũng là một cái nội dung mà cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn. Nhất là đối với doanh nghiệp, như lúc trước tôi cũng đã nói rằng là còn rất nhiều các cái thách thức đối với doanh nghiệp khi tham gia cái thị trường này. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào thì cũng xin báo cáo các quý vị và các bạn. Thì về cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù. Do mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định đơn vị quyết định là hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. Về phía Sở là đơn vị vận hành thị trường, là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường. Cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về cái giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường. Trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động, rồi là về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng Ban Giám sát Thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hình thành sàn giao dịch carbon trong nước thì phát thải cũng có giá.

0: và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thậm chí trở thành kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Và ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty Simangisi Việt Nam thì cho biết như thế này.
1: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của INC Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
0: Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ở góc độ chuyên gia tư vấn thì ông có quan điểm như thế nào qua cái nhận định của doanh nghiệp vừa rồi?
2: Vâng, bản thân là công ty tôi cũng như cá nhân tôi là cũng đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cung cấp các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính hoặc là đăng ký các cơ chế để tạo tín chỉ carbon cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì tôi nhận thấy là với quan điểm của doanh nghiệp xi măng vừa chia sẻ vừa rồi, nó cũng khá là phù hợp. Thực ra khi mà cái thị trường trao đổi hàng hóa này nó vẫn còn mới ở Việt Nam, thì đồng tình là tất cả doanh nghiệp mà tham gia này thì đều họ nhận thức đấy là cái việc mà tuân thủ các quy định về môi trường là đặc biệt là ưu tiên. Với các sản phẩm tài chính thì thực sự như một đơn vị như một công ty xi măng, mục tiêu chính của họ là để vận hành sản xuất ra các hàng hóa là các sản phẩm xi măng. Có thể là những cái sản phẩm xi măng xanh, nó đem lại những giá trị nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì những thứ đấy là doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn. Chứ còn cái việc một doanh nghiệp mà sản xuất xi măng đi tham gia thị trường tài chính thì nó cũng không sai, nhưng mà thực sự là họ không phải những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Nên họ khó có thể mà có hiểu được cái nguyên tắc cơ chế của thị trường liên quan đến giá cả, liên quan tới nguồn cung hay là cái nhu cầu mua nó lớn hay nhỏ để họ có thể dự đoán trong các sản phẩm tài chính. Do đó tôi nghĩ là với những doanh nghiệp mà tuân thủ giảm hạn ngạch phát thải thì họ sẽ rất là thận trọng trong việc là họ cũng không biết là việc đầu cơ nó có hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng mà tôi nghĩ là việc bất cứ một thị trường giao dịch nào thì cũng có các hoạt động đầu tư và đầu cơ nó đồng hành, và nó cũng không có gì xấu ở đây cả. Tuy nhiên với góc nhìn của một đơn vị sản xuất thì tôi hoàn toàn đồng tình với doanh nghiệp này, để họ cần tập trung vào sản xuất, vẫn còn tập trung vào chuyển đổi xanh để có được những cái sản phẩm hàng hóa như là xi măng xanh có thể có được cái giá trị thương mại tốt hơn, hoặc là vào được những cái thị trường mà khó tính hơn. Đấy là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy góc nhìn tài chính, chứ không chỉ là những cái gọi là chi phí hoặc là những cái lợi nhuận do chênh lệch chỗ như mua đi bán lại cái hạn ngạch này trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, như vậy tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng khuyến nghị doanh nghiệp là tập trung vào cái mảng hoạt động cốt lõi của mình và phát triển theo hướng xanh để tiếp cận thị trường đầu ra được tốt hơn, chứ chưa nên chú trọng vào cái việc đầu tư tài chính. Tuy nhiên thì việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này hả?
3: Thưa quý vị các bạn, thì về cơ bản, về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Nhưng mà ngoài ra thì đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra một cái gì đấy cho bản thân mình. Cho nên rằng là chắc là doanh nghiệp cũng sẽ phải tóm lại sẽ phải xác định một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh, hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện rằng là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có được đầu cơ hay không, có nên đầu cơ hay không. Thì đấy là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía anh Nam để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì trong giai đoạn hiện tại thì là tôi cho rằng là cái quy định của pháp luật hiện tại ban hành hiện tại bây giờ ấy, thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính là quyền được phát thải khí nhà kính, chưa có một cái văn bản nào nói về việc rằng đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen với cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả cái việc mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Đấy là cái giai đoạn mà như theo như tôi thì cá nhân tôi cho rằng đây là cái mục tiêu lớn nhất của cái việc hình thành sàn trong giai đoạn hiện tại. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các cái nội dung kinh tế mức độ rộng hơn đối với các sản phẩm này.
0: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ thưa ông?
2: Bản thân tôi thì cũng không chỉ là tư vấn trong hoạt động xây dựng các dự án tạo tín chỉ carbon hoặc là các báo cáo phát thải khí nhà kính hoặc báo cáo giảm nhẹ. Bản thân tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính ở Việt Nam để phát triển các sản phẩm về tài chính xanh, bao gồm tín dụng xanh, trái phiếu xanh thì hiện nay thì cũng chưa có nhiều. Tuy nhiên cũng rất là nhiều tổ chức ở Việt Nam cũng đã phát hành được trái phiếu xanh để huy động được tài chính. Thì cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các định chế toàn cầu trên thế giới. Khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn bên cạnh đó thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính để giúp, đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư và các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, họ nhìn nhận những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đấy là những cái đơn vị có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Thì cái việc mà doanh nghiệp huy động được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Thì khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có đắc dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa vay được cái tài chính tín dụng xanh thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong. Không phải chỉ được tiên phong ở Việt Nam đâu, họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Do đó tôi nhìn nhận là cái động lực này cho doanh nghiệp Việt Nam là thực sự là lớn khi mà hiện nay các nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn ra thế giới và có khả năng đi ra biển lớn. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa phân tích thì có thể nói là cái việc tham gia thị trường này nó như là một chứng minh thư cho doanh nghiệp về việc thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo ra cái danh tiếng thương hiệu và giúp doanh nghiệp tiếp cận cái dòng vốn xanh từ quốc tế sẽ được tốt hơn trong thời gian tới. Và trong giai đoạn 2026-2028 thì cũng được xác định là giai đoạn thí điểm đối với các sản phẩm chính là giao dịch hạn ngạch phát thải khí thải của sàn giao dịch carbon trong nước. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường này như thế nào ạ thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
3: đúng là cái sự đa dạng về sản phẩm ở trên cái sàn giao dịch carbon trong nước nó sẽ là một cái quyết định rằng là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư cũng như là tạo ra từ đấy là tạo ra cái thanh khoản đối với thị trường. Thì đây cũng sẽ là một cái nền tảng để tạo ra các cái mảnh ghép như anh Nam vừa mới nói.

0: là tạo ra cái mảnh ghép về tài chính xanh. Tại vì khi mà thị trường nó đủ lực, thị trường đủ sự quan tâm, đủ sự thu hút thì tự nhiên cái theo quy luật thì nó sẽ tạo ra các cái mức độ quan tâm về đầu tư tài chính, sẽ phát sinh thêm những cái hoạt động, cái sản phẩm phái sinh từ chính cái thị trường này để tạo các thêm điều kiện doanh nghiệp. Cho nên cuối cùng quay trở lại thì đúng là như anh Hiếu vừa mới hỏi, thì cái câu chuyện mở rộng các cái loại hình sản phẩm này là một hết sức quan trọng. Thì cũng như tôi đã đề cập ở trên, thì Bộ Nông nghiệp Môi trường ấy, theo quy định pháp luật hiện hành thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các sản phẩm, và cũng đơn vị này cũng chính là đơn vị để quyết định rằng là những sản phẩm nào là sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch carbon này. Và đồng thời với cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của anh Nam rất là hợp lý ở cái chỗ rằng là nếu như trong trường hợp mà chính sách của mình ấy phải đủ để hỗ trợ doanh nghiệp làm thế nào để có thể họ đưa các cái tín chỉ, hình thành các tín chỉ một cách thuận lợi hơn, một cách đầy đủ và thuận lợi hơn, thì cũng chính là cái câu chuyện là tạo ra một cái ngoài cái hàng ngành ra thì tạo ra cái sản phẩm đa dạng hơn trên cái sàn giao dịch carbon trong nước. Thì là tôi với đội này ở góc độ sở giao dịch chứng khoán thì tôi cũng rất mong rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái sản phẩm là tín chỉ carbon được đưa vào giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.
1: Như vậy là trong giai đoạn thí điểm ban đầu thì thị trường carbon trong nước của chúng ta mới là chủ yếu thí điểm giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, còn một cái mảng rất là quan trọng là tín chỉ carbon thì chúng ta đang chờ tiếp tục từ phía các cơ quan quản lý đưa ra những cụ thể hóa những sản phẩm này. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, từ cái kinh nghiệm giao dịch ở quốc tế thì ông nhận thấy là thị trường về tín chỉ carbon ở trên thế giới hiện nay có quy mô như nào và cái tiềm năng của thị trường Việt Nam đối với mảng tín chỉ carbon như thế nào ạ thưa ông?
2: Thực tế là giai đoạn vừa rồi chúng ta mới bắt đầu phân bổ hạn ngạch và bắt đầu cho thí điểm giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Còn theo luật bảo vệ môi trường cũng như là các nghị định hướng dẫn, từ nghị định 06 đến nghị định 119 thì 30% cái lượng hạn ngạch nếu mà thiếu trên thị trường sẽ được bù vào bằng các tín chỉ carbon. Do đó thời điểm này hiện nay thì trên sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam là chưa có sản phẩm là tín chỉ carbon. Thì theo một số các chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước thì không phải loại tín chỉ carbon nào cũng được giao dịch trên thị trường carbon Việt Nam. Do đó thì với mỗi doanh nghiệp thì cũng như trên thế giới là cái việc tạo ra tín chỉ carbon trong quá hoạt động dự án tạo tín chỉ của mình là nó sẽ luôn luôn được phát triển. Và đó là một hoạt động đầu tư rất là thông thường của các dự án về dự án khí hậu. Tuy nhiên, việc mà cần trong thời gian tới có những hướng dẫn chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan tới bán tín chỉ carbon ra thị trường quốc tế theo nghị định 112, thì những cái phần nào mà doanh nghiệp sẽ phải bán, tôi nhấn mạnh đây là sẽ phải bán trong thị trường trong nước hoặc sẽ được bán ra thị trường quốc tế cần được làm rõ ràng hơn. Vì cái quy định là chỉ tối đa được bán, là doanh nghiệp mua trong nước chỉ được mua tối đa là 30% hạn ngạch được phân bổ, nghĩa là không phải là mua vô hạn. Và cái ông bán thì theo nghị định 112 thì ông lại không được bán hết ra ngoài thị trường quốc tế, mà ông phải nộp vào đóng góp NDC của Việt Nam hay là bán cho các doanh nghiệp Việt Nam thiếu hạn ngạch trong nước cần mua. Do đó cái bài toán thị trường đây cũng cần thời gian tới sẽ làm rõ hơn. Thì đấy là về góc nhìn của cơ quan xây dựng thị trường. Còn với doanh nghiệp thì có lẽ tôi nghĩ là để tạo ra một tín chỉ carbon có thể mua bán được, không quan trọng là trong nước hay quốc tế, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào đây là cũng không ít hơn 2 năm đâu. Do đó nó cũng không phải là một cái sản phẩm dễ dàng đem lại lợi nhuận ngay và tức thì, và nó cũng cần phải có cái sự hiểu biết về mặt chuyên môn rất là sâu về đặc thù các loại dự án này, về quy trình đăng ký ra sao, tham gia báo cáo như thế nào, thẩm định do đơn vị thứ ba độc lập như thế nào, và sau khi được gọi là ban hành cái tín chỉ đấy thì theo cái chiến lược đầu tư hoặc là chiến lược mua bán như nào thì cũng rất là quan trọng. Vì khi cầm cái trong tay, bán trong nước bao nhiêu, bán ngoài nước bao nhiêu, để lại bao nhiêu để làm gọi là đầu tư chưa bán vội hoặc là mua thêm vào, thì đây là những cái bài toán mà thế giới họ đã làm cách chúng ta gần 20 năm rồi. Chúng ta bây giờ mới là đang bước đầu tiên trong những tháng đầu tiên của hành trình này. Thì tôi cũng nghĩ là cái cơ hội này doanh nghiệp cũng nên tiếp cận, đặc biệt là về mặt thông tin, đặc biệt là về mặt nâng cao năng lực, về mặt chuyên môn kỹ thuật, không chỉ về mặt...

0: khía cạnh tài chính mà cả những cái khía cạnh về mặt môi trường, về mặt khí hậu cũng liên tục phải cập nhật những thông tin các xu thế thế giới. Tại sao những tín chỉ carbon trên thế giới nó có giá tận vài trăm đô, ở Việt Nam có 5-10 đô thôi, nhưng mà cái việc đầu tư vào nó không chỉ nhìn thấy cái 5-10 đô thu lại nếu mà một cái giao dịch trên cái thị trường này, mà phải nhìn xa hơn là trong tương lai những sản phẩm hàng hóa Việt Nam nếu xuất ra thế giới tránh những cái thuế carbon thì mình sẽ tránh được cả 100, 200 đô kia. Thì đấy mới là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy cái cơ hội trong việc tham gia vào hoạt động tạo ra tín chỉ carbon ở Việt Nam, khi mà Việt Nam là một quốc gia có rất là nhiều tiềm năng, lợi thế, nắng nhiều, gió nhiều, sinh khối nhiều, hoạt động sản xuất để hiệu quả năng lượng, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đấy là những cái nguồn mà tài nguyên để tạo ra được tín chỉ carbon dễ dàng nhất, thuận lợi nhất so với các quốc gia khác trên thế giới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời với những cái thông tin cũng như là những phân tích và bình luận về việc phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường giao dịch carbon không chỉ là tạo dựng một công cụ kinh tế kỹ thuật mà chính là bệ phóng chiến lược để đưa nền kinh tế Việt Nam thực hiện thành công các định hướng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững như cầu tại kết luận 18 và nghị quyết 19 của Trung ương. Và khi thị trường được thiết lập công bằng, minh bạch và tài sản phát thải được định giá đúng mực, dòng vốn tư nhân sẽ được kích hoạt mạnh mẽ và biến những thách thức về giảm phát thải khí nhà kính trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế. Thời lượng của chương trình đến đây thì cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bán đảo Triều Tiên trong tuần đã trở thành tâm điểm chú ý với những diễn biến tưởng như trái chiều. Một mặt, căng thẳng quân sự vẫn hiện hữu khi Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, động thái được xem là phản ứng trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Nhưng ở chiều ngược lại, những tín hiệu ngoại giao cũng đang xuất hiện rõ hơn. Mỹ và Hàn Quốc đã rút ngắn đáng kể thời gian cuộc tập trận chung, trong khi Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Điều này khiến cho cục diện trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó đoán. Căng thẳng chưa hạ nhiệt nhưng cánh cửa đối thoại dường như cũng chưa hoàn toàn khép lại. Đây cũng là nội dung chúng tôi thông tin trong câu chuyện quốc tế tuần này và trước hết là phần điểm lại những diễn biến đáng chú ý.
5: Trong tuần, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, đúng thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận nhiều tên lửa đã được khai hỏa. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Dù cuộc tập trận năm nay được rút ngắn hơn một nửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo giảm đáng kể sự tham gia của Washington, Triều Tiên vẫn cho rằng chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên chưa có sự thay đổi thực chất. Theo các chuyên gia tại Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa có thể mang nhiều thông điệp, phản đối hoạt động quân sự Mỹ-Hàn, bày tỏ quan ngại trước những thảo luận về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tự quyết định các vấn đề liên quan đến an ninh của mình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây đơn thuần là một cuộc thử nghiệm vũ khí hoặc diễn tập bắn đạn thật. Trong khi đó, ở chiều hướng tích cực hơn, Mỹ lại phát đi những tín hiệu đáng chú ý. Tổng thống Donald Trump cho biết mong muốn nối lại quan hệ và gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
6: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn. Ông Kim Jong Un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy hiểu tôi. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Những gì tôi đang làm là giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn.
5: Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa xác nhận có liên lạc gần đây giữa hai nhà lãnh đạo, cho thấy khoảng cách trong lập trường giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Một diễn biến đáng chú ý khác là phản ứng từ Nga. Moscow, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ giảm đáng kể mức độ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, cho rằng đây có thể là bước đi góp phần hạ nhiệt căng thẳng và giảm rủi ro an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến này cho thấy cục diện bán đảo Triều Tiên đang đan xen giữa căng thẳng và những tín hiệu đối thoại. Vậy các động thái mới này được nhìn nhận như thế nào tại những quốc gia liên quan

0: Ngay sau đây, biên tập viên Phương Hoa cùng trao đổi với các phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ để làm rõ hơn những chuyển động đáng chú ý này.
1: Xin chào các phóng viên Tuấn Nhật và Quang Trung ạ. Trước hết từ anh Quang Trung, đưa ra những tín hiệu như là giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc, khẳng định quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và còn dự kiến một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi thông điệp gì về chính sách đối với khu vực ạ?
2: Vâng, có thể thấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi một số thông điệp chính như sau. Thứ nhất thì ông Trump muốn khẳng định ngoại giao trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo vẫn là cái công cụ ưu tiên để xử lý vấn đề Triều Tiên. Việc nhắc lại cái mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong Un và để ngỏ cái khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh thì cho thấy là ông tin rằng cái kênh tiếp xúc cấp cao có thể phá vỡ cái tình trạng bế tắc như hiện nay. Thứ hai đó là việc giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc thì cũng là một cái tín hiệu thiện chí có tính toán dành cho Bình Nhưỡng. Động thái này nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho đối thoại. Tuy nhiên, cái điều này cũng không đồng nghĩa với việc Washington sẽ từ bỏ liên minh với Seoul hay là cái cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Thứ ba là ông Trump đang tiếp tục cái cách tiếp cận đặt nặng yếu tố chi phí và sự chia sẻ trách nhiệm giữa đồng minh. Tổng thống Mỹ cho rằng là Washington đang phải gánh phần lớn chi phí để đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc, trong khi Seoul thì lại từ chối tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại Iran. Vì vậy, cái quyết định thu hẹp tập trận cũng mang thông điệp gây sức ép để Hàn Quốc chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm.
1: Còn về phía Hàn Quốc và Triều Tiên dường như là đang có những phản ứng trái chiều, khi Seoul thì đang cố gắng xoa dịu Mỹ, còn Bình Nhưỡng thì lại cho rằng là động thái của Mỹ không thay đổi bản chất khiêu khích. Theo quan sát của anh Tuấn Nhật ạ, những động thái khác biệt này đặt ra thách thức nào cho chính quyền Tổng thống Donald Trump?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung và quý vị thính giả. Trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là nhiệm vụ rất khó khăn, mặc dù không phải là bất khả thi. Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn coi việc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ các hoạt động quân sự chung, ví dụ như tập trận lá chắn tự do và lá chắn tự do Unchi là điều kiện tiên quyết, cũng như luôn kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, việc Mỹ chỉ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc là chưa đủ. Vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng còn phức tạp hơn nữa. Trong phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này An Kyu-mak nói hiện nay Triều Tiên đang có trong tay khoảng từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí hạt nhân nhưng khó có thể đưa ra một con số chính xác. Trước đó, thông tin với báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Triều Tiên có một sức mạnh hạt nhân đáng kể với khoảng 57 đầu đạn hạt nhân và cho rằng thông tin trên có sai số rất nhỏ. Theo giới quan sát, việc Tổng thống Mỹ đề cập cụ thể về số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều rất hiếm gặp từ trước đến nay và Seoul cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có một điểm dễ nhận thấy, đó là mặc dù có sự chênh lệch giữa những con số tuyệt đối mà ông Trump và ông An đưa ra, nhưng hai phát ngôn nêu trên có một điểm chung là chỉ ra Bình Nhưỡng thực sự đang sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù Bộ trưởng An Kyu-mak vẫn một mực nhấn mạnh không chính thức công nhận vấn đề này. Một diễn biến khác cũng vừa xảy ra chiều tối qua theo giờ Tokyo là việc Nhật Bản tố Triều Tiên lại phóng vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 8 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Trong đó, vụ phóng gần đây nhất là vào hôm 12 tháng 8 vừa qua. Vụ phóng lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa phát đi nhiều tín hiệu tích cực liên quan đến việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Giới phân tích cho rằng, việc đoán định chân ý của Bình Nhưỡng hiện nay cũng là một thách thức lớn, chứ chưa nói đến việc nối lại đối thoại.
1: Vâng, trở lại với anh Quang Trung, thưa anh ạ. Trong tuyên bố mới nhất thì ông Trump hé lộ khả năng có thể gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm nay, rất có thể trong chuyến thăm châu Á dự hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc. Giới chức và dư luận Mỹ đánh giá thế nào về khả năng này, thưa anh ạ?
2: Vâng, đầu tiên, theo tôi thì triển vọng của cuộc gặp là có. Tại Mỹ thì hiện nay cái khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un vào cuối năm nay thì được nhìn nhận khá là thận trọng. Nhà Trắng coi đây là cái cơ hội để nối lại kênh đối thoại đã đình trệ trong nhiều năm, nhưng hiện thì chưa công bố thời gian, địa điểm hoặc là chương trình nghị sự cụ thể. Vì vậy, cái khả năng tổ chức hội nghị vẫn đang ở trong cái giai đoạn thăm dò. Một số ý kiến cho rằng là chuyến công du châu Á của ông Trump thì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp bởi khoảng cách địa lý được rút ngắn và hai bên có thể tiến hành tiếp xúc bên lề. Việc ông Trump nói rằng ông Kim Jong Un đã phản hồi đề nghị đối thoại cũng được xem là một tín hiệu đáng chú ý, cho dù là Tổng thống Mỹ không tiết lộ nội dung và hình thức trao đổi. Tuy nhiên, giới chuyên gia tại Mỹ thì cho rằng điều kiện này khó khăn hơn rất nhiều so với các cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Triều Tiên hiện thì đã mở rộng đáng kể cái kho vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực tên lửa và duy trì quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc. Điều đó thì giúp Bình Nhưỡng có vị thế cao hơn và ít chịu sức ép phải nhượng bộ. Dư luận Mỹ thì cũng hiện đang chia rẽ. Những người ủng hộ thì cho rằng một cuộc gặp

0: có thể giảm nguy cơ tính toán sai lầm và mở ra đối thoại. Ngược lại, thì phe hoài nghi thì lo ngại là hội nghị thượng đỉnh chủ yếu sẽ tạo ra hình ảnh chính trị, nhất là cuộc gặp nếu có thể diễn ra thì sẽ rơi vào đúng cái thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng ta hãy nhớ lại là mỗi cái cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un trước đây thì đều là tâm điểm của truyền thông trong nhiều tháng, và nhiều khả năng là nếu cuộc gặp lần này có diễn ra thì nó cũng như vậy, và ông Trump sẽ có được rất nhiều lợi thế trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ạ.
1: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Tuấn Nhật với những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến trong tuần qua cho thấy trên bán đảo Triều Tiên đang xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng chú ý, từ điều chỉnh quân sự đến những tín hiệu thăm dò khả năng đối thoại. Tuy nhiên, giữa những chuyển động tích cực đó thì căng thẳng và khác biệt vẫn còn rất lớn, khiến cho cục diện trên bán đảo tiếp tục khó lường. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
3: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Ảnh hưởng của bão số 4, mưa kéo dài, lũ trên các sông khu vực Đông Bắc Bộ đang lên. Từ nay đến 25 tháng 8, mực nước sông duy trì ở mức cao. Litva thúc đẩy xây dựng hệ thống phòng không dựa trên trí tuệ nhân tạo.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ.
6: trong 48

0: 18 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Từ hôm qua đến nay, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm. Một số nơi mưa rất lớn như Lòng Dinh, Quảng Ninh 256mm, Hạ Lang, Cao Bằng 216mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 179mm, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 134mm. Tại Lạng Sơn, mưa lũ đã làm một người chết do sạt lở đất, 2.506 nhà bị ngập. Địa phương này cũng ghi nhận 700 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Tại Thanh Hóa, 6 xã gồm Mường Lý, Trung Hạ, Văn Phú, Tam Thanh và Sơn Điện được xác định có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thiên tai lũ quét sạt lở đất. Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy, tại một số khu vực, lượng nước tích lũy trong đất đã vượt 85%. Ngành chức năng địa phương yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban 24 trên 24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, chủ động phương án, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn khi cần thiết. Tại nhiều địa phương ven biển Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Ở đặc khu Bạch Long Vĩ, các tàu nhỏ không thể về đất liền đã được hỗ trợ đưa lên bờ. Tại Đồ Sơn, địa phương đã rà soát 289 hộ với 783 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trũng thấp, nhà ở xung yếu và ven biển để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Tại xã Kiến Hải, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng duy trì trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiểm soát các khu neo đậu, không để tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hải cho biết.
2: Tất cả các tàu bè cũng như là ngư dân đều được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Kể cả một số các phương tiện ở các tỉnh ngoài thì cũng đã vào trú trong bến tàu, trú quán tránh an toàn. Duy nhất có một tàu của địa phương thì cũng đã về được đến bến Ngọc Hải an toàn. Cũng đã có nhiều các phương án, nếu mà cần phải di dân thì địa phương cũng đã có các phương án sơ tán khi mà chiều cường nước lên. Hoặc gió to ảnh hưởng đến một số hộ dân ở ngoài đê đấy, thì có một phương án là di vào cái nhà kiên cố trong đây, phối hợp với đồn biên phòng sẵn sàng túc trực để có cái tình huống xảy ra để là có cái cứu ngay, rồi đã cũng thông báo cho các cái doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn biết để họ có cái phương án để bảo vệ các phương tiện cũng như là các cái vật tư vật liệu của họ đang thi công trên địa bàn xã.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa kéo dài, lũ trên các sông khu vực Đông Bắc Bộ đang lên. Trong các ngày từ nay đến 25 tháng 8, duy trì ở mức cao, đỉnh lũ trên sông Thượng, sông Lục Nam, sông Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang, Lạng Sơn, sông Bằng Giang, Cao Bằng, sông Cầu, Thái Nguyên ở mức báo động 2 đến mức báo động 3. Có sông trên mức báo động 3, sông Thái Bình, Hải Phòng, tại trạm phản lại lên mức báo động 1 đến báo động 2. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Phóng viên Đỗ Minh đang tác nghiệp tại nhà Quốc hội thông tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Đỗ Minh.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu phiên họp chiều nay thì với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Việc ban hành luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Và báo cáo giải trình trước Quốc hội thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng làm rõ, khu vực phòng thủ cấp xã được xác định là nền tảng của khu vực phòng thủ cấp tỉnh và được chuẩn bị từ thời bình. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã chịu sự chỉ huy trực tiếp của cấp tỉnh, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy và điều hành của chính quyền cung cấp. Đối với luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì luật gồm có 4 chương, 36 điều. Các quy định của luật thì hoàn thiện về quản lý, kiểm soát phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và các quy định này thì được quy định theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và để không chồng chéo với các cái pháp luật chuyên ngành. Và cũng Quốc hội cũng nửa đầu phiên họp chiều nay thì Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước với nhiều điểm mới. Mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước và quyền được bồi thường của cá nhân tổ chức, như bổ sung cơ chế để người đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời các biện pháp bảo vệ dẫn đến thiệt hại của người tố cáo tham nhũng. Và luật cũng đồng thời đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết bồi thường. Và những nội dung này thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Và bây giờ xin trở lại phòng thu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đỗ Minh với những thông tin tại phiên làm việc chiều nay của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai tồn đọng kéo dài. Theo công điện, hệ thống đang ghi nhận 4.619 dự án gặp vướng mắc, trong đó 635 dự án chưa được rà soát, phân loại. Thủ tướng yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin các dự án trên hệ thống 751, không để bỏ sót dự án, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 tới, đồng thời làm rõ nguyên nhân, căn cứ pháp lý và đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Các bộ ngành được giao chủ động hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ chế chính sách phù hợp nhằm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tuyển sinh đại học 2026, hôm nay theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 năm 2025. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng lưu ý với thí sinh sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống cần thực hiện các thủ tục theo đúng hướng dẫn chính thức của trường, kiểm tra kỹ học phí, học bổng, ký túc xá và các khoản phải nộp. Đặc biệt, các em cần phải cảnh giác với đường link, tài khoản hoặc yêu cầu chuyển tiền không chính thức, các hình thức giả mạo giấy thông báo trúng tuyển hay kêu gọi đóng góp tài chính, gói học bổng không xác định. Chuyển sang phần tin thế giới. Litva đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao khả năng bảo đảm không phận, nhất là sau các vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận nước này thời gian vừa qua. Như Hòa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Litva đã khởi động dự án xây dựng hệ thống

0: giám sát phòng không tích hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo. Dự án này sẽ tích hợp nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm radar truyền thống, camera giám sát, camera trên điện thoại di động và có thể cả microphone cùng các thiết bị khác nhằm phát hiện các mục tiêu trên không, đặc biệt là những máy bay không người lái cỡ nhỏ mà radar thông thường khó hoặc không thể phát hiện. Sáng kiến xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo được đưa ra trong bối cảnh việc phát hiện UAV cỡ nhỏ vẫn là thách thức lớn không chỉ với Litva và khu vực lân cận mà còn với cả NATO. Các sự cố UAV xâm nhập hoặc tiếp cận không phận Litva thời gian gần đây ngày càng cho thấy nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Vilnius.
1: Các gia đình nông dân từng phải di rời ở Gaza đang trở về quê nhà để khôi phục công việc đồng ruộng và canh tác trở lại, bất chấp những thách thức như điều kiện canh tác kém và thiếu hụt vật tư.
2: Tại một số khu vực ở Gaza, đất nông nghiệp từng bị tàn phá trong cuộc chiến của Israel đang dần hồi sinh. Rau củ tươi đang được thu hoạch từ các cánh đồng ở khu Al-Shatun thuộc thành phố Gaza. Một số hộ dân cho biết phần lớn đất nông nghiệp tại Gaza bị tàn phá hoặc san phẳng, khô cằn sau 3 năm bị bỏ hoang, khiến việc quay trở lại canh tác vô cùng gian nan.
3: Khi trở về, mảnh đất của chúng tôi ngổn ngang gạch đá, đổ nát và rất khó tiếp cận. Cả gia đình đã cùng nhau chung sức cải tạo lại đất để canh tác. Thật may mắn cuối cùng chúng tôi cũng có thể trồng trọt trở lại trên mảnh đất này. Chúng tôi không đủ khả năng thuê nhân công hỗ trợ việc đồng áng do chi phí quá cao. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn lớn trong việc tìm nguồn nước tưới tiêu và mua thuốc trừ sâu. Đây thực sự là một gánh nặng lớn đối với chúng tôi.
2: Để giúp các gia đình nông dân ở Gaza khôi phục sinh kế và tìm lại nhịp sống bình thường, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở, nguồn lực phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khoảng 350 hộ dân đã nhận được hỗ trợ và dự kiến con số này sẽ lên tới 1.100 gia đình.
1: Honduras đã tiếp nhận khoảng 365 người Mexico bị trục xuất từ Mỹ trong các ngày 20 và 22 tháng 8. Mỹ đã chuyển hàng nghìn người di cư Mexico đến các quốc gia Trung Mỹ như Honduras và Guatemala, trong khi Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố đang nỗ lực đưa công dân về nước và phản đối cách làm của Mỹ. Theo các hiệp định quốc tế, những người bị trục xuất thường được đưa thẳng về quốc gia mang quốc tịch của họ. Người di cư có thể bị đưa đến nước thứ ba nếu quốc gia gốc từ chối tiếp nhận hoặc nếu điều kiện tại đó không an toàn. Tuy nhiên, dưới chiến dịch siết chặt kiểm soát di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày càng có nhiều người di cư bị trục xuất sang nước thứ ba. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Shark Bank ở đông bắc của nước Anh khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 39 phút sáng theo giờ địa phương, khi một phương tiện lưu thông ngược chiều trên một tuyến đường lớn đâm trực diện vào một xe cảnh sát. Tất cả những người trên 2 phương tiện đều tử vong tại hiện trường. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tiến hành xác định chính thức danh tính của các nạn nhân. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
5: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
7: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
6: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
5: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
5: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
6: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
5: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y

0: y và đông y dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bắc tâm và bắc ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
0: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất ca

0: thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển.

0: nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường cao đẳng cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
1: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
0: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
1: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
0: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta, thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn

0: học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo, và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến. Đối với một số các ngành nghề, các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào, thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh, để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nơi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là cái vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là CEO, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lớn tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, Thì tôi khuyên các bạn học

0: ngoại ngữ. Càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện. Và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
0: Vâng, chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước, nước lớn, rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần

0: gần 1 phần 3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, v.v. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Kinh tế Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào. Thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản. Thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa. Thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường. Và đặc biệt, nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện. Và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện. Và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi. Đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy. Nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình, các bạn có thể lập thân lập nghiệp và có

0: đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách. Và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng, Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm. Hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì? Nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta

0: khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngợm mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giải phóng mặt bằng, dự án đô thị, thể thao quốc tế Hà Nội, người dân mong ổn định sinh kế.
2: Đồng Tháp, công trình thi công ven quốc lộ 1 gây sình lầy, ùn ứ giao thông.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các đơn vị chuyên môn của xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đến nay, địa phương đã thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ có diện tích đất ở phải thu hồi, diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi cơ bản xong. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, một vấn đề đang được người dân quan tâm là cuộc sống, việc làm và thu nhập sau khi không còn đất sản xuất. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
5: Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, gia đình ông Bùi Đức Hạnh ở thôn Đông Thai, xã Hồng Vân có hơn 3 sào ruộng bợt xôi, ruộng mật, phải thu hồi. Ông Hạnh cho biết, người dân trong thôn nhận thức rõ đây là chủ trương phục vụ phát triển địa phương. Nhiều công trình hạ tầng đã được đầu tư, đời sống có những thay đổi tích cực. Vì vậy, khi dự án triển khai, gia đình ông cũng chấp hành bàn giao mặt bằng, trong đó có cả phần mộ của gia đình phải di chuyển. Tuy nhiên, điều ông Hạnh băn khoăn là cuộc sống của những người đang ở độ tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa phải quá già, sau khi mất đất sản xuất sẽ ra sao.
6: Đến bây giờ chỉ có mỗi băn khoăn là những hộ, những cá nhân đang cái tuổi trẻ thì không phải là trẻ, mà già thì lại không phải là già quá. Thế cho nên là không xin việc được, để mà làm những cái việc vặt thì bây giờ nó không còn nữa. Thế cho nên là bị hẫng hụt về mặt thu nhập.
5: Không chỉ là mất đi một phần thu nhập, với những hộ sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, việc thu hồi toàn bộ đất canh tác còn đặt ra bài toán về công việc lâu dài. Gia đình ông Đỗ Văn Quang ở xóm Quang Trung bị thu hồi khoảng 5 sào đất nông nghiệp với số tiền bồi thường khoảng 1,6 tỷ đồng. Ông Quang cho rằng việc bồi thường là hợp lý

0: và gia đình sẵn sàng chấp hành chủ trương. Nhưng điều khiến ông vẫn trăn trở là khi không còn ruộng, bản thân sẽ dựa vào đâu để có thu nhập.
1: Thực sự tôi cũng băn khoăn bởi vì chúng tôi là 100% lao động, còn có ruộng thì còn cái để mà làm. Tất nhiên là cái thu nhập nó không cao, nhưng mà có thu nhập thì nó cũng vẫn cơ hơn. Mặc dù là được nhà nước rồi được chính phủ đền bù cũng là hợp lý thôi, nhưng mà tôi nghĩ là có ruộng thì vẫn có hơn.
0: Những băn khoăn này được người dân nêu trực tiếp trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Với chính quyền xã Hồng Vân, tạo được sự đồng thuận không chỉ là tuyên truyền để người dân hiểu về dự án, mà còn phải công khai các chính sách, đối thoại và giải đáp trực tiếp với những vấn đề liên quan đến quyền lợi của từng hộ. Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xã Hồng Vân cho biết.
2: Quan điểm của xã là phải công khai, minh bạch và công bằng, bình đẳng trước pháp luật. Trong quá trình tiến hành họp dân thì tất cả lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã rồi lãnh đạo ban phải trực tiếp đối thoại, phải trả lời dứt điểm và trả lời ngay, đối thoại trực tiếp với người dân, không né tránh, không đùn đẩy.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng 845,8 ha, liên quan hơn 7.000 hộ dân và khoảng 14.700 thửa đất. Đến ngày 14 tháng 7, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 698,4 ha, hoàn thành kiểm đếm khoảng 14.400 thửa đất, đạt 98%, phê duyệt phương án bồi thường cho 5.481 hộ dân với tổng kinh phí hơn 5.096 tỷ đồng và đã chi trả 4.656 tỷ đồng trên diện tích 428 ha. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân cho biết.
3: Sau khi thực hiện các thủ tục, các khâu về giải phóng mặt bằng thì ngay họp dân là được sự đồng thuận của người dân vì sự công khai minh bạch và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy mà ở những cái nội dung khó thì chúng tôi đã vượt qua ngay từ lúc đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một đoạn lề đường ven quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang được thi công thay thế hệ thống cống thoát nước mưa, đồng thời sửa chữa nâng cấp lề đường. Tuy nhiên, quá trình thi công chưa hợp lý đã gây sình lầy, thu hẹp mặt đường, ùn ứ giao thông, khiến người dân địa phương bức xúc. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
5: Tại công trình, đất được đào lên để thay thế hệ thống cống thoát nước nằm ngổn ngang. Nhiều ống cống cũ và mới được tập kết ngay sát lề đường. Đặc biệt, khu vực gần cầu Bến Chùa thuộc ấp Long Tường, xã Châu Thành, mặt đường bị thu hẹp, trong khi các ống cống được chất thành đống, che khuất mặt tiền nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân trên quốc lộ 1. Đáng nói là khi trời mưa lớn, đất bùn từ khu vực thi công tràn ra mặt đường gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông H, một người dân có nhà quen quốc lộ 1, cho biết.
6: Dạ, nói chung là cái đầu chủ đầu tư trước á, thì người ta dọn, là chủ đầu tư này không có dọn gì, định đóng
5: rồi mấy cái đóng bê tông
6: phải về di dời chứ để lâu quá, chủ nhật ở dưới miền Tây lên anh
5: rất là nguy hiểm. Không chỉ gây sình lầy, việc thi công còn làm thu hẹp mặt đường tại khu vực có lối rẽ ngang quốc lộ 1. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa các phương tiện. Anh Phạm Nguyên Khang, người dân xã Châu Thành, chia sẻ.
7: Chiều nào em cũng về trong quê, ngay chỗ cầu Bến Chùa đẹp cứng á, tại vì nó lấn nó còn có một lan à, mà ngay chỗ đó chỗ quay đầu nữa rồi. Theo em nghĩ là bây giờ là cái lượng đất mà móc đi á, mấy anh phải đưa đi liền chứ đừng có trữ lại đó, với lại là con người điều tiết, ổ băng qua lộ á, là người ta một chiếc xe nó còn có một len một à. Mà lại đó người ta dừng để ta qua lộ, cái là mấy chiếc kia phải dừng theo luôn. Rồi. Mà lượng xe hai bên rất đông, một chiếc dừng lại rồi là mấy kia nó đuôi theo sao vậy?
5: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo văn phòng quản lý đường bộ khu vực 4.3, khu quản lý đường bộ 4, Bộ Xây dựng cho biết sẽ yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những bất cập nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Việc sửa chữa nâng cấp lề đường và hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1 là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các đơn vị cần có phương án tổ chức hợp lý, sớm di dời vật liệu, đất đá và phế thải, đồng thời bố trí người điều tiết giao thông tại những vị trí phức tạp nhằm hạn chế ùn ứ, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, phương tiện lưu thông trên tuyến.
8: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
9: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Kiều Xuân Long ở

0: xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
1: Nhà tôi có một mảnh đất mua từ năm 80 rồi thì giấy tờ cứ là làm đầy đủ rồi. Cho đến gần một năm nay tôi lên đề nghị để làm sổ đỏ thì bên địa chính thì người ta cứ nay gọi mai gọi, cứ gọi đi gọi lại, xong bắt đầu là mãi vào sau tôi nó mới thấy bức xúc quá thì nó làm cái đơn đề nghị lên ủy ban. Thì ủy ban một tháng 6 ấy, thì người ta có một công văn đến nhà tôi là đề nghị địa chính làm trước ngày 20 tháng 6. Qua ngày 20 tháng 6 tôi không thấy, thế thì tôi gọi điện cho bên địa chính thì địa chính là gọi nhà tôi lên là để ký. Ký xong bắt đầu thì người ta bảo cứ đợi đấy, khi nào có chỉ thị của trên thì mới được. Địa chính anh bảo là nhà chú là trước khi mua cái đất này là không ghi rõ là đất làm nhà, để chúng tôi xem xét đã.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Phạm Ngọc Nhẩm, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
3: Đất nhà tôi có giấy cấp của huyện Tiền An cấp và có sổ gốc của huyện Tiền An rồi. Muốn làm cái sổ mới sau đây thì con cái mình nó dựa vào cái sổ mới đấy. Con cái nó phải ra cái lấy nhau. Tôi phô tô cái giấy đất ở cũ của tôi đem ra cho làm nhưng lại không làm. Có cái khó khăn gì họ không làm được. Đề nghị xem xét về kiểm tra xã Bắc Hưng mới là làm cho cái việc đó.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng kiểm tra, xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho theo dòng thời sự chiều chủ nhật. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư thái và đừng quên cập nhật rất nhiều thông tin thời sự, thời tiết hữu ích sẽ có trong chương trình. Làm thế nào để trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật?
1: Việc cùng mặc những chiếc áo happy giống nhau thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đồng đội của chúng tôi. Nó cũng thực sự tiếp thêm tinh thần và giúp thay đổi tâm thế của mỗi người.
0: Điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị cùng đến với Nhật Bản tìm hiểu chiếc áo truyền thống mang tên happy không chỉ tạo nên dấu ấn riêng trong các lễ hội mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần cộng đồng. Mục điểm sự kiện quốc tế sẽ tóm lược những sự kiện, vấn đề nổi bật trên thế giới trong tuần qua. Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chương trình 0243 934 1040, 0243 5563 563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện. Thưa quý vị, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích đặc phái viên Mỹ Thomas Bragg vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Quân đội Israel đã thừa nhận cuộc tấn công, cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào miền nam Syria nhằm vào một tên khủng bố đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công. Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Thomas Bragg, hôm 18 tháng 8 đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib của Syria là hành động leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực. Ngoài ra, trả lời một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 8, ông Thomas Bragg cho rằng cuộc tấn công có thể nhằm mục đích khiêu khích xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm qua đã phản bác những chỉ trích của ông Thomas Bragg là những thông tin sai lệch, cũng như cho rằng quan điểm của ông Thomas Bragg trái ngược với lập trường của Tổng thống Donald Trump về cao nguyên Golan, khi ông Thomas Bragg gọi vùng lãnh thổ này là bị chiếm đóng. Ông Israel Katz cũng cho biết Israel đã chuyển thông tin tình báo cho các bên có thẩm quyền ở Mỹ trước cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Syria. Cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân của Syria hôm 18 tháng 8 đã làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

0: Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chứa hàng treo cờ Panama bị chìm trên vịnh Bengal, khiến 22 người mất tích. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
1: Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama đã rời cảng Paradip vào tối ngày 20 tháng 8 để vận chuyển khoảng 72.000 tấn quặng sắt tới Singapore, mất liên lạc vào lúc gần 12 giờ sáng qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, tàu chở 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai 3 tàu tuần tra tới hiện trường. Đồng thời Hải quân Ấn Độ cũng đã tham gia phối hợp tìm kiếm, cùng nhiều tàu thương mại hoạt động gần hiện trường, được yêu cầu hỗ trợ quan sát và cứu người. Một tàu chở dầu thương mại hoạt động gần đó đã phát hiện 2 bè cứu sinh và đưa 2 thuyền viên lên tàu an toàn vào khoảng 20 giờ tối qua. Tình trạng sức khỏe của 2 người này hiện chưa được công bố, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát để tìm 22 người còn lại mất tích. Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Cảng Paradip, ông Alekha Sahu cho biết toàn bộ hệ thống cảng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ và bày tỏ hy vọng tất cả các thuyền viên còn lại sẽ được tìm thấy an toàn.
0: Trong khi vừa chịu một loạt những trận mưa lớn kỷ lục và vẫn đang bị đe dọa bởi những đợt mưa mới, vùng thủ đô của Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Vào lúc rạng sáng nay 23 tháng 8 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki. Trận động đất này đã làm rung chuyển toàn bộ vùng thủ đô của Nhật Bản, bao gồm Tokyo và 7 tỉnh khác, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm đơn vị hành chính nội vùng. Theo thống kê ban đầu, động đất đã khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, bao gồm cả thiết bị cứu hỏa, nhiều khu vực bị vỡ ống cấp nước sinh hoạt trên diện rộng. Đặc biệt, động đất xảy ra khi vùng thủ đô của Nhật Bản vừa bị những trận mưa lên tới 100mm tấn công vào chiều hôm qua, gây lo ngại sâu sắc cho cư dân địa phương. Một người dân Tokyo chia sẻ. Rung lắc thật là mạnh, mọi người đều giật mình và sợ hãi. Chưa bao giờ có cảm giác động đất xảy ra gần đến thế. Đến tận thời điểm này, vẫn còn nhiều tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn hoặc kiểm tra thiệt hại. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo vẫn có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong vòng một tuần tới.
0: Tại Philippines, cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hiện có 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới đang hoạt động bên ngoài khu vực theo dõi của Philippines, trong đó ít nhất một cơn có khả năng cao sẽ đi vào khu vực nước này trước ngày mai. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Trong bản tin dự báo thời tiết hôm nay, Pagasa xác định các hệ thống thời tiết nhiệt đới đang bao quanh nước này bao gồm áp thấp nhiệt đới trước đây có tên là Neneng, ước tính cách Batanes 565 km về phía bắc. Thứ hai là bão Sao Đen, ước tính cách cực bắc đảo Luzon hơn 2.000 km về phía đông. Và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới cách khu vực đông Visayas hơn 1.200 km về phía đông. Theo chuyên gia khí tượng Philippines, bão Sao Đen dự kiến sẽ đi vào khu vực theo dõi của Philippines vào ngày mai và được đặt tên địa phương là Obet. Mưa lớn do gió mùa đã gây ngập lụt trên diện rộng tại hòn đảo chính của Philippines mấy ngày qua, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo về tình trạng mưa lớn tại các tỉnh phía Tây, đồng thời phát cảnh báo tới khu vực thủ đô Metro Manila về nguy cơ tái ngập lụt tại những vùng trũng thấp. Nhiều tuyến đường tại thị trấn nghỉ dưỡng Puerto Galera nằm ở phía nam thủ đô đã bị chia cắt do ngập lụt. Các bản tin truyền thông cũng cho biết nhiều khu vực thuộc tỉnh Rizal và Occidental Mindoro vẫn ngập lụt nghiêm trọng.
0: Bộ Y tế Campuchia vừa đưa ra cảnh báo khẩn về tình trạng gia tăng các ca mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, đồng thời yêu cầu phụ huynh và các cơ sở chăm sóc trẻ nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Bộ Y tế Campuchia cho biết, đa số các trường hợp mắc bệnh đều ở thể nhẹ và có thể tự khỏi sau khoảng từ 7 đến 10 ngày. Người bệnh có thể dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc giảm đau do tổn thương trong miệng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển nặng và gây ra các biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát các dấu hiệu cảnh báo như lơ mơ, ngủ gà, giật mình, co giật, khó thở hoặc thở gấp. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa ngay đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên, đồng thời tiếp tục theo dõi các thông tin y tế công cộng thông qua các kênh chính thức của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật, bây giờ sẽ là tin bão khẩn cấp.
5: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155

0: km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày.

0: không gầu không ngứa.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Studio mở.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, Studio mở hôm nay sẽ là nội dung làm thế nào để trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật. Xin mời biên tập viên Hải Quân.
6: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ, thưa ông?
7: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi ấy, thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay. Quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
6: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện cụ thể và thực tế tại địa phương, cụ thể là Gia Lai ạ, thì rất là nhiều thính giả có thắc mắc là trong số rất nhiều lĩnh vực cùng chịu áp lực khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì vì sao Gia Lai lại lựa chọn đất đai làm bài toán đầu tiên để mà xây dựng AI chuyên ngành? Và khối lượng hồ sơ, sự thiếu hụt nhân lực cũng như là chênh lệch kinh nghiệm giữa cán bộ cũ với cán bộ

0: mới ở cấp xã thì đã tạo ra những cái điểm nghẽn cụ thể như thế nào ạ? Mong ông Lê Dũng Linh giải đáp ạ.
1: Xin chào chương trình và chào anh Thắng. Báo cáo các anh là như chúng ta đã biết là sau khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cấp xã

0: Trong khi đó thì chúng ta biết là cái năng lực và cái kinh nghiệm của cán bộ cơ sở mà khi làm chính quyền hai cấp chưa đồng đều. Có người thì rất thạo việc, nhưng mà có cán bộ thì cũng mới tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nên cũng còn rất là lúng túng. Vì vậy nên tỉnh đặt ra một câu hỏi rất thực tế là có thể dùng AI để đưa tri thức và kinh nghiệm của những người thạo việc để mà giúp cán bộ chưa thạo việc hay không? Thì báo cáo anh là từ bài toán đó thì Gia Lai mới xây dựng AI đắc đa. Nói ngay gần hơn là chúng tôi có toán trước và chúng tôi sử dụng công nghệ sau ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Nên là đắc đa được chọn vì đây là điểm nghẽn thật sự, vì nhiều hồ sơ, nghiệp vụ khó và cán bộ thì rất là không đồng đều. Mà các chương trình vậy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Nhiều nơi khi mà nói đến ứng dụng AI ấy, thì thường bắt đầu bằng việc là mua một cái phần mềm hoặc là một cái tài khoản. Thế nhưng mà Gia Lai thì lại lựa chọn tự xây dựng, tự huấn luyện công cụ bằng 3 lớp tri thức ạ. Pháp luật này, quy trình nghiệp vụ này và kinh nghiệm của những cán bộ thạo việc. Xin hỏi anh là vì sao tỉnh lại lựa chọn cái con đường khó hơn này ạ? Và trong cái quá trình phối hợp giữa cơ quan công nghệ cũng như là cơ quan chuyên môn đất đai thì đâu là cái khâu phức tạp nhất để mà AI vừa hiểu đúng quy định mà lại vừa bám sát những cái tình huống phát sinh ở trong thực tế ạ, thưa ông Lê Dũng Linh.
0: Để báo cáo anh thì AI đất đai được xây dựng trên như anh nói là ba lớp tri thức. Thứ nhất đó là lớp tri thức về pháp lý, tức là các cái quy định của trung ương, của tỉnh và cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ở đây là trực tiếp là Sở Nông nghiệp Môi trường và có thể là Sở Tài chính. Thứ hai là lớp tri thức liên quan đến nghiệp vụ, tức là quy trình, thành phần hồ sơ, điều kiện rồi phương pháp kiểm tra, thẩm định đến từng loại thủ tục hành chính. Cái thứ ba rất quan trọng đó là kinh nghiệm của chuyên gia, tức là kinh nghiệm thực tiễn của những cán bộ rất là thạo việc đã xử lý hồ sơ khó. Thì chúng tôi tích lũy thành tri thức để đưa vào AI. Thì cái vấn đề là phân định cái nghiệp vụ ở đây thì Gia Lai xác định rất là rõ, tức là trung tâm phụ công á thì chịu trách nhiệm về mặt giải pháp kỹ thuật và phương pháp huấn luyện AI. Còn văn phòng đăng ký đất đai thì chịu trách nhiệm về mặt mô hình nghiệp vụ và tri thức chuyên môn. Và cái khâu khó nhất là phải đưa thật, không phải là đưa thật nhiều tài liệu AI mà làm sao cho AI hiểu đúng nghiệp vụ và pháp luật và đúng quy trình và biết vận dụng vào cái tình huống nghiệp vụ cụ thể ấy, như là một cái công chức thạo việc bình thường ấy. Nên là ba lớp đó là pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm chuyên gia.
1: Dạ vâng, có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
2: Về cái cách tiếp cận của Gia Lai thì tôi cho là khá là phù hợp. Tôi xin trả lời là dưới hai tư cách. Thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà cũng không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ấy, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức toàn là hỏi đáp cho hay thôi, chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ và trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất và tôi cho rằng đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc 4 thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa, tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết, chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm.
1: Bắt đầu từ một bài toán thật, đưa kinh nghiệm của người thạo việc vào công cụ và chỉ nhân rộng khi mà đã chứng minh được hiệu quả, thì cách tiếp cận ấy nghe có vẻ thuyết phục về mặt

0: phương pháp ạ. Thế nhưng khi đi vào một quầy tiếp nhận hồ sơ đông người với những cái thủ tục đất đai phức tạp và quyền lợi rất là cụ thể của từng người dân thì AI đang hỗ trợ các cán bộ như thế.
1: Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai luôn đông hơn các quầy thủ tục khác. Ngay tại quầy tiếp nhận, cán bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ra thành phần giấy tờ, phát hiện những nội dung còn thiếu trước khi tiếp nhận. Khi hồ sơ chuyển về phòng kinh tế, công chức địa chính tiếp tục sử dụng AI để đọc, tổng hợp tài liệu, tra cứu căn cứ pháp lý và tham khảo hướng xử lý. Dù mới triển khai sử dụng 3 tháng nay, nhưng AI đất đai cùng lúc được sử dụng ở nhiều phòng, nhiều khâu tại xã Tây Sơn. Nhờ vậy, dù mỗi tháng tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ hành chính, phần lớn liên quan đến đất đai, nhưng đã 3 tháng nay, địa phương không có hồ sơ trễ hẹn. Ông Võ Ngọc Thương, chuyên viên kiểm soát thủ tục, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn cho biết.
2: Khi mà thẩm định hồ sơ, phát hiện những cái còn bổ sung cái gì. Với cán bộ là kiểm soát thủ tục hành chính thì nếu những hồ sơ mà bên phòng chuyên môn đưa ra, thông báo mà hồ sơ dừng hoặc là không xử lý sẽ nhờ AI khai thác thẩm định lại, thì cái này là nâng cao cái hiệu quả giải quyết công việc.
1: Nhóm phát triển đã sử dụng hàng trăm tài liệu chuyên môn về quy trình nghiệp vụ, luật, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai cùng nhiều bộ hồ sơ thực tế được những cán bộ giàu kinh nghiệm lựa chọn để dạy trí tuệ nhân tạo AI. Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai cho biết, ứng dụng này hiện đã phù hợp với giải quyết công việc thực tế.
3: Đánh giá thẩm phần hồ sơ đúng đủ hay chưa, tính pháp lý của hồ sơ, đã đưa ra các cái quy trình giải quyết là nhanh nhất. Ứng dụng trợ lý AI thì cái tỷ lệ sẽ rút ngắn là.
0: Vâng, có thể thấy là từ kiểm tra thành phần hồ sơ tại quầy tiếp nhận đến hỗ trợ cán bộ chuyên môn tra cứu căn cứ pháp lý rồi kiểm soát lại phương án xử lý trước khi mà đưa ra quyết định thì AI đang hiện diện ở nhiều khâu trong một quy trình hành chính cụ thể. Và những cái kết quả ban đầu rõ ràng rất đáng ghi nhận ạ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm tới 30% chỉ sau 3 tháng áp dụng. Thế nhưng mà càng đi sâu vào hồ sơ đất đai, nơi mà chứa rất nhiều những thông tin cá nhân, những dữ liệu về tài sản cũng như là căn cứ pháp lý phức tạp, thì cái yêu cầu về vấn đề bảo mật, về độ chính xác cũng như là trách nhiệm của người sử dụng thì lại càng không thể được xem nhẹ ạ. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, theo hướng dẫn của tỉnh Gia Lai thì mỗi xã phường trang bị một tài khoản ChatGPT phiên bản thương mại dùng chung trong đơn vị. Trong khi đó thì hồ sơ đất đai lại chứa những cái thông tin về căn cước, về địa chỉ tài sản cũng như là thửa đất. Thì ông có thể giải thích thật là cụ thể cái đường đi của một hồ sơ ạ, thì dữ liệu nào được xử lý trong hạ tầng của cơ quan nhà nước, thông tin nào được khử nhận diện và cuối cùng là công cụ AI thương mại thực sự được tiếp nhận những gì ạ?
4: Dạ vâng anh ạ. Báo cáo anh là ngay từ đầu khi mà chúng tôi triển khai con AI này thì chúng tôi xác định là hồ sơ thật của người dân thì phòng không được đưa nguyên trạng lên AI thương mại, bởi vì nó liên quan đến luật dữ liệu là không được tuôn dữ liệu ra nước ngoài. Đấy, rồi các cái thông tin cá nhân của người ta nữa. Sau nên đó là trung tâm đã tổ chức tập huấn chuyên đề cho cán bộ cấp xã về cách xử lý một hồ sơ để làm sao mà đảm bảo cái an toàn an ninh thông tin. Đồng thời là chúng tôi xây dựng một cái công cụ riêng để khử cái thông tin cá nhân trước khi mà hồ sơ đưa vào AI. Thì công cụ này được đặt trên hạ tầng là của cái trung tâm tích hợp dữ liệu của văn phòng ủy ban. Thì các thông tin có khả năng nhận diện như là họ, tên, căn cứ, địa chỉ rồi thông tin cá nhân là được khử, và khử xong thì không recovery lại.
0: Dạ vâng. Và từ hồ sơ đất đai tại Gia Lai thì chúng tôi cũng xin mở rộng sang cái đề xuất của Bộ Tư pháp, đó là AI thì được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ soạn thảo này, thẩm định, kiểm tra cũng như là ra soát văn bản, rồi phát hiện các cái mâu thuẫn, những cái sự chồng chéo và đánh giá tác động của chính sách. Thế nhưng mà xây dựng pháp luật thì không chỉ là xử lý câu chữ, mà nó là sự lựa chọn chính sách, cân bằng lợi ích cũng như là bảo vệ quyền của con người, quyền công dân. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng ạ, cái ranh giới phải được xác lập ở đâu ạ? Ở công đoạn nào thì có thể để AI hỗ trợ sâu, còn cái công đoạn nào thì tuyệt đối không được chuyển giao quyền phán đoán cũng như là quyết định cho máy móc ạ, thưa ông?
5: Về công tác lập pháp thì tôi chia nó thành hai nửa. Một nửa là đối chiếu và một nửa là phải lựa chọn và ra quyết định. Cái nửa mà đối chiếu ấy thì tốt nhất là nên để AI làm được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như câu chuyện là rà soát thể thức này, rồi rà soát các cái chồng chéo mâu thuẫn giữa các điều khoản liên quan trong hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật, rồi thì kiểm tra xem là một cái điều khoản thì còn lại hiệu lực hay là bị thay thế, rồi thì tổng hợp so sánh ý kiến của hàng nghìn ý kiến góp ý của người dân, các bộ ngành, địa phương. Thì tất cả những công việc mang tính đối chiếu, mang tính so sánh tổng hợp đó thì tốt nhất là nên để AI làm. Còn một nửa còn lại thì theo tôi là tuyệt đối không.

0: nên giao. Ở đây là cái câu chuyện lựa chọn chính sách rồi cân bằng lợi ích giữa các nhóm, ví dụ như là người dân rồi doanh nghiệp, các cái lựa chọn mà phải đảm bảo rằng là có trách nhiệm trước người dân ấy. Thì những cái chỗ này thì AI nó cũng không thay thế cho con người được. AI cũng không thể tranh luận hay là trả lời ý kiến trước cử tri được. Thế còn có một cái chỗ nữa là AI thì thường thường là gợi ý trên những cái gì mà đã có. Mà đôi khi mà trong cái công tác lập pháp thì nhiều cái là nó chưa từng có ấy. Nếu mà mình cứ bắt AI cứ phải làm cái việc lôi những cái mà trong cái kinh nghiệm cũ của nó được biết ra, thì kể cả những cái thứ mà bất hợp lý ra thì nó, nhiều cái là nó cũng không phù hợp lắm.
1: Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
2: Dạ đúng là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường đã khai thác được AI trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy. Có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận họ thường nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Đấy, vì vậy là cách đo mà theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không.
1: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện là địa phương cụ thể là của Gia Lai thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
2: Dạ, yeah. Trung tâm quận công là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh. Thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Đồng chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 26. Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ tên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Đấy, còn những văn bản khó, phức tạp mà nội dung mới mà AI chưa được huấn luyện thì chưa đủ nhận diện ấy, thì chỉ chuyển cho đồng chí chánh phòng để mà tự điều phối, không có sự đó. Và con AI này là AI local, nó không phải là AI được cài đặt trên máy, chứ không phải là AI dùng trên nền tảng web ạ.
1: Nhìn từ ba câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo, có tác dụng giúp bổ phế, giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi, phù hợp với những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao, viêm phổi, viêm phế quản, COPD.
5: Vậy thì Banica viên bổ phổi sẽ rất phù hợp để mọi người sử dụng trong thời điểm như hiện nay rồi.
4: Đúng là như vậy, thời điểm này là thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn và virus phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi hay là viêm tiểu phế quản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 10 triệu ca tử vong do các bệnh lý viêm đường hô hấp trên như là cúm, viêm mũi họng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
6: Ngoài cái bệnh lý viêm phổi còn có rất nhiều các cái bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như viêm mũi này, trẻ sụt sịt này, hắt hơi này, mũi hoặc là ngạt mũi này, rồi là viêm xoang, chúng ta có thể có những cái viêm amidan, sâu hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng như là viêm họng, viêm thanh quản, và xuống dưới nữa thì ngoài viêm phổi chúng ta còn có cái viêm phế quản nữa, và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì trong những thời tiết này đặc biệt hay có cái phế quản phế viêm, tổn thương cả cái đường tiểu phế quản cũng như là các cái phế nang nữa, và dẫn đến tình trạng suy hô hấp rất là nặng.
5: Viên bổ phế Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP/WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để tăng cường sức khỏe, giúp phòng bệnh hô hấp.
4: Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, quý vị có thể gọi ngay đến tổng đài miễn cước 0914001080. Quý vị nhớ nhé, 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Ờ, tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Thưa quý vị, thế giới tuần qua có những sự kiện nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Things that we could sanction, we have a very draconian.
12: Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng có. Chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran.
13: Tuần này, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran chính thức hết hiệu lực, trong khi cả hai bên đều tuyên bố không có ý định gia hạn thỏa thuận này. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách bất đồng hiện còn lớn hơn so với lúc bắt đầu, còn các cuộc đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ khi chỉ tập trung chủ yếu vào việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh các biện pháp quân sự chưa tạo được bước ngoặt, còn những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, Mỹ đang chuyển sang một chiến lược gây sức ép rộng hơn đối với Iran. Không chỉ gia tăng sức ép kinh tế trên các kênh tài chính, hoạt động buôn bán dầu, Mỹ cũng đồng thời coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của nước này, thậm chí đưa ra những tuyên bố cứng rắn với các quốc gia hợp tác với Iran. Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, tuần này ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình đã tới Israel để thảo luận về kế hoạch cho giải Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan. Bước tiến đáng kể từ chuyến đi là việc hai bên nhất trí lập hai nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, yêu cầu Hamas giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất vẫn chưa được giải quyết là việc Israel rút quân khỏi Gaza. Khi vấn đề này chưa được tháo gỡ thì những bước tiến về giải giáp Hamas hay là tái thiết Gaza cũng khó có thể chuyển thành những thay đổi thực chất trên thực địa. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ leo thang khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ cũng bước vào cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi. Tuy nhiên, năm nay Mỹ và Hàn Quốc đã chủ động thu hẹp quy mô cuộc tập trận. Có nhiều nguyên do dẫn đến sự thay đổi này. Trong đó, Mỹ được cho là mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Triều Tiên vào cuối năm nay. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ liên bang lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ đô la, sớm hơn nhiều năm so với dự báo trước đây. Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô mà còn là tốc độ gia tăng của nợ, tạo thêm áp lực lên ngân sách liên bang. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn 10 đến 30 năm lên ít nhất là 4 tỷ đô la thay vì mức 2 tỷ đô la như trước đây, nhằm giảm bớt sức ép từ thị trường nợ đối với nền kinh tế và ngân sách liên bang. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, vấn đề nợ liên bang có thể đặt chính quyền Tổng thống Trump trước bài toán khó, đó là vừa duy trì các cam kết về giảm thuế và tăng chi tiêu, vừa thuyết phục cử tri rằng chính sách kinh tế của mình không làm gia tăng thêm gánh nặng về nợ công. Bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét và đạt tốc độ chạy tối đa là 12,55 mét trên giây, mẫu robot hình người mới do công ty Unitree Robotics của Trung Quốc vừa công bố đã chính thức phá kỷ lục thế giới của con người ở hai hạng mục cùng lúc. Sau khi ra mắt mẫu robot mới, Unitree chính thức trở thành công ty robot hình người chiếm thị phần lớn thứ hai toàn cầu. Bước tiến này của Trung Quốc được cho là nỗ lực nhằm thống trị thị trường robot trên thế giới, xoán ngôi vị của Mỹ trong cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Một vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel ở thị trấn Fagesta đã gây chấn động Thụy Điển trong tuần này. Cuộc tấn công khiến cho một người thiệt mạng, ba người bị thương và khoảng 4 đến 500 học sinh phải trú ẩn trong trường. Điều khiến vụ việc đặc biệt ám ảnh là hàng trăm học sinh phải khóa mình trong các phòng học trong suốt nhiều giờ liền. Với Thụy Điển, cú sốc càng lớn bởi vụ tấn công xảy ra trong một xã hội vốn được biết đến với chất lượng cuộc sống cao, mức độ hài lòng của người dân thuộc nhóm cao nhất thế giới và hình ảnh về một cuộc sống an toàn, bình yên. Chính việc xảy ra một vụ tấn công chết người trong không gian vốn được coi là an toàn nhất đối với trẻ em khiến cho cảm giác an toàn ấy bị đặt trước một thử thách không nhỏ.
9: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của tạp chí văn hóa quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
0: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế để cùng khám phá những nét đẹp, những câu chuyện đặc sắc và những giá trị văn hóa làm nên sự đa dạng của thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với Nhật Bản tìm hiểu một chiếc áo truyền thống mang tên Happy, không chỉ tạo nên dấu ấn riêng trong các lễ hội mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần cộng đồng. Và cùng ghé thăm Kobe Paddy, thị trấn dưới lòng đất giữa sa mạc của Australia. Quý vị và các bạn thân mến, nếu từng tham dự một lễ hội truyền thống ở Nhật Bản, có lẽ bạn sẽ khó bỏ qua những chiếc áo Happy với kiểu dáng rộng, đơn giản nhưng nổi bật bởi những chữ hoặc biểu tượng lớn trên lưng. Không chỉ là một trang phục truyền thống, Happy còn mang theo câu chuyện về nghề nghiệp, cộng đồng và niềm tự hào của những người cùng chung một tổ chức. Từ những con phố đông đúc thời Edo đến các lễ hội ngày nay, chiếc áo này đã trở thành một biểu tượng của sự gắn kết.
1: Một chiếc áo Happy có thiết kế khá đơn giản, dáng suông, rộng, tay áo thẳng, phía trước để mở. Người mặc chỉ cần luồn tay qua áo và khoác lên người. Nhưng điểm đặc biệt nhất lại nằm ở phía sau, những chữ lớn, huy hiệu hay biểu tượng được thiết kế nổi bật trên nền vải, giúp cho người khác dễ dàng nhận ra người mặc thuộc nhóm, tổ chức hay cộng đồng nào. Chính đặc điểm này đã tạo nên một phần lịch sử của áo Happy. Happy được cho là đã phổ biến từ thời Edo, khoảng vài trăm năm trước. Ban đầu, loại áo này được gắn với những biểu tượng nhận diện như gia huy của các gia đình hoặc tổ chức. Về sau, nó được sử dụng rộng rãi hơn trong giới thợ thủ công, thương nhân và những người làm các nghề nghiệp khác tại các đô thị Nhật Bản. Đặc biệt, các đội cứu hỏa ở Edo, nay là Tokyo, cũng sử dụng những trang phục mang biểu tượng riêng để nhận diện từng đội. Ông Hirotoshi, chủ tịch công ty sản xuất áo Happy Mizuno-san, cho biết.
2: Áo Happy được thiết kế để phân biệt người mặc thuộc về đâu. Tôi cho rằng sức hấp dẫn của nó phần nào nằm ở niềm tự hào khi mang tên nghề nghiệp của mình, cùng với vẻ ngoài rất phong cách.
1: Không chỉ có ý nghĩa nhận diện, những họa tiết lớn ở mặt sau của áo còn biến Happy thành một hình thức quảng bá. Đối với các thương nhân và thợ thủ công thời Edo, tên cửa hàng, tên nghề hay biểu tượng của nhóm có thể được nhìn thấy từ xa. Chiếc áo vì thế vừa là trang phục lao động, vừa giúp khẳng định danh tính và uy tín của người mặc. Một số tư liệu về lịch sử Happy cũng ghi nhận việc tên cửa hàng hoặc biểu tượng của tổ chức được đặt trên lưng áo như một hình thức nhận diện và quảng bá. Tại những xưởng nhuộm truyền thống của Nhật Bản, để tạo nên những họa tiết sắc nét ấy, người thợ vẫn sử dụng các kỹ thuật thủ công được truyền qua nhiều thế hệ. Một trong số đó là công đoạn Norioki. Khuôn được đặt lên mặt vải. Sau đó, hồ chống màu được phủ lên những phần cần giữ nguyên. Khi nhuộm, thuốc màu không thể thấm qua lớp hồ. Sau khi lớp hồ được bóc đi, họa tiết hiện lên rõ nét trên nền vải. Đây là một công đoạn đòi hỏi sự chính xác cao. Anh Nasuno Kichi, kỹ thuật viên nhà máy Mizosam chia sẻ, nếu nhấc khuôn quá nhanh thì lớp hồ có thể bị kéo theo, làm hỏng các chi tiết nhỏ như chữ hoặc huy hiệu.
2: Nếu không nhấc khuôn lên thật chậm, phần hồ có thể bị kéo lên theo. Vì vậy, công đoạn che phủ này thậm chí còn khó hơn cả việc nhuộm màu. Những chữ hoặc huy hiệu có thể bị mất, nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận.
1: Có lẽ chính sự tỉ mỉ đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền cho áo Happy. Trong văn hóa Nhật Bản còn có một khái niệm thẩm mỹ được gọi là Iki, thường gợi đến vẻ thanh lịch, tinh tế, tự nhiên nhưng không phô trương. Với kiểu dáng đơn giản và những họa tiết mạnh mẽ, rõ ràng, Happy được xem là một trang phục có thể thể hiện tinh thần ấy. Từ trang phục của người lao động, Happy dần trở thành một phần không thể thiếu trong các lễ hội. Ngày nay, tại nhiều lễ hội truyền thống, các nhóm tham gia thường mặc những chiếc Happy giống nhau. Trên áo có thể là tên khu phố, đền thờ, hội đoàn, doanh nghiệp hay chữ Matsuri, nghĩa là lễ hội. Chỉ cần nhìn vào màu sắc và biểu tượng trên áo, người ta có thể nhận ra ngay những thành viên cùng một nhóm. Một người dân ở Tokyo chia sẻ.
2: Việc cùng mặc những chiếc áo Happy giống nhau thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đồng đội của chúng tôi. Nó cũng thực sự tiếp thêm tinh thần và giúp thay đổi tâm thế của mỗi người.
1: Cùng một kiểu áo, cùng một biểu tượng, những điều tưởng như rất đơn giản lại tạo nên cảm giác thuộc về một tập thể. Và đây có lẽ chính là sức sống đặc biệt của Happy. Ngày nay, những chiếc áo này xuất hiện tại lễ hội, các sự kiện cộng đồng, hoạt động thương mại, thậm chí cả các sự kiện thể thao. Mẫu mã và màu sắc cũng trở nên đa dạng hơn, nhưng chức năng kết nối con người thì vẫn được giữ lại.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về Happy, một nét đẹp giản dị của trang phục Nhật Bản, nhưng cũng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sự gắn kết cộng đồng. Trong dòng chảy của đời sống, văn hóa cũng được tạo nên từ cách con người thích nghi với môi trường sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến miền Nam Australia, nơi có một thị trấn mà phần lớn cuộc sống diễn ra dưới lòng đất. Đó là Cobber Paddy. Ở thị trấn này, cả nhà cửa, nhà thờ và những không gian sinh hoạt chung ở cộng đồng đều chìm sâu dưới lòng đất, trở thành một nét văn hóa độc đáo của Cobber Paddy, đưa nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt trên bản đồ du lịch thế giới.
3: Nếu lần đầu đặt chân tới Cobber Paddy, điều gây ấn tượng có lẽ không phải là một khu phố đông đúc hay những công trình kiến trúc nổi bật, thay vào đó là vùng đất rộng lớn, khô cằn, gần như không có bóng cây. Những gì nhô lên khỏi mặt đất đôi khi chỉ là các ống thông gió, giếng nước và những dấu tích của hoạt động khai mỏ. Nhưng ngay bên dưới lớp đất khô hạn, cằn cỗi ấy lại là một thế giới khác với nhịp sống tấp nập như bao thành phố phát triển khác.

0: Ở Nam Australia, thị trấn Cooper Body được hình thành từ năm 1915 khi các mỏ đá ngọc bích được phát hiện. Những người thợ mỏ từ khắp nơi nhanh chóng tìm đến, nhưng ngay lập tức phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt, thời tiết. Vào mùa hè, nhiệt độ bên ngoài có thể vượt quá 40 độ C, thậm chí từng lên tới 53 độ C. Trong điều kiện ấy, những người khai thác mỏ bắt đầu đào các căn nhà ngay trong những sườn đồi, vừa để tìm ngọc bích, vừa để tránh nắng nóng. Và rồi, một thị trấn dưới lòng đất dần hình thành. Ngày nay, khoảng 60% cư dân Cooper Body vẫn sống dưới lòng đất. Trái với hình dung của nhiều người, những căn nhà trong thị trấn không phải những căn hầm tối tăm tạm bợ mà đầy đủ tiện nghi với phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và các không gian sinh hoạt rộng rãi. Nhiệt độ trong lòng đất được duy trì tương đối ổn định ở khoảng 24 độ C, trong khi độ ẩm rất thấp. Với người dân nơi đây, sống dưới lòng đất không còn là một lựa chọn bất đắc dĩ mà đã trở thành một phần trong cách họ cảm nhận về quê hương mình, như chia sẻ của ông John Dunstan, một người thợ mỏ.
1: Tôi là một thợ đào đá ngọc bích. Tôi làm nghề này được 53 năm rồi và đến nay vẫn tiếp tục làm. Một khi đã quen sống dưới lòng đất thì bạn sẽ không bao giờ muốn sống trong một ngôi nhà bình thường nữa. Bạn chẳng bao giờ cần sưởi hay điều hòa. Nơi này rất yên bình.
0: Chính sự bình yên mà ông John Dunstan nhắc đến đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Cooper Body. Những căn nhà dưới lòng đất thường được cải tạo trực tiếp từ các đường hầm hoặc mỏ khai thác cũ. Bởi thế chẳng có gì ngạc nhiên khi họ còn tìm thấy cả ngọc bích khi đào thêm một căn phòng. Chính những căn nhà dưới lòng đất như thế đã giúp thị trấn trở thành một điểm đến văn hóa và du lịch độc đáo. Du khách có thể nghỉ trong những khách sạn hang động, khám phá những ngôi nhà ngầm, thậm chí ghé thăm những nhà thờ nằm sâu dưới lòng đất. Các không gian này vẫn giữ lại màu sắc tự nhiên của đất đá nhưng được thiết kế đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác vừa nguyên sơ vừa hiện đại. Cuộc sống dưới lòng đất càng trở nên có ý nghĩa khi bên trên là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất Australia. Ông Jason White, một cư dân của Cooper Body, cho biết.
1: Mùa hè năm ngoái, nhiệt độ ghi nhận ở đây lên tới 53 độ C, rất nóng, cực kỳ nóng, cảm giác như một lò nướng, nhất là khi gió thổi từ phía Bắc. Bên ngoài dù có là chiến tranh hạt nhân thì tôi cũng chẳng bận tâm, vì nhiệt độ dưới này luôn duy trì ổn định ở mức khoảng 24 độ.
0: Từ cách thích nghi với khí hậu, Cooper Body đang tiến thêm một bước, đó là hướng tới một mô hình sống bền vững hơn. Thị trấn có hệ thống điện riêng và hiện đang thúc đẩy năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời để tận dụng nguồn ánh nắng dồi dào. Bà Margaret McKay, chuyên gia của hội đồng thị trấn cho biết.
2: It's very remote.
1: Cooper Body rất độc đáo vì chúng tôi tự vận hành lưới điện riêng, do đó chúng tôi có cơ hội ứng dụng năng lượng tái tạo trên quy mô rất lớn. Mới đây thì chúng tôi đã từng chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo liên tục trong 93 giờ đồng hồ.
0: Trong những năm gần đây, có thêm những người trẻ chuyển đến thị trấn, đặc biệt là những thợ đào đá ngọc bích. Họ tiếp tục nối dài một truyền thống đã tồn tại hơn một thế kỷ. Nhưng điều khiến Cooper Body đáng nhớ có lẽ không chỉ nằm ở đá ngọc bích hay những ngôi nhà dưới lòng đất. Đó là câu chuyện về khả năng thích nghi của con người. Những cư dân của Cooper Body từng biến lòng đất thành nhà, biến hầm mỏ thành không gian sống và giờ đây tiếp tục biến ánh nắng gay gắt của sa mạc thành nguồn điện sạch. Tất cả để đưa Cooper Body trở thành một trong những địa điểm đáng nhớ nhất trên bản đồ du lịch thế giới.
3: Quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Việt Anh xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Quý vị cần tham khảo thông tin mua hàng, mời nhấc máy và gọi tới số 1800 1799. Quý vị thân mến, vệ sinh răng miệng ngay sau khi ăn đã trở thành thói quen của nhiều người vì suy nghĩ cho rằng có như vậy thì thức ăn thừa mới bị lấy đi nhanh chóng và khoang miệng mới sạch sẽ. Thế nhưng, đây lại là thói quen sai lầm. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
6: Sau khi ăn ấy, thì cái acid nó là đã đang làm mềm men răng rồi. Cái quá trình ăn uống như là đồ ngọt, trái cây chua, cà phê, nước ngọt đã làm giảm cái độ pH ở trong khoang miệng và men răng đang ở trạng thái mềm tạm thời. Sau đó thì chúng ta lại đánh răng thì cái tác động cơ học, cái lông bàn chải kết hợp với cả các cái hẹp hạt kem đánh răng giống như là các cái chất mài mòn cọ sát trực tiếp lên bề mặt răng làm cho răng dễ bị suy yếu và đẩy nhanh cái quá trình bào mòn cũng như làm lộ cái lớp ngà răng và gây nên cái tình trạng tổn thương, ê buốt răng.
8: Vậy chúng ta nên đánh răng sau ăn bao lâu là phù hợp? Các chuyên gia cho rằng mọi người nên đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn thì mới nên đánh răng. Khoảng thời gian này sẽ giúp nước bọt được tiết ra để trung hòa tính axit đang tăng lên trong khoang miệng. Nhờ có điều đó mà răng được hấp thụ thêm canxi, trở nên chắc hơn và có được lớp bảo vệ tốt nhất. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể loại bỏ bớt thức ăn và vi khuẩn ở khoang miệng bằng chỉ nha khoa, đồng thời giảm thiểu mùi hôi bằng cách dùng nước súc miệng chuyên dụng hoặc nước muối ấm pha loãng để súc miệng trong 3 đến 5 phút. Tuy nhiên, với những trường hợp như ăn hoa quả khô, caramel, bánh kẹo thì bạn không cần băn khoăn nên đánh răng sau ăn bao lâu nữa. Lúc này, tốt nhất bạn nên đánh răng ngay. Sở dĩ như vậy là vì các loại đồ ăn này chứa lượng đường cao, dễ dính vào chân răng. Nếu không đánh răng ngay, sẽ khiến đường bám sâu vào lỗ chân răng, làm hỏng men răng và tạo cơ hội thuận lợi cho các vi khuẩn tấn công. Quý vị cũng nên đánh răng đủ 2 lần một ngày. Thời gian chải răng lý tưởng nhất là 2 phút. Không nên đánh răng lâu hơn vì sẽ dễ làm mài mòn men răng. Chọn bàn chải có lông mềm và mịn, đảm bảo che phủ hết bề mặt răng, có kích thước và hình dáng phù hợp với miệng. Về kỹ thuật thì chải răng theo chiều dọc, xoay tròn. Tránh chải ngang răng sẽ làm tụt lợi và bào mòn của răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, cũng nhấn mạnh tới việc cần lựa chọn các loại kem đánh răng thảo dược dịu nhẹ, vừa hỗ trợ nâng cao sức khỏe răng miệng, vừa không gây bào mòn men răng.
9: Ví sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong hỗ trợ phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng, giúp khử các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
8: Vâng, thưa quý vị, chính nhờ sự kết hợp đột phá giữa công nghệ hiện đại và y học cổ truyền, kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã mang đến khả năng hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ cho hàm răng nhạy cảm. Thành phần nano bạc với kích thước siêu nhỏ sẽ giúp thâm nhập sâu, giúp làm sạch vi khuẩn gây hại và trung hòa môi trường khoang miệng một cách nhẹ nhàng mà không cần đến lực ma sát mạnh. Song song đó, chiết xuất từ cây lược vàng, một dược liệu quý với khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, làm dịu niêm mạc sẽ giúp chăm sóc vùng nướu bị tổn thương, tăng cường sức đề kháng cho các mô quanh răng. Việc duy trì thói quen đợi 30 phút sau khi ăn kết hợp sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp giúp men răng được hỗ trợ bảo vệ, ngăn ngừa ê buốt và giữ cho hơi thở luôn thơm mát dài lâu. Chuyên mục hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799 vì đã đồng hành. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Cuộc sống 365.
12: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Trong gần một giờ tới đây, rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. Câu chuyện được kể trong Chat với người nổi tiếng hôm nay.
14: Tôi luôn nói với mọi người rằng mình mới 68 tuổi thôi. Tôi không nói mình đã 86 tuổi để họ thấy thoải mái hơn.
13: Tôi không cảm thấy mình đã 83 tuổi, tôi vẫn thấy mình rất trẻ. Đôi tay, đôi chân vẫn còn nhanh.

0: hẹn, mình có kỹ năng thì nên dùng nó để giúp người khác.
1: Mỗi một cuộc sống, mời quý vị cùng làm quen với những tình nguyện viên cao tuổi truyền cảm hứng ở Singapore.
0: Quý vị và các bạn quan tâm hãy kết nối qua các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Chúng tôi luôn chờ nhận cuộc gọi của quý vị.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ, chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai dự án luật liên quan đến quốc phòng an ninh, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Luật gồm 10 điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới.
1: Do mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Cầu, Thương, Lục Nam và Thái Bình đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Dự báo đỉnh lũ trên sông Cầu, Thương và Lục Nam có thể ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông vượt báo động 3, sông Thái Bình ở mức báo động 1 đến báo động 2. Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác đê, bảo vệ các trọng điểm sung yếu, kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
0: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Ngày hội Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng thành phố xanh sạch thân thiện môi trường năm 2026. Người dân được tham gia các hoạt động trải nghiệm đổi rác lấy quà, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chăm sóc mảng xanh. Chương trình cũng biểu dương những sáng kiến tiêu biểu từ cuộc thi Tự hào Sài Gòn Xanh. Chị Phạm Thị Mến, giáo viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất cho biết.
3: Với cái ý tưởng là muốn bảo vệ cuộc sống xanh sạch đẹp và bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh ngày càng xanh sạch và phát triển, thì em lên cái ý tưởng là thiết kế một cái sản phẩm video clip 3D về phim hoạt hình để lan tỏa thông điệp là mọi người chung tay giữ gìn một môi trường sống xanh sạch, cùng nhau thu gom rác thải, cùng nhau bảo vệ môi trường sống.
1: Đầu giờ chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, làm thủ tục về nước sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan ở trận lượt đi diễn ra tối qua. Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam được khởi hành vào lúc 17:40 và dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào khoảng 19:40 tối nay.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ít nhất 12 người thiệt mạng trong chưa đầy một tuần tại Anh và Ireland trong các vụ tai nạn liên quan đến ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Tại Anh, 7 người trong đó có 2 cảnh sát thiệt mạng ngày hôm qua trong vụ va chạm trên tuyến A66. Trước đó, tại Ireland, 5 thanh thiếu niên thiệt mạng khi xe chạy ngược chiều trên cao tốc M9 và đâm trực diện một phương tiện khác. Giới chức hai nước cảnh báo hành vi lái xe ngược chiều đang trở thành trào lưu đáng lo ngại trên mạng xã hội khi một số người thực hiện để quay video và đăng tải trực tuyến.
1: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh giáo dục trí tuệ nhân tạo và đạo đức AI cho trẻ em nhằm giúp học sinh sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Mới đây, nhà mạng KT phối hợp với chính quyền Seoul tổ chức trại hè AI cho 100 học sinh tiểu học. Các em được trải nghiệm công nghệ AI, học lập trình, tìm hiểu đạo đức công nghệ và kỹ năng phòng tránh nguy cơ tội phạm lợi dụng AI.
0: Một nghiên cứu của Đại học Hebrew ở Jerusalem, Israel cho thấy các mô hình AI như là ChatGPT có thể nhận diện những đặc điểm tính cách của con người thông qua ngôn ngữ. Các nhà khoa học cho ChatGPT phân tích văn bản, sau đó tự tạo câu hỏi đánh giá tính cách. Khi thử nghiệm với 600 người và đối chiếu kết quả với bài kiểm tra tính cách 5 yếu tố lớn, các câu hỏi do AI tạo ra từ tài liệu tâm lý cho kết quả tương đồng với các mô hình tính cách đã được kiểm chứng. Đáng chú ý, ChatGPT còn có thể dự đoán chính xác xu hướng trả lời của cả nhóm trước khi những người tham gia làm bài.
1: Hôm nay tại thành phố Higashi, Osaka, Nhật Bản diễn ra chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi với 12 thí sinh xuất sắc tranh tài. Cuộc thi nhằm gìn giữ, thực hành và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước sở tại. Bà Lê Thương, trưởng ban tổ chức, cho biết.
4: Cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi được tổ chức nhằm tạo sân chơi sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng và đồng thời khuyến khích cả cái gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Và cuộc thi này thì còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý, bây giờ sẽ là tin bão khẩn cấp.
5: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông.

0: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng,

0: chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bếp tôi. Ôi giời ơi!

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Chat với người nổi tiếng.
3: Chat với người nổi tiếng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, chat với người nổi tiếng hôm nay, biên tập viên Hải Quân sẽ cùng gợi nhớ với quý vị về nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhạc sĩ Thanh Tùng có một cách rất riêng để viết về tình yêu. Ngoài hiên vẫn có nắng, thế nhưng mà trong lòng có thể đã sang đêm. Miệng thì nói muốn quên, thế nhưng trái tim thì nhất định không chịu ngủ yên. Có lẽ vì thế mà 10 năm sau ngày ông đi xa thì những tình khúc ấy vẫn không chịu đứng yên ở trong ký ức của rất nhiều khán thính giả. Chúng tiếp tục được hát, được phối mới và được những thế hệ khán thính giả khác nhau tìm thấy chính mình ở trong đó. Chuyên mục Chat với người nổi tiếng mời quý vị cùng trò chuyện với hai giọng hát đã góp phần làm nên đời sống đặc biệt cho nhiều ca khúc của ông, nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam và ca sĩ Mỹ Linh. Lời đầu tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam và ca sĩ Mỹ Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam ạ, mối duyên đặc biệt giữa chị và nhạc sĩ Thanh Tùng thường được nhắc lại từ cái cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc vào năm 1991 khi mà ông trực tiếp dạy chị hát ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, và sau đó thì chị đã giành giải thưởng lớn với 5 điểm 10 tuyệt đối.
6: Thank you.

0: Rất là nhiều khán thính giả mặc định chị là người đầu tiên hát ca khúc này. Thế nhưng mà câu chuyện thực sự là như thế nào ạ? Và trong những cái điều mà nhạc sĩ Thanh Tùng chỉ dạy năm ấy thì có cái điều gì còn theo chị đến tận hôm nay ạ?
1: Thật ra thì nó rất là nhiều điều. Và cho đến tận hôm nay thì tất cả những cái lời thầy nó không phải là một cái gì đó cụ thể, mà nó là những cái ký ức, những cái buổi tập cùng thầy, rồi những cái chuyến đi cùng thầy, rồi là những cái đêm khi mà ngồi cùng với anh Quốc Trung và thầy tập những cái bài hát mới. Và bài Sáu Tám Bên Thềm thì là Thanh Lam cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà hình như là cái bài Sáu Tám Bên Thềm là lần đó khi thi thầy chọn bài hát Sáu Tám Bên Thềm cho Thanh Lam hát.
0: Đó là lần đầu tiên ca khúc này được vang lên đúng không ạ?
1: Có phải không nhỉ? Thì đúng rồi.
0: Dạ. Có lẽ là thời gian cũng đã trôi qua quá lâu cho nên là chị cũng sẽ không dám chắc đúng không ạ? Vâng, và trong ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm thì có một cái trạng thái có thể nói rất là ám ảnh. Đó là bên ngoài hoa vẫn nở, chim vẫn hót. Thế nhưng mà trong lòng người thì ngày đã sang đêm lâu rồi. Có lẽ là không cần kể lại những cái câu chuyện riêng tư. Thế nhưng mà sau những cái gập ghềnh đã trải qua ở trong tình cảm thì chị Thanh Lam hiểu cái chữ đêm ám chỉ cái sự tận cùng của nỗi cô đơn, hay chính là cái khoảnh khắc một người bắt đầu học cách đi qua cô đơn ạ?
1: Đối với Thanh Lam thì lúc trẻ thì Thanh Lam thấy rằng là mình sợ cô đơn. Nhưng mà khi đã trải qua những cái năm tháng, trải qua những cái thăng trầm thì Thanh Lam thấy rằng là cô đơn là một cơ hội để ta rèn luyện, để ta đối diện, gọi là tôi đối diện với tôi, mình đối diện với mình, để mà khai thác triệt để nhất những cái giá trị đích thực của mình.
0: Vâng, ở một ý khác đấy ạ, thì ca khúc đã đi từ cái lời riêng dành cho một người trở thành lời hát của mọi người. Thế rồi lại nhắc tới sự lãng quên nữa. Theo chị ạ, một tình yêu khi mà đã được cất lên trước hàng vạn khán giả thì còn có thể quên theo cái nghĩa thông thường hay không? Hay là quên đôi khi nó chỉ là đặt ký ức đấy xuống một chỗ thật yên để mà mình tiếp tục sống thôi ạ?
1: Thực ra thì cái quên đấy thì nó ẩn hiện. Những cái bài hát âm nhạc nó có thể là bạn quên trong khoảnh khắc này, nhưng mà trong một cái bối cảnh khác thì bạn lại nhớ những cái ca từ đó, những cái nốt nhạc đó. Thật ra là nhớ nhớ, quên quên là những cái điều rất là lãng mạn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, mới đây ca sĩ trẻ Hà Anh Huy có đưa Giọt Nắng Bên Thềm đến với khán giả của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bằng một cách hát rất là trẻ, rất là lãng đãng, khá là tiết chế và cũng rất là được nhiều khán thính giả yêu thích.

0: khi mà nghe một ca sĩ thuộc thế hệ sau mà làm mới bài hát đã gắn với tên tuổi của mình hàng chục năm đấy ạ, thì chị Thanh Lam cảm thấy vui, thấy bất ngờ hay là có một cái chỗ nào mà muốn góp ý ạ?
1: Thực ra thì mỗi một bài hát đi vào tâm hồn của mỗi con người ở cái sự trải nghiệm cuộc sống sẽ hát khác nhau. Và Ami đã có một cái lối hát rất là đúng với bạn ý, đúng với lứa tuổi, cái trải nghiệm, và cũng tạo ra một cái hơi thở rất là mới và đáng yêu cho bài hát và đóng bên trên.
0: Theo chị, ca sĩ trẻ có thể thay đổi điều gì và tuyệt đối là không nên đánh mất điều gì ở trong âm nhạc của Thanh Tùng ạ?
1: Thực ra thì trong nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng, cái biên độ rất là rộng và luôn luôn đầy trắc ẩn trong những cái câu hát. Thế thì các bạn trẻ, khi chúng ta hát những bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, khi các bạn đủ sự chín muồi cho cuộc sống, thì các bạn

0: đủ trải nghiệm thì các bạn sẽ tự khắc hát hay nhất những cái bài hát của thầy.
1: Dạ vâng, nhiều người có nhận xét Giọt Nắng Bên Thềm là đã đóng đinh với ca sĩ Thanh Lam rồi, nhưng mà ca sĩ Mỹ Linh cũng vẫn rất là nhiều lần thể hiện lại ca khúc này ạ.

0: khi mà hát một cái bài mà đã có một phiên bản quá lớn đứng trước mình ạ, thì chị Mỹ Linh có chủ ý là phải thoát ra khỏi cái bóng ấy hay không? Hay là chị coi đó là một cái cuộc trò chuyện riêng, Thanh Lam kể câu chuyện của Thanh Lam, thế còn Mỹ Linh thì tìm một cái cách khác để tiếp cận ca khúc này ạ?
1: À không, làm sao mà phải khác? Chị đã hát hay quá rồi, phải hát làm sao giống được chị Linh thì phải hát khác. Này đùa thôi. Thực ra thì cùng một bài hát nhưng với mỗi một bản phối thì nó lại phát lên bài hát một cái hình dáng rất là khác, cộng thêm cả những giọng hát khác nhau nữa thì khó có thể giống được. Nhưng nhiều khi mình không cần phải cố hát khác thì nó cũng vẫn khác. Mình rất là mến mộ giọng hát của chị Thanh Lam, thế nên là với giọt nắng đơn thì vẫn phải nghe chị Thanh Lam hát rồi. Bởi vì ở chị Thanh Lam có khoảng thời gian rất là dài gắn bó với
2: chị Thanh Lam, đi lên thác xuống gành nhiều quá.
1: Chị Thanh Lam gần gũi với chị Thanh Lam và thời đó có cả anh Tú Trung nữa, đã hát rất nhiều bài của nhạc sĩ Thanh Tùng. Anh Trung phối rất là hay, cái bài hát đấy nó đã đi sâu vào những người nghe rồi, nên là bọn mình cho dù là hát lại cũng luôn luôn nhớ đến phần trình diễn đấy vào một cách vô thức, cách này hay cách khác thì cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ phải có những chữ ảnh hưởng của một thứ gì trước.
0: Dạ vâng, nếu như Thanh Lam có giọt nắng bên thềm thì ca sĩ Mỹ Linh cũng có một cái dấu son khó thay thế đối với âm nhạc của Thanh Tùng ạ, đó là Trái Tim Không Ngủ Yên. Hai chị cũng vừa mới nhắc đến nhạc sĩ Quốc Trung ạ, thì chính nhạc sĩ Quốc Trung kể rằng là ngay sau khi mà viết xong ca khúc này thì nhạc sĩ Thanh Tùng đã rất là tâm đắc và tin tưởng là bài hát này sẽ nổi tiếng. Thế còn lần đầu tiên khi mà nghe Trái Tim Không Ngủ Yên ạ, thì ca sĩ Mỹ Linh có dự cảm là cái câu hát "Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu" rồi sẽ trở thành một cái lời hát vô cùng quen thuộc của hàng triệu triệu khán thính giả Việt Nam không ạ?
1: Có lẽ là không có ai mà có thể chưa hát mà đã biết là bài đấy nó sẽ thế nào. Không bao giờ nghĩ trước là có một ngày cái bài hát này nó có thể có cái ảnh hưởng lớn như thế. Thế nên là cho đến giờ này thì mọi người có thể có những công thức như này kia để làm ra một cái bài hit hay thế này để cho người biết. Nhưng riêng đối với mình nghĩ là có lẽ chị Lam có thể là đồng ý với em chị nhỉ? Là
2: rồi.
1: Tất cả mọi thứ mình cứ thản nhiên thôi, mình cứ làm theo đúng cái điều mà trái tim mình cảm thấy, còn nó sẽ tìm đường để đi không đúng theo các
2: bài hát đó. Nó cũng có cái thân phận đấy,
1: cái riêng của nó ấy.
2: Cái riêng của nó, cái bài hát mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là dễ tiếp cận thì lại có khi lại không được, chứ có những cái bài hát một cái cách rất là hồn nhiên thì tự dưng là mọi người đón nhận, có những cái bài hát thì nó ở lại và có những cái bài hát thì nó đến với công chúng khó hơn.
0: Ca sĩ Bằng Kiều thì có từng kể khá là vui vào năm 1996 khi mà được ca sĩ Mỹ Linh mời vào thành phố Hồ Chí Minh để hát bè cho CD Chiều Xuân, thì chính anh đã năn nỉ chị Mỹ Linh chuyển Trái Tim Không Ngủ Yên từ bài hát đơn ca trở thành song ca, bởi vì nếu như mà hát solo thì nó hơi đơn điệu

0: mình trước bị ai năn nỉ toàn đi năn nỉ người khác không à?
1: Bài hát đấy hay, chị hát hay bởi vì nó có đời thực ở trong đấy.
2: Nó có những câu chuyện tình cảm thật đúng không ạ, thưa chị Thanh Lam?
1: Đúng, nó có đời thực ở trong đấy, không đùa được.
2: Vâng ạ, Trái Tim Không Ngủ Yên thì gần như đã trở thành một cái bài song ca quốc dân. Lên sân khấu hát, đi karaoke hát, đôi khi người ta còn muốn mượn bài hát này để nói hộ những cái điều không dám nói thẳng với nhau. Theo chị Thanh Lam thì cái sức sống đến từ cái giai điệu dễ nhớ, từ những cái nghịch lý rất là đúng của tình yêu, hay là từ cái cảm giác là ai trong chúng ta cũng từng một lần nói ngược với chính trái tim của mình ạ?
1: Thật ra thì phải luôn biết có hình ảnh của mọi người trong đó rồi. Mình là một phần đại diện cho tất cả mọi người. Thành ra thì mỗi bài hát có thể viết nó đều gói những cái cá nhân của mỗi người.
2: Dạ vâng, cùng với Trái Tim Không Ngủ Yên ạ, còn có một ca khúc nữa cũng gắn với cặp song ca Mỹ Linh và Bằng Kiều, đó là Giọt Sương Trên Mi Mắt. Em đâu...

0: không biết là chị Mỹ Linh có còn nhớ câu chuyện này hay không, và nó chỉ là một cái quyết định ngẫu hứng ở trong phòng thu, hay là ngay khi mà hai giọng cất lên đấy ạ, thì chị Mỹ Linh cũng đã nhận ra là bài hát đã thật sự là tìm được đúng cái hình hài của nó.
1: Thực ra là cái đoạn ngẫu hứng thì có, còn đoạn năn nỉ thì mình không nhớ.
2: Không, tại vì cái bài hát đấy...

0: Đây là một cái bài hát đòi hỏi cả kỹ thuật thanh nhạc lẫn độ tinh tế trong cảm xúc. Theo chị Mỹ Linh thì có phải là âm nhạc của Thanh Tùng thì càng trong trẻo, càng mạch lạc thì cái người hát lại càng khó che giấu cái sự lên gân hay là phô diễn? Và so với Mỹ Linh của tuổi đôi mươi đấy thì Mỹ Linh của ngày hôm nay hát những cái bản nhạc ấy có cái sự thay đổi và khác đi như thế nào ạ?
1: Khi mà cái tình cảm cũng như cái suy nghĩ hiểu biết nó đã chín chắn hơn thì đương nhiên là nó sẽ khác, chứ không thể nào mà nó lại lúc nào cũng ngây thơ trong sáng có thì nó cũng không khó.
2: Ngây thơ buồn nó tội cả.
1: Nếu mà cái người nào mà cứ mãi trong sáng, mãi ngây thơ thì nó cũng chứa cái độ chân thực ấy. Mọi thứ cứ để nó tự nhiên. Quân đặt ra câu hỏi này thì mình cũng lại mới nghĩ đến nó. Chứ còn thực ra thì ở tuổi nào thì mình cũng vẫn đúng sống đúng cái tuổi đó.
0: Dạ vâng, thế còn với nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thì sao ạ? Có thể nói chị là một trong số không nhiều ca sĩ thể hiện rất là thành công một cái giải ca khúc rất rộng của Thanh Tùng từ Em và Tôi.

0: chị có cái bí quyết gì ạ để mà thể hiện thật là thành công âm nhạc của Thanh Tùng ạ?
1: Có một bí quyết rằng là hát chính bằng cái đời sống của mình, bằng những cái vui buồn được mất, và hát thật nhất cái trái tim của mình thì sẽ hát được bài hát của thầy hay nhất.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã nói khá nhiều về Thanh Tùng ở trong âm nhạc rồi. Thế nếu mà tạm gác những cái ca khúc sang một bên ạ, thì cái điều hiện lên đầu tiên trong ký ức của cả hai chị về con người của nhạc sĩ này là gì ạ? Đó là một vài câu nói, một ánh mắt, một tiếng cười, một lần ông đã chỉnh sửa bài rất là nghiêm, hay là một cái khoảnh khắc đời thường nào đó mà đến bây giờ nhớ lại, nghĩ lại thì vẫn là thấy ông đang ở rất gần. Xin mời ca sĩ Mỹ Linh trả lời trước ạ.
1: Mình thì không có dịp được tiếp xúc thật là gần với chú Thanh Tùng năm thứ tư như chị Lam hay anh Quốc Trung, bởi vì mình thì là lớn đi sau, vì là đi sau thì chỉ được ngồi im mà không được mà leo, mình im nghe chuyện thôi. Chỉ nhớ là chú hài hước hay nói đùa, thế còn mình không thấy chú nghiêm, ôn tồn nhẹ nhàng thoải mái chị Lam nhỉ, thì cũng không có
2: hiền,
1: chú hiền ấy, lịch lạ.
2: Nhiều em mê lắm.
1: À thế hả?
2: Toàn
1: thế
2: em nghe nên là các top coi như là các em xinh nhất Việt Nam mê đấy.
1: Chị ạ, mình chị em thì không được liệt vào.
2: Mình là mình không bao giờ trong tầm mắt rồi.
1: Không, mình là gọi là cháu.
2: Chị thì là cháu, nhưng mà ý chị nói với cái thể nhan sắc của bọn mình thì không bao giờ có cơ hội thu lọt vào mắt xanh của anh cả. Anh và các em siêu xinh đẹp luôn.
0: Dạ, chị Thanh Lam có còn nhớ một cái kỷ niệm sâu đậm nào nhất với nhạc sĩ Thanh Tùng ạ?
2: Thanh Lam vẫn nhớ là có một lần là Thanh Lam và em Quốc Trung với thầy đến một cái bar hồi xưa rất là cổ của Hà Nội là The Piano Bar. Ba thầy trò ngồi uống xong rồi hát hò và nó rất là thư giãn, nó không chịu nhiều cái áp lực của nghề nữa, mà ba thầy trò coi như là thả phanh ngồi hát hò vui lắm. Thế mà được có một lần đấy.
0: Dạ, nhắc đến những cái kỷ niệm đã qua thì chúng tôi cũng nhớ đến một cái kỷ niệm có thể nói là rất sâu đậm giữa Thanh Lam và Mỹ Linh cách đây 14 năm rồi ạ. Đó chính là chương trình Cầm Tay Mùa Hè năm 2012 tại Nhà Hát Lớn. Một chương trình riêng đầu tiên mà đưa hai diva đứng cạnh nhau, đối thoại và cùng hòa quyện. Vậy thì người hâm mộ có quyền hy vọng là hai chị sẽ thật sự là cầm tay thêm một lần nữa trong một concert hay là một album chung hay không ạ? Và nếu như mà tái hợp thì cái dự án đấy phải có cái điều gì đủ mới để mà xứng đáng với 14 năm hay là lâu hơn nữa, số năm tháng chờ đợi ạ?
2: Thanh Lam nghĩ rằng

0: là hai chị em cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm mà tuổi trẻ cùng với nhau. Hai chị em chở nhau xe máy đi bon thành phố Đà Nẵng về Hội An. Sẽ có một ngày nào đó thì hai chị em sẽ có những cái bài hát chung với nhau để nó ôn lại một phần ký ức của tuổi trẻ. À, sắp tới hình như là chị em có hát ở trong cái chương trình của Thăng Long Show đấy. Có thể hai chị em hát chung với nhau cũng rất là vui.
1: Còn một lần song ca nữa mà chị đang quên á, đó là kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội á. À, đúng rồi, Nhạc quốc gia Việt Nam. Thì là hai chị em sẽ đại diện với khoa thanh nhạc mời về và sẽ hát với nhau. Đấy, chị đấy. Có nhiều cái sự kết hợp.
2: Dạ vâng, khán thính giả vô cùng nóng lòng chờ đợi đấy ạ. Và trong ít phút còn lại của chương trình thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
0: Thanh Lam mong rằng là khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hãy đón nghe những cái phần sáng tạo của Thanh Lam và Mỹ Linh.
2: Dạ vâng ạ, còn chị Mỹ Linh ạ.
1: Đầu tiên ấy, là xin cảm ơn sự kết nối của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho Mỹ Linh và Thanh Lam có cơ hội được có cái cuộc trò chuyện này. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến thành viên trong gia đình của Nam Thanh Tùng cũng như là chị Thanh Lam rồi ban biên tập của đài và tất cả quý vị khán giả.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh và nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam.
3: Vâng, xin cảm ơn.

0: mật những sợi tóc.
1: Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Thủy Nguyên xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, xin mời nhấc máy và gọi tới số hotline 1800 1799. Thưa quý vị, một số nam giới khi bước vào tuổi trung niên sau 40 tuổi bỗng cảm thấy mái tóc của mình dường như không còn dày và chắc khỏe nữa. Những sợi tóc rụng đi ngày một nhiều khiến cho họ cảm thấy lo lắng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, tình trạng này có thể là do thay đổi nội tiết.
2: Khi chúng ta bước vào tuổi trung niên thì tất cả các loại tế bào đều bị lão hóa, kèm với cái việc cái nội tiết tố, đối với nữ thì nội tiết tố nữ estrogen, đối với nam thì cũng là nội tiết tố nam cái testosterone. Khi mà hai cái nội tiết tố này nó suy giảm thì nó đều dẫn tới cái tình trạng là tóc bị rụng. Cho nên các bạn thấy tại sao cái trung niên thì nam giới tóc thưa đi và thậm chí là

0: người bị hói.
1: Cụ thể ở nam giới trung niên, hormone testosterone sẽ có xu hướng suy giảm và chuyển hóa thành DHT. Đây là nguyên nhân chính gây ra rụng tóc. DHT sẽ khiến cho nang tóc bị thu nhỏ và tăng tỷ lệ tóc rụng sớm, thậm chí là dẫn đến hói vĩnh viễn. Do đó, để hạn chế tình trạng rụng tóc do nội tiết, nam giới cần kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng với lối sống lành mạnh và chăm sóc tóc đúng cách. Quý vị nên bổ sung đầy đủ protein, sắt, kẽm, biotin, omega 3 và vitamin D để nuôi dưỡng nang tóc, hạn chế đồ chiên rán, đường tinh luyện và rượu bia. Đồng thời, mỗi người hãy cố gắng tập luyện đều đặn, ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm và giảm căng thẳng. Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài thì nên đi thăm khám để tìm nguyên nhân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh, với nam giới bị rụng tóc do nội tiết, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp là rất quan trọng.
0: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ấy, tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc.
1: Sự kết hợp giữa các hoạt chất tiên tiến và thảo dược quý trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp cho nam giới chăm sóc đồng thời cả mái tóc và da đầu. Có được điều này là nhờ thành phần tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc, kết hợp cùng keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc chắc khỏe và rạng rỡ. Không chỉ chăm sóc sợi tóc, sản phẩm còn hướng đến một da đầu khỏe mạnh với chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng độ pH, pyroctolamin và climazone giúp ngăn ngừa gầu và ngứa. Bồ kết núc nắc hỗ trợ làm dịu da đầu cùng với tinh chất trầu rừng giúp bảo vệ da đầu khỏi các tác nhân gây hại. Nhãn hàng đồng hành cùng chuyên mục dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Có những người ở tuổi ngoài 80 vẫn đều đặn làm công việc tình nguyện, hỗ trợ những người cao tuổi khác yếu thế hơn và lan tỏa một thông điệp giản dị, cho đi cũng là cách để cuộc sống luôn trẻ trung và ý nghĩa.
7: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu từ năm 2023 sau khi vợ ông qua đời vì nhiều lần đột quỵ.
8: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi

0: Khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn, và thế là tôi đã làm tình nguyện viên.
1: Điều khiến ông Richard hạnh phúc không phải là sửa xong một chiếc vòi nước hay thay một bóng đèn, mà là nhìn thấy những người cao tuổi dần lấy lại sự tự tin để có thể tự chăm sóc bản thân. Ở tuổi 86, ông Richard vẫn giữ một tinh thần lạc quan đáng ngạc nhiên. Ngày nào ông cũng đi bộ qua cây cầu gần nhà hai lượt, leo tổng cộng 92 bậc thang để rèn luyện sức khỏe. Với ông, tuổi tác chỉ là con số và tinh thần lạc quan mới là điều quan trọng để có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
0: Tôi luôn nói với mọi người rằng mình mới 68 tuổi thôi. Tôi không nói mình đã 86 tuổi để họ thấy thoải mái hơn. Họ nghĩ tôi trẻ hơn họ và ai cũng bật cười.
1: Cách đó không xa, tại bệnh viện Renzi, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
2: Tôi không cảm thấy mình đã 83 tuổi, tôi vẫn thấy mình rất trẻ. Đôi tay, đôi chân vẫn còn nhanh nhẹn, mình có kỹ năng thì nên dùng nó để giúp người khác.
1: Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Nhiều bệnh nhân phải nằm trên giường bệnh, không thể tự ngồi dậy. Bà cùng các nhân viên y tế kê gối, điều chỉnh tư thế thật cẩn thận rồi mới bắt đầu cắt tóc. Có người ban đầu ngại ngần, nhưng khi mái tóc được cắt gọn gàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ cũng là phần thưởng lớn nhất cho những người làm tình nguyện viên.
2: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
1: Ở một xã hội đang già hóa nhanh như Singapore, những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh không chỉ giúp san sẻ gánh nặng chăm sóc người cao tuổi, mà còn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1, tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý. Tối ngày 20 tháng 8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945 và Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chương trình tái hiện hành trình từ mùa thu cách mạng năm 1945, sự ra đời của Quốc hội khóa 1 đến 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc, kiến tạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Khán giả được sống lại những giây phút hào hùng qua các ca khúc đi cùng năm tháng như Lá cờ Đảng, 19 tháng 8, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, xen kẽ là những phóng sự và phần giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử. Bà Nguyễn Thị Tám ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
5: Được dự cái chương trình này, nó là chương trình lớn nên là cũng là niềm háo hức. Thế và nghĩ về lịch sử thiêng liêng của đất nước mà chúng ta cũng được hưởng cái hạnh phúc hòa bình như ngày nay, thì cũng phải nhớ đến công lao và công sức của những cha anh đi trước mà đã cống hiến để cho chúng ta được hưởng cái hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Niềm tự hào này và niềm trân trọng và cái sự biết ơn nữa.
6: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chương trình trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 đã thu hút khoảng 6.000 người đến trải nghiệm tại Hội trường Thống nhất Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện.
4: Sáng 21 tháng 8, máy bay quân sự KC-295 số hiệu KC-8901 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN. Trước đó, ngành chức năng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực nhà ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ cho biết, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 phần mộ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
7: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không quân để thực hiện chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ.
6: Trước phản ánh của nhiều phụ huynh về tình trạng thiếu khó mua đầy đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tuần đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, Bộ yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các sở xây dựng phương án cung ứng cụ thể, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30 tháng 8.
4: Trong tuần, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, kết quả kỳ thi lần này có độ tin cậy, cơ bản phản ánh năng lực thực chất của thí sinh, qua đó khẳng định sự cần thiết và đúng đắn của việc hủy kết quả thi lần thứ nhất để tổ chức thi lại. Theo đó, điểm trung bình môn toán của thí sinh trong kỳ thi lại là 6,24 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức trung bình chung toàn quốc là 5,65 điểm. Trong khi đó, điểm trung bình môn vật lý là 6,64 điểm, hóa học 7,54 điểm và sinh học là 5,87 điểm.
6: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện đời sống, văn hóa, xã hội trong nước đáng chú ý. Tới đây, cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
8: Sống khỏe mỗi ngày.
9: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
9: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
11: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính, dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên có thể vẫn dùng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
10: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipoxygenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
9: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
10: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào alpha lipoic acid L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
9: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
12: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline:

0: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm.
6: Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng.

0: tiện lợi, nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cote d'Ivoire Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam. Quốc hội thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn do bão số 4, sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận 1/3 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành STEM với khoảng 23.000 em được xét cấp học bổng từ 3.700.000 đồng một tháng trở lên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt khi Ukraine tấn công các mục tiêu kinh tế. Tòa án Liên bang Mỹ hủy chính sách đình chỉ xét thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia. Chương trình có nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
1: Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, báo cáo giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết.
2: Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ cấp thiết, có tính liên ngành, liên lĩnh vực và quốc tế sâu rộng. Việc ban hành luật sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, khẳng định trách nhiệm và cam kết nhất quán của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế và nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
3: Thứ nhất, chủ thể quyết định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước khác với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là Quốc hội. Thứ hai, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội quyết định phải nằm trong giới hạn 3 lĩnh vực được quy định tại điều 1 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cụ thể là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thứ ba, các quy định có liên quan của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước như là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thiệt hại được bồi thường, quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục.

0: giải quyết yêu cầu bồi thường được áp dụng đầy đủ và đồng bộ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
1: Thông tin về chính sách ưu đãi trong luật dầu khí sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
2: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ cận biên nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
1: Thảo luận ở hội trường về hai dự án luật quan trọng là Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các đại biểu đánh giá hai dự án luật là đạo luật có tính chất nền tảng. Các chính sách hình sự, tố tụng hình sự được sửa đổi sẽ tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, nên cần tập trung nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, và dự án xây dựng doanh trại trung đoàn không quân Công an Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. Đối với đền Tân Chăn, đề nghị rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý.
3: Một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc, để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và chuyển lại.
1: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết.
4: Di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
1: Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, với di tích đền Tân Chăn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan đến luật tín ngưỡng tôn giáo và chưa đưa di tích vào nghị quyết.
5: Ngày mai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, biểu quyết thông qua 8 luật, 11 nghị quyết. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 15 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình cùng 63 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phóng viên Hà Nam thông tin.
6: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sau 7 ngày học tập và nghiên cứu thực tế, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 63 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất đã đánh dấu sự thay đổi căn bản trong công tác đào tạo lãnh đạo cấp cao, chuyển từ việc cập nhật kiến thức thuần túy sang phát triển 5 năng lực cốt lõi và kiến tạo tri thức từ thực tiễn. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển hóa những điều học được thành các quyết định và thể chế đột phá tại các địa phương đơn vị, xây dựng hệ thống học tập suốt đời cho cán bộ lãnh đạo. Từ những kết quả của chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các học viên tập trung thực hiện 3 nội dung quan trọng.
7: Thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi xin trao đổi 3 điều. Thứ nhất, chuyển tri thức mới thành quyết định và thể chế ngay trong quá trình thực thi. Nhiều vấn đề phát triển hôm nay không nằm gọn trong ranh giới một ngành hay một địa phương. Quản trị thống nhất không gian phát triển, vì thế trước hết đòi hỏi sự thông suốt giữa những người có trách nhiệm. Thứ ba, xây dựng năng lực học hỏi không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tổ chức mình phụ trách.
6: Thay mặt 63 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là dịp để mỗi cá nhân học viên tự soi lại mình, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, bổ sung những gì còn thiếu, cập nhật những gì đang thay đổi và chuẩn bị tốt năng lực để thực hiện trọng trách của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
8: Qua nội dung các bài giảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những vấn đề mới của đất nước không phải lúc nào cũng có sẵn mô hình để áp dụng, cũng có sẵn tiền lệ để tham khảo. Điều đó đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược, phải không ngừng học tập, cập nhật và đổi mới liên tục, nhìn xa hơn công việc đang chỉ đạo, nhìn rộng hơn ngành, lĩnh vực, địa phương mình đang phụ trách, nhận diện được xu thế, dự báo được vấn đề, lựa chọn đúng ưu tiên trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình công tác.
5: Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa mục đích của chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ạ.
10: Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và có nhiều cái dấu mốc. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên đồng chí Thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore. Đây cũng là hội nghị đầu tiên của cái cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore mà hai đảng, hai nước thành lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm nay. Và Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà phía Singapore có cơ chế đối thoại chiến lược. Những cái mốc này cho thấy cái quan hệ của hai đảng đang có những cái chuyển biến mới về chất và là cái cơ sở chính trị rất quan trọng để triển khai đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore vào chiều sâu thực chất. Trong chuyến thăm và đối thoại chiến lược lần này thì hai bên cũng sẽ trao đổi nhiều vấn đề chiến lược quan trọng mà hai bên quan tâm, cũng như là những vấn đề có tính chiến lược trong quản trị đất nước, trong xây dựng phát triển đất nước.
9: Vậy Thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam-Singapore trong thời gian qua?
10: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm thì quan hệ Việt Nam-Singapore đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ trên cơ sở là tin cậy chính trị, rồi gắn kết lợi ích và năng động trong hợp tác. Các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Singapore năm 2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 của năm nay, cũng như là chuyến thăm chính thức và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sắp tới là những minh chứng sinh động cho cái sự tin cậy chính trị, cho cái sự tăng cường cái hợp tác giữa hai nước. Đối với Việt Nam-Singapore thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Singapore hiện nay là đối tác thương mại lớn và nhà đầu tư lần thứ hai vào Việt Nam. Đặc biệt là 28 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore VSIP đang hoạt động rất là hiệu quả, thành công ở rất nhiều địa phương trong cả nước, là cái minh chứng sinh động cho cái sự kết hợp giữa cái kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với cái tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Một điểm nổi bật nữa là những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo. Và gần đây thì trong hợp tác giữa Việt Nam-Singapore, các nội dung mới này cũng được đề cập nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt là hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore cũng ngày càng phát triển. Trong đó, một nội dung rất quan trọng trong hợp tác của hai đảng đó là công tác đào tạo cán bộ. Và trong cái đối thoại chiến lược lần này, thì hai đảng sẽ thảo luận để có những cái phương hướng tăng cường hơn nữa cái hợp tác về đào tạo cán bộ trong thời gian tới.
9: Thứ trưởng kỳ vọng như thế nào về chuyến thăm lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Singapore?
10: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần này của đồng chí thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ tạo ra những cái chuyển biến thực chất là trên ba phương diện. Thứ nhất là hai đảng hai nước sẽ trao đổi thảo luận chia sẻ quan điểm với nhau về những vấn đề chiến lược mà hai bên cùng quan tâm. Qua đó thì tăng cường hơn nữa cái tin cậy chính trị giữa hai đảng. Và đây là điều kiện rất là cần thiết, rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy quan hệ của hai nước, phát huy vai trò của đối ngoại kênh đảng trong tăng cường quan hệ Việt Nam Singapore. Thứ hai là hai đảng cũng sẽ trao đổi sâu về một cái lĩnh vực hợp tác quan trọng là công tác đào tạo cán bộ, cũng thể hiện cái sự quan tâm coi trọng công tác cán bộ, tức là coi đào tạo cán bộ là một khâu then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là thống nhất nhận thức, quan điểm và phương hướng để mà thúc đẩy cái kết nối công nghệ giữa hai nước. Đây là một nội dung hợp tác rất quan trọng trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều chúng tôi hướng tới là sẽ chuyển hóa những nhận thức chung của hai đảng thành những chương trình dự án cụ thể.
9: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
5: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
11: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển. Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của bão do mưa lớn. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
5: Bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ. Tại Lạng Sơn, chiều nay, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt báo động 3. Tính đến hiện tại, mưa lũ làm một người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều ngày 23 tháng 8, mưa lũ đã làm một người tử vong do sạt lở đất tại xã Thái Bình, hơn 3.000 nhà ở bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Các khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Chi.

0: từ thượng nguồn đổ về, cùng với dòng chảy hạ du khi hồ Bản Lải điều tiết, làm nhiều sông suối dâng cao. Các lực lượng sử dụng xuồng tiếp cận những khu vực bị cô lập, đưa người dân ra ngoài và chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập. Trong ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cũng tới kiểm tra công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại xã Mẫu Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết, 34 hộ dân bị ngập và cô lập đã được đưa đến nơi an toàn.
1: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Và đồng thời hôm nay cả Chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời. Có một điểm sạt lở là ở trên đường đi trên đỉnh núi Mẫu Sơn ấy, từ gọi là đường 241 ấy. Giờ xe không di chuyển lại được. Một số điểm đường giao thông thì cũng sạt, như là cây đổ ngang đường thì cũng có tầm khoảng 10 vị trí này. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
0: Dự báo trong 6 giờ tới, Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại tất cả các xã phường trong tỉnh. Các địa phương tiếp tục rà soát những khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp và điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán. Lực lượng chức năng duy trì chốt cảnh báo tại cầu, ngầm tràn và tuyến đường ngập sâu. Người dân không đi qua nơi nước chảy xiết, không đến gần bờ sông, suối hoặc tập trung xem lũ tại những khu vực đã được cảnh báo.
2: Theo phản ánh của phóng viên Trường Giang, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiếp tục triển khai di dời người dân khỏi các khu vực sạt lở, khắc phục các điểm ngập úng cục bộ liên tiếp xuất hiện sau mưa lớn kéo dài.
3: Trong ngày 23 tháng 8, liên tiếp các điểm sạt lở mới xuất hiện tại nhiều khu vực miền núi sườn đồi tại Quảng Ninh. Đất đá ngậm nước sau mưa lớn kéo dài, sạt trượt và chảy tràn xuống các khu vực đường giao thông, sông suối ở Tiên Yên, Vân Đồn, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô. Các tuyến đường quốc lộ 4B, tỉnh lộ, đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt to luy dương, mỗi điểm sạt hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá, chia cắt giao thông. Mực nước lũ nhiều các sông suối khu vực miền đông của tỉnh dâng cao trên 5 mét, ngập các cầu tràn và gây úng gần 180 hectare diện tích hoa màu của người dân, cuốn trôi các cột điện nhỏ. Hiện lực lượng chức năng các xã đều đang túc trực, căng dây, lắp rào chắn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời phối hợp thu dọn đất đá sạt lở, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đến 17 giờ chiều nay, nhiều điểm sạt đã được khắc phục cơ bản, khôi phục giao thông. Tình trạng ngập úng, đặc biệt tại các khu vực đô thị của Quảng Ninh cũng đang diễn biến phức tạp. Khu vực chân dốc đèo Bụt trên quốc lộ 18 giữa phường Hà Tu và Quang Hanh ngập sâu đến nửa mét, có thời điểm ngập đến 1 mét khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đến 17 giờ, nước vẫn chưa rút. Nhiều điểm ngập úng cục bộ khác xuất hiện rải rác khắp các phường Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Cao Xanh, Cửa Ông. Trên biển, từ sáng 23 tháng 8, đặc khu Cô Tô gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cấp 2, cấp 3, mưa lớn diện rộng. Ủy ban nhân dân đặc khu đã chuyển trạng thái sẵn sàng phòng chống sang trạng thái ứng phó khẩn cấp với bão số 4 ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong ngày 23 tháng 8, các địa phương tại Quảng Ninh đã vận động di dời hơn 370 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, chốt trực, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó tại các điểm có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh Quảng Ninh hiện đang huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ cùng ô tô, máy xúc để dọn dẹp, khắc phục các điểm sạt lở. Phương tiện lực lượng tiếp tục túc trực để có thể xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.
2: Trước cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất còn ở mức cao, các lực lượng chức năng ở thành phố Hải Phòng cũng đang khẩn trương rà soát khu vực sung yếu, di dời người dân và sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại phường Nhị Chiểu, sạt lở xảy ra ở khu vực sườn đồi và ta luy thuộc đường các tổ dân phố Hoành Sơn, Nhiễm Dương. Lực lượng chức năng đã trăng dây, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở và tiếp tục theo dõi các điểm có nguy cơ mất an toàn để triển khai phương án xử lý kịp thời. Tại xã Nam An Phụ, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở đất đá tại khu vực núi thuộc thôn Phúc Thành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều nay, 7 hộ với 22 người dân tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ đã được di dời đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam An Phụ cho biết, địa phương cũng tăng cường kiểm tra các khu vực ven sông, bến đò, hộ nuôi cá lồng, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè, chủ động phương án di chuyển người và tài sản nếu mực nước dâng cao.
5: Nam An Phụ đã xin gửi bản rồi.

0: kịch bản hôm nay bước một, nhưng mà liên quan đến sạt lở thì mình đã yêu cầu di rời dân rồi. Còn liên quan phương án thứ hai là địa bàn Cá Lồng ấy, thì mình tính rồi, nếu nước lên thì mình sẽ tính là di rời. Nước sông là đang rất thấp cho nên là chưa phải cấm đò. Thế còn là kịch bản cuối cùng liên quan cả đê, cả lũy, cả sông, ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã lên kịch bản sẵn rồi, máy móc phương tiện đủ rồi.
1: Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố. Các địa phương của Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt các khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông và các điểm từng xảy ra sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu mất an toàn.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin chiều nay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội bờ biển Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8.
5: Đánh giá cao vai trò của Quốc hội bờ biển Nga trong việc thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vị thế đầu tàu của bờ biển Nga ở Tây Phi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các quốc hội ngày nay không chỉ thực hiện chức năng lập pháp và giám sát, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, công lý và phát triển bền vững. Hoan nghênh Quốc hội bờ biển Nga lần đầu tiên tổ chức đoàn nghiên cứu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam do một Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xác định hợp tác kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, đưa bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm 2025, với kim ngạch thương mại đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Nhấn mạnh vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong đôn đốc, giám sát việc đàm phán, ký kết và triển khai các văn bản thỏa thuận nền tảng như Hiệp định Khung Hợp tác giữa hai chính phủ, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư. Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các nước châu Phi. Mô hình phát triển của Việt Nam có thể là con đường mà bờ biển Nga có thể lựa chọn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bày tỏ ấn tượng trước những đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho đất nước cũng như những cải cách của Quốc hội trong phương thức làm việc, áp dụng khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, quản lý tài chính công, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm cải cách hoạt động của Quốc hội. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới của nhau, nhất là các chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đạt hơn 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tăng cường tham vấn, tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu trên các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Về việc kết nối với các tổ chức khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn bờ biển Nga ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với Liên minh châu Phi AU và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để bờ biển Nga kết nối với ASEAN và các nước thành viên. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bờ biển Nga vào năm 2027, cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành và đoàn doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế cụ thể giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và đề nghị giao các cơ quan liên quan hai nước thu xếp. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga thăm và khảo sát các công cụ chuyển đổi số trong lập pháp tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga một lần nữa bày tỏ ấn tượng trước năng lực và các thành tựu chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong 2 ngày 21 tháng 8 và 22 tháng 8, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã xử lý hơn 1.000 mét khối đất tại vị trí khai quật thứ 2 khu B của công viên Lê Thị Riêng, phát hiện quy tập 52 bộ hài cốt liệt sĩ và 17 bộ di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 8, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nghĩa trang Đô Thành Cũ, lực lượng tìm kiếm quy tập và xác minh hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 445 bộ hài cốt liệt sĩ. Còn tại An Giang, những ngày qua thông tin hội thảo thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dồ, rừng Tràm 800 nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống chiến đấu trên địa bàn. Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, khu vực trọng tâm cần khảo sát xác minh là Tràm Dồ, thuộc ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay là ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, cùng khu vực ấp 8000, xã Bình Giang, tỉnh An Giang. Hội thảo sắp tới được kỳ vọng sẽ là dịp tập hợp các nguồn tư liệu, nhân chứng và kết quả khảo sát để tiếp tục làm rõ thông tin liên quan đến hơn 300 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dồ. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, quy tập tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ.
8: Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai thuộc phường Pleiku, không khí làm việc của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku lại vội vã bắt tay và chuẩn bị những ly nước chanh mát lành.
9: Đứng trước những cái khó khăn tận tụy của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN thì tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp và đã góp lên tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí nghị lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
8: Giữa cái nắng cái gió bất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận những ly nước mát lành thấm đẫm sự quan tâm của các cô các chú, những người lính trẻ như hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới.
10: Thì thời tiết làm việc nắng nóng, oi bức khi mà nhận được sự quan tâm những ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của chú ý cấp trên, thì anh em chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Vì đấy là cái sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
8: Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế. Bác sĩ Trương Trần Phú, người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm.
11: Cố gắng làm tốt nhất trong sức khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các bác của từ trong hài cốt các bác để có thể giúp vào cái việc xác định ADN để đưa các bác về với người nhà. Thì trên tinh thần là vượt nắng thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi cái khó khăn dù là mưa hay là nắng để có thể là kịp tiến độ được giao.
8: Trong cuộc tiếp sức giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ, cũng không trực tiếp tỉ mỉ phân tích từng mẫu sinh phẩm, nhưng họ chính là hậu phương vững chắc. Các anh chị chia sẻ với tuyến đầu từng bữa cơm nóng hổi, những món ăn được chăm chút bằng tất cả tâm lòng, cho đến những ly nước đong đầy nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm.

0: Thiếu tá Lê Văn An, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự phường Pleiku, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
1: Trong cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã tích cực chủ động trong cái công tác chuẩn bị, và đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của ban chỉ đạo 515 cùng với địa phương thì đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
0: Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đông đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm sức mạnh thể chất cho những người lính trên tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7 vừa qua, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả này tăng cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ, đưa thành phố vào nhóm các địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Dù vậy, tiến độ vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn như vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng.
4: Một số đơn vị có tính chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu và triển khai còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân thì chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đến hết 30 tháng 9 thì chúng ta phải đạt 70%, đến nay mới đạt được hơn 40%, thì cái số còn lại là rất là lớn và cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm cao hơn nữa.
3: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%. Trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
5: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với bao nhiêu các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng thẻ đỏ đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ.
6: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu là 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải quyết được 100%. Chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ tăng trưởng thì chưa khơi mượn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
2: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần hay cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt khoảng 61% tiến độ. Theo kế hoạch, trong tháng 10 năm 2026, các đơn vị sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu. Phấn đấu đến cuối năm 2026, hoàn thành toàn bộ các công trình cầu thuộc dự án.
8: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu thì đã triển khai

0: tất cả 30 trên 30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng. Thì thật ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công, cũng bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện trong các dịp lễ Tết.
1: Tại gói thầu số 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo làm nhà thầu đang tập trung đắp gia tải và chuẩn bị các điều kiện để thi công các hạng mục tiếp theo. Ông Nguyễn Đăng Sơn, phó giám đốc công ty cho biết, từ nay đến tháng 9 năm 2026, nhà thầu tập trung đắp gia tải giai đoạn 1, trong tháng 10 tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Nếu nguồn vật liệu được cung cấp đầy đủ, đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thi công xuyên các ngày nghỉ lễ. Người lao động được bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ bồi dưỡng, tiền lương làm thêm theo quy định.
2: Mình chủ yếu tập trung vào đắp gia tải giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Từ giờ đến tháng 10 là mình đắp giai đoạn gia tải giai đoạn 1. Nó ổn thì mình đắp giai đoạn 2, lương cán mà cung cấp đều thì mình đảm bảo tiến độ. Ngày lễ công nhân vẫn đi làm bình thường thì vẫn có chế độ bồi dưỡng thêm ngày lễ. Thì đơn vị thì có cái chế độ thưởng riêng của cho công nhân trong ngày lễ, ngày làm thêm.
1: Công ty đầu tư xây dựng tập đoàn Ruby đang thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ông Hoàng Quang Tâm, phó tổng giám đốc cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, đơn vị tổ chức thi công liên tục, bố trí lực lượng phù hợp, tăng ca, tăng kíp, huy động thêm máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh khối lượng trên công trường.
3: Sau khi rồi đầy đủ các nguồn vật liệu thì hiện tại bây giờ thời điểm cần nhất là chuẩn bị lễ 1/9 thì nhà thầu vẫn bám công trường, quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi, để tăng cường 3K, 4 kíp, rồi huy động thêm thiết bị, nhân lực và máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh công việc trên công trường, rút ngắn tiến độ.
4: Thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 21 tháng 8 vừa qua đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 của năm ngoái.
5: Điểm nổi bật trong bức tranh tuyển sinh đại học năm nay nằm ở cơ cấu các nhóm ngành. Có hơn 212.000 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học đại học, tức xấp xỉ 1/3. Trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc phạm vi Nghị định số 179 của Chính phủ, quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, có hơn 121.000 người đã xác nhận nhập học. Kết quả xác nhận nhập học cho thấy gần 1/5 số sinh viên xác nhận nhập học đại học đang ở trong phạm vi các nhóm ngành được chính sách ưu tiên. Trên cơ sở tính toán sơ bộ theo tiêu chí nhóm 30% và ngưỡng điểm từ 22,5 trở lên, hiện ước tính khoảng 23.000 sinh viên có thể nằm trong phạm vi tiếp tục được xem xét về tiêu chí đầu vào để hưởng học bổng năm học 2026-2027.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột Nga-Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
7: Chính quyền Ukraine, thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng, đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
6: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Sau hơn 4 năm xung đột, các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng kinh tế và hậu cần đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong cách hai bên gây sức ép lẫn nhau. việc nhắm vào các cơ sở dầu khí, cảng biển, tuyến vận tải và hạ tầng phục vụ xuất khẩu

0: không chỉ tác động đến năng lực duy trì chiến sự, mà còn có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến thương mại khu vực. Ngoại giao vẫn là kênh mà cả Nga và Ukraine đều tuyên bố không từ bỏ, nhưng khác biệt giữa các bên về điều kiện đàm phán vẫn còn rất lớn, gây cản trở mọi nỗ lực nhằm đi tới một nền hòa bình bền vững.
1: Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép khi gián đoạn nguồn cung dầu thô tại Trung Đông lan sang thị trường nhiên liệu thành phẩm. Xung đột, gián đoạn vận tải và hạn chế xuất khẩu tại nhiều trung tâm lọc dầu lớn đang đẩy giá xăng dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ lạm phát, đồng thời gây thêm sức ép đối với hoạt động kinh tế toàn cầu.
0: Tâm điểm của thị trường hiện không còn chỉ là giá dầu thô, mà là khả năng lọc dầu và cung ứng nhiên liệu thành phẩm. Chỉ số phản ánh lợi nhuận lọc dầu diesel đã tăng lên mức kỷ lục $102 một thùng trong tuần này, gần gấp 3 lần so với trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Chỉ số này phản ánh khoản chênh lệch mà các nhà máy lọc dầu có thể thu được khi chế biến dầu thô thành diesel. Đây là nhiên liệu thiết yếu cho vận tải đường bộ, đường sắt và sản xuất nông nghiệp. Khi chi phí diesel tăng, một phần chi phí sẽ được chuyển vào giá hàng hóa và dịch vụ. Nhà nghiên cứu Kayla Brown tại Mỹ nhận định, giá năng lượng có tác động rất lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Tác động trực tiếp của yếu tố này đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạn chế, bởi giá năng lượng là một trong những thành phần biến động mạnh và không được tính vào lạm phát lõi. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tác động sẽ lan sang nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trước hết ở những lĩnh vực như hàng không, khi giá vé máy bay biến động theo chi phí nhiên liệu. Về lâu dài, năng lượng là đầu vào của hầu hết các hoạt động kinh tế, nên nếu giá duy trì ở mức cao, áp lực sẽ dần lan sang cả những nhóm hàng hóa và dịch vụ thuộc lạm phát lõi. Ngân hàng Mỹ cảnh báo, giá diesel có thể tiếp tục ở gần mức cao nhất của chu kỳ, thậm chí tăng thêm nếu lượng tồn kho suy giảm trong mùa đông. Giá diesel tăng đã khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm gần $40 tỷ kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.
1: Một thẩm phán liên bang tại New York, Mỹ vừa ra phán quyết hủy chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đình chỉ xét và cấp thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Nga, Somalia, Brazil, Colombia, Haiti và Pakistan.
2: Thẩm phán Jeanette Vargas thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Nam New York kết luận, chính sách do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành hồi tháng 1 năm nay là trái luật và vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio. Theo phán quyết, việc đình chỉ thị thực trên diện rộng chỉ dựa vào quốc tịch đã đi ngược cơ chế xét duyệt từng hồ sơ được quy định trong luật di trú Mỹ. Nếu phán quyết được giữ nguyên, chính quyền Mỹ sẽ phải trở lại cơ chế xét từng hồ sơ thay vì đình chỉ trên diện rộng đối với công dân của 75 quốc gia. Vụ việc nhiều khả năng tiếp tục được kháng cáo và có thể lên tòa án tối cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy nhiều biện pháp hạn chế nhập cư.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chở hàng treo cờ Panama bị chìm trên vịnh Bengal khiến 22 người mất tích. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
3: Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama đã rời cảng Paradip vào tối ngày 20 tháng 8 để vận chuyển khoảng 72.000 tấn quặng sắt tới Singapore, mất liên lạc vào lúc gần 12 giờ sáng qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, tàu chở 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai 3 tàu tuần tra tới hiện trường. Đồng thời Hải quân Ấn Độ cũng đã tham gia phối hợp tìm kiếm, cùng nhiều tàu thương mại hoạt động gần hiện trường, được yêu cầu hỗ trợ quan sát và cứu người. Một tàu chở dầu thương mại hoạt động gần đó đã phát hiện 2 bè cứu sinh và đưa 2 thuyền viên lên tàu an toàn vào khoảng 20 giờ tối qua. Tình trạng sức khỏe của 2 người này hiện chưa được công bố, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát để tìm 22 người còn lại mất tích. Phó giám đốc cơ quan quản lý cảng Paradip, ông Alekha Sahu cho biết, toàn bộ hệ thống cảng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ và bày tỏ hy vọng tất cả các thuyền viên còn lại sẽ được tìm thấy an toàn. Vụ chìm tàu xảy ra trên tuyến hàng hải quan trọng nối bờ đông của Ấn Độ với Đông Nam Á, song hiện chưa có dấu hiệu về sự cố tràn dầu hay ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.
1: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
4: Chiều nay sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Jaramangala, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN.

0: Cup 2016. Theo kế hoạch, chuyến bay VN614 rời Bangkok lúc 15:55 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 17:55. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn 2 ngày 24 và 25 tháng 8 để hồi phục, tập luyện và hoàn thiện phương án thi đấu. Sau lịch thi đấu dày đặc, thể lực tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
1: Đây mới chỉ là trận lượt đi, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho các cầu thủ.
0: Lợi thế hai bàn giúp đội tuyển Việt Nam chủ động hơn nhưng chưa đảm bảo trước vô địch. Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài đẩy cao đội hình tại Mỹ Đình. Vì vậy, bên cạnh việc phục hồi thể trạng, các cầu thủ phải nhanh chóng cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung. Ghi bàn ấn định chiến thắng ở lượt đi, đội trưởng Nguyễn Quang Hải hướng sự chú ý ở 90 phút còn lại.
2: Tất nhiên là ở một trận đấu chung kết thì đội bóng nào cũng sẽ có một cái chiến thuật chặt chẽ. Tất nhiên là chúng tôi sẽ có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất.
0: Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là giữ vững lợi thế bằng nền tảng thể lực, sự tỉnh táo và kỷ luật trong 90 phút cuối cùng. Sau 4.380 ngày, Jose Mourinho trở lại băng ghế Real Madrid bằng chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol tại trận mở màn La Liga, giúp Bellingham đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng Alex Calatrava gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 30. Huấn luyện viên Jose Mourinho nhận xét.
3: Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng dù Espanyol không đáng thua. Hiệp 2 đội đã kiểm soát và gây sức ép tốt hơn, chấp nhận nhiều rủi ro. Đây là chiến thắng của tinh thần, sức bền và cả băng ghế dự bị. Tôi hài lòng với khát khao của những cầu thủ và sân thay người. Đó là điều Real Madrid cần.
0: Phút 90, Carlos Epi chấp thời cơ trong vòng cấm ấn định tỷ số 2-1 chỉ 10 phút sau khi vào sân. Tiền đạo 21 tuổi là một trong 6 tân binh được Mourinho sử dụng. Thủ môn Thibaut Courtois đánh giá.
4: Sau 2 tuần chưa thể nói quá nhiều, nhưng ông ấy bình tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm và điềm đạm hơn. Tuy vậy, Mourinho vẫn đòi hỏi cá tính, cường độ tập luyện và kỷ luật. Ông ấy nói thẳng mọi điều. Trên sân, chúng tôi phải hoàn thiện những yêu cầu của ban huấn luyện và kiên trì với kế hoạch.
0: Ba điểm là khởi đầu thuận lợi, nhưng Real Madrid vẫn cần cải thiện sự gắn kết trước trận gặp Real Sociedad ngày 26 tháng 8. Đêm nay và rạng sáng mai, Premier League tiếp tục với 3 trận đấu đáng chú ý. Lúc 20 giờ, Manchester City tiếp Bournemouth trong trận Premier League đầu tiên của huấn luyện viên Enzo Maresca. Đội chủ sân Etihad đang chuyển giao, trong khi Bournemouth vừa kết thúc mùa trước với vị trí thứ 6. Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định.
5: Manchester City có nhiều thay đổi từ huấn luyện viên đến những cầu thủ gắn bó lâu năm, nhưng đó không phải là lý do để nói chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi đến đây để giành danh hiệu và tiếp nối những gì câu lạc bộ đã làm. Hoàn cảnh hiện tại phức tạp, nhưng mục tiêu vẫn là cạnh tranh sớm nhất có thể.
0: Cùng giờ, Brighton tiếp Aston Villa trong cuộc đấu được đánh giá cân bằng. Lúc 22:30, Newcastle tiếp Liverpool. Liverpool nhỉnh hơn về lực lượng, còn Newcastle có lợi thế sân nhà. Cuộc trở lại của Alexander Isak trong màu áo Liverpool càng khiến trận đấu thêm chú ý.
6: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo

0: Thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đang ở thăm chính thức nước ta. Hai bên nhất trí xác định hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy các thỏa thuận nền tảng về hợp tác kinh tế hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 đến 5 tỷ đô la. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và nghị viện đa phương. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu họp tại hội trường thông qua 6 dự án luật và thảo luận về dự án Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. 6 luật được thông qua gồm: Luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, Luật sửa đổi Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật sổ ghi sửa đổi, Luật sửa đổi Luật hải quan và Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Quốc hội cũng thảo luận cơ chế chính sách di chuyển một số di tích phục vụ các dự án giao thông, quốc phòng, an ninh, trong đó thống nhất về chủ trương di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn, đồng thời đề nghị ra soát kỹ đối với đền Tân Trăn. Sáng nay, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ nhất. Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các học viên chuyển tri thức mới thành quyết định thể chế trong thực tiễn, duy trì mạng lưới đối thoại, kết nối và xây dựng năng lực học hỏi thường xuyên. Thay mặt 63 học viên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, khóa học giúp các học viên đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hiện trọng trách được giao. Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả lọc ảo bổ sung. Theo đó, 31 trong số 78 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển vào 21 chương trình đào tạo. Trong đó, 25 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, 5 em bằng điểm thi đánh giá tư duy và 1 em bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2. Đại học Y Hà Nội cũng dự kiến có 11 thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung. Bão số 4 đang diễn biến phức tạp trên vịnh Bắc Bộ, tiếp tục gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng. Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm một người tử vong do sạt lở, hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán, hàng trăm điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Địa phương cũng đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu sơ hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Quảng Ninh thì đã tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy ra biển, dừng tham quan, lưu trú trên biển. Và trong ngày hôm nay, các địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đã vận động di rời được khoảng 370 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo chốt trực di rời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó tại các điểm có nguy cơ mất an toàn. Còn tại Hải Phòng, địa phương cũng đang triển khai phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực ven biển có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Dự báo đến hết ngày mai, Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa rất lớn. Người dân cần chủ động phòng tránh, không đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và nơi có nguy cơ sạt lở. Về phần quốc tế, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc thang mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ áp thuế tương xứng đồng thời với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ từ ngày 8 tháng 9, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada. Tổng thống Nga Putin cảnh báo Nga sẽ tấn công các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Ông cho biết các đòn tấn công vào hạ tầng của Ukraine đã làm gián đoạn vận chuyển vũ khí, đạn dược và luân chuyển lực lượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định các cuộc tấn công của Nga sẽ không gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu vì Nga có thể bù đắp nguồn cung. Về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết nước này nhận được nhiều thông điệp từ các nước láng giềng về các thỏa thuận an ninh, hợp tác kinh tế mới. Trong khi đó, thì người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố học thuyết quân sự của nước này đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, bao gồm cả khả năng đáp trả ngay lập tức và trên quy mô lớn trước các hành động gây hấn. Đức, Italia, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thúc đẩy đề xuất áp thuế ở cấp EU đối với phần lợi nhuận tăng thêm của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột tại Trung Đông và gián đoạn ở eo biển Hormuz. Mục tiêu này là nhằm huy động nguồn thu để hỗ trợ các chính phủ ứng phó chi phí năng lượng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và người tiêu dùng thì

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, một quyết định đúng, một cách xử lý đúng trong thực hiện nhiệm vụ được bắt đầu từ việc người lính hiểu rõ một quy định của pháp luật. Với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân, học pháp luật không chỉ để nhớ thêm một điều luật mà để biết mình phải làm gì, được làm đến đâu và phải chịu trách nhiệm thế nào trong từng công việc.
1: Nếu gặp một thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, người lính sẽ xử lý thế nào? Nếu đứng trước một tình huống có thể dẫn đến vi phạm quy định, đâu là giới hạn cần dừng lại? Những câu hỏi như vậy được đưa vào các buổi sinh hoạt pháp luật tại Lữ đoàn 167. Thay vì chỉ nghe phổ biến quy định, cán bộ chiến sĩ được trực tiếp trao đổi, xử lý tình huống, lựa chọn phương án và giải thích cách làm của mình. Từ những câu chuyện gần với đời sống, các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu hơn, đồng thời giúp mỗi người tự nhìn lại cách ứng xử của mình trước những tình huống có thể gặp trong công việc và cuộc sống. Trung sĩ Phạm Toàn Năng, chiến sĩ máy tàu 382, chia sẻ.
2: Qua các hình thức mà tuyên truyền mới gần đây thì tôi mới hiểu rõ hơn được cái trách nhiệm của bản thân và chủ động điều chỉnh được các hành vi mà có thể vi phạm đến hành vi pháp luật. Trong công việc thì tôi cũng nhiều lúc thận trọng hơn, nhất là xử lý các tình huống mà có liên quan đến pháp luật. Đồng thời tôi cũng tích cực nhắc nhở các đồng chí đồng đội ở trong đơn vị là cùng nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm kỷ luật.
1: Với người lính, hiểu pháp luật không chỉ để tránh vi phạm. Quan trọng hơn, đó là cơ sở để biết rõ trách nhiệm của mình trong từng công việc, biết điều gì được làm, điều gì không được làm và cách xử lý khi tình huống phát sinh. Trong môi trường quân đội, nơi mỗi nhiệm vụ đều có yêu cầu chặt chẽ về kỷ luật và trách nhiệm, sự hiểu biết ấy giúp cán bộ chiến sĩ chủ động hơn trong công việc, đồng thời hạn chế những sai sót do thiếu hiểu biết hoặc hiểu chưa đầy đủ quy định. Vì vậy, theo Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, chính trị viên tàu 953, giáo dục pháp luật phải bắt đầu từ những vấn đề bộ đội thực sự cần thiết.
3: Thì người báo cáo viên thay đổi cách tiếp cận, không chỉ là đặt câu hỏi mình cần nói gì, mà phải xác định là bộ đội của chúng ta cần biết gì và thường gặp tình huống nào ở trong sinh hoạt cũng như là trong đời sống. Tôi cho rằng khi người nghe mà được tự suy nghĩ, mà tự lựa chọn và tự xử lý một cái tình huống cụ thể, thì kiến thức pháp luật nó sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ vận dụng hơn. Và quan trọng nhất là công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, linh hoạt, gần gũi, để từ việc biết luật chuyển thành hiểu luật, nhớ luật và tự giác chấp hành pháp luật trong thực tiễn.
1: Tại Lữ đoàn 167, mỗi tháng một cơ quan, đơn vị đảm nhiệm ngày pháp luật, tọa đàm, hỏi đáp, tiểu phẩm, thi tìm hiểu hay ứng dụng công nghệ được lựa chọn tùy theo nội dung và đối tượng. Điểm chung của những cách làm này là đưa pháp luật ra khỏi việc học thuộc các quy định, hướng tới khả năng nhận biết và vận dụng. Bởi một quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi người thực hiện hiểu được mình phải làm gì và có thể áp dụng đúng trong hoàn cảnh cụ thể. Ở một đơn vị thường xuyên huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, những tình huống phát sinh đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ chấp hành mệnh lệnh mà còn phải hiểu rõ quy định liên quan đến nhiệm vụ của mình. Khi ấy, kiến thức pháp luật không nằm trên trang tài liệu mà trở thành cơ sở để mỗi người đưa ra cách xử lý đúng trong thực tế. Đại tá Nguyễn Thành Nhân, chính ủy Lữ đoàn 167 cho rằng hiệu quả của giáo dục pháp luật cần được nhìn từ chính sự thay đổi trong hành vi của cán bộ, chiến sĩ.
4: Với chúng tôi thì cái thước đo cuối cùng không phải là bộ đội nhớ được bao nhiêu điều luật, mà là sau khi giáo dục thì họ có tự giác làm đúng hay không. Lữ đoàn đánh giá hiệu quả trên 3 cái phương diện: nhận thức đúng, hành động đúng và quan trọng là cái kết quả chấp hành. Qua thực tiễn thời gian qua thì việc chuyển biến rõ nhất là bộ đội ngày càng chủ động tìm hiểu pháp luật, tự nhận diện các cái nguy cơ, tự điều chỉnh được hành vi và nhắc nhở nhau chấp hành. Cái kết quả quan trọng nhất của giáo dục pháp luật là pháp luật

0: phải trở thành ý thức, ý thức trở thành hành động, hành động đúng thì trở thành cái nền nếp tự giác của mỗi quân nhân.
1: Nắm chắc pháp luật với người lính không phải để có thêm một nội dung phải học thuộc. Điều quan trọng hơn là từ những quy định ấy, mỗi người hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình và biết cách xử lý đúng trước những tình huống cụ thể. Khi hiểu đúng, người lính sẽ biết mình cần làm gì. Khi làm đúng, việc chấp hành pháp luật dần trở thành thói quen trong công việc và cuộc sống.
2: Thưa các chiến sĩ và các bạn, đó cũng là ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật ở Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân. Không dừng ở việc giúp cán bộ chiến sĩ biết luật mà từng bước hình thành khả năng hiểu luật, vận dụng luật và tự giác làm đúng. Từ những điều tưởng như rất nhỏ trong mỗi ngày công tác, ý thức ấy góp phần tạo nên sự nghiêm túc, trách nhiệm của người lính trong mỗi nhiệm vụ trên biển. Và tuổi trẻ của người lính cũng chính là những năm tháng đẹp nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng do Tốc ca nam nữ thể hiện.

0: thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa biển khơi, những cán bộ chiến sĩ JK1 không chỉ đối mặt với sóng gió, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn mà còn phải luôn giữ vững tinh thần, ý chí và sự đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi đầu sóng, bản lĩnh của người lính không chỉ được tạo nên từ những giờ huấn luyện mà còn được bồi đắp qua từng ngày công tác, qua tình đồng đội và ý thức về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để hiểu hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và cách những người lính JK1 giữ vững tinh thần trước thử thách, mời các chiến sĩ và các bạn cùng Hà Phương trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn JK1. Trước hết, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Trung Đức đã tham gia trò chuyện cùng chương trình Tâm Tình hôm nay. Thưa đồng chí, sống và làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, điều gì giúp các cán bộ chiến sĩ JK1 giữ được sự vững vàng, tinh thần vượt khó và thực hiện tốt nhiệm vụ?
1: Thì đối với mỗi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 thì thực hiện nhiệm vụ đến các nhà giàn thì không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà nó còn là sự lựa chọn và lời cam kết bằng hành động đối với Tổ quốc. Vì vậy thì trong bất cứ điều kiện nào thì chúng tôi luôn giáo dục cho bộ đội là với tinh thần là con người, con nhà giàn, con chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó cũng chính là cái sức mạnh tinh thần giúp cho cán bộ chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, kiên cường nơi tuyến đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thêm độc địa của Tổ quốc, bảo đảm an toàn cho nhà giàn.
0: Tiểu đoàn đã làm gì để giúp cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, thêm yêu biển đảo và thấy được trách nhiệm của mình ở nơi đầu sóng ạ?
1: Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng xác định tập trung nhiều phương thức hình thức, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ thông tin hiện đại như thế này thì việc áp dụng các hình thức giáo dục như giáo dục trực quan sinh động, rồi giáo dục bằng các phần mềm, rồi bằng các mô hình ở trên các nhà giàn thì chúng tôi chủ động giáo dục các nội dung liên quan đến truyền thống của quân chủng, của vùng và của tiểu đoàn, đặc biệt là giáo dục để cán bộ chiến sĩ biết được cái sự hy sinh dũng cảm thông qua các anh hùng liệt sĩ của tiểu đoàn, sẽ nhằm khơi dậy thì khát vọng cống hiến, niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhà giàn thân yêu của Tổ quốc. Không chỉ giáo dục để bộ đội tự hào mà phải chuyển cái niềm tự hào thành cái trách nhiệm, thành cái ý chí và hành động cụ thể. Trong cái bất luận hoàn cảnh nào, dù có sóng gió to như thế nào, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo, bảo vệ những cái thành quả mà cán bộ chiến sĩ và cha ông của chúng ta đi trước để lại.
0: Có những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, điều kiện

0: sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Vậy trong những lúc như vậy, cán bộ chính trị ở đơn vị thường làm gì để nắm bắt tư tưởng, động viên bộ đội và giữ sự đoàn kết thống nhất trong từng nhà giàn ạ?
1: Trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là khi phải đối mặt với sóng to gió lớn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc những tình huống phức tạp trên biển, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải gắn liền với thực tế nhiệm vụ trên các nhà giàn. Công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở mức sinh hoạt định kỳ mà còn được lồng ghép ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong từng ca trực, từng tình huống cụ thể. Cùng với đó thì phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cấp ủy chỉ huy nhà giàn. Đấy là lúc mà cán bộ chiến sĩ nhìn vào người chỉ huy để thấy cái bản lĩnh, sự bình tĩnh và quyết tâm của mình. Thì trong những lúc khó khăn thì bản lĩnh của người chỉ huy chính là điểm tựa để cán bộ chiến sĩ vững vàng. Vì vậy mà ở nhà giàn chúng tôi xác định càng trong cái điều kiện khó khăn phức tạp thì cán bộ càng phải gương mẫu, càng sâu sát cùng bộ đội để vượt qua sóng gió, giữ vững niềm tin, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Qua nhiều thế hệ, tinh thần còn người, còn nhà giàn, còn chủ quyền Tổ quốc đã trở thành một nét đẹp của người lính JK1. Theo đồng chí, cần làm gì để tinh thần ấy không chỉ được nhắc lại như một truyền thống mà thực sự trở thành suy nghĩ, tình cảm và động lực của những người lính hôm nay?
1: Vâng, trước hết thì Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn thì thường xuyên giáo dục về lịch sử, về cái truyền thống của quân đội, quân chủng, rồi của vùng 2 và đặc biệt là về cái truyền thống của tiểu đoàn JK1 hai lần anh hùng. Thì đặc biệt là những cái câu chuyện, những tấm gương của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã vượt qua sóng gió, khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh để giữ vững nhà giàn, giữ vững chủ quyền, phải làm cho các cái thế hệ hôm nay hiểu được rằng vị trí mình đang đứng được đánh đổi bằng công sức, mồ hôi và cả máu của các thế hệ đi trước. Cùng với giáo dục truyền thống phải bồi đắp bằng thực tiễn nhiệm vụ, mỗi ca trực, mỗi lần vượt qua sóng to gió lớn thì mỗi tình huống được xử trí an toàn phải trở thành một bài học về bản lĩnh, trách nhiệm và lòng tự hào. Thì bên cạnh đó thì truyền thống con người, con nhà giàn, con chủ quyền của Tổ quốc thì phải được người đi trước truyền kinh nghiệm, truyền bản lĩnh, truyền tình yêu nhà giàn cho người đi sau. Thì thế hệ hôm nay thì tiếp tục giữ gìn, phát huy và trao lại cho các cái thế hệ mai sau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Trung Đức với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những người lính đã từng sống và làm việc giữa trùng khơi, biển không chỉ là nơi họ thực hiện nhiệm vụ mà là những ngày tháng xa đất liền, có tình đồng đội, những giờ phút đối mặt với sóng gió và cả những nỗi nhớ được gửi theo từng con sóng về đất liền. Nhưng cũng chính từ nơi ấy, tình yêu biển đảo và ý thức về trách nhiệm của người lính được bồi đắp qua từng ngày. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài hát Nơi đảo xa, sáng tác của nhạc sĩ Thế Song do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Một ca khúc đã trở thành giai điệu thân thuộc về những người lính đang ngày đêm gắn bó với biển trời, Tổ quốc. Và đây cũng là quà tặng âm nhạc của thính giả Vũ Thị Hòa ở Thanh Hóa gửi tặng các cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thưa các chiến sĩ và các bạn, ở khu vực biên giới, mỗi thông tin kịp thời từ người dân đều có thể góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nhưng để người dân mạnh dạn chia sẻ thông tin, cách tiếp nhận cũng cần thuận tiện, gần gũi và phù hợp.

0: các đồn biên phòng trên toàn tuyến của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh. Thay vì chỉ đặt tại cổng đơn vị, mã QR được đưa tới nhà văn hóa, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng và những địa bàn trọng điểm. Cách bố trí này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng nguồn thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý và bảo vệ biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị biên phòng phối hợp với chính quyền, tổ dân, khu phố, đoàn thanh niên và nhà trường hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới người dân. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số thì đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Trong đó thì cũng xây dựng kế hoạch của đơn vị, đưa nó vào nghị quyết, chương trình hành động, rồi các cái kế hoạch của đơn vị triển khai nập và dán các cái hòm thư tố giác tội phạm, dán mã QR. Chúng tôi đã phối hợp với lại địa phương, tổ dân, khu phố, dán ở nhà văn hóa, các khu công cộng quanh khu vực đơn vị đóng quân. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đoàn phường, trường học tuyên truyền ở đó. Và chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con về cái việc mà đơn vị triển khai cái mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.
0: Trung tá Dương Trùng Nam, chính trị viên phó đồn biên phòng Quảng Đức cho rằng, kênh tiếp nhận từ xa càng có ý nghĩa khi địa bàn quản lý rộng và khoảng cách từ khu dân cư tới đơn vị biên phòng lớn. Đồn biên phòng Quảng Đức hiện quản lý 5 xã biên giới, gồm cả tuyến đất liền và tuyến trên biển, nơi xa nhất cách đồn khoảng 50 cây số. Với mã QR, người dân có thể gửi thông tin ngay từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự.
2: Đối với đơn vị đã triển khai 10 hòm thư điện tử, tức là 10 điểm dán mã QR để quần chúng nhân dân phát hiện các cái hoạt động bất thường hoặc là các cái đối tượng gây mất an ninh trật tự, rồi trộm cắp này hoặc là vi phạm pháp luật. Quần chúng nhân dân trên cơ sở đó sẽ quét mã QR thông báo cho đơn vị. Trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng đã nhận được tin nhắn của quần chúng nhân dân phản ánh. Có nguồn tin triển khai được ngay nhưng mà cũng có nguồn tin phải xác minh.
0: Sau thời gian triển khai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 39 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Các thông tin được phân loại, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả bước đầu cho thấy mã QR đã bổ sung một kênh liên lạc phù hợp với đặc thù biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và người cung cấp tin có nhu cầu được bảo mật. Cùng với việc mở rộng kênh tiếp nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp bình dân học vụ số nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ. Việc sử dụng chữ ký số, giao ban trực tuyến, sinh trắc học, camera giám sát và mã QR đang từng bước được đưa vào công tác chỉ huy, điều hành và quản lý địa bàn. Để kênh thông tin này tiếp tục phát huy tác dụng, cùng với mở rộng điểm dán mã QR, các đơn vị cần duy trì việc hướng dẫn người dân sử dụng, bảo đảm an toàn thông tin và phản hồi, xử lý nguồn tin kịp thời. Đây cũng là cách chuyển đổi số đi vào một nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát Nhánh Lan Rừng sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Phần cuối nhịp cầu tâm tình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài thơ Gửi Anh Người Lính Biên Cương của cô giáo tên là Thu Hằng ở Hưng Yên. Chị Hằng chia sẻ, chị có người yêu là người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới Lạng Sơn. Khoảng cách giữa hai người không chỉ là những cung đường mà còn là những ngày xa nhau, những cuộc gọi vội vàng và những nỗi nhớ gửi theo từng mùa. Từ tình yêu của riêng mình, chị Hằng viết bài thơ như một lời nhắn gửi tới người lính biên cương, những người đang ngày đêm bám địa bàn, giữ gìn bình yên cho từng bản làng phên dậu của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Anh đứng nơi biên giới giữa núi rừng, em nơi quê nhà gửi nhớ thương theo gió, Lạng Sơn xa mà lòng em chẳng ngỏ, bởi thương anh nên khoảng cách gần hơn. Anh giữ bình yên nơi mỗi bản làng, em giữ một lời hẹn trong trang giáo án. Ngày tháng đi qua, tình yêu không vội vã, chỉ mong anh vững bước giữa

0: Xin cảm ơn thính giả Thu Hằng đã gửi tới chương trình những dòng tâm sự chân thành cùng bài thơ giàu tình cảm dành cho những người lính biên cương. Mỗi lá thư là một nhịp cầu nối đất liền với biển đảo, tiếp thêm động lực để những người lính nơi biên giới hải đảo vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Quý thính giả cũng có thể gửi những lá thư, những câu chuyện hay, những lời nhắn gửi yêu thương đến chương trình để cùng lan tỏa tình yêu với những người lính đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà. Hộp thư điện tử tâm tình biên giới hải đảo vov1@gmail.com của chương trình vẫn đang chờ đón quý vị thính giả. Đến đây, thời lượng của chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo tuần này đã hết. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước thêm năm học mới, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được Hà Nội triển khai tại các cơ sở giáo dục, giúp phát hiện sớm những vấn đề về thị lực, dinh dưỡng, răng miệng, thể lực và một số bệnh học đường. Qua đó, gia đình và nhà trường có thêm thông tin để theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh cho phù hợp.
4: Khám ở đây thì học sinh có 3 loại, một là các cháu hơi thấp còi, hai các cháu bình thường, thứ ba là một số các cháu là hơi nặng cân béo phì. Thường khi mà khám tôi là bác sĩ khám nội, thường là khi mà phát hiện tim phổi các cháu có vấn đề gì thì đều tư vấn, nhắc nhở các cháu về báo với bố mẹ để các cháu được đi khám chuyên khoa.
3: Những vấn đề được phát hiện qua khám sức khỏe học đường và ý nghĩa của việc chủ động theo dõi sức khỏe học sinh trước thềm năm học mới sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình hội nhập của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ chủ động tiếp nhận kỹ thuật, tri thức y khoa tiên tiến đến từng bước làm chủ, phát triển và lan tỏa kỹ thuật chuyên sâu. Những dấu ấn này không chỉ nâng cao năng lực điều trị mà còn mở ra cơ hội để y tế thành phố vươn tới vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.
2: Chuyện ngành y.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước thềm năm học mới, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, sức khỏe cũng là điều cần được quan tâm để học sinh có thể học tập và sinh hoạt hiệu quả. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm những vấn đề bất thường, từ đó có hướng theo dõi và chăm sóc phù hợp cho các em.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội triển khai đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Hoạt động được thực hiện tại các cơ sở giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe.

0: khỏe của học sinh trước khi bước vào năm học mới, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề cần được tư vấn, theo dõi hoặc can thiệp.
1: Với trẻ em, nhiều vấn đề sức khỏe nếu được phát hiện sớm sẽ có thêm cơ hội theo dõi và xử lý kịp thời. Vậy đợt khám sức khỏe miễn phí lần này được triển khai như thế nào? Học sinh sẽ được kiểm tra những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
2: Con là Đỗ Hà Vi, lớp 10A5, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Trước đây ở trường cũ con cũng được kiểm tra định kỳ rồi, nhưng mà chưa chi tiết bằng như bây giờ. Và những cái bài kiểm tra này thì nó cũng để giúp cho sức khỏe của con, để xác định được cái tình hình, tình trạng sức khỏe. Thì con thấy ở đây các bác sĩ làm rất là chi tiết và đầy đủ, cũng như là rất là tận tình.
3: Với các em học sinh, một buổi khám có thể bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc như đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt, răng miệng, tai mũi họng. Nhưng phía sau những chỉ số tưởng như đơn giản ấy là những thông tin quan trọng về quá trình phát triển của mỗi em.
4: Con tên là Nguyễn Bá Thành An, học lớp 10A5 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Và qua buổi thăm khám hôm nay thì con thấy các đội ngũ bác sĩ hoạt động rất là tận tâm, chi tiết. Bác sĩ cũng nói cho con khá nhiều về sức khỏe hiện tại. Ví dụ như là về tim, về họng, về phổi có ổn hay không. Và con thấy là mình thật sự là học sinh lớp 10 đã được phát triển, nên là mình rất cần phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.
3: Còn với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là con cao thêm bao nhiêu cm hay tăng bao nhiêu kg, mà là liệu trẻ có đang phát triển phù hợp với lứa tuổi và có vấn đề sức khỏe nào cần phát hiện sớm hay không. Anh Nguyễn Thái Hoàng, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
5: Mình là phụ huynh của cháu có học tại đây và hôm nay thì mình cho đi khám. Trước đây thì gia đình tôi thì cũng ít khi đưa cháu đi khám sức khỏe định kỳ, chủ yếu là cho cháu có vấn đề gì thì mới đi khám. Lần này nhà trường tổ chức cho khám miễn phí, tôi thấy cũng rất thuận tiện. Qua kiểm tra thì tôi biết thêm được tình trạng sức khỏe của cháu, nhất là về chiều cao và cân nặng, và một số vấn đề về tiếp tục cần phải theo dõi lịch trình của bệnh. Biết sớm thì gia đình tôi cũng yên tâm hơn và có chiều hướng điều chỉnh cho cháu ăn uống và sinh hoạt phù hợp cho cháu học được tốt hơn.
3: Thực tế không phải vấn đề sức khỏe nào ở trẻ cũng biểu hiện rõ ra bên ngoài. Một em vẫn học tập, vui chơi bình thường nhưng có thể đã gặp vấn đề về thị lực, dinh dưỡng hoặc răng miệng mà gia đình chưa nhận ra. Đây cũng là lý do việc khám sức khỏe định kỳ được xem là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe học đường. Bác sĩ Dương Mạnh Cường, phòng khám đa khoa Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
6: Khám ở đây thì học sinh có 3 loại, một là các cháu hơi thấp còi, hai các cháu bình thường, thứ ba là một số các cháu là hơi nặng cân, béo phì. Thường khi mà khám, tôi là bác sĩ khám nội, thường là khi mà phát hiện tim phổi các cháu có vấn đề gì thì đều tư vấn, nhắc nhở các cháu về báo với bố mẹ để các cháu được đi khám chuyên khoa và theo dõi sát những diễn biến của các cháu. Nếu mà phát hiện sớm thì các cháu sẽ được bổ sung, dinh dưỡng, này, hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, tốt cho các cháu và tốt cho gia đình và tốt cho xã hội.
3: Từ kết quả khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Với bác sĩ, điều quan trọng không phải chỉ là phát hiện ra một chỉ số chưa phù hợp, mà là giúp gia đình hiểu nguyên nhân và biết cách đồng hành cùng trẻ trong quá trình điều chỉnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình, chuyên khoa tai mũi họng, trạm y tế Cầu Giấy, Hà Nội có lời khuyên như sau.
7: Khi là phụ huynh mà nhận được cái kết quả khám của cơ sở y tế khám học đường này cho các con ấy, thì phụ huynh sẽ lưu ý về vấn đề sức khỏe của con, đưa con đi khám tùy từng bệnh của con, ví dụ như là mắt hoặc là tai mũi họng hoặc là răng hoặc là về vấn đề chiều cao cân nặng các thứ, ví dụ để các cô sẽ tư vấn kỹ hơn để con có một cái sức khỏe tốt nhất, để có kết quả học tập tốt nhất ạ.
8: Chỉ mấy lúc con đói gì?
6: Đói gì? Thế là con phải ăn đúng bữa, không thì đói là khí hậu hạ đường huyết.
3: Không khí tại các điểm khám những ngày này diễn ra khá khẩn trương. Học sinh lần lượt được hướng dẫn qua từng bàn khám, nhân viên y tế ghi nhận kết quả, tư vấn và hướng dẫn những trường hợp cần lưu ý. Theo thầy giáo Lê Văn Cường, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, với nhà trường, kết quả khám sức khỏe cũng là thêm một nguồn thông tin để phối hợp cùng gia đình trong việc chăm sóc học sinh.
9: Về kết quả khám nhận sức khỏe của học sinh thì nhà trường sẽ tiếp nhận từ bên trạm y tế, và nhà trường có bộ phận y tế riêng và các

0: cô sẽ có những tư vấn kịp thời để làm sao cho các con tiếp nhận. Thứ nhất là không hoang mang, thứ hai là nếu như có vấn đề gì về sức khỏe thì nhà trường cũng sẽ trao đổi rất cụ thể với phụ huynh. Bên cạnh đấy là có tư vấn của các bác sĩ có chuyên môn, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc riêng với từng cá nhân học sinh mà có vấn đề về sức khỏe. Và chắc chắn là với những chuẩn bị như này là cái đợt thăm khám sức khỏe này tôi nghĩ rất là cần thiết và thiết thực cho không chỉ học sinh mà cho toàn người dân.
1: Từ một buổi khám, những vấn đề về thị lực, răng miệng, dinh dưỡng hay thể lực có thêm cơ hội được nhận diện sớm. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi trẻ có biểu hiện bất thường mới tìm đến cơ sở y tế. Được triển khai trước thềm năm học mới, kết quả kiểm tra không chỉ giúp gia đình nắm được tình trạng sức khỏe hiện tại của con, mà còn tạo cơ sở để theo dõi sự phát triển của trẻ trong những năm tiếp theo. Bác sĩ Trần Quốc Trịnh, Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Cầu Giấy cho biết.
2: Mục tiêu và ý nghĩa của việc khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước thềm năm học mới là chủ động phát hiện sớm các bệnh học đường, đánh giá chính xác thể lực và lập hồ sơ sức khỏe, quản lý sức khỏe điện tử lâu dài cho học sinh. Phấn đấu 100% trẻ em học sinh thuộc đối tượng được khám sức khỏe hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào học bạ điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.
1: Một lần khám không thể giải quyết tất cả vấn đề sức khỏe của một đứa trẻ, nhưng từ một lần kiểm tra, một dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện sớm. Từ một lời tư vấn của bác sĩ, gia đình có thêm thông tin để điều chỉnh cách chăm sóc con. Và quan trọng hơn, việc khám sức khỏe định kỳ giúp trẻ từng bước hình thành ý thức quan tâm đến chính sức khỏe của mình.
3: Con tên là Nguyễn Thanh Hải, học lớp 10A5, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Sau buổi hôm nay thì con thấy con cần phải điều chỉnh lại các cái thói quen xấu của mình, tức là xem điện thoại nhiều quá, thì con nghĩ là cần phải giảm thời gian đi một tí để giúp mắt được điều tiết hơn, và khi mà không dùng điện thoại thì con có thể tham gia các hoạt động khác, nhìn xung quanh để như kiểu tập thể dục cho mắt ấy. Thì con nghĩ là mắt con sẽ tốt hơn, nhìn thấy trên bảng rõ hơn và học tập tốt hơn nữa.
1: Được khám trước thềm năm học mới, được biết mình đang ở đâu về thể lực, thị lực hay dinh dưỡng, mỗi học sinh cũng có thêm một cơ hội để quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và đó có lẽ là giá trị thiết thực nhất của một đợt khám sức khỏe học đường. Phát hiện sớm hơn, chăm sóc đúng hơn để các em bước vào năm học mới với một nền tảng sức khỏe tốt hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang được Hà Nội triển khai trước thềm năm học mới, không chỉ giúp phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường, mà còn tạo cơ sở để gia đình và nhà trường cùng theo dõi quá trình phát triển của trẻ.
5: Vậy những vấn đề sức khỏe nào thường được phát hiện qua khám định kỳ? Kết quả khám cần được sử dụng như thế nào để việc chăm sóc sức khỏe trẻ em không dừng lại ở một lần kiểm tra? Cha mẹ cần phối hợp ra sao với nhà trường, ngành y tế? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trạm Y tế Phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
6: Thưa bác sĩ, từ thực tế khám sức khỏe cho học sinh, thì những vấn đề sức khỏe nào thường được phát hiện qua kiểm tra định kỳ mà nếu như chỉ quan sát hàng ngày thì cha mẹ rất là khó nhận biết?
7: Khám định kỳ thường phát hiện được các vấn đề dễ bị bỏ qua nếu mà chúng ta chỉ quan sát bằng mắt thường. Hàng ngày như là giảm thị lực, rồi các tật khúc xạ nói chung, rồi vấn đề sâu răng, vấn đề bất thường tai mũi họng, thừa hoặc thiếu cân, lệch chuẩn tăng trưởng, bất thường tư thế và một số dấu hiệu sớm của các bệnh lý khác. Nhiều trường hợp trẻ em thì vẫn sinh hoạt bình thường, nên phụ huynh rất khó để nhận ra nếu không được các cơ quan chuyên môn y tế kiểm tra.
6: Thưa bác sĩ, vậy trong các vấn đề như là thị lực, này, răng miệng, tai mũi họng, dinh dưỡng cũng như là thể lực thì đâu là những vấn đề mà các bác sĩ cho rằng phụ huynh cần đặc biệt lưu ý ở học sinh hiện nay và vì sao thưa bác sĩ?
7: Đối với lứa tuổi học sinh các cấp hiện nay thì theo tôi chúng ta nên chú ý nhiều đến thị lực, dinh dưỡng và thể lực. Thời gian sử dụng thiết bị điện tử đối với lại lứa tuổi này đang có xu hướng gia tăng. Thế rồi thì học sinh có thể cũng ít có các hoạt động thể lực, rồi thì chế độ ăn thì có thể là chưa thực sự hợp lý, có thể làm tăng nguy cơ cận thị, thừa cân, béo phì hoặc ảnh hưởng phát triển thể chất. Bên cạnh đó thì răng miệng và

0: tai mũi họng cũng là những nội dung cần được kiểm tra định kỳ, vì đây là những cái vấn đề vẫn là khá phổ biến ở các học sinh của chúng ta hiện nay.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, có những trường hợp mà trẻ vẫn còn học tập vui chơi bình thường nhưng mà kết quả khám thì lại cho thấy một số các cái chỉ số cần phải theo dõi. Vậy theo bác sĩ thì việc phát hiện sớm những dấu hiệu này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình phát triển của trẻ?
0: Đối với học sinh thì vấn đề phát hiện sớm là những vấn đề về sức khỏe khi mà còn ở giai đoạn sớm hoặc có thể nói là bệnh còn nhẹ thì việc can thiệp cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Ví dụ như là các cháu suy dinh dưỡng thấp còi hoặc là có các cái thừa cân béo phì thì gia đình có thể kết hợp với lại hướng dẫn chuyên môn để điều chỉnh dinh dưỡng rồi thì vận động, điều chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hoặc là đưa trẻ đi khám kịp thời nếu mà các cái vấn đề mà nó phát sinh. Quan trọng hơn thì theo dõi qua nhiều năm sẽ giúp đánh giá xu hướng phát triển của từng trẻ chứ không chỉ nhìn vào kết quả khám tại một thời điểm nhất định.
1: Thưa bác sĩ, sau khi mà có kết quả thăm khám của học sinh mà nếu như có phát hiện học sinh có vấn đề về thị lực hay là dinh dưỡng hay là răng miệng hoặc là thể lực thì theo bác sĩ gia đình nên làm gì ạ? Và nhà trường cũng như là cơ sở y tế khi đó thì cần có sự phối hợp như thế nào để cái việc theo dõi sức khỏe cho học sinh không bị bỏ ngỏ?
0: Theo chúng tôi thì sau khi mà học sinh được khám sức khỏe toàn diện đầu năm học thì gia đình nên đọc kỹ các cái kết quả, thực hiện khuyến nghị và đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu được các bác sĩ tư vấn. Đối với nhà trường thì cần thông báo đầy đủ cho phụ huynh và phối hợp theo dõi. Đối với cơ sở y tế thì cần quản lý những trường hợp có bất thường, tư vấn kỹ càng, hướng dẫn chuyển tuyến và tái kiểm tra khi cần. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta tạo được cái chuỗi theo dõi liên tục, tránh khám xong nhưng không được quản lý tiếp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì thủ đô Hà Nội đang hướng tới việc xây dựng cũng như là cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Vậy theo bác sĩ, với học sinh thì việc lưu giữ cũng như là theo dõi các thông tin về sức khỏe qua từng năm học thì có thể mang lại những lợi ích gì trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh?
0: Hồ sơ sức khỏe điện tử thì sẽ giúp lưu trữ thông tin sức khỏe của học sinh qua từng năm học. Qua đó thì chúng ta có thể theo dõi được quá trình tăng trưởng, rồi thì các vấn đề về thị lực, dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe khác. Khi dữ liệu được cập nhật một cách liên tục, cán bộ y tế cùng với gia đình có thể phát hiện sớm những thay đổi bất thường, đồng thời hạn chế việc thông tin bị rời rạc hoặc thất lạc, làm cho cái quá trình mà theo dõi nó sẽ bị ảnh hưởng.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy từ góc độ chuyên môn thì bác sĩ có mong muốn gửi thông điệp gì tới phụ huynh học sinh để việc thăm khám sức khỏe định kỳ cho các con không chỉ là một hoạt động bắt buộc đầu năm học mà có thể trở thành thói quen qua cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động, thưa bác sĩ?
0: Theo tôi thì các bậc phụ huynh nên coi khám sức khỏe định kỳ là một phần của chăm sóc chủ động, không chỉ là một hoạt động bắt buộc đối với đầu các năm học. Nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ không biểu hiện rõ ngay nên việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm, can thiệp sớm và theo dõi sự phát triển của trẻ một cách tốt hơn. Quan trọng nhất ở đây tôi nhấn mạnh là sau khi khám xong thì phải tiếp tục theo dõi và xử lý triệt để có hiệu quả các vấn đề đã được phát hiện trong quá trình khám sức khỏe học sinh.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ có thể không nói rằng mình nhìn bảng không rõ, không nghe tốt, đau răng hay đang gặp vấn đề về dinh dưỡng. Bởi vậy, khám sức khỏe định kỳ chính là một cách để những dấu hiệu tưởng như nhỏ ấy được phát hiện sớm.
1: Từ chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai trước thềm năm học mới, điều quan trọng hơn cả là hình thành sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế để mỗi em, dù đang ở bậc mầm non hay các cấp học phổ thông, đều được theo dõi và chăm sóc sức khỏe phù hợp trong quá trình trưởng thành.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng tầm năng lực hội nhập và sức cạnh tranh quốc gia. Với nền tảng được xây dựng nhiều năm qua, Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tiếp nhận, học hỏi kỹ thuật tiên tiến đến làm chủ, phát triển và từng bước lan tỏa những kỹ thuật chuyên sâu.
4: Một bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư

0: Từ biểu mô tế bào gan vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan thành công, đánh dấu ca ghép gan đầu tiên cho trẻ mắc căn bệnh này tại khu vực phía Nam. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, từ đầu những năm 2000, khi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đông A, nguyên phó giám đốc bệnh viện, chủ trương xây dựng năng lực ghép gan theo hướng chủ động tiếp nhận tri thức quốc tế, Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến các trung tâm ghép gan lớn ở nước ngoài đào tạo. Song song đó, bệnh viện mời các chuyên gia quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến trực tiếp, trao đổi, hướng dẫn và chuyển giao kinh nghiệm. Đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện khoảng 70 ca ghép gan, từng bước làm chủ nhiều khâu trong quy trình, từ phẫu thuật gây mê hồi sức, gan mật tụy đến hình ảnh học, dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Song làm chủ kỹ thuật không đồng nghĩa với việc dừng học hỏi. Hợp tác quốc tế vẫn được bệnh viện duy trì để tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn. Từ năm 2024 đến nay, các bác sĩ nội nhi, gan mật tụy và gây mê hồi sức nhi được cử đến các trung tâm ghép gan hàng đầu ở châu Âu đào tạo, lần lượt mở rộng hợp tác với các chuyên gia hình ảnh học, vi trùng học. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết.
1: Y học thì vốn không có giới hạn về kiến thức, về kinh nghiệm, về ca bệnh, cũng chẳng có biên giới, nên việc duy trì hợp tác với nhiều trung tâm khác nhau thì luôn đó là một sự cần thiết để có thể một sự phát triển nhanh nè, mạnh nè và bền vững, để có thể mà trở thành một cái trung tâm ghép tạng nhi của khu vực phía Nam nói riêng và cả Việt Nam.
0: Một bước tiến đáng chú ý là kỹ thuật can thiệp tim mạch bào thai được triển khai cùng Bệnh viện Từ Dũ. Hơn một năm qua, đã có 14 ca can thiệp tim bào thai thành công, đánh dấu bước tiến kỹ thuật chuyên sâu tiệm cận trình độ thế giới. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2025, ekip hai bệnh viện còn can thiệp thành công cho thai nhi 22 tuần của một sản phụ người Singapore được giới thiệu sang Việt Nam do tại Singapore thời điểm đó chưa thực hiện được kỹ thuật này. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết.
2: Luôn chú trọng trong công tác đào tạo, chúng tôi đào tạo tại chỗ, đào tạo và gửi ra các bệnh viện ở trong nước cũng như ở quốc tế để đào tạo. Thời gian đấy chúng tôi có hợp tác với các bệnh viện bạn ở Anh, ở Mỹ và mời thường xuyên các chuyên gia ở Anh, ở Mỹ qua Bệnh viện 1 để trực tiếp chuyển giao kỹ thuật cũng như hỗ trợ chuyên môn.
0: Trong lĩnh vực đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 bắt đầu triển khai tiêu sợi huyết từ năm 2007 và lấy huyết khối trong não từ năm 2008 đến năm 2009. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 đến 50 ca đột quỵ mỗi ngày, gần 20.000 ca mỗi năm, qua đó tích lũy kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện cũng cập nhật các tiến bộ y khoa thế giới, trong đó có ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid của Mỹ để hỗ trợ đánh giá hình ảnh, lựa chọn người bệnh can thiệp lấy huyết khối, mở rộng cơ hội điều trị cho những trường hợp trước đây khó được chỉ định. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, bên cạnh hợp tác với các hội đột quỵ quốc tế và đào tạo, nghiên cứu, bệnh viện còn đón các đoàn bác sĩ nước ngoài đến trao đổi chuyên môn. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác quốc tế không chỉ giúp ngành y tế tiếp cận công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu xa hơn là xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu có năng lực cạnh tranh trong khu vực để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại thành phố, đồng thời từng bước thu hút người bệnh từ các nước ASEAN. Từ những nền tảng được tích lũy nhiều năm qua, y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu chuyển từ tiếp nhận, làm chủ kỹ thuật sang tiếp tục phát triển năng lực nội sinh, tăng cường nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ chuyên môn, qua đó hình thành những trung tâm có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần.
5: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương kết nối, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe bà mẹ trẻ em, hoàn thành liên thông trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đến ngày 10 tháng 8, hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản mới ghi nhận hai đơn vị liên thông dữ liệu thành công là Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khắc phục lỗi phát sinh, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, làm cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ hàng tuần, đồng thời làm rõ trách nhiệm nếu chậm triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số y tế theo kế hoạch.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, phấn đấu đảm bảo mỗi người được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Chiến dịch thực hiện tại 94 xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Kết quả khám sẽ được cập nhật trên cổng dữ liệu sức khỏe, từng bước hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Các trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn điều trị phù hợp.

0: thành phố yêu cầu cập nhật dữ liệu ngay khi khám, theo dõi tiến độ hàng tuần để đảm bảo chiến dịch thực chất, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
1: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.700 ca sốt xuất huyết từ đầu năm. Riêng tuần qua có 1.097 ca, tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước. Các bệnh viện cũng ghi nhận bệnh nhân diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng sốc và tổn thương đa cơ quan. Các bác sĩ lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, người béo phì, người cao tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng. Người dân khi bị sốt cần đi khám để xác định nguyên nhân, không chủ quan khi đã hết sốt và tuân thủ lịch tái khám nếu mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì mình cũng nên khuyến cáo người dân chủ động chích vaccine sớm, đặc biệt là những cái cơ địa có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là trẻ em, những cái người mà lớn tuổi, một số người có những cái bệnh lý nền hay những bệnh lý mãn tính hay là những cái cơ địa đặc biệt béo phì. Và thời gian gần đây mình cũng biết là các cái ca bệnh nhân béo phì mà sốt xuất huyết rất là nguy hiểm, diễn tiến rất là phức tạp.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk lần đầu thí điểm mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại xã Sơn Thành nhằm mở rộng diện bao phủ chính sách an sinh đến từng thôn, buôn, hộ gia đình. Mô hình đưa công tác phát triển người tham gia xuống tận cộng đồng với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền, đoàn thể và tuyên truyền viên để tư vấn trực tiếp về quyền lợi, mức đóng và chính sách hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk có hơn 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt hơn 94% dân số.
1: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phát hiện một phụ nữ 35 tuổi mắc bạch cầu cấp sau thời gian hoa mắt, chóng mặt, da niêm mạc nhợt nhạt và sốt nhẹ kéo dài. Các bác sĩ cho biết những biểu hiện ban đầu của bệnh dễ nhầm với cảm cúm suy nhược nhưng có xu hướng kéo dài hoặc nặng dần. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, mệt mỏi nhiều, da nhợt nhạt, xuất hiện bầm tím, chảy máu bất thường, đau xương hoặc đổi hạch. Phát hiện sớm giúp đánh giá và điều trị bệnh kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
0: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
7: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh thì nó xảy ra hiện tượng có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng. Có một lần thì cấp cứu đấy, cả nhà ăn cùng một loại thức ăn như thế. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế thì cái cảm giác ăn tôi cảm giác không ngon. những cái chán ăn nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2 đến 3 cân.
6: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa, ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, mà còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt. Đại tràng Tâm Bình bào chế dưới dạng viên nang vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt, vừa tiện lợi, an toàn để dùng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đại tràng mãn tính, người lớn tuổi và người cần chăm sóc sức khỏe tiêu hóa bền vững. 15 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 8 lần đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Nhờ kiên trì dùng đại tràng Tâm Bình hỗ trợ, ông Việt đã ổn định sức khỏe tiêu hóa, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt, sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể mua sản phẩm đại tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều người dùng nhận thấy các triệu chứng cải thiện rõ sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên dùng đủ 2 đến 3 tháng theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất và ổn định lâu dài. Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa kéo dài và giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
9: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
8: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
9: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
8: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
9: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
8: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân, phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chương trình nghệ thuật 81 Mùa Bình Yên không chỉ là nghệ thuật sân khấu. Bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ, dấu ấn các đời bộ trưởng. Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong lực lượng Công an Nhân dân lần thứ 5 năm 2026.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày tháng 8 lịch sử tại thủ đô Hà Nội, khi cả nước đang chuẩn bị cho những dấu mốc lớn của đất nước, chương trình nghệ thuật chính luận 81 Mùa Bình Yên diễn ra ấn tượng và xúc động, quy tụ sự có mặt của hàng nghìn khán giả. Chương trình thu hút hơn 5.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham dự, cùng sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và cán bộ chiến sĩ công an thủ đô. Trong tiểu mục Sắc màu văn hóa hôm nay, mời quý vị thính giả đến với không khí của đêm diễn nghệ thuật 81 Mùa Bình Yên.

mạch nguồn nghìn năm chưa bao giờ ngừng chuyển động, bền bỉ cùng thành phố qua những mùa hoa, hương phố, những nếp sống còn lưu truyền, những làn điệu dân gian còn vang vọng. Đó chính là điểm tựa, là động lực để người gác cửa bình yên vững bước thực hiện sứ mệnh.

phải thực sự có mặt ở khu vực tượng đài Cảm Từ cho Tổ quốc quyết sinh bên cạnh khu vực Hồ Gươm giữa thủ đô Hà Nội vào đúng buổi tối 15 tháng 8. Buổi tối diễn ra đêm nghệ thuật 81 mùa bình yên. Chúng ta mới có thể cảm nhận rõ rệt không khí hào hứng, mong chờ và sự phấn khởi của người dân khi đón chờ đêm diễn. Đêm diễn tái hiện hành trình 81 năm vẻ vang của lực lượng công an nhân dân qua sân khấu, âm nhạc và những câu chuyện về con người. Không chỉ là những năm tháng chiến đấu, đó còn là hành trình của những thế hệ cán bộ chiến sĩ đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những cuộc đấu trí không tiếng súng, những nhiệm vụ giữa đời thường và cả những lần đối mặt với hiểm nguy để giữ bình yên cho thành phố. Sân khấu được dựng giữa phố Đinh Tiên Hoàng, phía sau là Hồ Gươm. Không gian ấy khiến những câu chuyện được kể trong đêm diễn có một sự gần gũi riêng, bởi đó không phải là sân khấu tách khỏi đời sống. Thay vào đó, những câu chuyện về người chiến sĩ được kể ngay giữa thành phố mà họ vẫn đang ngày ngày làm nhiệm vụ bảo vệ. Trên sân khấu là lịch sử, những chuyên án, những cuộc đời và những mất mát. Còn ở phía dưới,

0: vẫn là Hà Nội với những con phố, dòng người và ánh đèn quen thuộc. Mở đầu chương trình, giọng đọc hào sảng, ấm áp của nghệ sĩ nhân dân Lê Chức vang lên.
1: Hơn một thiên niên kỷ trước, vua Lý Thái Tổ đã khẳng định Thăng Long ở vào nơi trung tâm trời đất, là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước. Từ thế đất thành kinh kỳ, từ thành phố trong sông thành thủ đô của niềm tin và hy vọng. Dòng chảy ấy chưa bao giờ ngừng lại. Lịch sử tiếp nối văn hóa, quá khứ tiếp nối hiện tại. Và qua các thế hệ, công an thủ đô không chỉ bảo vệ bình yên của một thành phố.
2: Những âm thanh gợi nhắc rằng qua các thế hệ, lực lượng công an Hà Nội không chỉ bảo vệ sự bình yên của một thành phố mà còn góp phần gìn giữ những giá trị của một vùng đất nghìn năm lịch sử. Vì thế, câu chuyện không bắt đầu từ những chuyên án hay là những chiến công của lực lượng công an mà bắt nguồn từ việc rời đô. Hình ảnh vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La hiện lên trên sân khấu, gợi lại quyết định chọn vùng đất có vị trí thuận lợi để định đô, mở ra một kinh thành lâu dài. Từ một quyết định của hơn 1.000 năm trước, Thăng Long dần trở thành nơi hội tụ lịch sử, văn hóa và con người. Những lớp thời gian ấy tiếp tục được nối bằng âm nhạc. Thăng Long Việt Nam bay lên, đưa sân khấu từ câu chuyện của kinh thành xưa sang một Hà Nội đang chuyển động, rồi sầm bốn mùa hoa Hà Nội của Hà Mio xuất hiện với sự kết hợp giữa sầm, rap và nhạc điện tử.
0: Từ mạch nguồn ấy, chương trình trở về mùa thu năm 1945 với hành trình 81 năm của lực lượng công an nhân dân, nguyện thề vì bình yên, vang lên với phần phụ họa của nhà hát ca mối nhạc quốc gia Việt Nam và tập thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội. Lời thề được đặt ở đầu chương trình như một điểm nối giữa những thế hệ đã đi qua và những người đang tiếp tục cống hiến cho cuộc sống hôm nay. Nhưng 81 mùa bình yên không đi theo cách kể quen thuộc của một chương trình kỷ niệm, nơi mà những chiến công lần lượt hiện lên bằng hình ảnh tư liệu và những lời bình. Sau phần lịch sử và văn hóa, chương trình nối tiếp bằng vở kịch Đấu Trí tái hiện đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia bằng những tình huống nhanh, trực diện từ chất liệu chuyên án lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia Mr. Pip. Xen giữa câu chuyện ấy là ca khúc Công an thủ đô vì bình yên cuộc sống do Hoàng Hồng Ngọc thể hiện, phổ nhạc từ lời của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Giai điệu xúc động về những bàn chân lặng lẽ được đặt cạnh câu chuyện về một chuyên án mà phần lớn diễn ra ngoài tầm mắt của người dân. Người xem vì thế dễ hình dung hơn về những công việc vẫn diễn ra khi thành phố đang sống một ngày bình thường.

0: Nếu Đấu Trí đưa khán giả đến một thế giới được tạo ra bởi công nghệ, vở kịch Lằn Danh Công Lý lại dẫn tới một nơi mà người ta vốn chờ đợi sự chính xác và công bằng. Vở kịch ấy lấy tư liệu từ vụ án tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Một chi tiết của vụ án được đưa lên sân khấu khá ám ảnh. Phía sau những quầy bar phủ khăn trắng là hình ảnh một vịnh biển trong đêm, trắng non trên sảng núi. Khung cảnh phía sau yên tĩnh đến mức đẹp, trong khi phía trước lại diễn ra những cuộc ăn chơi và những hành vi trái pháp luật. Sự tương phản ấy không cần lời giải thích rộng dài. Đến đây, Lằn Danh Công Lý không còn đơn thuần là câu chuyện về một vụ án. Vở kịch chạm vào một vấn đề khó hơn, đó là niềm tin. Bởi khi một kết luận pháp y bị làm sai, điều bị ảnh hưởng không chỉ là một hồ sơ mà còn là sự tin cậy của người dân vào những quy trình được đặt ra để đảm bảo công bằng. Người cán bộ trong câu chuyện cũng đứng trước một ranh giới rất cụ thể giữa trách nhiệm và lợi ích riêng, giữa việc làm đúng và việc chấp nhận bước qua giới hạn. Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng, trưởng đoàn kịch 1, Nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ.
1: Chuyên án mà các chiến sĩ phải dày công rất nhiều cái công sức hàng tháng trời mà chỉ được thể hiện trên sân khấu trong có 12 phút thì đó là thách thức đối với cả những người làm nghệ thuật, để làm sao đó tìm những chi tiết cô đọng nhất nhưng vẫn phải đầy đủ thông tin để đưa được đến với cả khán giả.
2: Sau hai câu chuyện đầy kịch tính, chương trình chậm lại với Phía Sau Bình Yên. Vở chính kịch kể về những cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Không có những màn bắt giữ hay những cuộc đấu trí. Sân khấu bắt đầu bằng một bữa cơm đơn vị. Những người lính trẻ trò chuyện, cười đùa. Một khoảnh khắc rất bình thường trước khi tiếng còi báo động vang lên. Khi biển lửa xuất hiện, những người khác tìm cách chạy khỏi nơi nguy hiểm, còn người lính cứu hỏa lại lao vào. Khi hàng nghìn khán giả như nghẹn lại với sự hy sinh không lời thoại nào có thể tái hiện được, thì giai điệu của ca khúc Bài Ca Không Quên vang lên với phần độc tấu violon của nghệ sĩ Anh Tú.
0: Dưới chân tượng đài Cảm Tử, những ngọn nến được thắp sáng. Trên màn hình lớn, hình ảnh những người lính đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ hiện lên. Khoảnh khắc ấy khiến câu chuyện 81 năm đang được kể như ngưng lại. Những người lính đã không dừng bước trong cuộc chiến đấu bảo vệ bình yên cho nhân dân. Họ đã không thể bước tiếp cùng các thế hệ hôm nay, nhưng tinh thần quả cảm và sự hy sinh quên mình đó vẫn sẽ còn được nhắc mãi. Nói về chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên do Công an Hà Nội tổ chức thực hiện, Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó trưởng phòng PX03, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
3: Chương trình 81 mùa bình yên là câu chuyện nghệ thuật được chính cán bộ chiến sĩ công an thủ đô kể lại bằng âm nhạc và sân khấu như một lời tri ân đến các thế hệ đi trước và gửi tới nhân dân. Tên gọi 81 mùa bình yên mang ý nghĩa mỗi mùa đi qua là một dấu mốc của lịch sử, còn bình yên của nhân dân chính là giá trị mà các thế hệ người chiến sĩ công an luôn nỗ lực gìn giữ. Đặc biệt, chương trình được Đảng ủy Ban Giám đốc Ban Thành phố lựa chọn biểu diễn tại không gian Hồ Hoàn Kiếm, điểm hẹn văn hóa của nhân dân thủ đô, bạn bè quốc tế, để người chiến sĩ được đến gần hơn với nhân dân bằng lời ca, tiếng hát, với những câu chuyện bình dị gần gũi. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm rất giản dị: 81 mùa đi qua, bình yên còn mãi, vì bình yên của nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, bình yên có lẽ cũng là điều giản dị nhất mà chương trình muốn nhắc đến. Và sau 81 năm, hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục bằng những nhiệm vụ mới trong một Hà Nội đang từng ngày đổi thay.

Thưa quý thính giả, một chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đều gắn với những dấu ấn quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy. Những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để những dấu ấn ấy được hệ thống hóa một cách đầy đủ, khách quan và trở thành nguồn tư liệu có giá trị cho hôm nay và mai sau, bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ đã ra mắt sau hơn 2 năm biên soạn. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, bộ sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái hiện lịch sử của lực lượng công an nhân dân là lịch sử của những chặng đường chiến đấu

0: xây dựng và trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng, đồng thời là món quà tri ân gửi tới gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.
1: Trong không gian ấm cúng cùng hội trường lớn Bộ Công an, 96 Nguyễn Du, Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an, người thân, đại diện gia đình các thế hệ người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ có mặt đông đủ, trang trọng. Buổi lễ ra mắt sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ được tổ chức đúng ngày 19 tháng 8, càng có ý nghĩa lớn khi đây là ngày kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Mở đầu bằng tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc và tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Những âm thanh lắng đọng khiến những người có mặt tại hội trường đều cảm thấy xúc động, tự hào khi vinh dự có mặt trong buổi lễ ra mắt sách đầy ý nghĩa này. Với những người nghiên cứu trực tiếp xuất bản bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Liên, Phó trưởng ban Nhà xuất bản Công an Nhân dân cho biết, mỗi tài liệu được tìm thấy là một mảnh ghép để hoàn thiện chân dung của một thế hệ lãnh đạo. Vì vậy, đòi hỏi ban biên tập phải thực hiện nhiều công đoạn, tìm kiếm nguồn tư liệu, đối chiếu thông tin, xác minh các mốc thời gian, quá trình công tác, những sự kiện quan trọng và dấu ấn của từng đồng chí bộ trưởng qua các thời kỳ.
2: Chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ được giao và xúc tiến ngay từ đầu để có thể lên đề cương và phối hợp cùng với các đơn vị để tìm tòi tư liệu. Và chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ ban giám đốc nhà xuất bản. Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ và chia nhau đi tìm tư liệu, đồng thời cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ gia đình.
0: Thượng tá Trần Đại Trung, trưởng ban biên tập sách điện tử nhà xuất bản Công an Nhân dân cũng chia sẻ, phải làm sao để lịch sử không chỉ được ghi lại bằng những con số, mốc thời gian, mà còn có thể truyền tải được tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh và những cống hiến của các thế hệ đi trước. Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho những người trực tiếp thực hiện công việc phía sau bộ sách, người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ trong suốt hơn 2 năm qua.
3: Ban của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai là đồng chí Lê Giản và thứ ba là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Cả ba đồng chí này đều là giai đoạn đầu của thời kỳ lập nước. Thực hiện thành công ba cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào được góp một phần công sức vào cái việc mà nâng cao cái giá trị truyền thống về đạo đức, về tư tưởng, về phong cách của những người đứng đầu và những bậc tiền bối trước dành cho thế hệ ngày hôm nay.
0: Với nhà xuất bản Công an Nhân dân, đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là trọng trách lớn lao và niềm vinh dự khi được góp phần lưu giữ những tư liệu về các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, những người đã dành nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản Công an Nhân dân cho biết.
4: Sau nhiều lần tổ chức biên soạn và dự thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, lấy ý kiến của gia đình, lấy ý kiến của các chuyên gia, đối chiếu tư liệu và báo cáo với ban chỉ đạo. Thì đối với những người làm công tác biên soạn như chúng tôi đấy là có cái niềm vui, đồng thời cũng là cái niềm tự hào. Bởi vì cái nhiệm vụ bộ giao cho là chúng tôi đã được hoàn thành.
0: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu, từ những cuộc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh công phu, từ sự tận tâm của những người làm công tác biên tập và xuất bản. Đây sẽ là tư liệu quý giá để các thế hệ mai sau hiểu hơn về những người đã đặt nền móng, dẫn dắt và góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đánh giá bộ sách là công trình có giá trị khoa học và thẩm mỹ sâu sắc. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, toàn lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục noi theo tấm gương của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, không ngừng phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
5: Để lan tỏa, sâu rộng những nội dung bộ sách, tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp quan tâm, có các hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến bộ sách đến cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, các trung tâm nghiên cứu trong Công an Nhân dân, trên cơ sở nội dung bộ sách để nghiên cứu phát triển lý luận công tác công an. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân cần học tập noi theo tấm gương sáng của các đồng chí bộ trưởng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Quý vị và các bạn thân mến, hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi tại hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong lực lượng công an nhân dân lần thứ 5 năm 2020.

0: còn là thước đo khẳng định vị thế của chó nghiệp vụ trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp, kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân xuất sắc. Hội thi đồng thời cũng phản ánh chính xác công tác quản lý và huấn luyện tại công an các đơn vị, được đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đảm bảo tinh thần thiết thực, hiệu quả và tuyệt đối an toàn. Nội dung thi bao gồm lý thuyết về công tác quản lý, huấn luyện động vật nghiệp vụ và thực hành 15 động tác nghiệp vụ cơ bản, gián biệt mùi hơi người, phát hiện ma túy, phát hiện thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn, kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ và tấn công bắt giữ đối tượng có vũ khí cố thủ trong nhà cao tầng. Sự chuẩn bị bài bản và công phu từ phía các đơn vị, trong đó phòng kỹ thuật bảo vệ còn được thể hiện rõ nét qua vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng cảnh khuyển. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cảnh khuyển của lực lượng cảnh vệ và chó nghiệp vụ ở các đơn vị khác chính là phương thức báo hiệu mục tiêu. Trong khi chó nghiệp vụ thông thường được dạy sủa lớn để cảnh báo khi phát hiện thuốc nổ hay ma túy, thì cảnh khuyển lại tuyệt đối không tạo ra tiếng động. Trung tá Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng phòng kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an cho biết.
1: Nhưng mà đối với cảnh vệ thì do đặc thù của tính chất của công việc, địa điểm kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thế và tính chất cái cuộc kiểm tra đấy thì là chúng tôi lại phát triển theo chó theo cái hướng là chỉ có ra dấu hiệu cảnh báo thôi. Đấy, có thể ngồi, nằm, vẫy đuôi hoặc là quay lại gọi chủ, quay lại để gọi chủ. Chứ còn không có phát triển như là tiếng động để đảm bảo nhiều những cái yếu tố về mặt nghiệp vụ và bí mật của công tác.
2: Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, trên gương mặt ai cũng thấm đẫm những giọt mồ hôi. Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ và những người đồng đội bốn chân không quản ngại khó khăn, miệt mài rèn luyện từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi bài tập đều được thiết kế bài bản, chi tiết, từ các hiệu lệnh cơ bản như đứng, ngồi, nằm, cho đến những bài tập vượt chướng ngại vật như là chui hầm, vượt tường cao hay là đi cầu bậc thang. Mỗi giờ rèn luyện trên thao trường, dàn cảnh khuyển đều ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ phong thái dũng mãnh, đôi mắt tinh ranh cùng nền tảng thể lực dẻo dai, linh hoạt. Dưới cái nóng chó trang, từng bước chạy của chúng vẫn uyển chuyển, linh hoạt như những vận động viên chuyên nghiệp, thể hiện sự thông minh, dũng cảm và quyết tâm không hề kém cạnh những người thầy của mình.
0: Chỉ bằng các câu lệnh dứt khoát và đanh thép khi huấn luyện viên cất lên, cả đoàn lập tức phản xạ tức thì, thực hiện từng động tác chuẩn xác, lao nhanh vun vút vượt qua mọi chướng ngại vật. Và sau mỗi lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phần thưởng cho những nỗ lực ấy không chỉ là sự tán dương, những lời khen đầy tự hào, mà còn là những cái vỗ về ân cần hay những món đồ chơi, đồ ăn vặt yêu thích. Đó chính là những khoảnh khắc gắn kết, khẳng định sợi dây tình cảm thiêng liêng, biến những chú cảnh khuyển trở thành những cộng sự đắc lực nhất trên mọi mặt trận. Trong suốt thời gian huấn luyện, tập luyện để chuẩn bị cho hội thi, các cán bộ chiến sĩ cùng cảnh khuyển đều nỗ lực duy trì phong độ ở tất cả các phần thi, trải dài từ các động tác điều lệnh cơ bản cho tới những nội dung chuyên khoa đặc thù. Hội thi lần này không chỉ tạo môi trường giao lưu, trao đổi kỹ năng thiết thực với các đơn vị trong toàn lực lượng, mà còn là dịp để khẳng định chất lượng xuất sắc trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ của lực lượng cảnh vệ. Tại đây, từng kỹ năng phản xạ của chó nghiệp vụ luôn phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, giữ tuyệt đối bí mật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu cùng những sự kiện trọng đại của quốc gia. Bày tỏ về quyết tâm của đơn vị, Thượng úy Nguyễn Minh Đức, Phòng Kỹ thuật Bảo vệ cho biết.
3: Chúng tôi mong muốn thông qua hội thi thì tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, huấn luyện, khả năng phối hợp giữa cán bộ, huấn luyện và chó nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn trong tình hình mới.
2: Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an Nhân dân lần thứ 5 năm 2026 được tổ chức làm 2 vòng. Vòng sơ khảo chia làm 3 khu vực phía Bắc và phía Nam diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8. Vòng trung khảo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Mang trong mình bản lĩnh thép, sự chuẩn bị công phu cùng tình yêu nghề cháy bỏng, tập thể cán bộ chiến sĩ và lực lượng cảnh khuyển, phòng kỹ thuật bảo vệ đang tràn đầy tâm huyết chinh phục những thành tích cao tại hội thi lần này. Đối với đơn vị, mỗi thành tích đạt được không chỉ là đo năng lực mà là minh chứng đanh thép cho chất lượng huấn luyện đặc thù, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về sự sẵn sàng tận tụy trong sứ mệnh cao cả và thiêng liêng, giữ gìn an ninh, an toàn tuyệt đối cho những sự kiện trọng đại và các mục tiêu trọng yếu của đất nước.

0: Việt Nam. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Chương trình hôm nay do Mai Hoa Hồng Nhung thực hiện, chỉ đạo sản xuất Lê Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.

0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không, thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Vâng. Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng, trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc ở một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số đoạn bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta, thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc

0: làm cho doanh nghiệp không bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào, thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các sale của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nôi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là cái vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những cái con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập.

0: là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm ngẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo cho nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện. Và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
0: Vâng, chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước, nước lớn, rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy

0: rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có, bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới, mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ, những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam, cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây tôi có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast, thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ, các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa ưa chuộng cái này. Nhưng riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang vừa rồi, tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường của Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng

0: tính đến là làm thế nào ấy, sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi. Các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi. Đúng cái tuổi mà các cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso cũng là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách. Và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ

0: nghèo đi học, Đảng nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi, nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng nhà nước chúng ta, để làm thế nào mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của nhà nước, là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay chúng tôi truyền tới các đồng chí và các bạn tản văn, những người giữ lửa nơi hậu phương và cảm nhận về bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng. Cuối chương trình là chuyện ngắn Ngôi nhà của ông Gàn. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: người lính biên phòng qua màu áo xanh giữa núi rừng, qua những bước chân in trên đá tai mèo sắc lạnh, qua những đêm canh gác trong mưa rét. Những lần lao mình giữa dòng lũ cứu dân hay đối diện hiểm nguy để giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Nhưng phía sau mỗi bước chân ấy có một dáng hình rất ít khi được nhắc đến. Họ không đứng dưới lá cờ nơi cột mốc, không mang quân hàm trên vai, không có tên trong những bản thành tích hay những lễ tuyên dương. Công việc của họ chỉ là giữ gìn một mái nhà để người mình yêu thương có thể yên lòng giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới. Đó là những người giữ lửa hậu phương.
1: Chiếc áo lính vẫn còn treo trên mắc. Mùi thơm nắng của lần về phép cách đây đã hơn 3 tháng. Góc bàn vẫn là chiếc gốc anh thường dùng. Đôi dép vẫn nằm ngay ngắn trước hiên, như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ trở về. Nhưng những người phụ nữ có chồng là lính biên phòng hiểu hơn ai hết. Một lát của người lính đôi khi dài bằng cả một mùa mưa nơi biên giới, bằng những cuộc tuần tra nối từ dãy núi này sang triển núi khác, bằng những đêm trắng giữa đại ngàn chỉ còn tiếng gió và ánh đèn pin chập chờn trong màn sương. Phía sau những dặm dài ấy là những mái nhà lặng lẽ, nơi có những người vợ đã quen sống cùng sự vắng mặt của chồng như một phần của cuộc đời mình. Làm vợ của người lính biên phòng, điều đầu tiên phải học không phải là sự hy sinh mà là tập sống cùng nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không day dứt đến mức phải gọi thành lời, chỉ lặng lẽ len vào từng khoảng trống rất đỗi bình thường. Một bữa cơm còn trống một chỗ ngồi, một cơn mưa bất chợt khiến người ở lại chạy vội ra hiên gom quần áo rồi chợt khựng lại, nhớ rằng ngày trước việc ấy luôn có anh. Những tối con đã ngủ say, căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp. Họ mới nhận ra khoảng cách từ ngôi nhà nhỏ đến đường biên không chỉ được đo bằng cây số, mà còn bằng những lần lỡ hẹn, những cuộc gọi chập chờn sóng và những mùa đoàn viên còn sang giờ. Rồi thời gian cũng dạy họ làm quen với những điều trước đây vẫn nghĩ là phần việc của chồng. Một chiếc bóng đèn cháy, một chiếc xe chết máy giữa đường, một đêm bế con vào bệnh viện, hay những lần một mình lo toan dỗ chạp, hiếu hỉ, chăm sóc cha mẹ hai bên. Tất cả đều được gói lại trong hai chữ, tự mình. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn người khác, mà bởi người duy nhất họ muốn dựa vào đang là điểm tựa của đồng đội, của đồng bào nơi biên giới. Có những lần con sốt cao giữa đêm, trên đường đến bệnh viện. Trong cơn mê man, con vẫn níu tay mẹ hỏi, bố biết con ốm chưa? Người mẹ khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con, mỉm cười nói, khi nào xong nhiệm vụ, bố sẽ gọi ngay. Chỉ đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, người mẹ ấy mới lặng lẽ quay đi lau vội những giọt nước mắt. Có lẽ lúc ấy, ở một nơi rất xa, người lính vẫn đang băng rừng tuần tra hay đứng gác giữa màn sương dày đặc. Không phải anh không thương vợ con, chỉ là phía trước anh lúc này còn có một nhiệm vụ lớn hơn. Mỗi độ Tết về, khi phố phường rực rỡ sắc xuân, nhà nhà sum họp, thì đâu đó trong những căn nhà của những người mẹ, người vợ lính biên phòng vẫn còn có những người con, người chồng vì nhiệm vụ chưa thể trở về bên gia đình ngày đón Tết. Để rồi đêm sau thừa, những cuộc gọi video nối hai đầu nỗi nhớ. Trên màn hình là gương mặt sạm nắng của anh giữa xoanh trại, phía sau thấp thoáng đồng đội đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Mọi người chỉ nhìn nhau cười, không ai nhắc đến nỗi nhớ, bởi có những yêu thương chẳng cần nói thành lời vẫn đủ đầy trong ánh mắt. Đôi khi cũng có người hỏi, có bao giờ những người vợ lính biên phòng thấy thiệt thòi vì lấy chồng bộ đội không? Họ chỉ mỉm cười. Người phụ nữ nào chẳng mong chồng có mặt khi con ốm, khi mái nhà cần sửa sau cơn bão, hay đơn giản là ngồi bên nhau trong một bữa cơm tối. Nhưng rồi họ hiểu, nếu ai cũng giữ người đàn ông của mình ở lại, ai sẽ đứng nơi cột mốc mỗi khi biên giới cần. Nghĩ vậy, nỗi buồn cũng dịu đi, nhường chỗ cho niềm tự hào lặng lẽ. Người lính biên phòng được ví như những cột mốc sống giữa đại ngàn, còn những người vợ của họ giống như ngọn lửa trong căn bếp nhỏ. Ngọn lửa ấy không rực rỡ, không ổn.

ào, nhưng đủ bền bỉ để sưởi ấm một mái nhà, nuôi lớn những đứa con và gìn giữ một bến đợi bình yên sau mỗi chuyến tuần tra. Điều đáng quý nhất ở những người phụ nữ ấy, có lẽ là họ chưa bao giờ xem sự chịu đựng của mình là điều lớn lao. Họ không kể về những đêm thao thức, không nhắc đến những lần lặng lẽ gánh vác mọi việc trong nhà. Họ chỉ sống, chỉ đợi và chỉ tin. Tin rằng, sau mỗi chuyến đi dài, người lính sẽ lại trở về. Tin rằng, dù sẽ có một ngày cánh cửa mở ra, tiếng con reo lên, bố về rồi. Chiếc ba lô phủi bụi đường biên lại được đặt xuống góc hiên quen thuộc. Đường biên được giữ vững bởi những bước chân không biết mỏi của người lính. Nhưng phía sau những bước chân ấy là một mái ấm được gìn giữ bằng tình yêu, sự nhẫn nại và lòng thủy chung của những người vợ. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một tấm huân chương dành riêng cho người vợ lính biên phòng. Nhưng nếu những cột mốc đó có thể cất thành lời, nếu núi rừng biên cương biết kể chuyện, hẳn điều đầu tiên chúng muốn nhắc đến sẽ là lòng biết ơn dành cho những người phụ nữ đã gửi cả tuổi xuân của mình vào những cuộc chờ đợi. Bởi muốn có một người lính vững vàng nơi tuyến đầu, phía sau nhất định phải có một người giữ lửa đủ bền bỉ để căn nhà luôn sáng đèn, đủ bao dung để biến những tháng năm xa cách thành niềm tin, và đủ yêu thương để người lính biên phòng luôn biết mình còn một nơi để trở về. Đó là mái ấm, đó là gia đình, đó cũng là một phần bình yên của Tổ quốc.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyện về những người giữ lửa hậu phương của tác giả Lương Văn Bình. Thưa các đồng chí và các bạn, Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, thơ Dương Soái, nhạc Thuận Yến, là một trong những bài hát nổi tiếng của âm nhạc cách mạng, là một câu chuyện tình yêu trong chiến tranh đã được khắc họa bằng âm nhạc. Giờ đây, khi đất nước không còn tiếng súng, nhưng lời ca, giai điệu của tác phẩm vẫn in đậm trong trái tim người yêu nhạc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, do nghệ sĩ Như Tài và Ngọc Liên trình bày. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chuyện ngắn Ngôi Nhà Của Ông Gàn của tác giả Ninh Đức Hậu là câu chuyện xúc động về một người lính từng tham gia đội tự vệ bí mật trong những ngày đấu tranh chống thực dân Pháp. Tác phẩm đưa chúng ta trở về với một thời tuổi trẻ sôi nổi, gan dạ của những chiến sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8.
1: Ngày nhà tôi mới chuyển đến ngõ Hũ Nút. Ông đến coi dọn nhà, bảo tên là Gàn. Tôi bảo ông đùa. Cậu không tin à? Thì đây, ông xìa ra trước mặt tôi một cái căn cước công dân. Đọc đi, chả Nguyễn Văn Gàn là gì? Khà khà. Nhưng mà thực ra không phải là Gàn đâu nha. Gốc là vàng đấy. Bu tôi ngày xưa cả đời chỉ mơ ước có một đồng cân vàng để đánh đôi nụ đeo tai. Nhưng ăn còn bữa cháo bữa khoai thì lấy đâu ra nụ với hoa? Để tôi, thầy tôi bảo, bu em thích có vàng thì đặt tên thằng cò này là Vàng. Thế quái nào, giờ lại thành Gàn. Cũng hay, độc đáo giả phết. Ông Gàn là công dân kỳ cựu nhất ở cái ngõ mà quanh năm ngày tháng lúc nào cũng chỉ lờ nhờ mờ mờ vì thiếu ánh sáng. Khi có ai hỏi thăm vào nhà ai đó trong ngõ, bà béo bán bánh bao lại có dịp lầu bầu, đặt gì không đặt lại đặt là Hũ Nút, rõ hãm tài, mà là ông Gàn đặt chứ ai, rõ Gàn dở, ghét. Nhà ông Gàn lui sâu vào trong ngõ, như vậy nhà ông luôn bị tối hơn nhà tôi. Tôi hãnh diện với ông về điều đó, ông bảo, nông sờ quan trọng gì, sáng hay tối, ăn nhau ở cái đầu ấy. Chà, đừng đùa với ông, tôi nghĩ vậy. Một lần tôi hỏi bà béo bán bánh bao về việc tại sao ông Gàn lại đặt tên ngõ là Hũ Nút. Nghe đâu trước đấy người ta gọi là ngõ Mỹ Xuân cơ. Bà này vẩu mỏ lên. Ông ấy bảo Xuân với chẳng Mỹ, lúc nào cũng tối om om như cái Hũ Nút kín. Tôi được bà béo bán bánh bao cung cấp thêm. Gàn lắm cơ, nhưng mà tử tế. Mấy ngọn đèn điện giăng dọc ngõ là ông Gàn bỏ tiền ra mắc. Tiền điện hàng tháng cũng ông ấy nộp. Trong ngõ nhà ai có công to việc nhỏ gì cũng phải đến nhờ ông ấy tham mưu cho đấy. Chỉ phải cái Gàn suốt ngày rò ró trong cái nhà đầy sách, không giao du, không bạn bè, không khách khứa gì hết. Tôi bảo bà nhầm, vì tôi vẫn thường xuyên ra vào đọc sách ở nhà ông. Lần nào đến tôi cũng gặp, không bọn trẻ con thì người cao tuổi, họ đọc sách, chuyện trò rôm rả lắm. Bà béo tỉa, có lẽ cậu và những người ở đó cũng Gàn Gàn, nên hợp cả. Tôi nóng mặt định đốp chát, nhưng vì sực nghĩ bà béo này khiếp lắm, tốt nhất đừng dây vào tổ kiến lửa, nên thôi. Một lần tôi sang chơi, thấy tôi ngó nghiêng khá kỹ càng cơ ngơi, ông Gàn vừa cười vừa nói, ngôi nhà của tôi là nhà cổ nhất thành phố này. Tôi xì một tiếng, ông Gàn trừng mắt. Vài trăm năm nữa, nhà này không ăn cái di sản thế giới. Tôi chết đứ đừ cho mà xem. Tôi cười sằng sặc, ông định sống thêm vài trăm năm nữa cơ á? Ông Gàn tạnh khô, còn gì nữa? Thế cậu tưởng tôi chết ngay ấy à? Nhầm rồi, tôi sống còn lâu nhé. Nhà ông là nhà cấp 4 được xây dựng từ hồi bao cấp. Nghĩ lạ, mấy chục năm, trải qua bao nhiêu lần bão gió, thậm chí có lần ngõ Hũ Nút bị hỏa hoạn cháy từ ngoài cháy vào, nhưng cháy đến nhà ông thì lửa tắt. Ngôi nhà của ông vẫn vững như bàn thạch, ông hay ví như vậy. Tôi được biết, hai anh con trai và hai cô con gái của ông đã rất nhiều lần bảo ông bán đi để đến ở với họ. Ở với ai cũng được, ông lắc đầu bảo, cụ Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hai anh con trai và hai cô con gái lại bảo, hay là chúng con xây lại cho bố một ngôi nhà khang trang chắc chắn. Ông cười, thế thì còn gì là bảo tồn bảo tàng nữa. Các con ông chịu thua. Ông chậm rãi, thực ra còn cái nhà này là tôi còn được như thấy hình bóng của bà ấy. Bán đi, dỡ bỏ đi, tức là cái hình bóng ấy cũng sẽ mất đi. Của cải mất đi còn có thể làm ra được, chứ hình bóng trong tâm tưởng mà mất thì làm sao tìm lại được, có phải vậy không cậu? Có lần tôi bảo thằng cả, anh này là thiếu tướng quân đội, mày đã lên đến chức chỉ huy cả ngàn người mà chả nhẽ chẳng hiểu tâm tư của bố mày sao? Tôi bảo con út, cô này là kế toán trưởng một công ty lớn mấy chục năm rồi, nhưng mẹ mày vẫn quanh quẩn bên bố đấy. Ông Gàn đến bên bàn thờ, ông bật lửa thắp nhang bảo tôi, vợ chồng là cái nghĩa, cái tình lớn hơn trời, rộng hơn bể đấy. Dù đang sống hay đã mất thì cũng phải giữ lấy cái tình, cái nghĩa ấy. Tôi nhìn lên di ảnh bà Thảo, một người đàn bà phúc hậu, đôi mắt tròn to sáng. Tôi hỏi ông Gàn, hẳn trước đây bác đẹp gái lắm phải không ạ? Ông Gàn mỉm cười, trong cái cười ấy tôi nhận ra sự hãnh diện. Còn phải nói, lại là con gái rượu của một nhà buôn lụa có tiếng ở thành phố này. Chợt ông Gàn buông một tiếng thở dài. Vậy mà đã mấy chục năm xa bà ấy rồi. Ông Gàn lấy tay dụi dụi mắt, rồi ông nói. Tôi nhận ra có một chút khôi hài trong giọng nói của ông. Tôi lấy được bà ấy, cũng phải cảm ơn mấy thằng mật thám chó săn cho Tây. Tôi ngạc nhiên. Vậy là thế nào hả ông? Ông Gàn bảo, chuyện dịch dặc lắm, mà lại cả ly kỳ nữa. Để tôi kể cho cậu nghe. Thành phố này, hồi Pháp thuộc, là một thị xã nhỏ. Ngoài những công sở, nhà thờ, chợ, nhà ga, nhà giấy thép do Tây xây dựng, là đồ sộ hoặc nghênh ngang, còn lại trong chừng 10-15 con phố, phần lớn là những dãy nhà vách đất, mái lá lúp xúp, thì thoảng mới có một vài cái nhà tường xây gạch, mái lợp ngói. Nhà hai tầng thì chỉ một vài cái, nằm kề bên nhau với nhiều con đường chạy ngang dọc, thành một hình vuông vức. Chỉ có phố chợ là bề thế, toàn nhà giàu hoặc khá giả nên xây dựng 2-3 tầng cho cao ráo chắc chắn. Dòng sông Cái, rộng lớn nằm về phía tây thị xã, có cảng hàng sông Cái, tàu thuyền chở hàng hóa tiêu dùng, chở than vào thị xã khá tấp nập ra cảng. Đội ngũ cu li bốc vác kéo xe ba gác khá đông. Anh Gàn cũng trong đội ngũ phu bốc vác này. Ven bờ sông, còn có những xóm chài, gồm những con thuyền đánh cá chở hàng hóa hoặc làm đò đưa khách qua sông. Các loại thuyền ban ngày thì đi làm ăn, chiều đến tụ lại bên bến nước thành xóm chài. Anh Gàn lúc đó là một thành viên đội tự vệ bí mật của thị xã, thường dựa vào những xóm chài, chờ trời tối để lẻn vào nội thị hoạt động. Mặc dù bọn mật thám và lính bảo an canh phòng nghiêm ngặt lắm, đêm chúng còn cho cả chó béc dê đi tuần tra, nhưng đội tự vệ của anh Gàn vẫn mưu trí dũng cảm lẻn vào thị xã như đi vào chỗ không người. Thị xã ban đêm tưởng chừng yên tĩnh, nhưng sáng hôm sau đã ngập đường chuyển đơn hoặc trên đường dán những tờ cáo thị kêu gọi nhân dân đứng lên cùng Việt Minh đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Đã nhiều lần, anh Gàn còn đến tận đồn Tây để giải chuyển đơn. Với những tên ác ôn gây nhiều tội ác với nhân dân và cách mạng, đội tự vệ hoặc cảnh cáo hoặc

nhưng anh Gàn vẫn là một thanh niên to cao khỏe mạnh. Mặc dù làm bốc vác ở bến cảng, suốt ngày bêu nắng cùng với bụi bẩn lấm lem, nhưng sau mỗi lần tắm gội cho mặt anh sáng sủa với vầng trán rộng, sống mũi cao, đôi mắt to sáng và cái miệng khi cười để lộ hàm răng trắng bóng đều chằn chặt. Ban ngày anh Gàn đi làm ở cảng sông Cái, nhưng tối đến anh trở thành một đội viên tích cực của đội tự vệ bí mật. Vì là người thị xã, thông thạo mọi hang cùng ngõ hẻm nơi đây, anh Gàn được cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ví như đưa đón các đồng chí cấp trên đến địa điểm này, địa điểm kia để họp kín hoặc gặp gỡ với những nhân sĩ có tư tưởng tiến bộ. Khi thì giải truyền đơn, dán cáo thị sát ngay sở huyệt địch, là người nhanh nhẹn lại thông minh, nên anh Gàn chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ. Một buổi tối, anh Gàn đi giải truyền đơn trước sân vận động Bờ Lăng. Vì ngày mai tại đây sẽ có một trận đấu bóng đá của bọn Tây. Chắc chắn sẽ có nhiều người đến dự, đương nhiên sẽ có người nhận được truyền đơn. Sự tính toán của đội tự vệ bí mật lần này không được như ý muốn. Tối hôm đó, bọn Pháp canh phòng rất nghiêm ngặt. Lũ mật thám mặc thường phục lởn vởn ở những quán nước hoặc núp trong các ngõ ngách. Anh Gàn nhét truyền đơn trong bụng, âm thầm bí mật, lẻn theo bóng tối, nép vào những gốc cây xà cừ to, tiến dần đến khu vực sân vận động Bờ Lăng. Nhưng đến khi anh vừa tung bó truyền đơn trước cổng ra vào sân bóng, thì bị mật thám phát hiện. Chúng huýt còi hò nhau đuổi bắt. Vì thông thạo đường xá, anh lại nhanh nhẹn, nên anh Gàn luồn lách nhanh chóng thoát khỏi khu vực sân bóng. Anh Gàn thoát ra đến được phố chợ. Không ngờ, bọn mật thám báo tin cho nhau, nên chúng đã giằng sẵn ở đấy từng tốp lính. Hình như chúng phát hiện ra anh, một tốp lính lập tức đuổi theo. Anh Gàn lại phải lẩn nhanh rồi chạy theo cống rãnh. Trong lúc nguy kịch, anh lẻn vào nhà hàng bán vải, lụa Kim Thịnh. Hôm ấy, ông bà chủ Kim Thịnh đi Hà Nội cất hàng. Nhà chỉ còn cô Phương Thảo và mấy người ở. Thoạt đầu cô Thảo hoảng sợ tưởng trộm. Sau đó bình tĩnh lại, cô biết chàng thanh niên này thuộc hội kín và đang chạy trốn bọn mật thám. Ngay lúc ấy, ngoài đường có tiếng giày đinh lộp cộp. Cô Thảo nhanh chóng kéo anh Gàn vào phòng riêng. Cô bảo anh cởi áo, kéo anh Gàn lên giường và tung chăn trùm kín hai người. Bọn lính ập vào. Chúng soi mói hết chỗ này chỗ kia. Một tên đẩy cửa buồng riêng của Thảo. Hắn giật mình rồi văng một câu trời thề, bước ra ngoài bảo: "Mẹ kiếp, vợ chồng nó đang..." Bọn lính cười khúc khích rồi kéo nhau đi. Ông Gàn kể tiếp: "Phương Thảo là quý nhân phù trợ của tôi. Nhờ Thảo sẵn sàng hy sinh cả danh tiết mà tôi thoát khỏi vòng vây của bọn mật thám. Sau đợt ấy, tôi vào bộ đội, suốt những năm trên chiến khu, hình ảnh Phương Thảo không khi nào phai mờ trong tâm trí. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, hòa bình lập lại, tôi tìm về phố chợ. Hàng vải Kim Thịnh vẫn làm ăn phát đạt, con gái ông bà chủ Kim Thịnh là Phương Thảo, tuy có già đi chút ít, nhưng vẻ đẹp thì vẫn như xưa. Da trắng má hồng môi đỏ, mái tóc xanh phủ xõa bờ vai thon thả. Vẻ diễm kiều ấy hẳn làm bao nhiêu chàng trai mê mẩn. Phương Thảo vẫn chưa lập gia đình, không phải Thảo cao số, mà người ta bảo trong kháng chiến một tối nọ, cô con gái ông bà Kim Thịnh đang ngủ với một chàng Việt Minh. Vậy là đã vài ba đám bắn tin dạm hỏi, xong họ lại thôi. Tôi chắc chắn anh chàng Việt Minh đó là tôi. Thật quá oan uổng cho Thảo. Tối hôm ấy, nào tôi và Thảo có gì với nhau đâu, chưa hề biết nhau. Trong tình huống nguy nan, Thảo liều lĩnh cứu tôi bằng màn kịch. Sau này tôi biết tin thất thiệt ấy do một người ở ngồi lê mách lẻo mà ra. Tôi đến gặp Thảo thưa chuyện với ông bà Kim Thịnh. Người ta nói cái duyên ông trời xe, cái que ông trời buộc. Cũng có lẽ số tôi luôn gặp may mắn. Ông bà Kim Thịnh không phân vân đắn đo gì nhiều. Còn Thảo, có lẽ cô cho rằng duyên phận cô đã được sắp đặt từ cái đêm hôm ấy. Thế là chúng tôi nên vợ, nên chồng. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ông Gàn vẫn trong quân ngũ. Ông đi B, tiếp tục những cuộc chiến đấu giải phóng đất nước. Bà Thảo ở hậu phương thay chồng nuôi dưỡng hai đứa con đầu. Những năm tháng gian nan khó khăn thiếu thốn ấy, bà nhẫn nại chịu thương chịu khó, vất vả làm lụng chờ chồng

dạy dỗ con cái nên người. Ông Gàn bị thương trong một trận đánh, được chuyển ra Bắc. Một thời gian thì Hiệp định Paris được ký kết. Ông Gàn được chuyển ngành về thị xã quê hương. Vợ chồng đoàn tụ, sinh thêm được hai người con nữa. Qua nhiều lần thay đổi chỗ ở, bến đỗ sau chót của gia đình ông là về ngõ Hũ Nút này. Ngôi nhà cấp 4 được cất lên từ thời bao cấp của nhà ông Gàn, gắn bó da diết với ông. Dường như ở đây, trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, khoảng sân nho nhỏ trước nhà, ở chỗ nào và bất cứ lúc nào, hình ảnh bà Thảo cũng hiện lên trước mắt của ông Gàn.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng. Kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 gây thiệt hại nặng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng. Hàng nghìn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở và chia cắt. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang, các lực lượng đã phát hiện quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine bác ý tưởng tổ chức bầu cử trong thời chiến, cho rằng đây là thời điểm quá nguy hiểm và có thể làm gia tăng chia rẽ trong xã hội. Hơn 2.000 robot hình người tranh tài tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai. Bây giờ là tin chi tiết.

0: hết là điện mừng. Nhân dịp Ngài Mirza Fakhrul Islam Anza, Tổng thư ký Đảng Dân tộc Bangladesh, được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 59 yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống phá, đồng thời tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm tập trung đông người, chủ động phương án cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông, nhất là tại các khu vực diễn ra sự kiện, các cửa ngõ thành phố lớn. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm soát biên giới, vùng biển, vùng trời và không gian mạng. Các địa phương chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm các nguy cơ mất an ninh trật tự, cháy nổ và tai nạn giao thông, bảo đảm người dân đón Quốc khánh an toàn, vui tươi, lành mạnh.
0: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.
1: Chỉ thị nêu rõ sau hơn 7 năm thực hiện chỉ thị số 33, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.200 tổ chức Đảng, tăng gần 26%, hơn 187.000 đảng viên, tăng hơn 2% so với năm 2019. Tuy nhiên, Ban Bí thư đánh giá công tác xây dựng Đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô, vị trí và tốc độ phát triển của khu vực này. Chỉ thị yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đổi mới công tác, tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng hình ảnh người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số về tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách để thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa có tổ chức đảng, cấp ủy có thẩm quyền phải rà soát hướng dẫn thành lập theo quy định. Với doanh nghiệp chưa có đảng viên, cần tập trung phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chú trọng chất lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng cống hiến. Chỉ thị số 12 thay thế chỉ thị số 33 năm 2019 và được phổ biến đến chi bộ.
0: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 25 tháng 8. Chiều nay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile.
1: Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Chile, đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin. Chile hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực này, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng, đồng thời sớm tổ chức phiên tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa hai bộ ngoại giao và kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Thương mại Tự do. Bộ trưởng Ngoại giao Chile mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường cho nông sản hai nước, mở rộng hợp tác về công nghệ, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược. Hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna sẽ hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Tối nay, chương trình nghệ thuật chính luận Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 40.000 khán giả. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình gồm 3 phần: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim, tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và khơi dậy khát vọng hòa bình, phát triển. Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Nam Bộ kháng chiến, Hò kéo pháo, Hành quân xa, bài ca Trường Sơn, Tiến về Sài Gòn, Đất nước chọn niềm vui được kết hợp với các tác phẩm đương đại. Điểm nhấn của chương trình là lễ thượng cờ trang nghiêm với đoàn tiêu binh 34 chiến sĩ, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù trời mưa lớn, các đại biểu, nghệ sĩ và hàng vạn khán giả vẫn cùng hát Tiến quân ca. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn hướng tới lan tỏa tình yêu nước, sự trân trọng lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Thông điệp được gửi gắm là tình yêu Tổ quốc cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 4.
2: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng

0: 145 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ vĩ bắc, 106,5 đến 109,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ vĩ bắc, 107 đến 110,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vĩ bắc, 109,9 độ kinh đông trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ bắc, 107,5 đến 111,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đang gây lũ, sạt lở và ngập úng tại nhiều địa phương phía Bắc. Tại tỉnh Lạng Sơn, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sạt lở đất đã làm một người tử vong, hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng. Quảng Ninh và Hải Phòng cũng đang khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ứng phó với nguy cơ sạt lở và lũ quét.
2: Lúc 13 giờ chiều nay, mực nước sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn và sông Trung tại trạm Hữu Lũng đều trên báo động 3. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, lũ tiếp tục lên, nguy cơ ngập vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, lũ quét và ảnh hưởng đến các công trình tại khu vực sung yếu. Rủi ro thiên tai trên sông Kỳ Cùng, sông Trung và sông Bắc Giang được cảnh báo cấp 2. Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ làm một người tử vong do sạt lở đất tại xã Thái Bình. Hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng, hơn 2.500 hecta cây trồng, nông nghiệp, lâm nghiệp bị ảnh hưởng, hơn 100 gia súc và trên 6.000 gia cầm bị chết. Trên các tuyến giao thông xuất hiện hơn 700 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc chia cắt cục bộ. Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người, trong đó quân đội gần 1.300 người, công an hơn 1.000 người, cùng lực lượng dân quân, cán bộ cơ sở và các lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu, sơ tán dân, vận chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Tại xã Mẫu Sơn, 34 hộ dân bị ngập, cô lập đã được đưa đến nơi an toàn. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết.
3: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Mà đồng thời hôm nay cả chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời. Có một điểm sạt lở là ở trên đường đi trên đỉnh núi Mẫu Sơn ấy, từ gọi là đường 241 ấy. Giờ xe không di chuyển lại được. Một số điểm đường giao thông thì cũng sạt, ví dụ cây.

0: thay đổi ngang đường thì cũng có tầm khoảng 10 vị trí này. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
1: Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở tại nhiều khu miền núi, sườn đồi ở Tiên Yên, Vân Đồn, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn xuất hiện các điểm sạt ta luy, có nơi từ hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông. Đến 17 giờ chiều nay, nhiều điểm sạt lở đã được khắc phục cơ bản. Tại khu vực đô thị, ngập úng tiếp tục diễn biến phức tạp. Chân dốc đèo Bụt trên quốc lộ 18, đoạn giữa phường Hà Tu và Quang Hanh có thời điểm ngập khoảng 1 mét. Các lực lượng đang vận hành hệ thống bơm cưỡng bức và huy động máy bơm tạm thời để tiêu thoát nước. Trong ngày, Quảng Ninh đã vận động hơn 370 người di rời khỏi khu vực nguy hiểm, huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ cùng ô tô máy xúc khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông. Tại đặc khu Cô Tô, gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, địa phương chuyển sang trạng thái ứng phó khẩn cấp với bão số 4, tổ chức kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền, các điểm có nguy cơ ngập úng và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Tại Hải Phòng, mưa lớn gây sạt lở tại một số khu vực sườn đồi ta luy ở phường Nhị Chiểu và xã Nam An Phụ. Riêng tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ, 7 hộ với 22 người đã được di rời đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ cho biết, địa phương đã xây dựng các kịch bản ứng phó với bão số 4, đồng thời sẵn sàng phương án di rời người dân, lồng bè nuôi cá và tài sản khi mực nước dâng cao.
2: Kịch bản cuối cùng liên quan cả đê, cả lũi, cả sông. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã lên cái bản sẵn rồi, máy móc phương tiện đủ rồi.
3: Còn tại Trung Quốc, bão số 4 mà nước này gọi là Tử Đàn đang gây mưa lớn, gió mạnh tại khu vực Tây Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều tuyến vận tải hành khách ven biển phải tạm dừng hoạt động, trong khi một số khu du lịch đóng cửa để bảo đảm an toàn. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
4: Ngành hàng hải Quảng Tây đang duy trì ứng phó bão cấp độ 2. Toàn bộ các tuyến vận tải hành khách đường thủy ra đảo và ven biển, trong đó có tuyến Bắc Hải đảo Vĩ Châu đã phải tạm dừng hoạt động. 78 dự án thi công trên mặt nước tại khu vực ven biển Quảng Tây cũng phải tạm ngừng. Toàn bộ tàu thi công và nhân viên đã được đưa lên bờ. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu du lịch ở Quảng Tây như rừng sinh thái Na Vụ Sơn ở Khâm Châu, bãi biển Bạch Lãng ở Phòng Thành Cảng, bãi biển Ngân Than và khu tắm biển Kiều Cảng ở Bắc Hải đã phải tạm thời đóng cửa dừng hoạt động. Trung tâm thủy văn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã phát đi cảnh báo lũ màu vàng. Mực nước tại sông Minh Giang và các phụ lưu Phái Liên, Tư Châu, Bằng Tường cùng 5 trạm thủy văn đã vượt mức báo động từ 0,31 đến 2,71 mét. Đáng chú ý, đoạn sông Phái Liên qua xã Trại An, huyện Ninh Minh đã ghi nhận trận lũ lớn thứ hai kể từ khi trạm thủy văn được xây dựng từ năm 2014. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp độ 4, mức thấp nhất tại Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Cơ quan này yêu cầu tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống lũ quét, bảo đảm an toàn hồ đập, nâng cao khả năng ứng phó lũ trên các sông vừa và nhỏ, đồng thời triển khai điều tiết phòng chống lũ một cách khoa học.
3: Thưa quý vị, những diễn biến tiếp theo về bão số 4 cũng như là công tác ứng phó với mưa lũ lớn của các địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang. Trong ngày hôm nay thì các lực lượng đã tìm thấy quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
1: Tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi tại khu B, xử lý hơn 500 mét khối đất. Trong ngày phát hiện quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập 455 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 240 bộ có di vật. Có 33 bộ hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể ở khu A và khu B. Tại tỉnh Tuyên Quang, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cất bốc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như cúc áo, lược, dây lưng, đế giày và vật dụng sinh hoạt. Kết quả tìm kiếm có sự đóng góp quan trọng của thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp, được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu và khảo sát thực địa. Lực lượng chức năng nhận định tại các khu vực vừa phát hiện vẫn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên địa bàn Hà Tuyên trước đây có 4.267 liệt sĩ hy sinh, đến nay đã tìm kiếm quy

0: được 3.174 hài cốt, còn 1.093 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm và quy tập.
1: Phóng viên Đạt Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay tại Sapa, Lào Cai diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Hành lang Kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ 12, tập trung vào hạ tầng logistics, giao lưu văn hóa nhân dân và liên kết đầu tư thương mại giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tại phiên thảo luận về đầu tư thương mại, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục thông quan, thúc đẩy chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất biên giới. Ông Đỗ Đức Minh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, đơn vị chủ trì phiên thảo luận cho rằng:
2: Phiên thảo luận cho thấy định hướng chung trong giai đoạn tới là cần chuyển mạnh từ kết nối để giao thương sang kết nối để đầu tư, liên kết để sản xuất và hợp tác để cùng phát triển, đồng thời phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa phương, biến lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành dự án cụ thể và biến các cam kết hợp tác thành những kết quả phát triển có thể đo lường.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương phát triển nông nghiệp xanh sinh thái tuần hoàn, Hà Nội đang từng bước hình thành những mô hình sản xuất biến tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị nông sản. Từ đó, tư duy sản xuất cũng được chuyển dần từ khai thác sang tái tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Phong, xã Yên Lãng, những vườn cây ăn quả đang được canh tác theo hướng an toàn hữu cơ. Từ sản xuất trồng trọt, Hợp tác xã từng bước kết hợp với chăn nuôi để hình thành chu trình khép kín. Chất thải chăn nuôi sau xử lý trở thành nguồn phân bón cho cây trồng. Phụ phẩm từ trồng trọt tiếp tục được tận dụng trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Phong cho biết.
4: Về hiệu quả môi trường ở đây thì nói chung là rất là ok, bởi vì nó khi cái phân mình đã xử lý ra ngoài là không có bốc mùi hôi thối gì cả. Làm theo cái chương trình Việt Cáp của hợp tác xã, tức là mình chăn nuôi kết hợp với lại cây trồng.
3: Không chỉ tận dụng nguồn chất thải, Khánh Phong còn ứng dụng công nghệ quản lý vùng trồng, cập nhật dữ liệu về nước, phân bón, thời tiết, tình trạng sinh trưởng của cây và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần Nấm Việt cho biết, việc đưa kinh tế tuần hoàn vào sản xuất không chỉ tận dụng được các loại phế phẩm nông nghiệp mà còn tạo ra giá trị kinh tế, sản phẩm làm ra thân thiện với môi trường.
5: Hiện tại đối với cái sản phẩm nấm mỡ của chúng tôi thì là đang sử dụng rơm rạ của bà con nông dân sau mùa thu hoạch, thì tránh cái việc mà phải đốt bỏ rơm rạ sau thu hoạch. Sau đó thì là cái bã của cái sản phẩm nấm mỡ sau thu hoạch lại được tái sản xuất cho bà con nông dân khi mà họ có thể là nuôi trồng rau màu hoặc là các cái sản phẩm nông nghiệp khác.
3: Từ các loại phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, nhiều hợp tác xã đã đưa vào bể ủ cùng men vi sinh. Sau quá trình xử lý, nguồn phân hữu cơ này lại được sử dụng để chăm bón cây trồng. Một vòng tuần hoàn được hình thành ngay trên đồng ruộng, phụ phẩm, xử lý, tái sử dụng, tạo ra nông sản mới. Cách làm này vừa giảm lượng chất thải, vừa giảm chi phí phân bón và hạn chế tác động đến đất, nước và không khí. Theo bà Nguyễn Thụy Loan, chuyên gia nông nghiệp hữu cơ, để các mô hình này phát triển bền vững, cần đồng thời bảo đảm quy trình sản xuất, công nghệ xử lý, chất lượng sản phẩm và đầu ra thị trường.
6: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì nó phải tuân thủ những quy trình, ví dụ như trong khâu sản xuất là nó đảm bảo không được sử dụng bất cứ một hóa chất nào, không được sử dụng cái giống biến đổi gen, rồi quy trình chế biến cũng không được sử dụng những cái hóa chất không an toàn cho cái sản phẩm đó. Nếu mà mình làm đúng quy trình thì cũng không thể nói là năng suất của nông nghiệp hữu cơ nó thấp hơn so với năng suất sản xuất thông thường.
3: Từ nhu cầu của thị trường và xu thế sản xuất, những vòng tuần hoàn của nông nghiệp Hà Nội đã được hình thành và đang dần làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ở đó chất thải không còn đơn thuần là thứ phải loại bỏ, phụ phẩm không còn bị xem là phế thải, mà khi được xử lý và tái sử dụng đúng cách, chúng trở thành nguồn lực để tạo ra những giá trị mới.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự thế giới. Tổng thống Pháp hôm nay thông báo sẽ chuyển thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin chi tiết.
7: Cam kết này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Cùng với việc chuyển giao các trang thiết bị đã cam kết, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy cung cấp thêm nhiều hệ thống khí tài hiện đại của Pháp, dù số lượng và chủng loại tên lửa cụ thể chưa được tiết lộ. Động thái của Paris diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm cách củng cố mạng lưới phòng không trước các cuộc tập kích ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào các thành phố và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Kiev nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu tăng nguồn cung tên lửa đánh chặn để duy trì khả

0: năng phòng thủ. Giới quan sát nhận định, việc Pháp liên tục bổ sung tên lửa đánh chặn không chỉ là bước đi cấp thiết giúp gia cố phòng tuyến cho Ukraine, mà còn là thông điệp tái khẳng định cam kết sát cánh lâu dài cùng Kiev trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay cho rằng tổ chức bầu cử khi xung đột vẫn tiếp diễn là quá nguy hiểm, trong khi đa số người dân nước này chưa ủng hộ việc tổ chức bầu cử trước khi chiến sự kết thúc.
2: Phát biểu trong cuộc họp đầu tiên với báo giới sau nhiều tháng, Tổng thống Zelensky nhận định tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột là rủi ro rất lớn, có thể làm gia tăng chia rẽ trong xã hội. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Petrov kêu gọi tổ chức bầu cử nhưng không đưa ra lộ trình cụ thể. Đề xuất này cũng gây tranh luận ngay trong lực lượng ủng hộ ông. Theo kết quả thăm dò của Viện Xã hội học Kiev, chỉ 15% người Ukraine cho rằng nên tổ chức bầu cử trước khi xung đột kết thúc. Các cuộc bầu cử tại Ukraine đã bị đình hoãn do tình trạng thiết quân luật được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.
1: Tại Kazakhstan, cử tri nước này hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra sau khi nước này chuyển sang mô hình quốc hội một viện theo hiến pháp mới.
2: Cuộc bầu cử được dự báo tiếp tục củng cố vị thế của Tổng thống Kassym Kokayev tại quốc gia Trung Á giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản. Hiến pháp mới được thông qua đầu năm nay quy định Kazakhstan chuyển từ mô hình quốc hội lưỡng viện sang quốc hội một viện. Tòa án tối cao Kazakhstan tháng trước khẳng định hiến pháp mới cho phép Tổng thống Tokayev tranh cử thêm một nhiệm kỳ 7 năm. Đảng Adilet, lực lượng được cho là có liên hệ với Tổng thống Tokayev đang nhận được sự ủng hộ tích cực của cử tri. Một số đảng đối lập cũng tham gia tranh cử. Sau khi bỏ phiếu tại thủ đô Astana, Tổng thống Tokayev cho biết còn quá sớm để khẳng định ông có tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới hay không.
1: Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, 666 đội tuyển thuộc 16 quốc gia đang tham dự cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai với hơn 2.000 robot tranh tài ở 51 hạng mục và hơn 1.300 trận đấu.
2: So với năm trước, số đội tham dự tăng 138%, trong khi số robot tăng gấp 4 lần. Các nội dung thi đấu được mở rộng từ thể thao như chạy 100m, nhảy xa, cử tạ, kéo co, bóng bàn đến những kỹ năng phục vụ công nghiệp, khách sạn, gia đình và hậu cần. Đáng chú ý, tại vòng loại chạy 100m diễn ra hôm qua, một robot của đội Thiên Trác về nhất với thời gian 9,39 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9 giây 58 của vận động viên Usain Bolt. Theo một báo cáo, trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 40.000 robot hình người.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc

0: xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây lũ sạt lở ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương phía Bắc. Tại tỉnh Lạng Sơn, sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sạt lở đất đã làm một người tử vong, hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng, hơn 2.500 hectare cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 700 điểm giao thông bị sạt lở ngập úng. Tỉnh đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả. Quảng Ninh và Hải Phòng cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở ngập úng. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán dân, ứng phó và khắc phục hậu quả. Tổng thống Ukraine hôm nay cho rằng tổ chức bầu cử khi xung đột vẫn tiếp diễn là quá nguy hiểm, đồng thời cho biết đa số người dân Ukraine chưa ủng hộ tổ chức bầu cử trước khi chiến sự kết thúc. Theo ông, điều kiện an ninh vẫn là trở ngại lớn đối với việc tổ chức một cuộc bầu cử trong thời điểm hiện nay. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Câu chuyện quốc tế.
10: Câu chuyện quốc tế.
11: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bán đảo Triều Tiên trong tuần đã trở thành tâm điểm chú ý với những diễn biến tưởng như trái chiều. Một mặt, căng thẳng quân sự vẫn hiện hữu khi Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, động thái được xem là phản ứng trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Nhưng ở chiều ngược lại, những tín hiệu ngoại giao cũng đang xuất hiện rõ hơn. Mỹ và Hàn Quốc đã rút ngắn đáng kể thời gian cuộc tập trận chung, trong khi Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Điều này khiến cho cục diện trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó đoán. Căng thẳng chưa hạ nhiệt, nhưng cánh cửa đối thoại dường như cũng chưa hoàn toàn khép lại. Đây cũng là nội dung chúng tôi thông tin trong câu chuyện quốc tế tuần này. Và trước hết là phần điểm lại những diễn biến đáng chú ý.
12: Trong tuần, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, đúng thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận nhiều tên lửa đã được khai hỏa. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Dù cuộc tập trận năm nay được rút ngắn hơn một nửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo giảm đáng kể sự tham gia của Washington, Triều Tiên vẫn cho rằng chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên chưa có sự thay đổi thực chất. Theo các chuyên gia tại Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa có thể mang nhiều thông điệp, phản đối hoạt động quân sự Mỹ-Hàn, bày tỏ quan ngại trước những thảo luận

0: về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tự quyết định các vấn đề liên quan đến an ninh của mình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây đơn thuần là một cuộc thử nghiệm vũ khí hoặc diễn tập bắn đạn thật. Trong khi đó, ở chiều hướng tích cực hơn, Mỹ lại phát đi những tín hiệu đáng chú ý. Tổng thống Donald Trump cho biết mong muốn nối lại quan hệ và gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
1: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn. Ông Kim Jong-un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy hiểu tôi. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Những gì tôi đang làm là giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn.
0: Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa xác nhận có liên lạc gần đây giữa hai nhà lãnh đạo, cho thấy khoảng cách trong lập trường giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Một diễn biến đáng chú ý khác là phản ứng từ Nga. Moscow, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ giảm đáng kể mức độ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, cho rằng đây có thể là bước đi góp phần hạ nhiệt căng thẳng và giảm rủi ro an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến này cho thấy cục diện bán đảo Triều Tiên đang đan xen giữa căng thẳng và những tín hiệu đối thoại. Vậy các động thái mới này được nhìn nhận như thế nào tại những quốc gia liên quan? Ngay sau đây, biên tập viên Phương Hoa cùng trao đổi với các phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ để làm rõ hơn những chuyển động đáng chú ý này.
3: Xin chào các phóng viên Tuấn Nhật và Quang Trung ạ. Trước hết từ anh Quang Trung, đưa ra những tín hiệu như là giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc, khẳng định quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và còn dự kiến một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi thông điệp gì về chính sách đối với khu vực ạ?
4: Vâng, có thể thấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi một số thông điệp chính như sau. Thứ nhất thì ông Trump muốn khẳng định ngoại giao trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo vẫn là cái công cụ ưu tiên để xử lý vấn đề Triều Tiên. Việc nhắc lại cái mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong Un và để ngỏ cái khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh thì cho thấy là ông tin rằng cái kênh tiếp xúc cấp cao có thể phá vỡ cái tình trạng bế tắc như hiện nay. Thứ hai đó là việc giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc thì cũng là một cái tín hiệu thiện chí có tính toán dành cho Bình Nhưỡng. Động thái này nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho đối thoại. Tuy nhiên, cái điều này cũng không đồng nghĩa với việc Washington sẽ từ bỏ liên minh với Seoul hay là cái cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Thứ ba là ông Trump đang tiếp tục cái cách tiếp cận đặt nặng yếu tố chi phí và sự chia sẻ trách nhiệm giữa đồng minh. Tổng thống Mỹ cho rằng là Washington đang phải gánh phần lớn chi phí để đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc, trong khi Seoul thì lại từ chối tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại Iran. Vì vậy, cái quyết định thu hẹp tập trận cũng mang thông điệp gây sức ép để Hàn Quốc chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm.
3: Còn về phía Hàn Quốc và Triều Tiên dường như là đang có những phản ứng trái chiều, khi Seoul thì đang cố gắng xoa dịu Mỹ, còn Bình Nhưỡng thì lại cho rằng là động thái của Mỹ không thay đổi bản chất khiêu khích. Theo quan sát của anh Tuấn Nhật ạ, những động thái khác biệt này đặt ra thách thức nào cho chính quyền Tổng thống Donald Trump?
5: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung và quý vị thính giả. Trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là nhiệm vụ rất khó khăn, mặc dù không phải là bất khả thi. Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn coi việc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ các hoạt động quân sự chung, ví dụ như tập trận lá chắn tự do và lá chắn tự do Unchi là điều kiện tiên quyết, cũng như luôn kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, việc Mỹ chỉ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc là chưa đủ. Vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng còn phức tạp hơn nữa. Trong phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này An Kyu-mak nói hiện nay Triều Tiên đang có trong tay khoảng từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí hạt nhân, nhưng khó có thể đưa ra một con số chính xác. Trước đó, thông tin với báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Triều Tiên có một sức mạnh hạt nhân đáng kể với khoảng 57 đầu đạn hạt nhân và cho rằng thông tin trên có sai số rất nhỏ. Theo giới quan sát, việc Tổng thống Mỹ đề cập cụ thể về số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều rất hiếm gặp từ trước đến nay và Seoul cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có một điểm dễ nhận thấy, đó là mặc dù có sự chênh lệch giữa những con số tuyệt đối mà ông Trump và ông An đưa ra, nhưng hai phát ngôn nêu trên có một điểm chung là chỉ ra Bình Nhưỡng thực sự đang sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù Bộ trưởng An Kyu-mak vẫn một mực nhấn mạnh không chính thức công nhận vấn đề này. Một diễn biến khác cũng vừa xảy ra chiều tối qua theo giờ Tokyo là việc Nhật Bản tố Triều Tiên lại phóng vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 8 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo, trong đó vụ phóng gần đây nhất là vào hôm 12 tháng 8 vừa qua. Vụ phóng lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa phát đi nhiều tín hiệu tích cực liên quan đến việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Giới phân tích cho rằng, việc đoán định chân ý của Bình Nhưỡng hiện nay cũng là một thách thức lớn, chứ chưa nói đến việc nối lại đối thoại.
3: Vâng, trở lại với anh Quang Trung, thưa anh ạ, trong tuyên bố mới nhất thì ông Trump hé lộ khả năng có thể gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo

0: Triều Tiên vào cuối năm nay, rất có thể trong chuyến thăm châu Á dự hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc. Giới chức và dư luận Mỹ đánh giá thế nào về khả năng này thưa anh ạ?
1: Vâng, đầu tiên, theo tôi thì triển vọng của cuộc gặp là có. Tại Mỹ thì hiện nay cái khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un vào cuối năm nay thì được nhìn nhận khá là thận trọng. Nhà Trắng coi đây là cái cơ hội để nối lại kênh đối thoại đã đình trệ trong nhiều năm, nhưng hiện thì chưa công bố thời gian, địa điểm hoặc là chương trình nghị sự cụ thể. Vì vậy, cái khả năng tổ chức hội nghị vẫn đang ở trong cái giai đoạn thăm dò. Một số ý kiến cho rằng là chuyến công du châu Á của ông Trump thì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp bởi khoảng cách địa lý được rút ngắn và hai bên có thể tiến hành tiếp xúc bên lề. Việc ông Trump nói rằng ông Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại cũng được xem là một tín hiệu đáng chú ý, cho dù là Tổng thống Mỹ không tiết lộ nội dung và hình thức trao đổi. Tuy nhiên, giới chuyên gia tại Mỹ thì cho rằng điều kiện này khó khăn hơn rất nhiều so với các cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Triều Tiên hiện thì đã mở rộng đáng kể cái kho vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực tên lửa và duy trì quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc. Điều đó thì giúp Bình Nhưỡng có vị thế cao hơn và ít chịu sức ép phải nhượng bộ. Dư luận Mỹ thì cũng hiện đang chia rẽ. Những người ủng hộ thì cho rằng một cuộc gặp có thể giảm nguy cơ tính toán sai lầm và mở ra đối thoại. Ngược lại thì phe hoài nghi thì lo ngại là hội nghị thượng đỉnh chủ yếu sẽ tạo ra hình ảnh chính trị. Nhất là cuộc gặp nếu có thể diễn ra thì sẽ rơi vào đúng cái thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng ta hãy nhớ lại là mỗi cái cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un trước đây thì đều là tâm điểm của truyền thông trong nhiều tháng. Và nhiều khả năng là nếu cuộc gặp lần này có diễn ra thì nó cũng như vậy. Và ông Trump sẽ có được rất nhiều lợi thế trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ạ.
0: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Tuấn Nhật với những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến trong tuần qua cho thấy trên bán đảo Triều Tiên đang xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng chú ý, từ điều chỉnh quân sự đến những tín hiệu thăm dò khả năng đối thoại. Tuy nhiên, giữa những chuyển động tích cực đó thì căng thẳng và khác biệt vẫn còn rất lớn, khiến cho cục diện trên bán đảo tiếp tục khó lường. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Một số việc cần làm khi bão đổ bộ vào đất liền. Người dân cần theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giữ liên lạc giữa tàu thuyền và đất liền, đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không ở trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Khẩn trương gia cố chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, bảo vệ lồng bè, tài sản, gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết, đủ dùng ít nhất trong 7 ngày. Xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn hoặc vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng. Đồng thời lưu giữ các số điện thoại cứu hộ cứu nạn trong trường hợp cần thiết. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cần tìm và tạo cho gia đình một chỗ trú ẩn an toàn, dễ dàng di rời đến khi mưa bão lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm khi có yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn phòng chống thiên tai. Bỏ tất cả các vật dụng quan trọng như tiền và các giấy tờ vào túi không thấm nước, buộc chặt túi lại và cất vào nơi cao ráo an toàn nhất. Mỗi gia đình cần chuẩn bị sẵn lương thực như gạo, mì tôm và nước uống sạch, thuốc chữa bệnh, đủ dùng cho gia đình trong thời gian 3 ngày đến 1 tuần, để phòng khi phải di rời tránh bão lũ thì có thể mang theo hoặc khi bị mưa, bão lũ, sạt lở gây chia cắt, cô lập có thể ứng phó tạm trong khi chờ ứng cứu. Không đứng cạnh hoặc đi qua bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn. Nếu thiên tai xảy ra, mọi người cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, lũ, sạt lở đất gây ra. Khi có mưa bão, không nên ra khỏi nhà, nhất là người già và trẻ em, không trú ẩn dưới cây to cột điện. Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà, cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy. Nếu nước dâng quá cao, mặc áo phao nếu có, hoặc bám thật chắc vào một vật nào đó có thể nổi được trên nước và nhanh chóng tìm cách di chuyển lên vị trí cao an toàn hơn. Không lội qua sông suối khi nước đang chảy xiết, không cố ra sông vớt củi gỗ khi nước lũ đang lên. Mùa mưa bão thường là mùa căng thẳng với tất cả mọi người trong vùng thường xuyên có bão. Những trận cuồng phong không những gây lo sợ cho cư dân sống trên đường đi của bão mà còn là mối lo ngại của những người sống trong vùng có bão quét qua. Sự chuẩn

0: bị là điều cần thiết để ứng phó với những thách thức trong mùa mưa bão. Hơn nữa, còn giúp bạn cũng như những người thân của mình an toàn hơn.
1: Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có điều kiện đun nấu, tốt nhất là sử dụng các loại mì ăn liền đóng gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai còn nguyên vẹn. Nước dùng cho ăn uống phải được khử trùng và đun sôi. Các nguồn thực phẩm cứu trợ phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Trong khi ngập lụt, gia súc gia cầm phải được quản lý chặt chẽ, không thả rông, tránh làm ô nhiễm môi trường. Làm vệ sinh chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất thông thường như vôi bột, chloramin B. Nếu thấy gia súc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, phải cách ly hoặc đem tiêu hủy, chôn hoặc đốt theo đúng quy định.
2: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
3: APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới, mà còn là dịp để đất nước khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau thành công của APEC 2006 và APEC 2017, việc tiếp tục đăng cai năm APEC 2027 thể hiện niềm tin của các nền kinh tế thành viên đối với Việt Nam. Đây là cơ hội để giới thiệu một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và sẵn sàng đồng hành cùng khu vực, kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

0: Khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp.
2: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Mới đây thì nền tảng số EZTax ra đời nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, quản lý công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hệ thống, giúp người dùng quản lý thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chương trình khởi nghiệp hôm nay có chủ đề Nền tảng số EZTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ cung cấp nền tảng nộp thuế. Xin giới thiệu cùng quý vị, anh Phan Thanh Điệp là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTax Việt Nam, đơn vị cung cấp nền tảng nộp thuế EZTax cho hộ kinh doanh ạ. Và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam.
3: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả.
2: Xin giới thiệu thêm là anh Phạm Vũ Hiệp là đối tác chiến lược tích hợp các công cụ nền tảng quản trị vận hành cho các hộ kinh doanh. Trước tiên thì chúng tôi xin tổng hợp thông tin tới quý vị và hai vị khách mời về những lưu ý đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7.

0: Khi mà kê khai nộp thuế cần lưu ý, theo Nghị định số 141/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 của Chính phủ và Nghị định số 320/2025 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
1: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, nếu có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
2: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh khi có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng, thì thực hiện khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 10 nghị định này kể từ quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng.
1: Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu theo quy định tại Điều 8 nghị định này. Trường hợp có doanh thu thực tế phát sinh trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 10 nghị định này.
0: Thưa anh Phan Thanh Điệp ạ, phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi muốn lưu ý thêm thông tin cho các hộ kinh doanh ạ. Được biết là nền tảng nộp thuế EZTax là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các chuyên gia về thuế hay là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan đơn vị tư vấn chuyên môn. Cụ thể thì khi mà thiết kế nền tảng này thì anh cùng các cộng sự mong muốn điều gì nhất ạ?
3: Vâng, trước tiên xin được gửi lời chào trân trọng tới biên tập viên Hà Nho và quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp VOV1. Chúng tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu, chia sẻ về phần mềm EZTax, nền tảng mà đội ngũ chuyên gia phần mềm tại Mỹ cùng các chuyên gia thuế tại Việt Nam của EZTax Việt Nam đã dành gần 2 năm nghiên cứu và phát triển với mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, thuận tiện và chủ động hơn. EZTax có nghĩa là đơn giản về thuế. Với ý tưởng xây dựng EZTax xuất phát từ thực tế làm cho hộ kinh doanh, chúng tôi nhận thấy là phần lớn các hộ kinh doanh thì rất là giỏi về kinh doanh nhưng lại không có nhiều kiến thức về kế toán, thuế hay về công nghệ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để bình dân hóa nghiệp vụ kế toán thuế, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó, khi phương thức quản lý thuế ngày càng chuyển đổi sang môi trường số, hộ kinh doanh cần một công cụ giúp họ biết doanh thu của mình ra sao, cần thực hiện những công việc gì và đang ở bước nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, chúng tôi không bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng để bán, mà bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dùng. EZTax phát triển với cảm hứng từ mô hình kê khai thuế của Hoa Kỳ, kết hợp với phương pháp kê khai dẫn dắt, giúp người dùng chỉ cần thao tác những bước đơn giản trên điện thoại thông minh là có thể quản lý dòng tiền, thực hiện nghĩa vụ thuế và từng bước hình thành thói quen quản trị bằng dữ liệu. Chúng tôi mong muốn biến việc tuân thủ thuế từ một áp lực thành một công việc đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện. Chúng tôi kỳ vọng EZTax không chỉ là một ứng dụng kê khai thuế mà trở thành một phần nền tảng hỗ trợ cho người kinh doanh quản lý dữ liệu, quy trình, giảm sai sót và tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi xác định rất rõ vai trò của EZTax chỉ là nền tảng hỗ trợ, không thay thế vai trò của cơ quan thuế, các chuyên gia thuế, kế toán và pháp lý. Đến nay, EZTax đã được trải nghiệm bởi khách hàng và nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia thuế và đã đang được phổ biến ở nhiều địa phương nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Quý thính giả có thể tìm hiểu tại website EZTax.vn hoặc tải ứng dụng EZTax trên Android hoặc trên OS. Mọi thông tin đều có thể hỗ trợ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của EZTax 1900633076.
0: Như anh Điệp vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là EZTax thì khá là đơn giản, dễ sử dụng và phục vụ đối tượng để cho người nộp thuế, phải không ạ? Và thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, là doanh nghiệp đối tác cung cấp nền tảng EZTax thì theo anh việc này sẽ đóng góp trách nhiệm xã hội như thế nào khi mà hỗ trợ các cái hộ kinh doanh, bởi vì như anh Điệp vừa cho biết tức là phục vụ người dùng.
4: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho đã có gửi một câu hỏi. Thì trước tiên là cũng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị nghe đài VOV1 ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này thì

Nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện như anh Điệp vừa nói, nó là một cái sản phẩm về công nghệ. Đấy thì từ cái tên anh Điệp cũng đã nêu ra để rõ hơn, thì các chuyên gia hay là những người làm công nghệ cũng mong muốn là với đối tượng hiện nay của

0: thay đổi mới của nhà nước đã đưa ra, như chị Hà Nho đã nêu ở trên, chúng ta thấy qua các nghị định của chính phủ, thì đến một lúc các hoạt động này của các hộ kinh doanh sẽ cần phải thực hiện được các cái hoạt động đó tốt nhất mà như chính phủ đã đưa ra. Thế thì với trách nhiệm xã hội như chúng tôi hợp tác cùng với lại bên EZTech, thì chúng tôi cũng đi theo quan điểm đấy. EZ tức là từ A tới Z thì ai cũng nghe rồi, nhưng mà từ E tới Z thì nó cũng là một trong những cái nó liên quan tới vấn đề về thuế như thế nào cho những hộ kinh doanh này, cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất để áp dụng theo cái việc này là một cách dễ dàng nhất. Thế thì để thực hiện cái việc chuyển đổi này thì chúng tôi thấy rằng là đóng góp vào thì lớn nhất là giúp cho các hộ kinh doanh là như thế nào. Thì thứ nhất là từ việc quản lý bằng kinh nghiệm, từ sổ tay hoặc là dữ liệu rời rạc của các hộ kinh doanh, thì bây giờ chúng tôi đưa cái sản phẩm này vào hoặc là cùng kết hợp với bên anh Điệp EZTech để làm thế nào cho họ có một cái công cụ hỗ trợ họ tốt nhất và dễ sử dụng nhất. Đấy là cái trách nhiệm xã hội đầu tiên. Cái trách nhiệm xã hội thứ hai thì đấy, thì chúng ta thấy thì năm 2026 là cái thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động chuyển giao này hoặc là thực hiện các chính sách này. Thì vì chính sách đã chuyển mạnh sang kê khai theo doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và giao dịch số, thế thì đây là một trong những cái mà nó phù hợp với cái thời điểm để ra các sản phẩm như thế này. Và cái thứ ba là gì, là với các cái nhóm doanh thu trên 1 tỷ đồng yêu cầu về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì ngày càng rõ ràng hơn. Thì đấy là cũng chính cách là đưa ra được các cái sản phẩm, đưa ra những cái công cụ đúng thời điểm để hỗ trợ cho các cái đối tượng này, thì đó cũng là một cái trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi đã thực hiện được. Thế còn về cái mối liên kết giữa đơn vị bên chúng tôi là ESCOP và bên EZTech thì nó là gì? Là cái sự liên kết bổ sung năng lực cho nhau. Tại sao lại như thế ạ? Vì là EZTech thì tập trung hoàn toàn nghiệp vụ về thuế. Nhưng trong khi đó thì các hộ kinh doanh còn làm các hoạt động khác về kinh doanh nữa, như là bán hàng, rồi là hoạt động về giới thiệu vân vân, rồi là quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, thì họ lại phải tiếp tục đi sử dụng các cái công cụ khác rời rạc thì nó sẽ là không tốt. Thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc làm sao là chúng tôi kết nối được với nhau, và cũng là một cái mắt xích để có thể có nhiều các kết nối khác của các cái doanh nghiệp công nghệ khác để đạt được mục tiêu cuối cùng là gì? Là giảm chi phí tuân thủ, giảm được sai sót và biến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thành một cái phần rất là tự nhiên trong hoạt động kinh doanh của họ như từ trước đến giờ, nhưng lại đáp ứng được toàn bộ cái quy trình vận hành của doanh nghiệp và của nghị định thuế đã đưa ra, chứ không phải là một việc tách rời để làm cho họ bị rối rắm hơn hay là họ mất thời gian hơn. Thì đấy chính là một trong những ý nghĩa về trách nhiệm xã hội mà tôi xin đóng góp ạ.
1: Như phần anh Hiệp vừa cho thấy thì là cái việc chúng ta tạo trong cái công cuộc chuyển đổi số nói chung, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau trong một hệ sinh thái thì hoàn toàn là những công việc hàng ngày rất là đơn giản như vậy thôi, phải không ạ?
0: Dạ,
1: và anh Phan Thanh Điệp ạ, anh có chia sẻ gì rõ hơn về nền tảng nộp thuế EZTech khi mà sẽ có những cái ưu việt gì này để phục vụ người cần trong trường hợp này là các hộ kinh doanh khi mà thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ nghĩa vụ thuế?
2: Vâng, điểm khác biệt của EZTech thì nó không nằm ngoài cái các tính năng mà nhiều, mà ở đây chúng tôi giúp các người kinh doanh thực hiện một nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chủ động và dễ kiểm soát hơn. Trong cái kê khai thuế thì cái bước kê khai một cách theo quy trình một cách đơn giản, và kê khai dẫn sắt là một trong những cái bước thực hiện một các công việc trực quan và dễ hiểu nhất. Điểm nổi bật của nền tảng là sự tự động hóa kết hợp với các cái dữ liệu tính toán theo lũy kế doanh thu và kịp thời cảnh báo khi mà các mốc quan trọng như nộp tờ khai và các cái thời gian nộp thuế. Thứ hai là tính chủ động, thì người kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, hồ sơ, rồi công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế trên một nền tảng duy nhất. Và thay vì quản lý bằng nhiều phương thức khác nhau thì EZTech đã có một cái nền tảng duy nhất đấy để các hộ theo dõi và xử lý. Cái thứ ba là quản lý dữ liệu một cách xuyên suốt, thì tất cả các dữ liệu của hộ kinh doanh được lưu giữ tập trung và giúp người dùng dễ tra cứu và dễ sử dụng. Cuối cùng là khả năng kết nối với các chuyên gia, thì EZTech có thể hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế với những cái câu hỏi khó, thì các cái tư vấn và các đơn

0: vị cũng như là các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho người dùng xử lý được cái công tác mà kê khai thuế một cách thuận lợi nhất.
1: Có nghĩa là có công cụ nền tảng nộp thuế EZTax trong tay thì những vấn đề gì liên quan đến thuế thì đều có thể là hỗ trợ. Và thưa anh Hiệp ạ, như anh Điệp vừa nói thì cái dữ liệu trên nền tảng nộp thuế thì sẽ có giá trị trong thực tế. Và cụ thể thì nó sẽ có giá trị như thế nào mà các hộ kinh doanh khi sử dụng cần lưu ý để có thể là mang lại cái quá trình theo dõi được thông tin về quy trình này, về doanh thu thực tế, những cái gì mà liên quan đến doanh nghiệp, không chỉ là thuế ạ, thưa anh Hiệp.
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi này của chị. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại từ cái thực tế Tức là từ cái thói quen của người dùng từ trước đến giờ là họ có thể ghi chép bằng các cái sổ tay thôi cho các hoạt động mua bán của họ và triển khai kinh doanh của họ. Hiện nay thì nó vẫn là theo cái thói quen. Và đối với họ, dữ liệu thì xong là xong. Chứ họ cũng không có cái nhu cầu về cái việc là phải lưu trữ lại hoặc như thế nào cả. Nhưng mà qua cái việc bây giờ hiện đại hóa và công nghiệp hóa và hiện đại hóa và những cái nghị định mới, thế thì nó ra được những hệ thống. Thì đầu tiên bên các cái hạ tầng, các cái doanh nghiệp về công nghệ thì họ ra được các cái công cụ mà điển hình giống như bên chỗ anh Điệp về bên EZTech chẳng hạn, và ra được cái phần mềm kê khai thuế một cách đơn giản là EZTech đấy. Thế thì theo tôi đánh giá thì bây giờ nó giúp lại những gì, giá trị lớn nhất là gì? Thì dữ liệu nó không nằm ở cái việc là lưu trữ thật nhiều như thế nào, hay là mà ở cái chỗ là dữ liệu đó sẽ giúp hộ kinh doanh trả lời được những câu hỏi nào. Thì một trong những cái câu hỏi mà sẽ giúp cho họ hiện nay một cách đơn giản dễ dàng nhất là doanh thu thực tế của mình hiện nay là bao nhiêu, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, ví dụ như vậy. Và nó đã có trên hệ thống rồi. Và cái thứ hai nữa là bây giờ theo nghị định mới thì họ sẽ biết được nghĩa vụ nào đã làm hoặc là còn thiếu, họ chưa làm được. Và cuối cùng là họ cũng sẽ dựa trên hệ thống, họ biết được những cái nào là những cái sai lệch, những cái chưa đúng thì nó nằm ở những cái khâu nào. Thì đấy là dữ liệu nó sẽ giúp cho các cái hộ kinh doanh và các cái đơn vị hiện nay về kinh doanh áp dụng theo cái nghị định mới liên quan đến vấn đề về thuế nó sẽ tốt hơn. Đó là vấn đề về dữ liệu. Thế còn khi mà dữ liệu bán hàng hay hóa đơn hay dòng tiền, sổ sách kê khai được đối chiếu cùng cái logic như thế thì cái người chủ của các cái hộ kinh doanh đó hoặc các doanh nhỏ và vừa đó thì họ sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra những cái sai sớm thay vì là chờ đến cuối kỳ mới biết và xử lý, thì nó sẽ mang lại có thể là rất nhiều các cái thiệt hại cho họ không đáng có. Thế nên là qua những cái việc đó thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến nghị người dùng cũng như là kể cả người làm sản phẩm là làm thế nào để đưa được những nguyên tắc là đúng nguồn, đúng thời điểm hoặc là đúng cái quyền truy cập. Thì nó sẽ giúp cho người ta là đúng nguồn thì sẽ hạn chế cái việc nhập đi nhập lại một cái con số nhiều lần ở nhiều phần mềm khác nhau, nhiều công cụ khác nhau. Hoặc đúng thời điểm là dữ liệu phát sinh đến đâu được ghi nhận đến đó một cách rõ ràng và cụ thể. Và đúng cuối cùng là đúng quyền truy cập là gì ạ? Là dữ liệu của hộ kinh doanh không thể bị coi như tài nguyên chung, dùng chung vô điều kiện được. Thì sau này ấy, theo cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là gì? Là luật dữ liệu cũng đặt ra các cái khung về quản trị, về xử lý và sử dụng dữ liệu số. Vì vậy là cái nền tảng tốt ấy, phải vừa tạo ra cái giá trị từ dữ liệu, vừa minh bạch cái mục đích sử dụng và phân quyền để bảo vệ dữ liệu. Mà biết đâu chừng là sau này các cái dữ liệu đó nó lại trở thành một cái loại tài sản số cho chính cái hộ kinh doanh đấy trong cái thời gian không xa. Và họ cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là tốt mà theo cái sự phát triển và định hướng chiến lược của chính phủ hiện nay.
1: Thông tin của anh Nghiệp vừa đưa ra thì tôi thấy khá là thú vị ạ. Bởi vì là rõ ràng hộ kinh doanh trong trường hợp này không chỉ quản trị được dòng thông tin của mình mà lại còn biến dữ liệu thành tài sản của riêng mình, đúng không ạ? Trong tương lai hoàn toàn có thể. Và anh Phan Thanh Điệp ạ, cái việc mà cung cấp nền tảng nộp thuế thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp, phải không ạ? Giữa các cơ quan chức năng như thế nào để có thể là hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế để tránh sai sót ạ? Như anh Hiệp mới nêu ra đấy ạ.
0: Vâng, đây là một vấn đề là chúng tôi đặc biệt là quan trọng. Ngay từ đầu khi mà phát triển phần mềm EZTax, chúng tôi đã xác định rất là rõ vai trò EZTax chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác. Không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó

0: thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo cái quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình, nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
1: À, có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy phải không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng, trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ, đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Điệp ạ?
2: Vâng ạ. Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SSCOP của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên Isetech chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau là cùng thiết kế một cái hệ thống mở để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế thì về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SSCOP chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước và của các cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban Nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào, mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa, về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó, chúng tôi đưa ra một cái bài toán với 5 cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 là 4 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì, là chia theo lớp. Thì chúng tôi có 4 lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn. Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái dữ liệu để có thể sử dụng đi sử dụng lại được nhiều lần và tốt, không bị lãng phí. Cái lớp thứ ba là kết nối mạng lưới về chuyên môn, kế toán, đại lý thuế, pháp lý và các cái tư vấn vận hành như lúc nãy anh Điệp vừa nói. ngoài cái việc sử dụng thì người ta lúc nào cũng cần chuyên môn, thì các hệ thống này cũng làm thế nào để kết nối nhiều hơn, để giải quyết được các cái vấn đề mà có thể cơ quan nhà nước như cơ quan thuế là không đủ cái nguồn lực tại một thời điểm mà khi họ có nhu cầu họ gọi tới không liên lạc được. Thì ok, gọi đến ông Điệp bên này, hoặc gọi đến các cái

0: chuyên gia chuyên viên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay, cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về về tài sản đấu giá trong cái những cái nhóm ngành gọi đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà Edecop chúng tôi làm.
1: Có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích, phục vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTAC, cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm, chạy mượt này và có nhiều khách hàng. Vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
2: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EZTech thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây, và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EZTech là một hệ sinh thái mở, nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EZTech đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số, và các đối tác như Cyber là một đơn vị tư van Tê Van với cục thuế, cũng như là SS Corp của anh Hiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
1: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng, trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Hiệp có lưu ý gì thêm ạ đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
0: Vâng, tôi thì có bốn cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ thì phải phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là bốn cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cách chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EZTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái. Còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Qua cái phần trao đổi của anh Hiệp là đúng ngay từ đầu, trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế, đúng ạ?
0: Dạ.
1: Đúng.

0: ngay từ đầu thì mọi việc sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ nhanh, sẽ chính xác, và như vậy thì chính chính là cái tính hữu ích.
1: Và
0: Và anh Điệp ạ, với mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái số để phục vụ hộ kinh doanh, thì các cái doanh nghiệp hợp tác chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là tham gia cùng này, hoặc ít nhất là tham gia trong hệ sinh thái mà có anh Điệp và anh Hiệp chẳng hạn, thưa anh?
2: vâng, để xây dựng một hệ sinh thái số thì theo tôi cần ba yếu tố cốt lõi. Yếu tố thứ nhất là nền tảng công nghệ, thì hệ thống phải ổn định và sử dụng và có khả năng mở rộng khi mà số lượng người dùng tăng lên. Đây là cái nền tảng công nghệ. Cái thứ hai là việc con người và chuyên môn. Trong lĩnh vực thuế thì không chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn. Vì vậy thì Digitech luôn luôn mở rộng mạng lưới các cái tư vấn chuyên môn này để hỗ trợ người dùng khi phát sinh các vấn đề chuyên môn sâu. Và thứ ba là quy trình dữ liệu. Thì mỗi hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các cái bước hình thành hệ thống dữ liệu của riêng mình như anh Nghiệp vừa nói. Đồng thời các doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị như ngân hàng hay là các đơn vị dịch vụ thì cần thống nhất một cái chuẩn về dữ liệu để kết nối và chia sẻ cũng như khai thác cái thông tin này. Khi công nghệ và chuyên môn được kết nối chặt chẽ thì hệ sinh thái số không chỉ là một thực hiện một nghĩa vụ thuế mà nó còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cộng đồng kinh doanh.
0: Cần phải có cái sự hợp tác và phối hợp với nhau trên nền tảng công nghệ. Chính là như vậy đúng không ạ? Và anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở ạ. Kết nối nhiều chủ thể các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp với số lượng lớn. Vậy thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này thì anh dự trù là sẽ phải vượt qua cái thách thức nào mà anh cho rằng là khó nhất?
1: Vâng ạ. Cũng cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà họ phải vượt qua. Và 5 cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả năm, có những doanh nghiệp thì một hoặc hai, có những doanh nghiệp thì ba, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ. Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn còn còn còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng kinh doanh là không có cái nhiệm vụ đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh, như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân, các loại nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là ở một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4 5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu và chúng ta phải xác định được cái các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta, thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo theo cái nghị định mới của chính phủ, nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn, phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ là những người là có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê. Thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư nó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin?

0: Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà do cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản và chi phí nó phù hợp, nó thấp nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế, những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Hiệp vừa cho biết ạ.
2: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà EZTech đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản, theo một quy trình 10 bước. Cái nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số. Thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đấy chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Và cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền. Thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì EZTech còn có một cái trợ lý ảo AI ạ. Và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì 6 nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cách sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó đây là liên quan với nhau. EZTech chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt từ quản lý thông tin, hóa đơn, thu chi rồi đến các nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với EZTech chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế.
1: Giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại phải không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là EZTech của anh Điệp chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các

0: doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ?
1: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như thế này thôi ạ.
0: Dạ.
1: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
0: của mình,
1: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đã. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ, cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Cái cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất.
0: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
2: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong các tình huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu hoặc ở những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải tự xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng chuyên môn của mình. Thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
0: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất là hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Hiệp ạ, anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công, đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EZTax cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình?
1: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào cái theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực 2016.
0: Đấy là chính là những cái thông tin, chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EZTax được thiết kế thì nhằm hỗ trợ không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế. Và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EZTax Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Xã hội SSCOP đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đang thăm chính thức nước ta. Hai bên nhất trí xác định hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy các thỏa thuận nền tảng về hợp tác kinh tế hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3-5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cùng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và nghị viện đa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua 6 luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Với đa số đại biểu tán thành,

Quốc hội thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Thảo luận về hai dự án Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng đây là những đạo luật nền tảng có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, do đó cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày, Quốc hội thảo luận về cơ chế chính sách di chuyển một số di tích để thực hiện các dự án giao thông quốc phòng an ninh. Các đại biểu cơ bản nhất trí di chuyển đình Công Côi và đình Tam Sơn, đồng thời đề nghị rà soát kỹ hiện trạng và các quy định liên quan đối với đền Tân Chăn. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển phải bảo đảm tối đa các yếu tố gốc của di tích, đúng quy định pháp luật và tiếp tục phát huy giá trị di sản. Riêng đền Tân Chăn, chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan, trước mắt chưa đưa di tích này vào nghị quyết. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Bão số 4 đang gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực của Lạng Sơn. Hơn 350 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng đã được huy động, phối hợp chính quyền và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Tại xã Mẫu Sơn, lực lượng biên phòng đã tiếp cận khu vực bị cô lập, đưa

0: người dân mắc kẹt đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tế nước uống, lương thực và nhu yếu phẩm. Riêng đồn biên phòng Chi Ma huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm một người mất tích, nghi bị nước cuốn trôi. Tại Quảng Ninh, sau hơn 2 ngày mưa lớn, tổng lượng nước trong các hồ chứa lớn của tỉnh đã đạt 94,3% dung tích thiết kế. Trước dự báo mưa còn kéo dài, các hồ đang chủ động hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và đảm bảo an toàn công trình. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 21 tháng 8 đến 16 giờ ngày 23 tháng 8, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa từ 200 đến 400 mm. Mực nước các hồ tăng nhanh, buộc nhiều công trình phải tiếp tục xả điều tiết. Riêng tại hồ Yên Lập, hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, lượng nước đổ về hồ đã vượt 1.000 mét khối trên giây, cao hơn nhiều so với lưu lượng xả được ghi nhận tại thời điểm báo cáo trước đó. Trước tình hình này, đơn vị quản lý đã mở cả 3 cửa tràn để tăng khả năng thoát lũ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
2: Hiện tại lũ về đối với hồ Yên Lập là đang trên 1.000 mét khối trên giây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
1: Theo dự báo, mưa lớn tại Quảng Ninh còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời người dân, duy trì lực lượng cảnh giới tại các ngầm tràn sông suối và khơi thông hệ thống thoát nước. Toàn tỉnh đã di dời 216 người thuộc 35 hộ dân và 23 lán trại đến nơi an toàn.
0: Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 cũng đang khiến nhiều sông suối ở Thái Nguyên dâng nhanh, một số khu vực xuất hiện lũ, ngập và sạt lở. Phóng viên Công Luận thông tin.
3: Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 đã làm 36 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 22 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn, hơn 15 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều đoạn đường địa phương bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.860 mét khối. Trên nhiều sông suối nhỏ, lũ cũng xuất hiện làm ngập các ngầm tràn và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã phường đã bố trí lực lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ cắm biển cảnh báo, lập chốt tại các vị trí nguy hiểm, không cho người và phương tiện đi qua khi nước chảy xiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo đêm 23 và ngày 24 tháng 8 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 100 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn kết hợp với lũ trên sông suối có thể gây ngập úng tại khu đô thị, vùng trũng thấp và các ngầm tràn. Đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ta luy dương và các công trình đang thi công. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lũ hiện ở cấp 1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, duy trì chốt cảnh báo tại các ngầm tràn và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết và thông tin xả điều tiết tại hồ núi Cốc.
0: Sau 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Tỉnh lộ DT722 có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, thông xe cuối tháng 6, mở thêm tuyến kết nối từ Đà Lạt đi Buôn Ma Thuột, rút ngắn hành trình gần 50 km. Do tuyến đường xuyên qua khu vực đồi núi, nhiều đoạn có ta luy cao sát mặt đường. Sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, một số vị trí đã xuất hiện xói lở, sạt trượt, đất đá tràn xuống sát mặt đường, ảnh hưởng đến một số hạng mục thoát nước, gia cố. Biển cảnh báo sạt lở được đặt tại các điểm xung yếu. Tại một số vị trí, đơn vị thi công đang che phủ, gia cố tạm thời, đồng thời huy động máy móc xử lý đất đá và hoàn thiện các hạng mục. Ông Ha Cai ở thôn Đưng Cờ Nở, xã Đam Rông 4 thường xuyên đi lại trên tuyến đường lo ngại.
5: Tương đối nguy hiểm là trên dốc kia kìa, nó có chắc chắn đâu, ta ly người ta phun bê tông thôi, không có sắt gì hết á. Khi mưa gió là nó sập rồi rất nguy hiểm.
4: Trước nguy cơ sạt lở trên tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Đam Rông 4 và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra rà soát, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động xử lý khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa.
0: Tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng

0: Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 2 ngày trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa cùng Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov. Ông Jaishankar cũng sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vào tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của ông Putin trong vòng chưa đầy một năm sau chuyến thăm vào tháng 12 năm 2025. Do đó, chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ được xem là cơ hội để hai bên rà soát các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị nội dung cho các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao sắp tới, trong đó có cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS.
0: Cơ quan công tố Thụy Điển hôm nay cho biết tòa án đã ra lệnh tạm giam nam thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brinen, Scotland với cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ tấn công xảy ra chiều ngày 21 tháng 8 tại thị trấn Fagerstar khiến một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Cảnh sát đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến thẩm vấn gần 450 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường để làm rõ động cơ gây án. Cảnh sát cũng khám xét hai địa điểm được cho là có liên quan đến nghi phạm. Truyền thông Thụy Điển cho biết đối tượng từng có tiền án về hành vi hành hung và đang bị điều tra về một tài khoản TikTok được cho là của người này, đăng nhiều nội dung liên quan đến các vụ tấn công trường học. Hải quan Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 22 người mất tích sau khi tàu chở hàng MV Ocean Winner treo cờ Panama bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Tàu đang trên hành trình từ cảng Paradip, bang Odisha đến Singapore thì phát hiện tín hiệu cầu cứu cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông. Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai máy bay tuần tra và 3 tàu tham gia cứu hộ. Trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn, 2 người đã được cứu sau khi máy bay phát hiện các bè cứu sinh và phối hợp một tàu gần đó đưa họ lên. Truyền thông Ấn Độ cho biết thủy thủ đoàn gồm 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Con tàu được cho là chở quặng sắt. Hôm nay, Australia xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở động vật có vú. Loại virus gây chết người này được phát hiện trên một cá thể hải cẩu lông mũi dài tại bang Nam Australia. Cá thể hải cẩu bị nhiễm bệnh ở thị trấn ven biển Big Pop, cách Adelaide, thủ phủ bang khoảng 310 km về phía nam. Con hải cẩu này thuộc quần thể ước tính khoảng 100.000 cá thể sinh sống tại vùng biển của bang Nam Australia đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết và không có dấu hiệu bị thương tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, điểm tựa để nông sản Việt phát triển bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện hệ thống cao tốc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với bảo vệ an ninh tổ quốc. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, tiểu mục tổ quốc trong tim, trở về với đức tin của muôn làng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày lễ Vu Lan của những người bận rộn, chuyển tiền hay chuyển giờ về nhà. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bộ đội biên phòng Ninh Bình giữ bình yên tuyến biển từ thế trận lòng dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:45 biển

0: đảo Việt Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14:05 và 23:30, không gian văn học nghệ thuật, Hà Nội bồi dưỡng sân khấu học đường cho học sinh. 14:50 và 23:15, thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý, bảo vệ trẻ em trên môi trường số. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn. 15:55 tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Ninh Tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước kiến mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Trong một thế giới còn nhiều biến động, hợp tác vẫn là chìa khóa để vượt qua thách thức. APEC 2027 sẽ là diễn đàn để các nền kinh tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng các đối tác kiến tạo một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương năng động hơn, kết nối hơn và phát triển bền vững hơn vì lợi ích chung của hàng tỷ người dân trong khu vực.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những cuộc chia xa đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi nhắc lại, lòng người vẫn không khỏi nghẹn ngào. Mùa thu năm 1969, cả dân tộc Việt Nam tiễn biệt Bác Hồ, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày tháng ấy, giữa nỗi đau thương vô hạn, rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Có người lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng mà họ mang theo suốt cuộc đời. Có một em gái nhỏ đã cất tiếng hát tặng bác trước lúc người đi xa. Có người phi công nhận nhiệm vụ đưa máy bay bay qua quảng trường Ba Đình trong lễ tang bác. Có những người lính lái xe chở thi hài người lặng lẽ đi qua những cung đường lịch sử. Và có những cán bộ nhân viên quân y ngày đêm thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, giữ gìn thi hài bác để người được ở lại thật lâu trong lòng dân tộc. Mỗi người một công việc, một vị trí, một câu chuyện. Nhưng phía sau những nhiệm vụ tưởng như rất khác nhau ấy là cùng một tình cảm. Niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ và ý thức phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được

0: giao trong giờ phút thiêng liêng của dân tộc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở lại những ngày tháng đặc biệt ấy, lắng nghe những câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ. Những câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của những người đã vinh dự được góp phần làm nên những trang ký ức không thể nào quên về người. Các đồng chí và các bạn thân mến, bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn mỗi khi cất lên, chuyện kể rằng trước lúc người xa đi, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, đã làm lay động lòng người. Nhưng chắc ít người biết được nhân vật em gái nhỏ ngoài đời đó là ai. Đó chính là Thiếu tá Ngô Thị Oanh, nguyên y tá Viện Quân y 108, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là người đã vinh dự được hát dâng bác khúc dân ca trước lúc người ra đi.
1: Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Cuối tháng 8 năm 1969, hai nữ y tá Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý của Viện Quân y 108 cùng hai bác sĩ nữa được triệu tập để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Tổ y tế nhanh chóng chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế rồi lên đường. Khi chiếc xe đưa tổ y tế quân đội rẽ vào cổng phủ chủ tịch, chị Oanh và Quý vẫn không biết là sẽ nhận nhiệm vụ ở đâu. Đến chiều, ông Vũ Kỳ mới đến, thông báo là các thầy thuốc vào đây để chăm sóc sức khỏe cho Hồ Chủ tịch, thì mọi người đều run lên vì bất ngờ. Sáng hôm sau, ông Vũ Kỳ đưa tổ y tế vào báo cáo với Hồ Chủ tịch về việc họ đến để chăm sóc bác, thì bác từ chối. Bác cũng mệt, nhưng chưa đến nỗi cần người chăm sóc, để các cháu về đơn vị còn chăm sóc bộ đội. Ông Vũ Kỳ phải thuyết phục mãi, bác Hồ mới đồng ý. Những ngày gần bác, các thầy thuốc đều bất ngờ khi nhìn căn phòng với đồ đạc đơn sơ của người đứng đầu đất nước. Các y tá còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hồ Chủ tịch quá đỗi gần gũi với mọi người. Phải nằm bất động do bệnh tình, nhưng bác vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Có hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào báo cáo bộ đội tên lửa của ta bắn rơi máy bay Mỹ, vẻ mặt bác vui và cho gửi lãng hoa tặng đơn vị bộ đội vừa lập công. Đó là lãng hoa cuối cùng của bác mà các chiến sĩ tên lửa sư đoàn 361 được đón nhận. Những lúc không phải tiếp khách hay nghe các đồng chí trong Trung ương Đảng báo cáo công việc, bác lại trò chuyện với các nữ y tá thân tình như người trong gia đình. Bác hỏi han quê quán, hoàn cảnh công việc của từng người. Có lần Hồ Chủ tịch hỏi chị Quý, chị Oanh sao không thi vào đại học mà lại làm quân y. Chị Quý trả lời rằng đã có giấy gọi đi đại học nhưng vì thích vào bộ đội nên mới học quân y. Bác Hồ ân cần bảo, thế cũng tốt, làm một y tá giỏi còn hơn một bác sĩ tồi. Bác hỏi quê quán chị Oanh, khi biết quê chị ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, người nói vui, Yên Lạc là vùng nhiều ruồi phải không? Thấy bác tường tận cả chuyện nhỏ của quê hương mình, chị Oanh rất cảm động. Sau khi hỏi chuyện về quê hương, gia đình, đơn vị và cuộc sống, bác dặn, làm nghề y phải chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình. Những lời dặn dò của Hồ Chủ tịch theo các chị suốt cuộc đời. Bác đang hỏi chuyện thì đồng chí Vũ Kỳ đi vào. Là người giúp việc bác từ những ngày đầu cách mạng nên ông hiểu được tâm nguyện của bác lúc này. Ông nói với chị Oanh, cô có biết hát, hát bác nghe. Tuy chưa bao giờ hát đơn ca, chỉ thỉnh thoảng tham gia văn nghệ quần chúng ở đơn vị nên chị Oanh có vẻ ngập ngừng. Thấy vậy đồng chí Vũ Kỳ động viên, cô cứ mạnh dạn lên. Chị Oanh thoáng nghĩ điều hạnh phúc được vào phục vụ bác, giờ lại được hát dâng bác, hạnh phúc càng được nhân lên. Chị mạnh dạn xin phép bác hát bài Chiến sĩ quân y làm theo lời bác. Bài hát tự biên của một đồng chí ở Viện Quân y 108. Hát xong, đồng chí Vũ Kỳ động viên, cô có thuộc bài dân ca nào thì hát tiếp đi. Lần này mạnh dạn hơn, chị Oanh hát bài dân ca Quan họ Bắc Ninh, Người ơi người ở đừng về. Hát xong, nhìn nét mặt bác có vẻ hài lòng và bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy bông hồng đang cắm trong lọ tặng chị. Được bác tặng hoa, chị Oanh sung sướng và hạnh phúc vô cùng, cứ đứng ngây ra, ấp úng mãi mới nói được nên lời. Thưa bác, cháu xin cảm ơn bác ạ. Bông hoa bác tặng, chị Oanh cứ nâng niu mãi, sau này ép vào quyển sổ. Đây là kỷ niệm vô giá của cuộc đời chị.

0: khi các đồng chí trong Trung ương Đảng vào thăm, Bác còn hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem lễ meeting kỷ niệm ngày 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình chuẩn bị như thế nào. Khi mọi người ra khỏi, 9 giờ sáng là giờ ăn của Chủ tịch, nên chị Oanh vào hỏi, bác ăn súp nhé. Và bác gật đầu đồng ý. Nhưng chị vừa quay ra bảo người phục vụ mang súp cho bác, lúc quay vào thấy mọi người đang tập trung cấp cứu người. Những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi, những giọt nước mắt ướt đầm trên tất cả các gương mặt đứng xung quanh. Bầu trời như thấp xuống, gió như ngưng thổi.
1: Hồ Chủ tịch, kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.
0: Suốt nhiều năm sau, chị Oanh vẫn không nguôi quên những ngày tháng được phục vụ Hồ Chủ tịch, được trò chuyện cùng bác và nhất là được hát cho bác nghe. Chị mang theo những đồ vật làm kỷ niệm, chiếc móng tay của bác do chị cắt, chiếc khăn bác rửa mặt, cả chiếc hộp xốp đựng sô-cô-la mà bác được biếu. Chị đã nâng niu cất giữ nhiều năm liền trước khi đưa chúng vào nhà truyền thống khi đơn vị yêu cầu. Tiếc là về sau, máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc, nhà truyền thống bị trúng bom nên những kỷ vật ấy không còn nữa. Sau này, trong một lần nhạc sĩ Trần Hoàn được nghe đồng chí Vũ Kỳ kể câu chuyện về cô y tá hát dâng bác khúc dân ca quan họ Người ơi người ở đừng về, tâm hồn người nghệ sĩ bỗng dâng trào cảm hứng sáng tác. Không lâu sau đó, bài hát Lời bác dặn trước lúc đi xa ra đời với những cảm xúc thiết tha lay động lòng người. Giai điệu: Bác muốn nghe một đôi làn quan họ, ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi căn phòng sao động trong nước mắt, những lời ca nức nở tái tê, rằng người ơi, người ở, đừng về, được tất cả những người yêu nhạc thuộc lòng. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Trần Hoàn mới chỉ nghe kể về cô gái, chưa một lần gặp mặt.
2: Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Lời bác dặn trước lúc đi xa của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Hoa.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, địa điểm đầu tiên được chọn làm nơi bảo quản thi hài Bác là Bệnh viện Quân y 108, còn gọi là K75A, và sau đó là Hội trường Ba Đình K75B. Thế nhưng, để ứng phó trong thời kỳ không quân Mỹ giải bom đánh phá Hà Nội, cuối năm 1969, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định chọn khu căn cứ Đá Trông K9 để xây dựng thêm công trình ngôi nhà kính, hầm ngầm, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, do nơi đây bảo đảm được các yếu tố yên tĩnh, bí mật, thuận tiện giao thông. Để thực hiện được nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã điều động 3 chiếc xe đặc biệt, hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Cả 3 chiếc xe ấy cùng những chiếc xe đặc biệt khác giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình và đang được trưng bày tại khu di tích K9 Đá Trông.
1: Thực hiện nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn là 3 chiếc xe được chọn gồm chiếc UAT cứu thương hay còn gọi là xe hồng thập tự mang biển số FH1468 của Viện Quân y 108, chiếc xe Jin 157 biển số 470189 và chiếc PAP biển số 31162. Trong số 3 chiếc xe được chọn thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác, chiếc Hồng Thập Tự có thiết kế nhỏ bé nhất nhưng lại là chiếc xe đầu tiên được chọn tham gia nhiệm vụ đưa thi hài Bác từ ngôi nhà 67 cạnh nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch về công trình 75A, nay là Viện Quân y 108. Người lái chiếc xe này là đồng chí Nguyễn Văn Hợp. Trước khi được đưa về K9 trưng bày, chiếc xe UAT cứu thương này đã 3 lần tham gia vào nhiệm vụ đưa đón thi hài Bác. Đồng thời, việc di chuyển thi hài Bác phải đảm bảo nhiều yếu tố, trong đó việc di chuyển phải tuyệt đối chống rung sóc. Vì thế, các phương án di chuyển đã được đưa ra bàn bạc, cân nhắc với cả 3 phương án, đường không, đường thủy và đường bộ. Đường không có ưu điểm mạnh, an toàn, nhưng khó đảm bảo không bị rung sóc vì độ rung của máy bay trực thăng rất lớn. Đường thủy có thể chống được rung sóc, nhưng thời gian lại kéo dài, ảnh hưởng đến quy trình bảo quản. Cuối cùng, phương án di chuyển bằng đường bộ được lựa chọn. Khi đó, chiếc xe G175 3 cầu được giao nhiệm vụ quan trọng này vì có đủ độ lớn, khỏe và độ sóc ít hơn các loại xe khác. Để bảo đảm nhiệt độ và độ ẩm gìn giữ thi hài trong quá trình di chuyển, phương án dùng nước đá thay cho máy điều hòa đã được lựa chọn. Thế nhưng nếu chỉ là một chiếc xe G175 thông thường sẽ không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà các chuyên gia Liên Xô và Tổ Y tế đặc biệt đưa ra. Vì thế, phương án cải tạo chiếc xe G175 đã được giao cho các chiến sĩ đơn vị 295, Cục Quản lý Xe Máy, Tổng cục Hậu Cần. Chỉ sau 3 tuần, chiếc xe G bình thường đã được biến đổi hình dạng, khoác lên mình màu xanh thẫm mới. Bên trong xe được hoán cải hết sức gọn ghẽ, hợp lý. Các bộ phận máy, bệ, gầm, đặc biệt là bộ nhíp giảm sóc đã được cải tiến để bảo đảm độ nhún cần thiết. Thậm chí các cán bộ kỹ thuật còn tính toán cả lượng hơi bơm ở các bánh xe sao cho thật vừa đủ để xe vẫn có thể chạy nhanh nhưng giảm tối đa độ rung sóc. Ngoài ra, bên trong xe còn được trang bị một khay thủy lực. Thùng xe được chia làm 3 ngăn, hai bên là 2 ngăn chứa nước đá có thể thoát nước được. Trong nhiều lần chạy thử để kiểm tra độ rung sóc của xe, đội kỹ thuật cải tiến chiếc xe đã để 4 cốc nước đầy đặt ở 4 góc trên nắp chiếc hòm gỗ mô phỏng linh cữu của Bác và chạy thử đến khi nước trong cốc không bị bắn một giọt nào ra ngoài. Với tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 15-20 km/h, thì xe di chuyển với 3 cầu dập dềnh rất êm. Chiếc xe êm đến mức khi di chuyển, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền ngồi bên cạnh linh cữu Bác, đặt cặp kính trên nắp linh cữu nhưng không bị xê dịch một phân nào. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố bảo mật quá trình di chuyển thi hài Bác, mọi dấu vết của đoàn xe phải nhanh chóng được xóa sạch như chưa hề có đoàn xe nào đi qua. Chiếc xe PAP, xe lội nước, một loại xe đặc chủng của công binh cũng là chiếc xe rất đặc biệt. Nó vừa có thể chạy trên bộ, vừa có thể chạy dưới nước, trong mọi địa hình và thời tiết phức tạp. Sau lần đầu thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác từ một địa điểm bí mật về lại K9 bằng cách chở toàn bộ xe hồng thập tự vượt qua đoạn đường ngập nước đầy cam go, do trận lụt lịch sử năm 1971 nên năm 1972, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý xe cải tạo xe Pháp để sẵn sàng đưa đón thi hài Bác mỗi khi lũ lụt. Yêu cầu cải tạo xe được đặt ra rất cao, xe phải được sử dụng hết dung tích, đảm bảo phải có một giường nằm, một chỗ ngồi cho người chỉ huy, hai dãy tủ đựng thuốc. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt một số thiết bị máy móc như máy điều hòa nhiệt độ, máy thông gió, máy điện thoại. Đặc biệt, xe phải đảm bảo khả năng việt dã, đảm bảo vượt qua những đoạn đường ngập nước cao và có thể di chuyển trong mọi địa hình, thời tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sau khi được cải tạo theo đúng yêu cầu, chiếc xe Pháp đã 3 lần di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 2 lần vượt sông Đà và 1 lần vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, được dùng để di chuyển thi hài Bác từ K84 trở về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài 3 chiếc xe làm nhiệm vụ di chuyển thi hài, còn có 2 chiếc xe con màu đen hiện cũng đang được trưng bày tại khu di tích K9. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài là có thể nhận ra 2 chiếc xe này không khác mấy những chiếc xe chuyên được sử dụng để chở nguyên thủ Liên Xô. Khoảng đầu những năm 1980, chính phủ Việt Nam đã chủ động đề nghị Liên Xô viện trợ phương tiện và thiết bị phục vụ nhiệm vụ di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các khu căn cứ bí mật. Và đây chính là 2 chiếc xe Chaika sản xuất năm 1981 tại nhà máy ô tô Gorky được nước bạn cải tạo trước khi viện trợ cho ta. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi di chuyển thi hài đi xa, nước bạn Liên Xô đã sử dụng 2 chiếc xe nguyên gốc của hãng GAT ở Latvia. Sau đó cải tạo lại phần thân xe, lắp đặt thêm các thiết bị bảo đảm độ êm khi vận hành. Không những thế, thân xe còn được lắp đặt hệ thống giảm sóc, khoang thi hài được lắp điều hòa, bảo đảm điều kiện y tế gìn giữ thi hài Bác. Tháng 8 năm 1983, Liên Xô cho chuyên chở 2 chiếc xe Chaika sang Việt Nam. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập bộ phận tiếp nhận do đồng chí Trung tá Hoàng Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng phụ trách. Sau khi tiếp nhận, xe được bảo quản tại khu nhà xe đặc biệt, có chuyên gia của hãng GAT trực tiếp hướng dẫn việc lái xe qua các địa hình và công tác bảo quản chăm sóc xe. Từ sau năm 1983, những chiếc xe Chaika hàng năm đều được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng sử dụng để tổ chức diễn tập, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, 2 chiếc xe này mới chỉ diễn tập, chứ chưa có lần nào tham gia di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 2014, 2 chiếc xe Chaika này đã được mang về K9 trưng bày để giới thiệu với khách tới thăm khu di tích.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ông Hoàng Đình Thinh, nguyên cán bộ văn phòng Tổng cục Hậu Cần, là người có vinh dự tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần. Lần thứ nhất, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Lần cuối cùng đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình. Ông bảo việc di chuyển thi hài Bác tuyệt đối bí mật, phải tập luyện rất kỹ lưỡng. Từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài Bác, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến Bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy để phấn đấu hoàn thành với kết quả tốt nhất.
1: Ông Thịnh tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần, trong đó 3 lần ông trực tiếp cầm lái, 3 lần ông ngồi ngay cạnh lái chính. Lần thứ nhất, vào mùa đông năm 1969, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội. Lần thứ hai, ngay sau sự kiện vụ tập kích của quân Mỹ ở ngoại ô thị xã Sơn Tây, rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970, đưa Bác từ K9 trở lại Bệnh viện 108. Và lần thứ ba, sau Đại Hồng Thủy, Đồng bằng Sông Hồng tháng 8 năm 1971, đưa Bác từ Bệnh viện 108 trở lại K9. Lần thứ tư vào tháng 7 năm 1972, đưa Bác từ K9 qua sông Đà đến căn cứ H21 ở xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Lần thứ năm, sau ngày Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đêm ngày 8 tháng 2 năm 1973, đưa Bác rời H21 trở lại K9. Lần thứ sáu là vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sau lần cuối cùng này, ông trở lại đội xe 29 làm trưởng ban xe đến năm 1989 thì nghỉ hưu. Lần ông lái xe chuyển thi hài Bác đầu tiên, đó là đưa người từ Bệnh viện 108 lên K9 vào mùa đông năm 1969. Ông kể, ban đầu tôi không biết mình sẽ thực hiện nhiệm vụ gì, chỉ được trên yêu cầu tập luyện, chuyên tâm lái xe đi từ Hà Nội lên K9, bảo đảm đúng thời gian. Sau này khi đã rõ nhiệm vụ, tôi mới hiểu, vì chưa có phương án bảo đảm nhiệt độ giữ thi hài Bác trong xe nên phải di chuyển trong thời gian quy định. Suốt nhiều tháng liền, ban ngày ông Thinh vẫn đến đơn vị làm việc bình thường, tối đến thì tập luyện cho nhiệm vụ đặc biệt. Cứ khoảng 21 giờ, tổ tập dượt cùng xe kéo trước linh cữu giống hệt trước

0: linh cữu sẽ đặt thi hài bác để đi sơ tán và xe chở người hộ tống đã được chuẩn bị kỹ, tập kết tại cổng căn nhà bảo quản thi hài bác ở bệnh viện 108. Đúng 22 giờ xuất phát lên đá trông Ba Vì. Người nào việc ấy? Trung úy Vũ Quốc Bình, cán bộ phòng bảo vệ Tổng cục Hậu cần được giao nhiệm vụ chú ý quan sát linh cữu. Chiếc cốc thủy tinh bên trong có cái thìa sắt nhỏ được đặt chính giữa sàn linh cữu. Căn cứ vào sự va chạm giữa cốc và thìa trong hành trình, báo cáo đầy đủ tình trạng chuyển động của linh cữu về cường độ, tầm, hướng sóc, lắc, nảy. Tại các điểm tiếp xúc giữa xe đặt linh cữu và mặt đường để đồng chí Kinh Chi ghi lại. Có lúc ông áp cả má và lỗ tai xuống đáy linh cữu lạnh buốt để nhận biết thật cụ thể độ sóc của xe. Khi không thấy ông phát tín hiệu, đồng chí Kinh Chi lại hỏi, đoạn này thế nào? Lắc, nhưng lắc sang phía nào? Đêm về, toàn tổ trụm đầu nghiên cứu cách xử lý đường sóc, tập trung hiệu chỉnh kỹ thuật xe, nhất là về độ nhún, tìm đủ loại lò xo, bổ sung phù hợp vào chỗ tiếp xúc giữa cầu xe và nhíp xe. Hơn 2 tháng dòng, đi ghi sửa. Khi các đồng hồ báo số đo tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển bảo đảm tuyệt đối an toàn, cũng là thời điểm cuộc hành trình lịch sử bắt đầu. Ông Thinh bồi hồi nhớ lại. Vào khoảng 23 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 1969, chiếc linh cữu chính thức bên trong đặt thi hải bác được tổ công tác đặc biệt cùng một số đồng chí cán bộ cao cấp và các bác sĩ đưa từ bệnh viện 108 đi K9. Đã từng mong đợi giờ phút này đến cháy bỏng tâm can, vậy mà chúng tôi vẫn không nén nổi xúc động. Ai cũng như nín thở, tập trung hết trí lực vào công việc. Bác về tới K9 trước khi trời sáng, không chậm phút nào so với kế hoạch. Bác nằm như trước lúc khởi hành, không hề suy chuyển. Những giọt nước mắt của thành viên tổ công tác trào ra, nóng hồi. Mỗi người được ban bảo quản thi hài bác tặng một tấm ảnh ghi hình bác trong linh cữu chụp tại K9. Ông Thình nói, từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài bác, trên mọi cương vị công tác cũng như khi đã về với đời thường, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy. Tôi kể cho con cháu nghe và dạy chúng phải tu dưỡng thành người tốt để xứng đáng với sự tin cậy mà Đảng, quân đội đã dành cho tôi.
1: Trên biển bờ xanh ngát xa xăm, ở phương đông mặt trời ló dạng, một dải đất huy hoàng Việt Nam, một nhân dân anh hùng với tên Hồ Chí Minh trói sáng. Hồ Chí Minh, ông già thuyền trưởng, đã từng qua 7 biển 5 châu, sinh cảnh đói nghèo lớn bước gian lao. Lòng sạch chí cao đã thành thép

Chí Minh dong buồm về nước, vung cánh tay ngang trời tổ quốc, kêu gọi nhân dân lớp lớp theo người để thoát kiếp ngựa châu, xây lại cuộc đời. Người lãnh tụ ăn rừng ngủ núi, bằng ốc tim và bằng hạt muối, tạo nhóm trung kiên, hịch nghĩa tung bay dưới cánh thiên thần. 40 đô thành trăm thành vạn, triệu anh hùng sắt thép

một mùa thu cách mạng, đánh Pháp tan tành, đánh Mỹ đảo điên. Mỗi người lính bắn hay cày giỏi, đêm vừa buông lại trồng luống mới. Mặt trời lên dựng súng trên vai, đôi chân trần đuổi giặc chạy dài. Và mỗi ngày đạp thù ngã sắp, họ tiến lên trồng cây độc lập, cây tự do.

0: Bài thơ chúng ta vừa nghe là bài thơ Hồ Chí Minh của tác giả người Anh Ewan McCall qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Cúc. Câu chuyện cuối cùng của chương trình hôm nay chúng ta đến với câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, người phi công lái máy bay trên quảng trường Ba Đình trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 1969, sau nghi lễ đọc điếu văn trong lễ tang Hồ Chủ tịch, 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình. Ông Nguyễn Văn Lý là một trong số các phi công có vinh dự đặc biệt đó. Cuối năm 1965, sau khi cùng đồng đội tốt nghiệp khóa huấn luyện phi công chiến đấu MiG-21 từ Liên Xô trở về, ông Nguyễn Văn Lý được phân công về Trung đoàn Sao Đỏ, Trung đoàn Không quân Tiêm kích đầu tiên của Việt Nam nhận nhiệm vụ. Hơn 20 năm làm phi công, ông đã bay hàng ngàn chuyến, đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Nhưng có một sự kiện đã ăn sâu vào tâm trí của ông và những người đồng đội với một niềm thiêng liêng trân trọng. Đó chính là chuyến bay tiễn biệt Hồ Chủ tịch trước quảng trường Ba Đình trong lễ tang của người vào ngày 9 tháng 9 năm 1969 khi ông còn là phi công Trung đoàn Sao Đỏ. 2 giờ đêm ngày 2 tháng 9 năm 1969, ông Lý và đồng đội đang ngủ thì được gọi dậy triệu tập về phòng họp. Thủ trưởng đơn vị thông báo có nhiệm vụ đặc biệt, phi công MiG-21 phải bay đội hình lớn 12 chiếc. Đơn vị lựa chọn trong cả 3 phi đội ra 12 phi công chính thức và 2 phi công dự bị. Phi đội 1 của Nguyễn Văn Lý được lựa chọn nhiều nhất, trong đó ông được xếp trong đội hình chính thức. Ngay sau đó tất cả bắt tay vào việc lên phương án tính toán đường bay. Sang ngày 3 tháng 9, cấp trên mới thông báo chính thức nhiệm vụ bay trong lễ tang Bác. Tất cả các phi công đều dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa là niềm tiếc thương vô hạn trước việc Bác ra đi, vừa là trách nhiệm, cả sự lo lắng. Đặc biệt hơn là khi còn sống, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ đội phòng không không quân, tới anh em lái máy bay. Nhiều phi công đã được lên gặp Bác, được trao huy hiệu của người. Với các chiến sĩ lái máy bay, mỗi khi bắn rơi một máy bay địch đều được tặng thưởng một huy hiệu của Bác. Trong số 16 phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đều đã được tặng thưởng huy hiệu. Bản thân ông Nguyễn Văn Lý cũng đã được tặng thưởng 3 huy hiệu Hồ Chủ tịch với thành tích ông đã trực tiếp bắn hạ một máy bay F-105D, một chiếc F-4H và một chiếc F-8U của Không quân Mỹ. Tình cảm của Bác Hồ đối với bộ đội không quân rất gắn bó. Các phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này đều đã tham gia chiến đấu và đã từng không chiến với Không quân Mỹ, bắn hạ nhiều máy bay địch. Biên đội thứ nhất do phi công Nguyễn Hồng Nhị, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Lê Toàn Thắng, số 2, Phạm Đình Tuân, số 3, Nguyễn Đức Soát, số 4, Nguyễn Văn Lý được giao chỉ huy biên đội thứ 2 và giữ số 1. Các phi công còn lại gồm Phạm Phú Thái, số 2, Lê Thành Đạo, số 3, Nguyễn Hồng Mỹ, số 4. Biên đội thứ 3 do phi công Mai Văn Cương, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Phan Thành Nam, số 2, Nguyễn Văn Khánh, số 3, Nguyễn Văn Long, số 4. Hai phi công dự bị là Bùi Đức Nhu và Đặng Ngọc Ngự. Theo yêu cầu của Trung ương, biên đội 12 chiếc phải bay ở độ cao từ 200 đến 300 mét trên quảng trường Ba Đình, hơi chếch về bên trái lễ đài dọc theo đường Hùng Vương. Đội hình phi đội phải xuất hiện sau 20 đến 30 giây sau khi điếu văn tang lễ kết thúc. Và giờ G ấn định qua quảng trường Ba Đình là 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9. Yêu cầu này được đưa ra dưới sự tính toán ngặt nghèo của các cán bộ dẫn đường Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân và kỹ thuật điều khiển máy bay trong biên đội. Những ngày sau đó, cả tập thể bước vào luyện tập. 4 giờ sáng, các phi công đã dậy tiếp nhận máy bay, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày nào cũng bay luyện tập vài lần, hết bay rồi lại rút kinh nghiệm, rồi lại bay tiếp. Cả trung đoàn miệt mài, ai vào việc nấy, các thành phần thợ máy, sân đường, công binh, hậu cần đều làm việc với trách nhiệm cao nhất. Từ chiến sĩ quét đường băng đến nhân viên khí tượng, ai ai cũng một lòng một dạ dồn cả tình cảm thiêng liêng vào công việc. Riêng nhiệm vụ của các phi công là nặng nề hơn cả. Bay theo đội hình 12 chiếc là cả một vấn đề khó khăn về kỹ thuật. Phi công của ta tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại chưa bay đội hình lớn bao giờ. Dự kiến lúc đầu sẽ bay theo biên đội 4 chiếc, bay thành thạo rồi mới ghép biên đội lớn 12 chiếc. Nhưng sau đó đã thay đổi. Phương án bay được đề ra là tất cả 12 máy bay đều mở máy đồng loạt. Sở chỉ huy hạ lệnh cất cánh thì 2 chiếc 1 lăn ra đường băng cất cánh, cự ly lúc chạy đà trên đường băng ngang cách nhau 20m, dọc 30m. Khi cả 12 chiếc đã cất cánh xong, sẽ tập hợp đội hình ở độ cao 1.000m phía trên sân bay. Lúc này là đội hình hoàn chỉnh 12 chiếc chia 3 tốp, mỗi tốp 4 chiếc theo hàng dọc. Bay qua khỏi điểm đường bay thì đội hình phi đội 12 chiếc đã hình thành. Với mỗi biên đội cự ly giãn cách giữa các máy bay so với chiếc đi đầu là 30 x 50m và 50 x 70m. Một yêu cầu khắt khe đối với các phi công bay số 2 là phải bay rất ổn định để giữ giãn cách đội hình chung, nhất là khi bay vòng phải luôn luôn nhìn thấy số 1 phía trên và số 3, số 4 phía sau. Anh em thường nói về số 2 rằng phải bay bắt vít vào số 1. Cự ly giữa các biên đội theo hàng dọc cách từ 600 đến 800m. Các tốp sau phải bay cao hơn tốp trước từ 20 đến 30m để tránh luồng khí thải động cơ rất lớn cùng với khí quẩn tác động sẽ gây nguy hiểm. Khi đội hình 12 chiếc bay về sân bay hạ cánh cũng là cả một vấn đề khá phức tạp vì phải tính toán làm sao phối hợp nhịp nhàng trong một thời gian ngắn hạ cánh lần lượt. Nhất là những chiếc hạ cánh sau sẽ khó khăn hơn. Từng chiếc một hạ cánh chỉ cách nhau khoảng 2 km. Đương nhiên kỹ thuật phải rất chuẩn và mong không có sơ suất gì ảnh hưởng đến an toàn bay. Biên đội sẽ bay theo đội hình bàn tay xòe, cự ly giãn cách giữa các biên đội từ 600 đến 800m, các số chỉ cách nhau vài chục mét. Như vậy là khoảng cách rất gần, đòi hỏi các phi công phải bay với tốc độ rất ổn định. Tốc độ bay giữ ở 850 km/h, độ cao yêu cầu là 300 đến 400m. Yêu cầu về thời gian là vô cùng nghiêm ngặt bởi đã có sự phối hợp hiệp đồng với mặt đất. Sau khi đọc điếu văn xong là đội hình máy bay sẽ bay qua, nếu nhanh hay chậm hơn đều không được. Vì như thế sẽ làm hỏng cả buổi lễ với hàng triệu nhân dân đang nghẹn ngào nước mắt vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Một yếu tố nữa gây khó khăn khi bay biên đội lớn đó là thời tiết khí tượng. Những ngày bay huấn luyện tập thử, điều kiện thời tiết không tốt lắm. Bay đội hình lớn đòi hỏi tính cá nhân và tập thể rất cao, phi công phải linh hoạt, giữ khoảng cách nhịp nhàng. Trong khi bay sẽ có sự trợ giúp rất lớn từ dẫn đường sở chỉ huy. Tuy nhiên trách nhiệm của phi đội trưởng cũng rất lớn, phải quan sát điều chỉnh, tăng giảm tốc độ bay. Nếu điều chỉnh nhiều quá sẽ khó khăn cho các phi công bay sau. Từng phi công trong đội hình cũng phải có động tác bay chuẩn xác, luôn luôn quan sát các máy bay xung quanh mình, phối hợp hiệp đồng rất cao để giữ nghiêm cự ly giãn cách theo phương án đã định. Suốt từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 9, các thành viên say sưa luyện tập từ trên không đến mặt đất. Đội hình 12 chiếc mỗi ngày bay tập từ 2 đến 3 chuyến. Đến chiều ngày mùng 8 tháng 9, biên đội được bay thực địa một lần qua quảng trường Ba Đình. Đêm về, các phi công được lệnh ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe cho ngày mai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ngày hôm sau, ngày mùng 9 tháng 9, tất cả trung đoàn sao đỏ ngay từ sáng sớm đã tập trung đông đủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phó Tư lệnh Quân chủng Đào Đình Luyện và Chính ủy Quân chủng Nguyễn Xuân Mậu trực tiếp giao nhiệm vụ cho các phi công. Người chỉ huy trực tiếp là Trung tá Trần Hanh, Trung đoàn Phó Trung đoàn 921. Qua 9 giờ, biên đội bay vòng trên sân bay Nội Bài một vòng, tập trung đội hình để vào điểm xuất phát ở khu vực Phủ Lỗ rồi bay từ hướng Tây Bắc về hướng Đông Nam. Hôm ấy thời tiết đẹp, từ trên cao nhìn Hồ Tây rất rõ. Ông Lý nhớ lại, khi bắt đầu vào điểm rẽ để bay qua quảng trường Ba Đình, tim tôi đập mạnh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tay giữ nhịp đều. Trách nhiệm của các phi công đã lớn, trách nhiệm của biên đội trưởng còn lớn hơn khi phải giữ khoảng cách giữa các biên đội. Đội hình phải bảo đảm nghiêm ngắn, thể hiện sự thiêng liêng, kính trọng đối với Hồ Chủ tịch. Thế rồi giây phút thiêng liêng ấy cũng đến. 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình đúng giờ đã định. Đường bay của biên đội chạch sang trái một chút so với quảng trường Ba Đình để mọi người trên lễ đài có thể nhìn rõ. Các máy bay bay bằng độ cao thấp nhất có thể, tốc độ ổn định nhất có thể. Giây phút quan trọng nhất đã qua, thành công đúng như kế hoạch. 12 chiếc máy bay lần lượt trở về sân bay Nội Bài. Lúc này mọi người mới nghẹn ngào trước sự ra đi của Bác. Sau lễ tang của Hồ Chủ tịch, Trung ương có gửi điện khen Trung đoàn Sao Đỏ và các phi đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là sự kiện đã theo suốt cuộc đời ông Lý cũng như những phi công được lựa chọn thực hiện chuyến bay đặc biệt.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và
2: mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: VOVA
4: Voice of Vietnam Asian
3: VOVA
4: chắp cánh giai điệu Á Châu. Xin chào, chào mừng các bạn đến với chuyến hành trình khám phá châu Á cùng phi thuyền nấm VOVA. Mình là Daisy cùng với
5: Vino, rất vui được đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
4: Chà, cứ mỗi lần chuẩn bị khởi hành là Daisy cảm thấy hứng khởi lắm nhá. Bởi vì chúng ta không chỉ tìm hiểu thêm được những thông tin thú vị về châu Á mà còn cùng nhau ngân nga theo những giai điệu âm nhạc tuyệt vời, đúng không Vino?
5: Chính xác như vậy, và phần âm nhạc cũng là phần mà Vino rất mong chờ, bởi âm nhạc có tác dụng giải trí này, chữa lành, và sự đa dạng của giai điệu cũng như ca từ thôi thúc mình có một cái nhìn cởi mở hơn và yêu đời hơn đấy.
4: Đúng vậy, âm nhạc xuyên suốt hành trình của chúng mình là những bản nhạc mang đậm dấu ấn của các nước. Đảm bảo có những bài hát siêu hay nhưng các bạn chưa có cơ hội thưởng thức. Nên là các bạn hãy cố gắng có mặt trong tất cả các chuyến hành trình của tụi mình nha.
5: Các bạn ơi, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những giai điệu để âm nhạc được ngân vang trước cuộc hành trình nha mọi người. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Want You của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, Shy.

0: Các bạn biết không, châu Á là nơi tồn tại của bốn tôn giáo lớn nhất hiện nay trên thế giới là Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo. Các tôn giáo này được hình thành từ hơn 2.000 năm trước đấy.
1: Và trải qua các thời kỳ lịch sử, chúng ta có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa chính trị, xã hội của các quốc gia ở châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những đặc điểm của các tôn giáo lớn ở châu Á để bạn có cái nhìn tổng quát hơn nhé.
0: Đầu tiên chúng mình muốn nhắc đến đó chính là Ấn Độ giáo.
1: Và xét về số lượng tín đồ, Ấn Độ giáo là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới sau Kitô giáo và Hồi giáo với hơn 900 triệu người. Nhưng mà tuy nhiên đây lại là tôn giáo hình thành đầu tiên trong lịch sử nhân loại đấy các bạn ạ.

0: có khoảng 80% người Ấn theo tín ngưỡng Ấn Độ giáo, số còn lại ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Ấn Độ giáo thì thờ ba vị thần là Brahma, Vishnu và Shiva.
1: Và nói về lịch sử hình thành thì Ấn Độ giáo xuất hiện từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên, không do bất kỳ một ai sáng lập mà được hình thành từ nền văn minh lưu vực sông Ấn xưa.
0: Và theo tôn giáo này, cuộc sống của con người bị chi phối bởi luật nhân quả, sự luân hồi. Nếu kiếp trước làm việc ác thì kiếp này họ sẽ phải chịu nhiều khổ đau và ngược lại.
1: Thần Brahma là vị thần có 4 đầu và 6 tay, nhìn thấy hết những hành động xấu và tốt của con người, quyết định sự luân hồi tái sinh. Thần Vishnu thì có 6 tay, là thần bảo hộ, duy trì và nuôi dưỡng sự sáng tạo của thần Brahma. Shiva là vị thần hủy diệt và cũng là thần của nội tâm. Vị thần này có 4 tay và 1 mắt ở giữa trán. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình với âm nhạc các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe ca khúc Sake Karan qua giọng hát của Kanika Kapoor. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tôn giáo thứ hai ở châu Á các bạn nhé. Đó chính là Phật giáo.
1: Các bạn thân mến, Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên tại Ấn Độ. Đây là một trong 4 tôn giáo lớn ở châu Á với hơn 365 triệu tín đồ chính thức đã quy tam bảo và hơn 1,2 tỷ tín đồ không chính thức, không quy tam bảo nhưng có niềm tin vào Phật Pháp.
0: Đúng vậy, Phật giáo thì thờ Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát và các vị Phật khác. Theo kinh sách của Phật giáo, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, Hoàng tử Siddhartha vì muốn tìm ra chân lý của sự sống nên đã từ bỏ ngai vàng, đồng thời tìm đến các nhà hiền triết, sống theo lối tu khổ hạnh nhưng đều không có kết quả. Sau đó, Ngài quyết định ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề và sau 49 ngày, Ngài đã thấu hiểu được chân lý của cuộc sống, ngộ thành đạo Phật và bắt đầu con đường truyền đạo. Về sau, Hoàng tử Siddhartha được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
1: Và cũng như Ấn Độ giáo, Phật giáo cho rằng cuộc sống của con người bị chi phối bởi nhân quả luân hồi. Nhưng mà điểm trái ngược là Phật giáo phản đối chế độ phân chia đẳng cấp của Ấn Độ giáo và đề ra khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng. Phật giáo hướng con người đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau của luân hồi thông qua những lời dạy của Đức Phật trong kinh sách. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc Ấn Độ các bạn nhé.

0: bạn thân mến, Kitô giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất trên thế giới hiện nay với khoảng 2,3 tỷ người. Người theo Kitô giáo tập trung chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu và rải rác ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có châu Á. Chúa Giêsu là biểu tượng và đức tin của Kitô giáo.
1: Và Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo ở vùng Trung Đông, do Chúa Giêsu sáng lập. Và theo các nguồn sử liệu thì Giêsu là một người Do Thái bị tổng trấn Pontius Pilate kết án tử hình trên thập tự. Theo những người Do Thái thì Giêsu chỉ là một người phàm và đã bị chết trên thập tự. Một số khác thì cho rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và ông đã hồi sinh trở lại, từ đó đã phân chia hình thành nên Kitô giáo.
0: Và Kitô giáo là tôn giáo theo thuyết độc thần, thể hiện qua quan điểm về Chúa ba ngôi. Theo họ thì Thiên Chúa là duy nhất và hiện hữu trong ba ngôi vị: Đức Chúa Cha đấng tạo hóa, Đức Chúa Con đấng chuộc tội, Đức Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa. Chúa Giêsu được phái đến để giải phóng con người khỏi ác quỷ Satan. Con người là tôi tớ, là kẻ được cứu rỗi và là con của Chúa. Vì thế con người phải noi theo Chúa. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Daisy mời các bạn cùng nghe ca khúc Ái Thương do Tiểu Thời và Gong Tuấn trình bày.

0: Các bạn có biết không, là tôn giáo có số lượng tín đồ nhiều thứ hai trên thế giới, hơn 1,5 tỷ người. Hồi giáo tập trung chủ yếu ở các vùng Trung Đông, Trung Á, Bắc Phi và rải rác ở nhiều quốc gia khác. Hồi giáo thờ một thiên chúa duy nhất, đó là Allah đấng tối cao.
1: Và đạo Hồi ra đời vào thế kỷ thứ 7 ở vùng bán đảo Ả Rập. Muhammad là thiên sứ nhận mặc khải của Allah truyền bá đạo Hồi lại cho con người.
0: Đúng vậy, tuy cũng là một tôn giáo độc thần, nhưng Hồi giáo không chịu ảnh hưởng từ các quan điểm của Kitô giáo hay là Do Thái giáo. Theo họ thì thiên chúa Allah đứng tối cao, ngài không có con, nên Giê-xu chỉ là một thiên sứ chứ không phải là chúa. Hồi giáo cũng quy định những chuẩn mực đạo đức con người tương tự như Phật giáo, đó chính là kính trọng cha mẹ, bố thí cho người nghèo hay là khiêm tốn.
1: Và trên đây là đặc điểm các tôn giáo lớn ở châu Á mà chúng mình đã tìm hiểu được. Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về một số tôn giáo lớn và đặc điểm của chúng. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng mình thưởng thức âm nhạc các bạn nhé. Lần này chúng ta hãy cùng đắm mình vào giai điệu của ca khúc Let Me In với các chàng trai của nhóm EXO.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là Trình Tương cùng ca khúc Dòng Thời Gian. Trở lại với chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những thánh địa linh thiêng nhất ở châu Á.
1: Và đầu tiên đó chính là Thiên Đàn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Thiên Đàn được xây dựng từ năm 1406 đến 1420 dưới thời trị vì của Hoàng đế Vĩnh Lạc. Và đàn tế trời này tọa lạc ở huyện Tuyên Vũ thuộc phía đông nam nội thành Bắc Kinh hiện nay. Và vào năm 1998 thì Thiên Đàn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
0: Đúng vậy, kỳ niên điện là biểu tượng khi nói tới Thiên Đàn. Đây là tòa điện lớn hình tròn có 3 tầng mái, được xây trên 3 tầng của đài đá Hoa Cương, là nơi hoàng đế đến tế bái vào mùa hè để xin phù hộ một năm mùa màng bội thu.
1: Và bật mí với những ai chưa biết thì Thiên Đàn là nơi hoàng đế làm lễ tế cáo trời đất. Đây được coi là nghi lễ vô cùng quan trọng, chủ yếu là cầu cho thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Và buổi lễ được tổ chức vô cùng trang nghiêm, chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi cũng có thể bị coi là điểm xấu cho đất nước trong năm đó. Và ngay sau đây sẽ là một bản ballad nhẹ nhàng của Tiểu Mị mang tên Sau Khi Anh Đi.

0: Các bạn thân mến, thánh địa nổi tiếng ở châu Á thì không thể không nhắc đến chùa Wat Rom Khun Chiang Rai ở Thái Lan.
1: Và chùa Wat Rom Khun hay còn gọi là chùa trắng vì toàn bộ công trình kiến trúc độc đáo này mang sắc trắng thuần khiết. Ngôi chùa này được tạo nên bởi bàn tay của Chalamchai Kosipipat, một kiến trúc sư kiêm nghệ nhân nổi tiếng của Thái Lan. Và ngôi chùa được làm thủ công nhằm thể hiện sự tôn sùng và đức tin của ông và Phật giáo.
0: Và để ghé thăm chùa, chúng ta phải bước qua cây cầu Luân Hồi, nơi có vô số bàn tay đang ngoi lên như muốn kéo bất kỳ ai đi qua xuống dưới. Những bàn tay đại diện cho ham muốn, dục vọng của con người. Tuy nhiên, con người phải vượt qua chúng mới có thể đạt được hạnh phúc thực sự.
1: Và đặc biệt hơn nữa thì có rất nhiều tranh ảnh của các nhân vật nổi tiếng như là Michael Jackson này, Freddy Krueger hay là Hello Kitty được trang trí trên tường. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc I Like You The Most do Ponchet trình bày các bạn nhé.

bạn thân mến, chùa Square Dragon ở Myanmar có thể coi là ngôi chùa lộng lẫy, rực rỡ bậc nhất châu Á. Ngôi chùa cao 110 mét, bảo tháp của chùa dát đến 90 tấn vàng.

0: và ở đỉnh gắn 4.531 viên kim cương, trên cùng là viên kim cương 72 carat.
1: Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng 2.500 năm trước để thờ phụng 8 sợi tóc của Đức Phật, với kiến trúc đồ sộ gồm các sảnh đường, này, điện thờ, bảo tháp và những bức tượng. Và ngày nay thì chùa vẫn là nơi hành hương của du khách và các tín đồ Phật giáo Myanmar.
0: Và ngôi đền Borobudur là công trình kiến trúc Phật giáo tọa lạc tại tỉnh Magelang, miền trung đảo Java của Indonesia. Đây là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 dưới vương triều Sailendra Sùng Đạo Phật.
1: Và ngôi đền nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ do 300.000 viên đá xếp thành cùng những bức phù điêu lớn và đầy đủ nhất trên thế giới. Thật khó tin nhưng ngôi đền này từng bị lãng quên và chôn vùi dưới lớp tro bụi của núi lửa và rừng rậm trong nhiều thế kỷ. Ngày nay thì nơi đây vẫn là điểm hành hương nổi tiếng của các Phật tử cũng như khách du lịch và là niềm tự hào của người dân Indonesia. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với các khúc Cinta Sampai Mati do Kangen Band trình bày.

0: Các bạn ơi, thánh địa tiếp theo chúng mình muốn nhắc đến đó chính là đền vàng Hammadi Sahib. Đây là ngôi đền thiêng liêng nhất của đạo Sikh, nằm ở thành phố Arista, Punjab, Ấn Độ. Ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 bên cạnh hồ nơi Đức Phật và Guru Nanak, người sáng lập cho đạo Sikh, từng thiền định. Kiến trúc ngôi đền là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Nổi bật là mái vòm được dát 750kg vàng.
1: Và bên trong đền Guru Granth Sahib, kinh thánh thiêng liêng của đạo Sikh được tụng cả ngày cùng với các bài thánh ca và nhạc cụ khác. Trong quần thể đền có hồ nước thánh hay còn gọi là hồ rượu thần. Nước ở đây được coi là có thể chữa bách bệnh nên vô cùng nổi tiếng với các khách hành hương. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Cambodian Pride. Địa điểm tiếp theo chúng ta ghé thăm đó chính là Angkor Wat của Campuchia.
1: Ban đầu thì ngôi đền được xây dựng làm đền thờ Ấn Độ giáo của đế quốc Khmer và dần chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Quần thể Angkor Wat được coi là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 162,6 hectare. Ngôi đền được coi là biểu tượng của đất nước Campuchia và được xuất hiện trên quốc kỳ của nước này.
0: Và Angkor Wat là sự kết hợp của hai nét cơ bản của kiến trúc Khmer, kiến trúc đền núi cùng với những dãy hành lang dài hẹp. Angkor Wat nổi tiếng bởi kiến trúc đồ sộ, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và vô số bức tượng của các vị thần. Mắt hồ ở đây tĩnh lặng và được trang trí bằng hoa súng mang vẻ đẹp bình yên mà vẫn gây ấn tượng vô cùng. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc Sailing do An Yeun trình bày.

0: Các bạn thân mến, Tu viện Tassang Panhak hay còn được biết đến với cái tên Tu viện Tiger's Nest là khu phức hợp đền thờ nằm treo leo bên vách đá của thung lũng Paro trên đỉnh Himalaya thuộc Bhutan.
1: Và tu viện đầu tiên được xây dựng xung quanh hang động Tassang Sen Sandak, nơi ngài Guru Padmasam Bhava, người đầu tiên hoàng dương Phật Pháp ở Bhutan, đã ngồi thiền trong 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 giờ vào thế kỷ thứ 8.
0: Tu viện tọa lạc trên vách núi đá cao 3.120m so với mực nước biển và phải vượt những con đường núi hiểm trở mới có thể đến được. Phải mất 2-3 giờ đi bộ để tới thăm tu viện Tassang Panhak, được coi là thánh địa linh thiêng nhất của Bhutan.
1: Và đó là những thánh địa nổi tiếng bậc nhất của châu Á. Tổng cộng có 7 ngôi đền mà chúng mình đã tìm hiểu được. Các bạn thấy thông tin trong chuyến hành trình ngày hôm nay thú vị chứ? Và hãy gặp lại chúng mình trên chuyến phi thuyền nấm VOVA vào tuần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì
2: xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc,

0: 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng đông nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc. Cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Bảo Kiên cùng Thúy Thúy xin cảm ơn tình cảm của quý thính giả trên cả nước đã dành cho chương trình trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần luôn luôn mang đến cho quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc mà quý vị yêu mến. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị yêu mến bài dân ca và nhạc cổ truyền nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ vào mục đầu tiên của chương trình, đó là kết nối dân ca.
2: Nguyễn Hoàng Minh ở Hà Nội. Tôi muốn cho tôi nghe cái bài hát dân ca Cánh Tiên.
3: Dạ vâng ạ, bác nghe bài hát này lâu chưa ạ?
2: Tôi nghe cũng lâu rồi.
3: Dạ, chương trình sẽ cố gắng để tìm bài hát mà bác yêu thích. Khi mà tìm được thì bác muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
2: Tôi muốn gửi tặng tất cả các bạn mà yêu thích dân ca trên đài.
3: Dạ vâng ạ.
2: Tôi thấy là chương trình dân ca làm nghe cảm thấy là cuộc sống tươi trẻ hơn. Xin cảm ơn chương trình.
3: Dạ vâng ạ.
1: Và bây giờ chúng tôi xin mời chú Minh cùng quý thính giả cùng nghe bài dân ca Cánh Tiên do các nghệ sĩ của nhà hát chèo trình bày.

0: Tôi chào Thủy Thúy, biên tập viên của chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhé.
1: Dạ vâng.
0: Tôi tên là Nguyễn Danh Mộc, tôi chiếm thị ở Hà Nội.
1: Hôm nay anh điện thoại đến chương trình thì anh có yêu cầu gì không ạ?
0: À, tôi ghi nhớ chương trình phát cho tôi cái bài gì dân ca mà nghệ sĩ Thanh Nghị nó hát kìa, dân ca quan họ và
1: Dạ
0: bạn
1: vâng. Anh có nhớ một câu hát nào không?
0: ạ. À, tôi chỉ nhớ là chia tay mùa phượng do nghệ sĩ Thanh Nghị nó hát ạ.
1: Chương trình sẽ cố gắng tìm bài hát mà anh yêu thích do nghệ sĩ Thanh Hiếu hát. À, vậy nếu chương
0: Đúng.
1: trình tìm được bài hát đó thì anh có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: À, nếu mà chương trình tìm được bài hát đó thì chương trình gửi tặng cho tôi là Trương Thị Hương Lan ở thành phố Hồ Chí Minh ạ, và chú Nguyễn Phùng Thao ở Hà Nội ạ, chú Cát Bằng, bác Nguyễn Xuân Phái, chú Chu Việt Đáp. Với này nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe Nhịp Cầu Dân Ca vui vẻ.
1: Anh đã nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca lâu chưa?
0: À, tôi nghe rất là lâu rồi thì thế ạ.
1: À, khi lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì anh Lộc thấy thế nào?
0: À, tôi nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì tôi cảm thấy là vui vẻ và có nhiều cái tái bội.
1: Dạ vâng, chương trình Nhịp Cầu Dân Ca rất là cảm ơn tình cảm của anh. Rất là vui khi mà có một thính giả yêu mến chương trình nhiều năm như anh. Và rất mong rằng anh sẽ tiếp tục yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhé.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình
1: Dạ.
0: nha.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc đã có yêu cầu gửi về chương trình. Và sau đây thì mời anh cùng quý thính giả nghe bài Mái Trường Kỷ Niệm, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: xin chào chương trình nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Phạm Xuân Cấp, muốn gửi lên cho nhịp cầu dân ca là tôi muốn có cái bài nào mà nói về thương binh liệt sĩ thì phát giúp tôi một bài nhé.
0: Dạ vâng ạ. Chương trình sẽ cố gắng tìm một bài dân ca và nhạc cổ truyền với chủ đề về người chiến sĩ để gửi tặng tới bác. Và bác có muốn gửi tặng bài hát đó tới ai không ạ?
1: Cho tôi gửi bài hát này tới toàn bộ anh em trong cung đoàn 22 tăng thiết giáp quân đoàn 4. Chúc cán bộ chiến sĩ quân đoàn luôn luôn là trước kia là quả đấm thép của miền Đông Nam Bộ, hôm nay là coi như là của quân đoàn 4 nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Số điện thoại của tôi là 0392722850. Nếu anh em nào ở trong trung đoàn 22, nhất là một số anh em, ví dụ như thế là anh Bùi Xuân Tàm, Nguyễn Quang Cất, anh Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Viết Nhân là cán bộ trung đoàn trước kia, rồi coi như có điều kiện thì cứ liên hệ với tôi để tìm lại đồng đội xưa.
0: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhé.
1: Cảm ơn chương trình nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Cốc đã có yêu cầu gửi về chương trình. Sau đây chúng tôi xin mời bác cùng quý thính giả nghe bài Giọt buồn tháng 7 của soạn giả Lý Vũ Duy Phương do nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng trình bày.

0: Alo,
1: Dạ.
0: có phải chị Thúy không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi tên là Nguyễn Thị Cúc, 64 tuổi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế tôi yêu cầu bài hát Bác về thăm bố cho ai sáng tác thì tôi không nhớ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, mà hát chèo ấy.
1: Cô có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: Cô muốn gửi các khán giả nghe đài để trên toàn quốc. Chúc mọi người mạnh khỏe, với chúc cô Thúy Thúy như Bảo Quyên mạnh khỏe để phát nhiều bài hát hay cho mọi người nghe.
1: Dạ, vâng ạ, cảm ơn cô nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Cúc đã liên lạc với chương trình và Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác tiết mục mà cô Cúc muốn nghe lại. Đó là ca cảnh Cánh đồng quê mình năm ấy, Bác về thăm của soạn giả Đỗ Tĩnh do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ngay sau đây, kính mời cô cùng thính giả thưởng thức ca cảnh này.

0: Chú cháu chào ông ạ.
1: Lão chào các cháu gái làng ta.
0: Mời lão ra thăm đồng.
1: Lão ra thăm đồng lòng vui như mở hội, hát câu chèo cổ gọi là lão say. Điệu hát lão say nhưng lão chẳng say. Mà giả dụ có say thì cũng chỉ say vì hương đồng hương lúa. Ruộng đồng quê ta hôm nay các cháu nhìn hẳn rõ,

0: Bình Ngô là bài lịch sử của Nguyễn Trãi, có phải không ông?
1: Phải rồi. Thời thế đổi thay, vận nước thịnh suy xưa nay có khác. Nhưng hạt gạo không đủ ăn, thì rau mạnh làm sao? Bây giờ lão đố các cháu nhá.
2: Ông đố đi cho vui.
1: Lão đố các cháu biết, các cháu đang đứng ở đâu nào?
2: Đứng trên cánh đồng quê ta đó không
1: ạ? Đúng rồi, đúng là các cháu đứng trên cánh đồng quê ta. Nhưng là cánh đồng lịch sử. Cách đây mấy chục năm, Bác Hồ đã về thăm.
2: Bác đã về thăm?
1: Năm ấy, cháu Nụ chưa ra đời. Các cháu Hồng, Lý, Mậu, Xoan hãy còn ấm ngửa. Bác đã về đây vuốt ve từng cây lúa, từng bắp ngô, từng củ khoai lang.

bấy đến nay biết bao thay đổi. Kẻ còn người khuất, nhưng cây lúa vẫn cứ xanh. Nhưng cũng có khi lúa bị chết oan, và cũng lắm lúc héo hon vì trăm thứ bệnh. Lão vẫn nhớ đinh ninh lời bác dặn, quê mình phải phấn đấu gương mẫu về mọi mặt.

Các cháu ạ, sông suối có nguồn, cỏ cây có gốc, ăn quả ngon phải nhớ người ươm hạt gieo trồng. Các cháu phải luôn nhớ rằng cánh đồng quê ta bác đã về thăm. Lúc này ai mà coi nông nghiệp không phải là mặt trận hàng đầu ấy là có tội.

Hay lắm, hay lắm. Nước giàu mạnh nhờ lắm khoai nhiều lúa. Ôi, bây giờ các cháu phải nhanh tay tìm bắt mọi loài sâu. Hãy nhớ đừng bỏ sót một con nào. Nhớ vạch từng lá, nhớ vuốt từng

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài hát văn Mẹ tôi của soạn giả Vũ Tính do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Vì đâu gieo những thiên tai, dân ca Nghệ Tĩnh của soạn giả Nguyễn Hữu Bình do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ca ngợi Tổ quốc ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Thống nhất sáng tác nhạc sĩ Võ Văn Di do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Tình ca đất nước sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Và Hát mừng non nước hôm nay sáng tác nhạc sĩ Trần Trung qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và Tốc ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát sóng lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút trên kênh âm nhạc VOV3, tần số FM 102,7 MHz. Tiếp theo, mời các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, lời thơ Tô Hữu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Nhạc sĩ Cát Vận ca khúc Đi dọc Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Quang Mạo trình bày. Và nhạc sĩ Đỗ Nhuận ca khúc Đường bốn mùa xuân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Phát và nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc. Cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bản tango đặc sắc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Enchoclo của nhạc sĩ người Argentina và là người tiên phong của nhạc tango Ángel Vigondo.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Adios Nonino của nghệ sĩ Astor Piazzolla và Liber Tango do nghệ sĩ Jojo Ma trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Bảo Kiên cùng Thúy Thúy xin cảm ơn tình cảm của quý thính giả trên cả nước đã dành cho chương trình trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần luôn luôn mang đến cho quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc mà quý vị yêu mến. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị yêu mến bài dân ca và nhạc cổ truyền nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ vào mục đầu tiên của chương trình, đó là kết nối dân ca.
2: Nguyễn Hoàng Minh ở Hà Nội. Tôi muốn cho tôi nghe cái bài hát dân ca Cánh Tiên.
3: Dạ vâng ạ, bác nghe bài hát này lâu chưa ạ?
2: Tôi nghe cũng lâu rồi.
3: Dạ, chương trình sẽ cố gắng để tìm bài hát mà bác yêu thích. Khi mà tìm được thì bác muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
2: Tôi muốn gửi tặng tất cả các bạn yêu thích dân ca trên đài.
3: Dạ vâng ạ.
2: Tôi thấy là chương trình dân ca làm nghe cảm thấy là cuộc sống tươi trẻ hơn. Xin cảm ơn chương trình.
3: Dạ vâng ạ.
1: Và bây giờ chúng tôi xin mời chú Minh cùng quý thính giả cùng nghe bài dân ca Cánh Tiên do các nghệ sĩ của nhà hát chèo trình bày.

0: chào Thủy Thúy, biên tập viên của chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhé.
1: Dạ vâng.
0: Tôi tên là Nguyễn Danh Mộc, tôi chiếm thị ở Hà Nội.
1: Hôm nay anh điện thoại đến chương trình thì anh có yêu cầu gì không ạ?
0: À, tôi nhờ chương trình phát cho tôi cái bài gì dân ca mà nghệ sĩ Thanh Hiếu hát kìa, dân ca quan họ.
1: Và dạ vâng, hát. Anh có nhớ một câu hát nào không?
0: À, tôi chỉ nhớ là chia tay mùa phượng do nghệ sĩ Thanh Hiếu hát ạ.
1: Chương trình sẽ cố gắng tìm bài hát mà anh yêu thích do nghệ sĩ Thanh Hiếu hát. À, vậy nếu chương trình tìm được bài hát đó thì anh có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: À, nếu mà chương trình tìm được bài hát đó thì chương trình gửi tặng cho tôi là Trương Thị Hương Lan ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và chú Nguyễn Phùng Thao ở Hà Nội ạ. Chú Cát Bằng, bác Nguyễn Xuân Phái, chú Chu Việt Đáp. Với này nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe Nhịp Cầu Dân Ca vui vẻ.
1: Anh đã nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca lâu chưa?
0: À, tôi nghe rất là lâu rồi, thì thế ạ.
1: À, khi lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì anh Lộc thấy thế nào?
0: À, tôi nghe chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì tôi cảm thấy là vui vẻ và có nhiều sự tái bội.
1: Dạ vâng, chương trình Nhịp Cầu Dân Ca rất là cảm ơn tình cảm của anh. Rất là vui khi mà có một thính giả yêu mến chương trình nhiều năm như anh. Và rất mong rằng anh sẽ tiếp tục yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhé.
0: Tôi xin cảm ơn
1: dạ.
0: Anh nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc đã có yêu cầu gửi về chương trình. Và sau đây thì mời anh cùng quý khán giả nghe bài Mái Trường Kỷ Niệm, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Alo,
1: Dạ.
0: có phải chị Thúy không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi tên là Nguyễn Thị Cúc, 64 tuổi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế tôi yêu cầu bài hát Bác về thăm Búa cho ai sáng tác thì tôi không nhớ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, mà hát kèo.
1: Cô có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: Cô muốn gửi các khán giả nghe đài để trên toàn quốc. Chúc mọi người mạnh khỏe, chúc cô Thúy Thúy và Quyên mạnh khỏe để hát nhiều bài hát hay cho mọi người nghe.
1: Dạ, vâng ạ, cảm ơn cô nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Cúc đã liên lạc với chương trình và Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác tiết mục mà cô Cúc muốn nghe lại, đó là ca cảnh Cánh đồng quê mình năm ấy Bác về thăm của soạn giả Đỗ Tĩnh do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ngay sau đây, kính mời cô cùng thính giả thưởng thức ca cảnh này.

0: Chúng cháu chào ông ạ.
1: Lão chào các cháu gái làng ta.
2: Mời lão ra thăm đồng.
1: Lão ra thăm đồng, lòng vui như mở hội. Hát câu chèo cổ gọi là lão say. Điệu hát lão say, nhưng lão chẳng say. Mà giả dụ có say, thì cũng chỉ say vì hương đồng hương lúa. Ruộng đồng quê ta hôm nay, các cháu nhìn hẳn rõ.

0: Bình Ngô là bài lịch sử của Nguyễn Trãi, có phải không ông?
1: Ừ, phải rồi, phải rồi. À, thời thế đổi thay, vận nước thịnh suy xưa nay có khác. Nhưng hạt gạo không đủ ăn, thì rau mạnh làm sao? À, bây giờ lão đố các cháu nhá.
2: Ông đố đi cho vui.
1: Ờ, lão đố các cháu biết, các cháu đang đứng ở đâu nào?
2: Đứng trên cánh đồng quê ta đó không
1: ạ? Ừ, đúng rồi, đúng là các cháu đứng trên cánh đồng quê ta. Ờ, nhưng là cánh đồng lịch sử. Cách đây mấy chục năm, Bác Hồ đã về thăm.
2: Bác đã về thăm?
1: Năm ấy, cháu Nụ chưa ra đời. À, các cháu Hồng, Lý, Mậu, Xoan hãy còn ấm ngửa. Bác đã về đây vuốt ve từng cây lúa, từng bắp ngô, từng củ khoai lang.

Từ bấy đến nay biết bao thay đổi, kẻ còn người khuất, những cây lúa vẫn cứ xanh, nhưng cũng có khi lúa bị chết oan, và cũng lắm lúc héo hon vì trăm thứ bệnh. Lão vẫn nhớ đinh ninh lời bác dặn, quê mình phải phấn đấu gương mẫu về mọi mặt,

Các cháu ạ, sông suối có nguồn, có cây có gốc, ăn quả ngon phải nhớ người ươm hạt gieo trồng. Các cháu phải luôn nhớ rằng cánh đồng quê ta bác đã về thăm. Lúc này ai mà coi nông nghiệp không phải là mặt trận hàng đầu ấy là có tội.

Nước giàu mạnh nhờ lắm khoai nhiều lúa. Ôi, bây giờ các cháu phải nhanh tay tìm bắt mọi loài sâu. Hãy nhớ đừng bỏ sót một con nào. Nhớ vạch từng lá, nhớ vuốt từng

0: chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền

Vừa rồi là bài hát văn Mẹ tôi của soạn giả Vũ Tính do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Vì đâu gieo những thiên tai, dân ca Nghệ Tĩnh của soạn giả Nguyễn Hữu Bình do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6.

vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026, tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Điểm tựa để nông sản Việt phát triển bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện hệ thống cao tốc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với bảo vệ an ninh tổ quốc. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, tiểu mục tổ quốc trong tim, trở về với đức tin của muôn làng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày lễ Vu Lan của những người bận rộn, chuyển tiền hay chuyển giờ về nhà. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bộ đội biên phòng Ninh Bình giữ bình yên tuyến biển từ thế trận lòng dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14 giờ 5 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, Hà Nội bồi dưỡng sân khấu học đường cho học sinh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý, bảo vệ trẻ em trên môi trường số. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 15 giờ 55 tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng, chính sách, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, biểu quyết thông qua 8 luật 11 nghị quyết. Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước đó hôm qua, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật gồm luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đồng thời thảo luận về dự án bộ luật hình sự sửa đổi và dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 59 yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh diễn ra trên cả nước. Công điện nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa không để bị động bất ngờ trước các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm, cháy nổ và tai nạn giao thông. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện lớn và hoạt động của người dân. Bộ Công an tập trung đấu tranh với tội

0: phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại các khu vực đông người. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt biên giới, vùng biển, vùng trời và không gian mạng. Các địa phương phải chủ động xử lý ngay từ cơ sở, bảo đảm kỳ nghỉ Quốc khánh an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, thay thế chỉ thị số 33 năm 2019. Sau hơn 7 năm thực hiện, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này. Chỉ thị 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất, kinh doanh, được rèn luyện và cống hiến. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát. Mục tiêu xuyên suốt là để tổ chức đảng thực sự trở thành nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững. Về tình hình mưa lũ tại các địa phương, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, một người chết và hơn 2.300 hộ phải sơ tán. Lực lượng chức năng dùng xuồng cứu người mắc kẹt đưa tài sản đến nơi an toàn. Nhiều khu vực ở xã Tràng Định ngập sâu bị chia cắt, công an xã dùng xuồng tiếp tế 100 suất nhu yếu phẩm cho người dân. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết.
1: Các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Mà đồng thời cả chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Có một điểm sạt lở là ở trên đường đi trên đỉnh núi Mẫu Sơn, đường 241. Ấy. Giờ xe không di chuyển lại được. Một số điểm đường giao thông thì cũng sạt, như là cây đổ ngang đường thì cũng có tầm khoảng 10 vị trí này.
0: Toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây chia cắt cục bộ. Quốc lộ 4B có nhiều vị trí sạt lở, đá lăn làm hư hỏng mặt đường, khiến giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng rào chắn, đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm sạt lở, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết. Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường ngập cục bộ, 4 cột điện hạ thế gãy đổ và gần 200 hecta lúa hoa màu bị ngập. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo phân luồng tại các điểm ngập sâu và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
2: Lũ về đối với hồ Yên Lập đang trên 1.000 mét khối trên dây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với lại các cái vùng như vùng Quảng Yên thì mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
0: Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, sói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cho biết.
3: Tuyến đường 722 là tuyến đường mới, nguy cơ sạt lở rất là lớn. Chúng tôi thường xuyên cho người đi kiểm tra, rà soát để khi xảy ra sạt lở thì có khắc phục ngay và có cảnh báo đến người dân, du khách.
0: Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot vừa khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Gia Lai. Ban tổ chức đã trao quyền đại diện cho 44 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế Pro International 2026 tại Puerto Rico cùng các giải đấu mở rộng tại Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối năm nay. Thành công của vòng chung kết toàn quốc robot mở ra mạng lưới kết nối dài hạn giữa nhà trường và các trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp, tiếp thêm ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ, tạo tiền đề căn cơ cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, đến nay đã có hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học, tăng 4,2% so với đợt 1 năm ngoái. Điểm nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là khoảng 212.000 em chọn lĩnh vực STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, chiếm gần 34% tổng số, trong đó hơn 121.000 em vào 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện xét cơ học bổng theo Nghị định 179. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Trong năm nay, nước này dự kiến chỉ nhận được 264 tên lửa đánh chặn, trong khi đó, Nga đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm. Theo Zelensky, ngân sách quốc phòng của Ukraine thiếu hụt tới 27 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.

0: do chi tiêu vượt dự kiến trong nửa đầu năm. Ukraine cần ít nhất 8 tỷ đô la để đảm bảo khởi đầu thuận lợi cho năm 2027, cùng khoảng 20 tỷ đô la nữa để chi trả lương quân nhân và hỗ trợ gia đình binh sĩ tử trận. Một vụ tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện đã khiến một nhà máy điện của Anh phải ngừng hoạt động suốt 4 ngày. Đây được xem là vụ tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng của Anh gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay. Vụ việc xảy ra gần như cùng thời điểm với loạt tấn công mạng nhằm vào hệ thống cấp nước tại Mỹ hồi tháng trước, gây ảnh hưởng tới 12 bang và khiến Nhà Trắng lo ngại. Vì lý do an ninh, giới chức Anh không tiết lộ danh tính nhà máy điện bị tấn công. Đây là nhà máy có quy mô tương đối nhỏ nên sự cố không ảnh hưởng đến nguồn cung điện hay sản lượng năng lượng chung của cả nước. Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết, tòa án đã ra quyết định tạm giam đối với thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunel với các cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ tấn công đã làm một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có 2 em bị thương nặng. Khu vực trường học vẫn bị phong tỏa trong ngày hôm qua. Đến nay, các sĩ quan đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến sẽ thẩm vấn gần như toàn bộ nhân viên và học sinh của trường với tổng số gần 450 người. Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chở hàng treo cờ Panama bị chìm trên vịnh Bengal, cách cảng Paradip của bang Odisha nước này khoảng 445 km. Đến nay, 2 thuyền viên đã được cứu sống, trong khi 22 người còn lại vẫn mất tích. Một vụ nổ xảy ra tại khu nhà cấp 4 thuộc khu dân cư Vương Kiều, khu mới Nghi Hà, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến một người thiệt mạng, 2 người mất tích và nhiều người bị thương. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Chính quyền địa phương bố trí 4 khách sạn làm nơi ở tạm thời và hỗ trợ chi phí ăn ở cho khoảng 150 cư dân bị ảnh hưởng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ nổ có thể bắt nguồn từ việc một người thuê nhà tàng trữ trái phép vật liệu nổ để đánh bắt thủy sản. Cảnh sát địa phương đang điều tra số lượng, nguồn gốc vật liệu nổ cũng như nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc. Sức ép từ vụ nổ đã khiến nhiều tòa nhà cư dân xung quanh bị hư hại nghiêm trọng. Vụ việc gây chú ý bởi khu nhà xảy ra vụ nổ nằm giữa các tòa nhà dân cư, nơi có mật độ người sinh sống cao. Việc tích trữ chất nổ ngay trong khu dân cư đặt ra vấn đề về lỗ hổng trong công tác kiểm tra, giám sát tại các nhà kho, nhà cấp 4 và các công trình phụ trợ nằm xen kẽ trong khu dân cư.
0: Tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh của Nam Phi đang diễn ra mạnh mẽ và tiếp tục ghi nhận đã tăng trưởng ấn tượng. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, quốc gia này đã thu hút được hơn 1 tỷ 200 triệu đô la đầu tư vào 124 dự án năng lượng tái tạo mới, hứa hẹn góp phần tháo gỡ bế tắc cho bài toán an ninh năng lượng quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố

ở Hải Phòng khoảng 145 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng đông nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 108,6 độ kinh đông, trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3-5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ bắc, 106,5-110,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5-111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108-111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Chào.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế với những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bài toán vùng nguyên liệu ổn định, liên kết sản xuất và chế biến sâu cần được giải quyết đồng bộ. Đây chính là điểm tựa để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình nông dân phát triển kinh tế từ vốn ưu đãi. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Nối lửa nghề xưa.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thu hoạch mùa vụ, đảm bảo vùng nguyên liệu, chế biến nông sản sau thu hoạch là những yếu tố luôn đi cùng với nhau trong sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản, rau quả của chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và trên thế giới, tạo nên những kỷ lục lịch sử về rau quả xuất khẩu. Ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo yếu tố thị trường, công tác chế biến sau thu hoạch cũng là điều cần thực hiện tốt trong việc khẳng định thương hiệu nông sản Việt.
3: Anh Vàng A Chứ ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra thăm những thửa ruộng nằm giữa thung lũng sau nhà từ sáng sớm. Anh nhẹ tay nhặt từng cọng cỏ, vạch từng khóm lá bắt sâu. Gia đình có nhiều hecta trồng các loại đậu tương, bí xanh được chăm sóc rất kỹ càng vì hy vọng rau quả

0: của gia đình sẽ đạt tiêu chuẩn để nhà máy chế biến thu mua. Trước đây, cũng thử dụng này, anh trồng giống ngô địa phương, nhưng sản lượng không cao. Từ khi ở đây có nhà máy chế biến nông sản, thỉnh thoảng anh Chứ lại đến xem, cũng như tìm cách quảng bá, kết nối việc tiêu thụ nông sản của gia đình và bà con trong xã. Ngoài tập trung chăm sóc rau màu, anh Chứ còn được sự khuyến cáo, hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp, đã chuyển sang trồng các loại ngô ngọt, bí xanh, đậu tương theo hướng công nghệ cao, mục đích để đạt tiêu chuẩn bán cho nhà máy chế biến.
1: Ngô ngọt với lại bí đào thơm bán ra ngoài 120 ha. Có nhà máy thì tiện lợi hơn mà trồng được bà con sẽ lo âu tương lai hơn. Trước đấy trồng ngô thịt ở trên đấy thì nhiều, tại vì cái này là công nghệ mới thì muốn trồng thử mừng mà tương lai hơn.
0: Tỉnh Sơn La những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc các loại hàng nông sản trái cây. Giá trị các loại trái cây rau quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng, là đòn bẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ cho người dân địa phương. Nhằm giải được bài toán tiêu thụ nông sản ổn định trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khu vực Tây Bắc có thêm kênh tiêu thụ các loại nông sản, góp phần nâng cao giá trị bền vững đối với các cây trồng chủ lực, tạo việc làm ổn định cho nông dân, người lao động và đóng góp ngân sách trên địa bàn, Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được xây dựng và hoạt động mấy năm nay. Với tổ hợp mỗi nhà máy chế biến nông sản hiện đại công suất 52.000 tấn sản phẩm một năm, các dây chuyền này hỗ trợ tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Để đạt được điều này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao khẳng định.
2: Những năm vừa qua, thì Doveco triển khai vùng nguyên liệu với các loại cây trồng, nguyên liệu như là dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Các cái sản phẩm này đã và đang cung cấp cho nhà máy của Sơn La hoạt động. Chúng tôi tiếp tục dây chuyền rau quả đóng hộp bằng hộp giấy, công nghệ của tập đoàn Tây Bắc Thụy Điển. Đây là một công nghệ cho rau quả đầu tiên của Việt Nam.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm 2026 đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm mặt hàng nông sản đạt khoảng 22,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là rau quả đạt gần 4,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9%. Khi lần đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, tháng 7. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là những thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 58,9% tổng trị giá mặt hàng của cả nước, đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao các mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc.
3: Cái ngành hàng mà gọi nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn, sầu riêng và Trung Quốc. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Cái chính ở đây là sầu riêng thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
0: Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Tuy nhiên, một trong những biện pháp góp phần tiếp tục đưa mặt hàng tăng trưởng mạnh, thiết lập những kỷ lục mới, theo các chuyên gia nhận định, cần tiếp tục tập trung đầu tư nhiều hơn về chế biến sâu, đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định. Đây được coi là giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm nổi trội, đem lại giá trị cao hơn. Thực tế, tại một số vùng nguyên liệu, chẳng hạn như vùng dứa Thanh Hóa, Ninh Bình, câu chuyện về loại quả này vừa qua, nơi bán được giá, nơi lại không bán được, thậm chí thương lái không mua, càng cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp đảm bảo vùng nguyên liệu là rất cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người có vùng nguyên liệu ký kết hợp đồng với nhà máy chế biến tại Ninh Bình qua từng năm, khẳng định.
4: Vụ dứa này nhà tôi thì nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hectare. Chúng tôi cứ dứa chín rồi thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế thì thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
0: Đi cùng với vùng nguyên liệu ổn định, cần khẳng định rõ công nghệ sau thu hoạch đóng yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong ngành hàng nông sản nói chung. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên gia cao cấp về khoa học công nghệ, nguyên viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, nhận xét.
5: Sau thu hoạch nó rất là quan trọng trong cái chuỗi về sản xuất nông nghiệp. Đấy, còn đối với Việt Nam hiện tại thì tổn thất sau thu hoạch khoảng 1 năm là 8,8 triệu tấn. Cũng chính vì vậy cho nên cái ngành công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm mục đích là giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị trong cái chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp.
0: Thực tế còn nhiều thách thức với mặt hàng nông sản, đặc biệt nông sản xuất khẩu, việc chưa khai thác hết thế mạnh về chế biến sâu, gây dựng thương hiệu cũng như các yêu cầu về chất lượng vẫn đang là rào cản đối với nông sản. Theo các doanh nghiệp Việt, để cạnh tranh xuất khẩu bền vững, đòi hỏi sản phẩm rau quả cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng. Mặc dù thời gian qua, nông sản Việt đã có sự chuyển biến về chất lượng, mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp tuân thủ các quy định của phía nhập khẩu, song đây vẫn là thách thức lớn để có thể bám trụ vững chắc, bền vững tại các thị trường thế giới.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chế biến nông sản sau thu hoạch được xem là bước đi vững chắc để phát triển bền vững. Những nhà máy chế biến mọc lên tạo cho người nông dân có niềm tin chắc chắn.

0: chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Thưa ông, cùng với người nông dân góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nông sản trong thời gian qua, luôn có sự góp mặt của doanh nghiệp. Theo ông thì doanh nghiệp những năm qua đã có cách gì để vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường?
2: Họ quá giỏi và linh hoạt với những cái mặt hàng xuất khẩu. Thì doanh nghiệp đã có cách gì để vượt qua? Người ta luôn tìm hiểu thị trường, lắng nghe cái sự phản ảnh của nhà phân phối, của các cái đại lý và người tiêu dùng, để trên cái cơ sở đó để người ta như là khắc phục những cái điểm yếu kém qua cái sự phản hồi đấy. Cái cách thứ hai nữa là họ hỗ trợ nông dân, người ta hỗ trợ cho hợp tác xã hoặc là đầu tư ứng trước để giữ cho vùng nguyên liệu ổn định. Và chính giữ về cái vùng nguyên liệu ổn định này thì doanh nghiệp người ta mới ổn định được nguồn cung và người ta sẵn sàng ký hợp đồng. Thì rõ ràng tôi thấy là cái cách thứ hai này đó là một cái sự linh hoạt. Cái cách thứ ba nữa ấy là doanh nghiệp là người ta hạch toán rất giỏi, người ta vận dụng, có nghĩa là không ký trước hợp đồng với những bên mua nếu có những cái tín hiệu bất ổn về nguồn cung. Thứ hai nữa là sự thay đổi về tiêu chuẩn hàng hóa thường xuyên và phức tạp. Cuối cùng nữa ấy đó ấy là cái việc cái là tăng giá, thế rồi là vận chuyển ở trong nội địa hoặc cái là đi trên đường và đến cái điểm giao hàng nó bị hao hụt. Thì tôi cho là cái cách của người ta đó nó cũng có những cái tác dụng rất lớn để tính đến cái giá trị sinh lời cao.
1: Vâng, về các cái vùng nguyên liệu rau quả bây giờ thì ai cũng dễ dàng nhận thấy sự tin tưởng của bà con nông dân khi sản xuất các sản phẩm nông sản. Sự tự tin này có được theo ông thì nguyên nhân chính là do đâu?
2: Theo tôi thì có được cái sự tự tin này thì nó có bốn cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do người sản xuất, là người ta nắm được cái là thông tin của thị trường, thông tin của cái sản phẩm người ta đã có ở trên đồng ruộng hoặc là ở trên nương đồi. Cái thứ hai đó là người ta nắm được cái quy trình của sản xuất, thế rồi những cái tiêu chuẩn của hàng hóa và người ta bền tâm để thực hiện nó. Ở những cái vùng đặc sản và những cái vùng nguyên liệu mà chúng ta xuất khẩu ra thì người nông dân coi yếu tố ngon chỉ là yếu tố cần, chứ còn người ta tập trung là đã xuất khẩu hoặc là đã bán ra thị trường cao cấp thì làm đúng quy trình và làm đúng tiêu chuẩn. Được. Như vậy là cái yếu tố ngon nó chỉ là yếu tố cần, nhưng còn đã gọi là xuất khẩu thì dứt khoát là phải theo quy trình và theo tiêu chuẩn. Cái thứ ba nữa ấy là có những hợp tác xã và có những cái doanh nghiệp đã làm điểm tựa cho người ta, đặc biệt là trong cam kết mua hết cái sản phẩm của người sản xuất. Và chính vì những cái yếu tố này thì những người cái sản xuất người ta có niềm tin và đó là một cái điểm dựa vững chắc. Cái cuối cùng nữa, cái sự hiểu biết về cái sinh thái. Cái sinh thái ở đây chúng tôi muốn nói là hiểu biết về đất, hiểu biết về nước, hiểu biết về khí hậu, hiểu biết về địa hình và thậm chí hiểu biết kể cả tập quán canh tác của người dân. Tất cả bốn cái yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái con người tự tin hơn, vững vàng hơn và người ta như vậy đã đam mê và sản xuất tốt.
1: Tại các nhà máy chế biến nông sản thì không khí khẩn trương giao hàng, tiếp nhận đơn hàng của các doanh nghiệp đang diễn ra rất sôi nổi. Đây có phải là một trong những yếu tố góp phần để nông sản xuất khẩu thành công lớn trong thời gian qua thưa ông?
2: Các cái doanh nghiệp và người nông dân, trước hết là đó là cái sự thay đổi tư duy của lãnh đạo và của người lao động, đặc biệt chú trọng đến bạn hàng khó tính nhưng có tính ổn định cao. Bởi lẽ khi mà chúng ta vượt qua được những cái tiêu chuẩn của nông sản khắt khe, đặc biệt là cái khu vực châu Âu và cái thị trường mà các nước đang phát triển, khi mà chúng ta đã vượt qua được thì nó cũng giống như là nông sản của chúng ta đã có một cái giấy thông hành. Cái giấy thông hành ấy có thể chúng ta bước chân vào những cái thị trường đồng cấp hoặc những cái thị trường cao hơn, và từ đó thì cái uy tín và cái vị thế của cái nông sản của Việt Nam tăng lên.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề điểm tựa để nông sản phát triển bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Lạng Sơn, cây na được trồng ở nhiều vùng đất khác nhau, nhưng với những cây trồng trên núi đá ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, lại có những hương vị rất đặc trưng, thơm ngon hơn hẳn. Sản phẩm na dai được trồng trên núi đá đã trở thành loài cây xóa đói giảm nghèo đối với người dân địa phương. Mỗi năm, từ sản phẩm đặc trưng này của tỉnh cũng giúp mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho người dân địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình kinh tế hiệu quả này qua phóng sự sau.
1: Hàng năm, cứ từ đầu tháng 8, người dân xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lại bắt đầu với mùa vụ thu hoạch na sớm. Lúc chính vụ, có hàng ngàn nông dân thuộc các dân tộc anh em Tày, Nùng từ các ngả lân cận Chi Lăng như Hữu Lũng, Cai Kinh mang những sọt na chất đầy trên vai. Trên xe thổ

0: rồi tập trung về chợ Đồng Bành để tiêu thụ. Hoạt động nhộn nhịp này diễn ra mỗi năm đã tạo nên một khu chợ na kéo dài tới hơn 1 km, chạy dọc theo quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Chi Lăng. Chợ na Đồng Bành tấp nập người đến mua bán và được coi là chợ nông sản chuyên về na lớn nhất của cả nước. Mỗi ngày chợ có thể xuất đi hàng trăm tấn na. Điển hình trồng na giỏi trong những năm qua là gia đình ông Mã Văn Lép ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ông Lép được mọi người biết đến với mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và là người đầu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất na trái vụ tại Lạng Sơn. Theo ông Lép, hàng năm cây na đã đem lại thu nhập gần nửa tỷ đồng cho gia đình ông, đời sống gia đình từ đó mà khá hơn nhiều.
1: Làm ruộng thì cái hiệu quả kinh tế làm sao nó so sánh được với na được. Na này thì nó phải gấp đến 10 mấy 20 lần đấy chứ. Với lại cái diện tích bằng này thì tôi làm được 2 vụ. Na thì ở chỗ đầu mùa thì đắt thì nó khoảng tầm 70.000 một cân. Còn đến tầm giữa vụ thì chỉ còn 30-35. Một mùa này thì cho gia đình tôi thu nhập khoảng độ 400 triệu này.
0: Cũng học theo cách làm của ông Lét, gia đình bà Cao Thị Cẩm ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cũng chuyển đổi một phần diện tích từ trồng bưởi sang trồng na được gần 10 năm. Giống như những người trồng na khác, với thu nhập khá, gia đình bà Cẩm đã tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với bà Cẩm, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự khiến đời sống nông thôn tại bản làng khởi sắc. Có được điều đó, phần lớn là nhờ cây na.
2: So với ở đây là người ta làm thâm canh như thế này thì là một năm nhà tôi có thể thu hoạch cây này với 2 vụ, thu tầm được độ khoảng 250 triệu. Các cái tiêu chí về nông thôn mới này thì gia đình tôi cũng như là các gia đình đây 100% đạt, khá nhiều lắm. Nhất là cái vệ sinh môi trường. Đấy, bây giờ xem những vườn tược này thì cái bao bì đựng phân do đến cái thu gom người ta tiêu hủy hết. Bây giờ bà con người ta cũng nhận thấy những cái ưu điểm của cái nông thôn mới. Một cái thứ hai nữa là sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là ở trên Sở Nông nghiệp, cử cán bộ lúc nào cũng có mặt ở ăn ngủ ở đây với bà con, cho nên là hướng dẫn bà con từng ly từng tí một. Phải nói là bà con rất là vui và tham gia, phải nói là nhiệt tình, rất nhiệt tình.
0: Với sản lượng thu hoạch trung bình khoảng 15.000 tấn một năm, hiện nay Chi Lăng được xem là vựa na lớn nhất trong cả nước. Vùng trồng na được phân bố chủ yếu tại các khu vực Lòng Máng, Sông Thương thuộc xã Chi Lăng. Đến nay, sản phẩm na Chi Lăng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng cả trong nước và một số quốc gia lân cận. Theo ông Vũ Văn Nhân, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt tại xã Chi Lăng, cây na được coi là chủ lực của địa phương. Gần đây, nhờ nghề trồng na được chính quyền quan tâm và vận động người dân chuyển đổi mô hình, nên sản lượng, chất lượng quả tốt hơn hẳn. Giá trị kinh tế cây na đem lại hàng năm cho địa phương lên tới gần 500 tỷ đồng.
3: Hiện nay cây na là cây được đánh giá là cây chủ lực ở vùng na của Chi Lăng, được đánh giá là cây đem lại cái giá trị kinh tế lớn bởi nó thay thế được một số loại cây trồng không có hiệu quả năng suất thấp. Duy trì trong cái vùng na này có khoảng 3.500 hộ dân được trực tiếp sản xuất và hưởng lợi trực tiếp từ một cây na này, cũng như một số vùng lân cận phụ cận cũng được hưởng từ sản phẩm cây na này.
0: Tại vùng trồng na của tỉnh Lạng Sơn, nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà vươn lên làm giàu bằng cây na. Có hơn 70% số hộ trồng na đã trở nên khá giả với thu nhập ít nhất vài chục triệu đồng, thậm chí nhiều hộ đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, cây na cũng xứng danh là cây nông thôn mới khi góp một phần không nhỏ vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
4: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần.

0: Đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây nè, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng mùa liên tục, lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
1: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Nghe mùa vàng,
8: nghe nhịp đập nông thôn.
9: Thưa quý vị và các bạn, thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp. Từ nguồn vốn vay, bà con mạnh dạn đầu tư cây trồng, vật nuôi, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, mở rộng mô hình kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm, góp phần cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Tân Long, thành phố Cần Thơ.
10: Với mong muốn xây dựng sinh kế bền vững, đa dạng hóa sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống, gia đình bà Nguyễn Thị Trang ở ấp B1, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ được địa phương xem xét hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình bà có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại, từng bước gây dựng mô hình nuôi dê, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Bà Trang cho biết từ năm con giống ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình đã tăng lên 15 con, trong đó có 5 con đang mang thai, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục mở rộng đàn trong thời gian tới.
11: Khoảng 1 năm chăm sóc thì đẻ lứa đầu, giờ khoảng 2 năm thì nhân đàn lên mười mấy con trong chuồng rồi. Tôi thấy dê phát triển tốt, trước đây ngoài việc đồng áng thì còn thời gian rỗi nhiều. Giờ mình tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc dê. Chăn nuôi dê không tốn nhiều công chăm sóc, 3 ngày vệ sinh chuồng một lần. Công việc chủ yếu là đi cắt cỏ cho dê ăn.
10: Đối với nông dân, nguồn vốn ưu đãi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, mà còn tạo động lực để bà con chủ động vươn lên. Nhiều hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương. Nhờ đó hiệu quả sản xuất từng bước được nâng lên, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được ổn định. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp và phát huy hiệu quả nguồn vốn. đồng thời tạo nền tảng

0: để người dân phát triển kinh tế bền vững. Ông Thạch Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Thời gian tới thì sẽ tiếp tục rà soát và sẽ đánh giá đối với những cái mô hình mà mang lại cái hiệu quả cao thì hội nông dân xã sẽ tham mưu cho là các cấp lãnh đạo sẽ phát triển cũng như là nhân rộng đối với những cái mô hình này.
0: Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đang góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là giải pháp thiết thực giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên khắp các làng quê Việt Nam, những nghề thủ công truyền thống vẫn lặng lẽ tồn tại, bền bỉ trước những đổi thay của thời gian. Ở thung lũng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nghề làm ngói âm dương không chỉ tạo nên những mái nhà mộc mạc mà còn giữ gìn nếp sống, nếp nghĩ và ký ức của làng quê bao đời.
4: Giữa nhịp phát triển của xã hội hiện đại, việc bảo tồn và phát huy những nghề truyền thống ấy chính là cách để gìn giữ hồn quê Việt. Nhịp sống nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về với Bắc Sơn để cảm nhận câu chuyện của một làng nghề đang từng bước giữ lửa, giữ nghề.
5: Giữa không gian xưởng ngói ở xã Bắc Sơn, tiếng máy trộn đất vang lên đều đều, hòa trong làn bụi đỏ đặc trưng của đất sét. Ở đó, anh Dương Công Thành, một người thợ trẻ đã gắn bó với nghề từ thuở thiếu niên, vẫn miệt mài với công việc quen thuộc. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm ngói, với anh nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sự tiếp nối của cha ông. Trong nghiệp lao động không ngơi nghỉ, anh Thành chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề làm ngói âm dương.
6: Tôi làm ngói được từ năm 12 tuổi, ra một viên ngói đều hoàn chỉnh, ấy, làm rất nhiều công đoạn. Mình từ tước đất, từ lấy ngói vào lò hay là lấy ngói ra lò, mình cẩn thận. Chúng tôi vẫn duy trì là làm ngói để về cái truyền thống quê hương của mình, bởi vì cái này là cha ông mình để lại, mình phải duy trì theo.
5: Để làm một viên ngói hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn thủ công, công phu từ chọn đất, ủ đất, tạo hình, phơi khô cho đến nung trong lò. Mỗi bước đều đòi hỏi sự cẩn trọng, khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Chính sự bền bỉ của người thợ như anh Thành đã góp phần giữ mạch nguồn của một nghề truyền thống lâu đời. Ngói âm dương, tên gọi xuất phát từ cách lợp gồm viên úp, viên ngửa, là vật liệu quen thuộc trên mái nhà sàn của đồng bào Tày Nùng. Được làm từ đất sét mịn, dẻo, có khả năng cách nhiệt tốt, những mái ngói lợp, ngói âm dương luôn ấm áp về mùa đông, mát mẻ trong những ngày hè. Từ đất sét thô cho đến khi trở thành viên ngói đem lợp trên mái, nguyên liệu phải trải qua hàng loạt công đoạn như ngâm nước, nhào nhuyễn, xén đất thành từng khối vừa sức người bê, tạo hình trên khuôn gỗ, cắt thành lá đất mỏng khoảng 1 cm bằng dây chuyền chuyên dụng, rồi phơi khô trước khi đưa vào lò nung củi. Công đoạn lò nung kéo dài từ 15 đến 20 ngày đêm liên tục. Nhiệt độ được điều chỉnh theo từng khung giờ ngày đêm, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghề làm ngói âm dương ở Bắc Sơn đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với bao thăng trầm của vùng đất này. Theo ông Hoàng Công Ngọc, một cao niên trong làng, dù đã có sự hỗ trợ của máy móc, nhưng tinh thần làm nghề thủ công truyền thống vẫn được giữ gìn.
7: Cái nghề ngói làm ngói này là ngói, người ta gọi là ngói âm dương ấy, thì cách đây và thì cũng khoảng 100 năm rồi. Hôm nay vào Bắc Sơn mình ấy. Thế thì trước đây thì làm bằng thủ công mà lấy trâu bò đi giẫm thôi, cũng chọn đất, đất sét, đất đỏ, lấy trâu bò đi giẫm thôi. Mà so đến bây giờ ấy, thì các cháu này nó lại có máy nhào, cho nên là cái viên ngói bây giờ thì nó đẹp hơn, mẫu mã nó tốt hơn. Thu nhập trước đây ấy, thì bán ở xung quanh này thôi, nhưng bây giờ thì viên ngói này nó bán đi xa lắm rồi, đi đến tận Huế, Hà Nội, Sơn La, đi nhiều lắm rồi.
5: Từ một sản phẩm phục

0: vụ sinh hoạt địa phương, ngói âm dương ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ngày nay đã trở thành lựa chọn của nhiều công trình kiến trúc cổ, đình chùa và những ngôi nhà mong muốn giữ nét truyền thống. Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển nhiều vật liệu mới, ngói âm dương vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ có những ưu điểm khó thay thế. Ông Dương Công Trài, người thợ gắn bó lâu năm với làng nghề, cho biết.
1: Cái ngói âm dương này là nó mỏng hơn mà nó nhiều lớp, khi lợp nó nhiều lớp, nó có cái khe hở, khi hết ánh nắng các thứ cái là nó tỏa nhiệt nhanh hơn cái ngói độ dày của bây giờ, ngói máy bây giờ.
0: Nghề làm ngói âm dương ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất mà còn là cách người dân nơi đây giữ gìn hồn cốt làng quê, lưu giữ những giá trị văn hóa bền bỉ theo thời gian. Những viên ngói mang hồn đất, thấm mồ hôi người thợ vẫn đang ngày ngày đỏ lửa, góp phần làm nên vẻ đẹp bền vững và đậm đà bản sắc cho kiến trúc làng quê Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm

0: bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống 1 tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Mẹ đi trở về rồi.
9: Mẹ có quà cho con đây.
8: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
9: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
8: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
9: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
8: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
9: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
8: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
9: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
8: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
9: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Lạng Sơn phát tin lũ khẩn cấp trên các sông. Do hồ Bản Lải đang xả lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời tài sản. Còn tại Bắc Ninh, chính quyền xã Đại Sơn đã dùng dòng dọc tiếp tế lương thực cho 100 hộ dân bị cô lập vùng lũ ở thôn Đồng Mương. Trong phần tin thế giới, Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đây là sự tuyệt vọng của Mỹ trong cuộc đối đầu thất bại.

0: chống lại Iran. Hai tuần sau vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc quyết định hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 luật và 8 nghị quyết. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.
2: Trong quá trình chuẩn bị dự án này, ban soạn thảo cũng đã tiến hành đầy đủ quá trình tự thủ tục, đánh giá tổng kết cái việc thực hiện nghị quyết số 96. Và nguyên tắc là chỉ những cái chỉ tiêu nhiệm vụ nào mà vượt một cách bền vững trong thời gian qua thì mới nghiên cứu để tăng các chỉ tiêu này.
1: Trong sáng nay, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng doanh trại trung đoàn không quân công an nhân dân. Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nghị quyết quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với dự án điện gió, điện mặt trời, nghị quyết về phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 luật, gồm luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong sáng nay, Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 luật, 3 nghị quyết và họp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 15:55 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, thay thế chỉ thị số 33 năm 2019.
3: Sau hơn 7 năm thực hiện, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức Đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này. Chỉ thị 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất, kinh doanh được rèn luyện, cống hiến. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát. Mục tiêu xuyên suốt là để tổ chức đảng thực sự trở thành nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững.
0: Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ hôm nay đến ngày mai. Tổng hợp của phóng viên Hoàng Ngân.
4: Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tháng 5 năm nay. Đây là lần đầu tiên đồng chí Thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore, đánh dấu việc lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore tổ chức đối thoại chiến lược nhằm trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định:
5: mong rằng cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ trở thành một kênh đối thoại trực tiếp, thường xuyên, tin cậy và thẳng thắn về các vấn đề lớn trong quan hệ của hai nước cũng như là những vấn đề hai nước quan tâm.
4: Việt Nam-Singapore đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đối thoại đa tầng từ cấp đảng, lãnh đạo nhà nước, chính phủ đến các cơ quan chuyên môn. Singapore hiện nay là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam. 28 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là V-SHIP, đang hoạt động rất hiệu quả, là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản

0: trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Gần đây, những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Trong hợp tác giữa Việt Nam-Singapore, các nội dung mới này cũng được nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Thành công của chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu thiết thực vì hòa bình, hợp tác, ổn định ở khu vực và vì hợp tác đoàn kết của ASEAN.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
2: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3-5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5-110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5-111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ từ 5-10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108-111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
1: Vào đêm qua, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Trung, sông Bắc Giang và sông Kỳ Cùng.
3: Dự báo đến 7 giờ sáng nay, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên gần 2,6 m và đến 19 giờ tối nay vẫn duy trì ở mức này, tức cao hơn báo động 3 khoảng 95cm. Sông Trung tại Hữu Lũng cũng lên hơn 2m. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ ở mức cao có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa các công trình ven sông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư. Đặc biệt do hồ Bản Lải đang xả với lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời vật tư tài sản, không đi lại tập trung hoặc đánh bắt ở hai bên bờ sông, đề phòng mực nước lên nhanh vượt mức dự báo.
1: Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, đã có một người chết và hơn 2.300 hộ dân phải đi sơ tán.
3: Nhiều thôn xóm thuộc hai xã Thất Khê và Tràng Định ngập trong biển nước, nước lũ dâng cao từ 2-4 mét khiến nhiều nhà dân ngập tới nóc hoặc mấp mé tầng 2. Nhiều khu vực bị cô lập và chia cắt, công an xã dùng xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mẫu Sơn và yêu cầu các lực lượng huy động tối đa người và phương tiện, đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di dời khẩn cấp. Phóng viên Trường Giang thông tin.
4: Ở các xã Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Hoành Mô, hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây gián đoạn giao thông cục bộ. Các địa phương đã huy động lực lượng san gạt, thu dọn đất đá và khôi phục giao thông tại nhiều vị trí ngay trong ngày. Tại phường Bãi Cháy, một người dân bị thương

0: do sạt lở bờ kè được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Mưa lớn cũng làm ngập hơn 443 hecta lúa, khoảng 36 hecta hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng. Một số công trình, tuyến giao thông và hạ tầng điện bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ sơ tán người dân, san gạt đất đá, khơi thông giao thông. Tại một số địa bàn, nhà văn hóa và khách sạn được bố trí làm nơi tạm trú, đảm bảo nhu yếu phẩm và an ninh cho người dân phải di rời.
1: Tại Hải Phòng, phóng viên Thanh Nga đưa tin, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ ứng trực xuyên bão, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.
2: Các lực lượng trên đảo tiếp tục kiểm soát chặt phương tiện, không để tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc neo buộc, chằng chống tại khu vực tránh trú. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết,
3: nhân dân ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống.
1: Còn tại Bắc Ninh, mưa lũ dâng cao đã cô lập hơn 100 hộ dân ở thôn Đồng Mương, xã Đại Sơn. Chính quyền địa phương đã dùng cần câu kéo dây làm dòng dọc để đưa lương thực vượt sông tiếp tế cho người dân.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 59 yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
6: Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, các hoạt động kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh diễn ra trên cả nước, công điện nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm, cháy nổ và tai nạn giao thông. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện lớn và hoạt động của người dân. Bộ Công an tập trung đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại các khu vực đông người. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt biên giới, vùng biển, vùng trời và vùng không gian mạng. Các địa phương phải chủ động xử lý ngay từ cơ sở, đảm bảo kỳ nghỉ Quốc khánh an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân.
1: Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vào tối qua, Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim, thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Mở đầu chương trình là lễ thượng cờ, sau đó hàng ngàn khán giả đã hát vang quốc ca dưới cơn mưa lớn.

0: nhưng khán giả bày tỏ niềm xúc động và tự hào.
1: Dù có trời mưa nhưng mà cái không khí vẫn rất là hào hùng và sôi động. Lòng yêu nước trong mình sẽ càng nhiều hơn.
2: Chúng ta phải phát huy được cái sức trẻ của mình, đóng góp dù nhỏ nhất cũng vào sự phát triển của đất nước.
0: Dù thời tiết có mưa, nhưng hàng ngàn khán giả xem qua màn hình lớn ở đường đi bộ Nguyễn Huệ đã hát vang theo những ca khúc quen thuộc như Tự Nguyện, Tiến về Sài Gòn, Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Concert Tổ quốc trong tim khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 15 phút.
3: Cũng là một sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương vừa tổ chức buổi giới thiệu phim tài liệu Chiến dịch biên giới tại Hà Nội. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết, góp phần đưa những thước phim lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
4: Tháng 3 năm 1951, Đại hội Đảng.
5: Với thể lượng 22 phút, bộ phim tài liệu Chiến dịch biên giới là hình ảnh những người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân công và nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Với nhiều khán giả trẻ, những thước phim cũ vì thế không còn là những trang sử khô cứng.
6: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét thì các bác vẫn phải đi qua, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Nhờ những bộ phim như thế này mà các bạn được trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
7: Mình cảm thấy là tự hào vì Việt Nam mình, thế hệ mình còn được nhìn thấy, còn được nghe về những người, những anh hùng đem đến cho Việt Nam độc lập tự do.
5: Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tiếp tục đưa các tác phẩm về lịch sử đến gần

0: hơn với công chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lan tỏa về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập.
1: Có thể thấy phim tư liệu và concert âm nhạc là hai ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng khiến lịch sử bước ra khỏi sách vở, hiện hữu bằng hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc. Thành công của hai sự kiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho thấy, chỉ cần được kể đúng cách thì những câu chuyện tưởng chừng khô cứng hoàn toàn có thể thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
2: Muốn lịch sử chạm tới người trẻ, phải tôn trọng sự thật và tìm được ngôn ngữ của thời đại. Phim tư liệu được phục dựng tốt, concert mang hơi thở đương đại, bảo tàng tương tác hay câu chuyện nhân chứng trên nền tảng số đều có thể mở đường vào lịch sử. Đổi mới cách kể không phải làm nhẹ quá khứ hay biến lịch sử thành trào lưu giải trí, mà giúp giới trẻ chủ động bước vào, hiểu sâu và tự hào bằng nhận thức của chính mình. Người trẻ cũng không nên chỉ là khán giả, hãy để họ kể tiếp lịch sử bằng việc số hóa tư liệu, chăm sóc di tích hay tham gia dự án cộng đồng. Khi trực tiếp góp phần gìn giữ ký ức, lịch sử không còn là điều phải nhớ mà trở thành điều họ muốn gìn giữ. Đích đến của giáo dục lịch sử không chỉ là khơi gợi niềm tự hào, lòng xúc động mà phải là hành động cụ thể và ý nghĩa. Tinh thần dấn thân của cha ông cần được nối tiếp bằng khát vọng học tập, lao động, sáng tạo và phụng sự. Nếu thế hệ trước không tiếc hiến dâng xương máu, thế hệ trẻ hôm nay phải mở những đường biên mới bằng tri thức, khoa học và công nghệ. Cống hiến có thể bắt đầu từ một sáng kiến hữu ích, một công việc làm đến nơi đến chốn, một lựa chọn đặt lợi ích tập thể lên trên sự tiện lợi của cá nhân. Sau mỗi concert, bộ phim hay cuộc giao lưu cần có con đường để cảm xúc được tiếp nối. Chương trình tình nguyện, cuộc thi sáng tạo, dự án nghiên cứu, hoạt động bảo tồn di sản và cơ hội giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Đừng chỉ đo thành công bằng số vé hay lượt tương tác trên mạng, hãy đo bằng câu hỏi. Sau khi rời sân khấu, rạp chiếu, người trẻ hiểu thêm điều gì, trân trọng điều gì và muốn làm gì cho đất nước? Bởi lịch sử chỉ thật sự sống khi ký ức trở thành trách nhiệm, niềm tự hào trở thành khát vọng và tình yêu Tổ quốc hiện diện trong từng việc làm có ích mỗi ngày.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em, trong khi tại bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Juwayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nusrat gần đó đã khiến một người thiệt mạng. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng. Còn tính từ đầu cuộc xung đột, số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 74.400 người. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi trong một cuộc đột kích hôm qua vào trại tị nạn Aska gần Nablus. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc. Bờ Tây là nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine và khoảng 500.000 người định cư, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của người định cư đối với người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát.
1: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đó là sự tuyệt vọng trong cuộc đối đầu chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
6: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc Mỹ chuyển từ hoạt động quân sự sang thực thi các kế hoạch cũ là đe dọa áp đặt trừng phạt chống Iran chính là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động chiến tranh kinh tế với Iran, đe dọa trừng phạt nghiêm khắc mọi quốc gia hỗ trợ Tehran. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này không bao giờ sợ hãi trước Mỹ. Theo ông Araghchi, cách tốt nhất người Mỹ nên làm là đối thoại một cách nghiêm túc với người Iran để tìm kiếm một giải pháp công bằng và danh dự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ngay trước tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang phải ra sức tìm cách vượt qua những khó khăn nghiêm trọng mà nền kinh tế quốc gia đang phải đối mặt. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir tới Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong xây dựng và củng cố hòa bình an ninh tại khu vực. Thống tướng Asim Munir được cho là nhân vật quyền lực tại Pakistan, đồng thời có quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời gian qua, Thống tướng Asim Munir và giới lãnh đạo Pakistan đã tiến hành nhiều nỗ lực trung gian đáng chú ý giữa Mỹ và Iran, bao gồm loạt chuyến thăm trực tiếp đến Tehran để thảo luận với các quan chức hàng đầu Iran.
1: NATO đang tăng cường các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để luyện tập về khả năng sẵn sàng

0: đáp trả của khối này trước áp lực đảm bảo an ninh. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
1: Các máy bay của Liên minh NATO bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm trên không đã thực hiện các hoạt động nhiệm vụ liên tục trên không phận miền Bắc và miền Trung Ba Lan, cũng như khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Sứ mệnh này của NATO được phát động sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía đông của Liên minh. Đằng sau sự gia tăng hoạt động này là những cảnh báo từ các quan chức tình báo ở một số nước NATO, bao gồm Thụy Điển, Ba Lan và Litva, cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic trong vài năm tới. Điều này thể hiện sự thay đổi về quan điểm so với các đánh giá trước đây, vốn cho rằng Moscow sẽ tránh khiêu khích các thành viên NATO, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
0: Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Trong năm nay, nước này dự kiến chỉ nhận được 264 tên lửa đánh chặn, trong khi đó Nga đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm. Trong diễn biến khác, Tổng thống Pháp vừa thông báo sẽ chuyển thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Hai tuần sau một vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc thông báo sẽ hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mang tên Thường Nga 7 bằng tên lửa Trường Chinh 5. Quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc thận trọng, tin cậy và đảm bảo thành công tuyệt đối. Sứ mệnh Thường Nga 7 nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030 để cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi Asian Championship 2026. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại giải bơi vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026 với 11 huy chương vàng, trong đó có 6 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng hôm qua tại Philippines. Kết quả cho thấy sự tiến bộ và chiều sâu của đội tuyển bơi chưa cần mục tiêu lớn cho năm nay. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu. Ở trận đấu ra quân giải Ngoại hạng Anh, Liverpool cầm hòa Newcastle 2-2 sau pha phạt đền ở phút thứ 99. VAR giúp Manchester City thắng ngược Bournemouth ở 2-1 ở phút bù giờ. Trong khi đó, Barcelona đại thắng 5-0 trên sân Elche ở vòng 2 La Liga.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức đảng với gần 190.000 đảng viên.

Tuy vậy, công tác xây dựng đảng vẫn chưa tương xứng. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất kinh doanh được rèn luyện cống hiến.

0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 10 năm qua, trên khắp các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc, rất nhiều mô hình, chương trình, phong trào do Bộ đội Biên phòng triển khai đã từng bước đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn và nhu cầu của từng địa bàn. Từ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục y tế, an sinh xã hội, đến huy động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh từ cơ sở. Không chỉ mang lại những đổi thay thiết thực trong đời sống đồng bào, các mô hình chương trình phong trào còn tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Nhân dịp Bộ Quốc phòng tổng kết tôn vinh các chương trình, mô hình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308 Quân đoàn 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả mà các thế hệ cán bộ

Bộ chiến sĩ sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Nhắc lại sự kiện trước khi về tiếp quản thủ đô vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Hùng, Đại đoàn quân tiên phong đã vinh dự được Bác Hồ căn dặn: "Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục khắc sâu lời Bác dạy, gìn giữ, phát huy để biến niềm tự hào thành ý chí và hành động. Đã tiên phong, hãy tiếp tục tiên phong, trong đó cần tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tiên phong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật. Cũng trong tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự buổi gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân ngày 19 tháng 8 và Bộ Ngoại giao ngày 28 tháng 8. Sự kiện do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Tuần qua tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng với tỷ lệ tán thành cao. Với 473 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,6%, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Cùng với đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng cũng được thông qua với 472 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,4%. Luật gồm 10 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trực tiếp báo cáo giải trình trước Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm rõ nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng xác định rõ khu vực phòng thủ cấp xã là thành phần thuộc khu vực phòng thủ cấp tỉnh, giữ vai trò nền tảng của chiến tranh nhân dân. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Đồng thời, luật bổ sung quy định chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở. Đối với luật phòng không nhân dân và luật đầu tư, Chính phủ đề xuất giữ nguyên các quy định quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến khai thác sử dụng, coi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm quốc phòng an ninh. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, văn bản được hoàn thiện theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, phân định rõ thẩm quyền và không làm phát sinh tổ chức biên chế. Việc ban hành luật tạo hành lang pháp lý vững chắc, phục vụ phòng ngừa nguy cơ, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế, nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Tới dự phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp và lực lượng thanh niên toàn quân tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chính sách và môi trường làm việc để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài quân đội, kể cả ở môi trường quốc tế. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự lễ khai mạc giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 do Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cuộc thi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, từng bước trở thành sân chơi bổ ích thiết thực dành cho học sinh, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với biển đảo quê hương đất nước. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Lực lượng An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu 3 sĩ quan luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đất nước và con người Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý lực lượng vũ trang quân khu cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số trang bị, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn,

0: và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại tỉnh Lạng Sơn và Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ngập úng, sạt lở đất, hư hại nhiều nhà cửa, diện tích cây trồng và gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang các địa phương đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó rà soát khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm ngập sâu và huy động cán bộ chiến sĩ dân quân cùng phương tiện hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương di dời người tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương cưa cắt cây xanh gãy đổ, nhanh chóng thông xe trên các tuyến giao thông bị chia cắt, hỗ trợ người dân gia cố sửa chữa nhà bị tốc mái, khắc phục sự cố điện và xử lý diện tích cây trồng bị ngập úng. Nhằm khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành công điện số 5175 yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và công trình thi công. Các tổng cục chủ động chuẩn bị hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng xuất cấp vật tư cứu hộ. Các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh rà soát các điểm có nguy cơ bị sạt lở, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, chằng chống nhà cửa và sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa và các quân binh chủng luôn trong tư thế sẵn sàng điều động lực lượng phương tiện giúp nhân dân ứng phó với sự cố thiên tai. Nhằm phòng chống hiệu quả diễn biến của cơn bão số 4, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các phương án ứng phó ở mức cao nhất. Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đôn đốc các lực lượng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gấp rút kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền đã hoạt động kịp thời di chuyển tránh trú và hướng dẫn neo đậu an toàn. Quân khu 3, quân khu 4, quân chủng hải quân và cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của lực lượng vũ trang trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ trong các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Trên đây là phần điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
3: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình hôm nay là Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm qua thì các mô hình chương trình phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ là những cách làm cụ thể để chăm lo đời sống nhân dân mà từng bước trở thành những cái điểm tựa bền vững nơi biên cương, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đoàn kết quân dân và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Từ những cái mô hình hay, những cách làm sáng tạo, nhiều dấu ấn đã được tạo nên trên khắp các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Và để mở đầu cuộc tọa đàm hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn ấy qua phóng sự sau.
2: Ở những vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đôi khi sự đổi thay bắt đầu từ một tài sản rất nhỏ. Với bà Dương Thị Biến ở thôn Nông Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, đó là một con bò giống được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ từ chương trình Bò giống cho người nghèo nơi biên giới. Từ một con bò ban đầu, gia đình bà đã có thêm nguồn sinh kế, thêm một khoản tích lũy mà trước đó không dễ gì có được. Bà xúc động kể.
5: Tôi một con bò giống, rơi bên này đã sinh sản rồi, được hai con bò rồi. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng.
2: Điều đáng nói, mô hình không dừng lại ở việc trao bò. Sau khi bàn giao con giống, Bộ đội Biên phòng tiếp tục xuống từng hộ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, theo dõi quá trình sinh trưởng. Đây là sự đồng hành bền bỉ của Bộ đội Biên phòng trong hành trình tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Khi người dân có sinh kế, họ có điều kiện bám đất, bám bản và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đường biên, cột mốc. Câu chuyện ở thôn San Hồ, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho thấy rõ hơn chiều sâu ấy. San Hồ nằm giáp biên giới Trung Quốc, có 87 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông và Hà Nhì, trong đó có 49 hộ nghèo. Gia đình anh Lầu A Tính từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh

0: Tường đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình nhà ở, vật nuôi, nhu yếu phẩm, tiền và điều kiện phát triển sản xuất. Anh Sùng A Chức, trưởng thôn San Hồ, nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ nhất. Anh kể.
1: Gia đình Lầu A Tính này thì rất là khó khăn. Thời gian vừa rồi thì anh Thảo ở bên đồn biên phòng Trịnh Tường đấy cũng kêu gọi đến các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ lợn, một số nhu yếu phẩm và một ít tiền bạc để hai vợ chồng Lầu A Tính này trang trải cuộc sống hiện tại. Qua cái quá trình mà được hỗ trợ ấy thì tôi cũng thấy là hai bạn thì phấn khá hơn trước rất là nhiều.
0: Từ một hộ nghèo, câu chuyện mở rộng ra cả cộng đồng. Người dân có thêm thu nhập, có điều kiện để bám đất sản xuất. Người lính biên phòng lại có thêm những tai mắt, những người bạn đồng hành trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẳng định.
2: Khi đồng bào thấy bộ đội biên phòng lo cho dân từng hạt gạo, từng manh áo, căn nhà, con giống, rồi là bộ đội khám bệnh, dạy chữ cho con em của mình, thì đồng bào đã nhận thức ra và xác định được chính đồng bào các dân tộc khu vực biên giới là cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy từ việc chăm lo sinh kế, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, các mô hình của bộ đội biên phòng đã từng bước tạo nên những chuyển biến rộng hơn ở khu vực biên giới. Nhìn lại chặng đường 10 năm, từ năm 2015 đến 2025, đồng chí có thể khái quát những cái dấu ấn nổi bật nhất mà các mô hình, chương trình, phong trào của bộ đội biên phòng đã tạo ra trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và củng cố nền biên phòng toàn dân.
4: Nếu mà khái quát những cái kết quả nổi bật nhất thì chúng tôi sẽ khẳng định là đã tạo ra một bước phát triển căn bản toàn diện trên ba cái trụ cột lớn. Thứ nhất là đã củng cố vững chắc nền tảng chính trị ở cơ sở. Từ chỗ là nhiều địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn trắng về đảng viên, trắng về tổ chức đảng, bộ đội biên phòng cũng đã trực tiếp làm tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hàng năm thì duy trì khoảng 300 lượt cán bộ tăng cường xã. Nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã phối hợp chỉ định 171 đồng chí cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện và 517 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã. Và đến nhiệm kỳ 2025-2030 thì tiếp tục chỉ định 461 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã và phân công hàng chục nghìn lượt đảng viên đồn biên phòng để phụ trách hơn 40.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó đã bồi dưỡng và phát triển được trên 20.000 đảng viên mới, trong đó thì có khoảng 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số và thực hiện xóa bỏ được hàng trăm thôn bản trắng về tổ chức đảng. Cái thứ hai là đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống dân sinh, dân trí ở địa bàn biên giới. Các chương trình mang tính an sinh xã hội sâu sắc đã huy động được cái nguồn lực của xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Thứ ba là đã phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với phong trào ngày hội biên phòng toàn dân thì đã được các đơn vị trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương là tổ chức thường niên hàng năm. Chương trình tháng 3 biên giới thì được các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên phát động với nhiều cái hoạt động hướng về biên giới. Còn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã hiện thực hóa quan điểm là mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, mỗi tàu thuyền là một cột mốc trên biển. Những kết quả này thì đã chứng minh được là các mô hình thì không chỉ dừng lại việc hỗ trợ nhất thời mà đã trở thành nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
3: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, một điểm nổi bật trong các mô hình của bộ đội biên phòng là luôn chú trọng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đồng chí thì vì sao đây được xem là cái gốc để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh?
4: Quán triệt sâu sắc cái quan điểm lời dạy Bác Hồ, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

0: Bộ đội biên phòng thì luôn xác định là hệ thống chính trị ở cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới. Sở dĩ bộ đội biên phòng đặc biệt coi trọng đến việc củng cố cái gốc là chính trị ở cơ sở là xuất phát từ 3 lý do cốt lõi. Thứ nhất, từ yêu cầu thực tiễn của địa bàn. Địa bàn biên giới thì rộng, địa hình thì hiểm trở, xuất phát điểm kinh tế xã hội thấp, trình độ dân trí thì không đồng đều. Một bộ phận cán bộ cơ sở trước đây còn hạn chế về năng lực quản lý, điều hành. Cá biệt có nơi thì chi bộ, thôn bản trắng đảng viên. Nếu hệ thống chính trị ở cơ sở yếu, chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước không thể thấm vào đời sống, và đây là một trong những cái lý do mà các thế lực thù địch và các loại tội phạm dễ lợi dụng, kích động, chia rẽ và vi phạm. Thứ hai là để chuyển hóa các cái chủ trương thành hành động thực tế thì việc đưa cán bộ, bộ đội biên phòng tăng cường giữ chức danh chủ chốt ở các xã biên giới thì nhiều địa phương như là Cao Bằng, Thanh Hóa thì cán bộ bộ đội biên phòng được tín nhiệm, được cấp ủy chính quyền các địa phương tin tưởng và chỉ định làm bí thư đảng ủy, làm chủ tịch ủy ban dân xã, làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các xã, và cán bộ tham gia cấp ủy ở địa phương cũng như là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ để trực tiếp cầm tay chỉ việc, bồi dưỡng về phương pháp ra nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương. Minh chứng là bộ đội biên phòng đã phát hiện và làm tham mưu cũng như là đào tạo cho gần 3.000 lượt cán bộ thôn bản trưởng thành và giữ các cái chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Thứ ba nữa là để xây dựng thế trận lòng dân, từng nóc nhà, từng hộ dân, khi mà hơn 40.000 hộ gia đình có đảng viên các đồn biên phòng để trực tiếp phụ trách thì đã đồng hành giúp đỡ cho bà con phát triển về kinh tế. Lúc này thì người lính biên phòng đã trở thành những thành viên trong gia đình của đồng bào. Mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đều được nắm bắt kịp thời và mọi mâu thuẫn của nội bộ đều được hòa giải ngay từ cơ sở. Củng cố niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và đặc biệt là gắn bó với chính quyền cơ sở.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua thực tiễn 10 năm, có thể thấy thì các mô hình của bộ đội biên phòng ngày càng được sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Vậy bộ đội biên phòng đã làm gì để từ giúp dân chuyển mạnh sang đồng hành cùng dân, cùng địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ biên giới?
0: Đây cũng chính là bước phát triển vượt bậc về tư duy và phương thức công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng trong cái giai đoạn 2015-2025. Chúng tôi đã thực hiện cái phương châm bộ đội biên phòng giữ vai trò nòng cốt, tham mưu, kết nối, điều phối, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý, điều hành, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp đồng hành và nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng. Để thực hiện thành công cái bước chuyển này thì bộ đội biên phòng đã triển khai các giải pháp mang tính chiến lược, đã hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đảng ủy bộ đội biên phòng cũng đã ký quy chế phối hợp với tất cả các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới và đảng ủy bộ tư lệnh các quân khu. Ở cấp trung ương thì bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp với các bộ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết theo ngành dọc tương ứng ở các địa phương. Đã chuyển hóa nhận thức, khơi dậy nội lực của đồng bào. Thay vì làm thay, làm hộ, bộ đội biên phòng chuyển sang cái phương pháp là kiên trì bám nắm, cầm tay chỉ việc, đồng hành lâu dài. Đơn cử như trong mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Đến nay thì đã có 638 tổ chuyển đổi số với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn cho 26.000 lượt người dân biết dùng các cái thiết bị thông minh để thực hiện cái chuyển đổi số và quảng bá cái hàng nông sản OCOP của mình trên sàn thương mại điện tử. Đăng ký thủ tục hành chính số, khi người dân thấy được lợi ích thực chất thì họ tự giác vươn lên để thoát nghèo, cũng như là tự giác tham gia cùng với bộ đội để tuần tra bảo vệ biên giới cũng như là xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
1: Vâng, từ hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống đến cùng nhân dân giải quyết những cái vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phương thức đồng hành của bộ đội biên phòng

0: cũng không ngừng được đổi mới. Và trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sự đồng hành ấy tiếp tục được mở rộng sang một lĩnh vực mới, giúp người dân vùng biên tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay trên quê hương của mình. Một cách làm mới nhưng vẫn xuyên suốt tinh thần gần dân, sát dân, cùng dân vươn lên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
1: Mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới có mục tiêu đưa công nghệ số đến gần hơn với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách số giữa miền biên giới với các khu vực khác. Xuất phát từ ý tưởng và thực tiễn triển khai của bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, mô hình đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu thử nghiệm, hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để nhân rộng. Đến nay, mô hình chính thức được phát động triển khai tại 30 tỉnh, thành phố có tuyến biên giới trên cả nước. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân thích ứng với môi trường số. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định.
2: Mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới này thì chúng tôi xác định cái phương thức đó là gì? Đó là lấy nhân dân khu vực biên giới để làm trung tâm và lấy công nghệ để làm cái công cụ then chốt. Thế và lấy cái năng lực, cái trách nhiệm, cái tình cảm, yêu thương, gần dân, sát dân để làm cái chất xúc tác cho cái việc đồng hành lâu dài cùng với đồng bào các dân tộc ở nơi biên giới.
1: Trước khi được nhân rộng tại Lai Châu, những nội dung của mô hình đã từng bước được đưa vào thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trực tiếp đến các bản làng hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, hướng dẫn livestream bán hàng trên các nền tảng số, qua đó mở thêm kênh quảng bá và tiêu thụ nông sản. Những kỹ năng tưởng như xa lạ với đồng bào, từ lựa chọn ánh sáng, bố trí khung hình, giữ điện thoại ổn định đến cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, trả lời bình luận và chốt đơn, được cán bộ biên phòng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chị Hàng Thị Nú và chị Lò Thị Thơm, người dân xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, nói.
3: Tôi cũng chuẩn bị một tinh thần rất là hăng học hỏi đến đây để tôi có thể tiếp thu được những kiến thức rất là ý nghĩa để tôi giúp cho gia đình và bản làng, bà con ở trong bản để mọi người có thể bán được nhiều hàng hơn và gửi những nông sản ngon và sạch đến mọi miền Tổ quốc ạ.
4: Nông sản ở đây tồn đọng rất là nhiều và chưa đạt được cái giá trị thực tế của nó. Vì vậy em qua cái chương trình này em rất mong rằng là nông sản sẽ được tiêu thụ một cách tốt nhất và đưa nông sản đến những người cần nó và tạo thu nhập cho người dân.
0: Vâng, quay trở lại cuộc tọa đàm. Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, từ mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới vừa được phản ánh, có thể thấy mỗi cách làm chỉ thực sự hiệu quả khi phù hợp với điều kiện và cái nhu cầu của từng địa bàn. Vậy qua tổng kết 10 năm thì đâu là những cái tiêu chí quan trọng để bộ đội biên phòng đánh giá một mô hình có hiệu quả, sức sống và khả năng nhân rộng trong toàn lực lượng?
5: Sau 10 năm tổng kết thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xác định có 4 cái tiêu chí cốt lõi để đánh giá và quyết định nhân rộng cái mô hình mà đã được triển khai có hiệu quả. Thứ nhất, mô hình phải xuất phát từ thực tế khách quan, giải quyết trúng những cái điểm nghẽn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, như là việc thiếu đói, việc mù chữ, việc tái mù của đồng bào, các cái dịch bệnh, các cái hủ tục và những cái thiếu hụt của tổ chức chính trị ở cơ sở. Không dập khuôn máy móc, không áp đặt mô hình vùng biển cho vùng núi hay là ngược lại. Cái thứ hai là tính hiệu quả và bền vững và chống bệnh hình thức. Thứ ba là tính xã hội hóa và khả năng quy tụ nguồn lực tổng hợp. Một mô hình chương trình chuẩn mực thì phải có khả năng huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, của doanh nghiệp và sự tham gia chủ động của nhân dân. Và cái thứ tư, bất kỳ một cái mô hình chương trình nào cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững sự ổn định của địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.
0: Thưa Thiếu tướng

0: Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng. Bước vào giai đoạn 2026-2030, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đổi mới các cái mô hình, chương trình, phong trào theo hướng nào để phát huy rõ hơn cái vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới?
1: Bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái mô hình, chương trình, phong trào theo các cái định hướng đột phá như sau. Thứ nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu số của toàn lực lượng về các mô hình, chương trình, phong trào và nhân rộng 24 chương trình mô hình phong trào của Bộ đội Biên phòng đang thực hiện hiệu quả. Chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ an sinh, thuần túy sang hỗ trợ sản xuất bền vững. Ưu tiên phát triển cây con giống là của địa bàn bản địa, dược liệu quý, về nông nghiệp thì công nghệ cao, kinh tế biển thì gắn với chống khai thác IUU, sản phẩm ô cốp của từng địa bàn vùng biên gắn với du lịch cộng đồng, giúp cho đồng bào làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương mình. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng biên giới, tiếp tục thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhưng phải mở rộng thêm các nội dung, ví dụ như là đào tạo kỹ năng số, định hướng nghề nghiệp, kết nối học bổng đại học, cao đẳng, giải quyết việc làm và hình thành mạng lưới cựu học sinh biên cương trưởng thành để quay về phục vụ địa phương, cũng như là tuyên truyền loan tỏa về cái chương trình này.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm nhìn lại, giá trị lớn nhất của những mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ nằm ở những công trình sinh kế hay những con số cụ thể, mà ở niềm tin được bồi đắp, sức dân được khơi dậy và trách nhiệm với biên cương ngày càng lan tỏa sâu rộng. Để mỗi người dân thực sự là chủ thể giữ biên cương và mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hải Dũng, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị có một tuần mới làm việc và học tập hiệu quả.
1: Và để giúp quý vị tiện theo dõi, ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026.
0: Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Đến với chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những đóng góp lặng thầm nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội tại Gia Lai đối với lực lượng tuyến đầu trong chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Hệ thống vòng vàng của Mỹ, lá chắn phòng thủ hay là cuộc đua mới trong không gian là chủ đề được phân tích trong vấn đề quốc tế. Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Trước tiên, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
2: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông.